0: Angoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ndiye aliye fungu langu, nimesema kwamba nitatii maneno yako.
2: This is the word of the Lord. You are my portion, Lord. I have promised to obey your words.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday, Faraja.

0: Jirani, jirani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, nimesimama mbele zako nikiinua mikono yangu juu. Ninaomba e Bwana unisikilize sasa. Ninaileta wilaya nzima ya Kibondo pamoja na watawala wake. E Bwana, wewe ndiwe umependezwa iwepo, maana kwa msaada wako wakuu wanatawala, kwa msaada wako watu wanaishi. E Bwana, kwa neema yako Kibondo ipo kwa sababu wewe umesema iwepo. Na hivyo Bwana, naomba uibariki. Bariki wote wanaokaa katika wilaya hiyo, lakini zaidi wainue watumishi wako wanaoiongoza Kibondo hiyo, ukianzia na mkuu wa wilaya. Nenda kwa katibu wa wilaya hiyo, wape hekima na neema ya kuongoza watu hawa. E Bwana, sifa zivume, uweza wako onekane, kila anayepita humo akafanikiwe. Naepusha laana zinazoivamia Kibondo. Ninaharibu mikosi inayovamia Kibondo. E Bwana, Kibondo ni ya kwako, maana wanaokaa ndani yake wanamilikiwa na wewe. Wapa pumuzi ya uhai ili wapumue, nao wanakubali, nao wanaishi hapo. Baba, wabariki viongozi, wabariki wote wanaokutumikia. Sante kwa sababu utatenda, sante kwa sababu umekubali, maana umesema ya kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwako. Mamlaka zote zimetoka kwako. Hawezi kutawala mtawala yeyote usiposema tawale. Wewe ukisema hapana, hakuna mtawala atakayetawala. Na kwa sababu hiyo Bwana, naomba wape neema ya kutawala. Waongoze watu vema, waongoze watu kwa haki, wajalie neema kubwa, waongezee ufahamu wa kutosha. Wape Bwana, wewe ndio mtawala wa yote, maana pasipo wewe hakuna mtawala. Kwa msaada wako watawala wanaweza kutawala. Baba, ninanyanyua mikono yangu nikihitaji msaada wako. Wafunike viongozi wa wilaya hiyo. E Bwana, na wote wakao ndani ya wilaya hiyo, wakabarikiwe na wewe, wakafunguliwe na wewe. Wilaya iwe moto moto, mambo yake yawe moto moto kupitia viongozi hawa. Mambo yapangike wakiingia ofisini, wala wasiwe na mawazo mengi, waone mambo yakitembea vizuri. Wakiingia kwenye ofisi, mambo yawe kama ulivyokusudia. Bwana, msaidie mtumishi wako mkuu wa wilaya, msaidie mtumishi wako mkatibu wa wilaya. Sante kwa sababu utatenda. Heshima na utukufu vikujirie wewe. Endelea kuwasaidia Bwana, maana wanapumua pumzi kutoka kwako. Ni watu wako Bwana, tena ni miliki yako, na kwa sababu ni miliki yako umewaweka ili wautumike kwa ajili yako Bwana. Sante mtakatifu, Mungu wa uzima, wabariki viongozi wetu na uwatunze na kuwalinda, wape maisha marefu. Ninakataa magonjwa yanayovamia wilaya ile. E Bwana, na wilaya ile ikawe moto moto kwa mkuu wake na katibu wake. Sante kwa sababu utatenda. Wabariki na kuwatunza, walinde na kuwaonyesha utukufu wako, lakini wakuogope wewe, wakuheshimu wewe, kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
2: Jani, Jani, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: chache lango ambao kwa jina Bwana usehemu yangu unatupa nafasi kabisa ya kuendelea na kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo. Karibu sana msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo hapa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti au mwalimu wetu Samuel Matole. Na kipindi chetu kina sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu na sehemu ya pili ni sehemu ya maombezi. Natamani ungane nasi upate yale ambayo Mungu amekusudia uyapate katika siku hii ya leo. Usifikirie jana yake haikuwa sawa, kwamba jana ilikuwa hivi, mambo hayakaa vizuri, lakini amini kwamba siku ya leo ni siku mpya ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako. Una changamoto moja mbili tatu, pole sana, lakini amini kwa Mungu yote yanawezekana. Mfariji mkuu ni Mungu wetu na mtetezi wetu ni Mungu anaishi milele kabisa. Nimekuambia jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Tunamshukuru Mungu ni nzuri.
0: Amina sana, habari za majukumu hapa na pale?
1: Kwa kweli majukumu yako vizuri.
0: Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Leo natamani kumwambia nini msikilizaji?
1: Leo nimekuja na habari njema msikilizaji. Nataka kumueleza kwa habari ya nguvu na uweza wa jina la Yesu.
0: Nguvu na uweza wa jina la Yesu. Yeah. Karibu.
1: Asante. Msikilizaji, karibu sana katika kipindi hichi. Na ujumbe wa leo unalenga kuachilia. Ujumbe wa leo unazungumza kwa habari ya nguvu na uweza wa jina la Yesu. Nitangulia kusema kwamba jina katika ulimwengu wa roho linapotajwa huwa si kitu tu cha kawaida, kwa sababu ni jina. Jina lolote linapotajwa linaweza kuwakilisha moja, utambulisho wa mtu. Ukitaja jina la fulani, maana yake huo ni utambulisho wake. Unaweza kusikia fulani yukoje, fulani mfupi mweusi, fulani ukoje, fulani. Kwa kutaja tu jina lako linatoa nafasi, watu wanakutambua kwa kupitia jina. Lakini jina hili hili linabeba heshima ambayo mtu anayo. Ukitaja tu jina la fulani, labda ukitaja jina la kiongozi mkubwa wa nchi, lile jina ukitaja linaenda na heshima yake moja kwa moja ambayo yule mtu anayo. Lakini jina linabeba pia mamlaka. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, ukitaja jina la mtu, hujataja tu jina, umetaja utambulisho wake, umetaja heshima yake, na umetaja mamlaka ambayo huyo mtu anayo hapa duniani, na hilo jina lina nguvu kiasi gani na nini. So duniani kuna majina mengi, wako watu ambao walikuwa na majina mengi, na hayo majina yalitambulisha, kama nilivyotangulia kusema, heshima zao. Mpaka sasa hivi ukitaja kwa mfano, ukitaja hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni jina hili, ni mtu aliwahi kuwepo. Ukitaja jina lake kwa sasa, tunakumbuka kwa heshima mambo aliyoyafanya kwa ajili ya nchi ya Tanzania, kazi alizozifanya. Yaani ukitaja tu jina lake unamkumbuka yule mtu, namna alivyokuwa, tabia, sifa zake, mamlaka na utisho aliokuwa nao, sifa nzuri alizokuwa nazo. Lakini ni jina la mtu limefanya tupate utambulisho wake. Jina linabeba mpaka kumbukumbu ya mtu. Sasa pointi yangu ni nini? Kwamba unapotaja jina kama jina, sio kitu cha kawaida. Jina ni kitu ambacho kinabeba vitu vingine nyuma yake. Na ndio maana wakati mwingine huwa tunafundisha kusema ni muhimu sana wazazi kuwa makini wakati tunapowapa watoto wetu majina. Unashangaa mtoto, mzazi anamuita mtoto jina Sikuzani. Afu kimuuliza, akambia, mimi Sikuzani tu. Anambia mtoto anaitwa Chuki. Sasa unafikiri ni jina la kawaida, lakini kuna uwezekano mkubwa likawa na maana fulani nyuma ya kiroho. Unamwita mtoto Matatizo, kuna uwezekano kabisa ukesho huyu mtoto ikawa na changamoto, ikawa na shida. Kwa nini? Kwa sababu haishi tu kwenye majina. Ndio maana unaweza ukagundua kuna baadhi ya miji au tamaduni fulani wanaita watoto majina kutokana na historia za nyuma. Anasema alimzaa kwenye mazingira fulani ya uchungu, anamwita mtoto Uchungu. Sasa kila kitu unaweza kuona ni cha kawaida, lakini kiroho kina maana, jina linaweza kufungua mlango wa mtoto wako kufuatiliwa na baadhi hata ya shida na matatizo fulani yakapita kwenye hilo jina. Sasa kitu ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kila kitu hapa duniani kina jina. Kila kitu, vitu vyote hapa duniani vina jina. Leo nimekuja kueleza habari ya jina la Yesu Kristo. Uweza na nguvu zilizopo katika jina la Yesu Kristo. Maana yake naposema kila kitu kina jina, na kila kitu nimekuambia kinapotajwa nyuma yake kinamaanisha utambulisho fulani. Basi na unaposema jina la Yesu Kristo, sio jina la kawaida tu, nyuma yake linabeba utambulisho. Unaposema Yesu Kristo, ili jina nyuma yake lina kitu kinachoashiria, lina utambulisho, lina mamlaka, lina nguvu. Kuna uweza huko nyuma ya hili jina. Ni vitu gani au ni uweza gani, ni nguvu gani zilizopo nyuma ya hilo jina? Kwanza katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi mstari wa 11, maandiko yanasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. So kutokea kwenye ile andiko kwanza, unaona nimetangulia kusema kila kitu hapa duniani kina jina, vitu vyote vina majina. Anasema kwa hiyo sasa Mungu alimwadhimisha, akampa Yesu Kristo jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo utagundua vitu vyote hapa duniani vilipewa majina ili viweze kutawaliwa. Yesu anapokuja, jina lake linapita majina yote. Anasema ili kupita kila jina, chochote kilicho na jina hapa duniani, maana yake kiko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Anasema ili kwa jina hilo kila goti lipigwe. Wanadamu wote hapa duniani wana magoti. Labda wale walizaliwa tu kwa matatizo, udhaifu na nini, lakini wote wanadamu tunaotembea tuna magoti. Haya magoti yetu lazima yapigwe mbele ya hilo jina la Yesu. Maana yake unapotaja jina la Yesu sio la kawaida tu, nyuma yake lina utisho, nyuma yake lina nguvu. Wanaposema kila goti, wafalme wana magoti, marais, watawala wote wana magoti. Maana yake na wao marais, watawala wote, si wafalme na nini, viongozi wote, kwa kuwa wana magoti, wote wako chini ya hili jina la Yesu Kristo. Alafu anasema hilo goti la vitu vyote vya mbinguni, vya duniani, vyote vitapigwa. Alafu anasema kila ulimi, kila mwanadamu anayezungumza, anayeongea, ana ulimi. Manake wote wanaongea, wanadamu wote wako chini ya huyo Yesu Kristo. Wako kama tu unaongea uwe ni manake mganga, si ana ulimi, yuko chini ya jina la Yesu. Wachawi, sijui watu gani, watu wababe, madikteta, wote kwa kuwa wana ulimi, na wao hawafikii uweza na mamlaka alionao Yesu Kristo. Kwa hili andiko la Wafilipi sura ya 9 ni kwamba linashusha vitu vyote kwanza kuwa chini ya hilo jina ambalo tunalitaja. Sasa huyu Yesu ana ili jina lake lina nini, lina vitu gani vya ziada mpaka linafanya hili jina liwe na nguvu kwa namna hii. Jambo la kwanza ambalo nataka uone ni kwamba jina la Yesu ni ngome. Moja kati ya uweza ulio ndani ya jina la Yesu. Jina la Yesu hili ni ngome, ni ulinzi, ni usalama. Kitabu kile cha Mithali sura ya 18 mstari wa 10, Biblia inasema, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki hukimbilia akawa salama. Nisikilize vizuri. Hapa duniani wanadamu tunatafuta ulinzi kila itwapo leo. Watu wanaamka asubuhi, mchana, jioni, wanatafuta usalama, wanatafuta ulinzi. Ndio maana utaona tunajenga nyumba, tunaweka fensi, kuweka uzio mkubwa, lakini wengine wanaenda mbali, wanaajili na walinzi pale mlangoni, ili kwamba walindwe usiku wanapolala wapate ulinzi. Kila mtu usiku na mchana anatafuta ulinzi. Hakuna mwanadamu ambaye sio muoga. Kila mtu ni muoga tu kwa zamu yake. Lakini kila mtu Hakuna ambaye anataka kutangulia kufa. Kila mtu anatamani awe mwisho kufa. Kila mtu anatamani afurahie hapa duniani. Kwa hiyo wanadamu kwa asili ni waoga, tunaogopa. Tunahitaji usalama, tunahitaji ulinzi. Hata msikilizaji unanisikiliza, wewe mwenye ni shahidi, unatamani upate usalama, unataka upate uhakika, usalama wa maisha yako, usalama wa vitu vyako, kila kitu unatamani kuwa na usalama. Sasa nisikie vizuri. Mwanadamu wenzako anaweza akakulinda mwili, lakini hawezi kulinda roho yako. Miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kukichunga sana na kutafuta uhakika wa usalama ni roho yako. Unaweza ukaajili mlinzi akalinda nje, lakini asilinde roho yako. Ndiyo maana unaweza ukawa na mtu anakulinda nje, lakini usiku ukaota ndoto ndoto za ajabu ajabu, yani unaota unakimbizwa na ng'ombe, alafu hata bata hujafuga, unaota unapaa usiku, alafu unaruka korongo kubwa. Maana yake nini? Lakini kuna mlinzi mlangoni, ila ameshindwa kukulinda kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukaweka walinzi, lakini huwezi kuzuia wachawi. Wachawi watakuja na watakuangia. Mchawi akija tu, akipiga tu kwenye pembe la nyumba, huyo ameshaingia, unasikia nyumba inaanza kutetemeka, amefika tayari. Manake wanadamu wanatafuta usalama. Leo watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji, unakuta mtoto mdogo amewekewa hirizi shingoni, mikononi, kiunoni, amezungushwa macheni yale, amewekewa vitu vya hatari ili mtoto alindwe. Katoto kadogo kana kuwa kazito. Wale watu wanaenda kwenye shughuli zao, wamevaa hirizi viunoni, wanatafuta kinga, wanatafuta usalama ili wawe salama. Sikilize nikwambie, mwanadamu anaweza kukulinda lakini ana ukomo. Mwanadamu anaweza kukusaidia lakini kuna mwisho wake. Biblia inasema Yesu Kristo ni ngome imara. Yesu Kristo ni ngome salama. Mwenye haki anakimbilia na anakuwa salama. Nisikilize vizuri. Ukiona waliokoka wana ujasiri wa kusema wako salama, ni kwa sababu Yesu Kristo ana uwezo wa kutulinda. Ni kwa sababu Yesu Kristo jina lake ni ngome. Yesu Kristo jina lake ni usalama wetu. Tunapotaka kulala usiku, hatuhitaji ulinzi. Unaposema Baba kwa jina la Yesu, naomba ulinzi wako usiku, unalala kwa amani. Ndoto chafu azipati nafasi, mashambulizi ya shetani hayapati nafasi. Tunalo jina la Yesu linalosimama kama ulinzi, uweza ulio ndani ya Yesu Kristo. Yesu mwenyewe ni mlinzi wetu. Yesu mwenyewe ni usalama wetu. Unataka kuwa salama, fanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo. Ikiwa umeshampokea Yesu Kristo, unachohitaji kufanya ni kuendelea kuamini katika Yesu Kristo. Hii ni sehemu ya kwanza. Usiache kufuatilia sehemu ya pili ya nguvu na uweza wa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi hii ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tunaenda kwenye maombi. Ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu amezungumza hapo. Sasa anaenda kukuombea katika asubuhi ya leo. Lakini tupate kwanza wimbo wa injili hapa kutoka kwake Betty Kageze, ambao kwa jina kuna nguvu. Baada ya hapo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwenye maombi na maombezi.

0: Ni wimbo wake Wobet Kageze, wimbo kwa jina kuna nguvu katika maombi, kuna nguvu katika kutumia jina la Yesu, kuna nguvu katika uwepo wa Mungu, kuna nguvu ukiwa unaitumia jina la Mungu aliye Bwana wa majeshi. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya msikilizaji aliyetenga muda wa kusikiliza. Ninakutukuza na kulibariki jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu wote na heshima narudisha kwako. Nimezungumza habari ya uweza wa jina la Yesu, na tunaamini jina lako Yesu lina uweza, lina nguvu. Tumeona jambo la kwanza ya kwamba jina la Yesu ni usalama. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye anateseka, anahangaika, anahitaji kupata usalama kutoka kwako. Baba, ninaomba ukaachilie ulinzi juu ya maisha yake kuanzia sasa. Yuko ambaye anateseka, anahangaika, wachawi wanamchezea, waganga wanatesa maisha yake, anapata changamoto usiku, hapati utulivu, na hata sasa hivi ameamka usiku, ameamka asubuhi, lakini ameshindana na vita na vitu asivyovielewa. Ninamtamkia neema na ulinzi unaopatikana katika jina la Yesu, yaandame maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anapoenda kazini, e Bwana, ninaomba jina lako limtangulie. Ninaomba Bwana uonekane katika kazi yake. Bwana umsaidie na kumtetea katika jina la Yesu. Ulinzi wako na neema yako Bwana vikawe juu yake katika jina la Yesu. Acha ile mamlaka na nguvu vilivyo katika jina lako vikajifunue, kwa sababu amekutumaini wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu, kwa sababu ni Mungu unayesikia. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya mambo makuu ya ajabu na ya kushangaza. Weza wako na nguvu zako viwe juu yake katika jina la Yesu. Bwana umwatamie katika jina lako takatifu. Ninamtamkia kibali anapoenda kwenye majukumu, anapoianza siku. Acha siku ikamkubali, watu wamkubali, kazi zimkubali katika jina la Yesu Kristo. Kila atakachofanya kibarikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa sababu umesikia na utafanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ninaomba na kuamini Mungu ya kwamba utamtendea yaliyo makuu kwa jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amina sana, mtumishi wa Mungu. Tutajia namba yako ya simu, labda msikilizaji atakuwa ana shida ya kukutafuta.
1: Unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375. Mtumishi wa Mungu Samuel Matole.
0: Amina sana, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Neno katika siku ya leo. Sina shaka tayari umebarikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikutakia asubuhi njema. Mungu.

0: na hili ndilo neno la Mungu, nalifanya haraka wala siku kawia kuyatii maneno yako.
1: This is the word of God. I will hasten and not delay to obey your commands.
2: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Naona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia, maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote, ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako, hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube. Mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale kamchanga. Yaani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata wa Beloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, wa Beloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi, kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke wa Beloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini, unatelemka ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche. Pale ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza wa Beloya Clinic, limeandikwa wa Beloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu wa Beloya Clinic, ya kutupata wa Beloya Clinic Kasulu ni 0743 5891 70. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza kusababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huwa hao bakteria wanakuwaga salama kabisa, wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka, maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 06 18 29 24 4. 06 18 29 24 4.
2244. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Clinic, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Clinic, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho. Unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Kati mwingine anakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza ukapata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila au bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa
wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa mirija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka mirija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu ni ya yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na mirija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye mirija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye mirija. Sasa wanapofika kwenye mirija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye mirija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha mirija ile kuziba. Mirija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini mirija kuharibika, mirija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mrija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mrija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mrija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mrija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye mirija ya uzazi. Hatimaye mirija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mrija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba.
na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana mirija na kusababisha hali ya uvimbe, na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa ukaacha makovu kwa ndani, mirija ikisinyaa na kuwa membamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye mirija hiyo, ili lirutubishwe, inaweza kajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila mirija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa mirija ikishindwa, itabidi kile kiai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye mirija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na mirija ya mayai haijaumbiwa haijaumbiwa kubeba ujauzito. Haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye mirija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadi inavyoendelea kukua, mirija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Mirija ikipasuka inaweza ikasababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo waishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu, litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 24 4. Wabela Clinic tupo Kasuru pia, katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice. Kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inaitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu. Lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fangasi, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana. Pamoja na Hope Juice zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria.
Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna omega namba moja pamoja na hope juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii ya leo kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasuru lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri. Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza kusupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendo msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja unakuwa unaingia tena kwenye unakuwa na mahusiano mengine pembeni. Haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine,
na hao wengine alionao wana wengine, kwao magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa mwaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikisha ingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishalibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka, kizazi chako kilishapata maambukizi, unaanza kuhangaika kutafuta uzazi, hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana, jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijaawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa, viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, uwezi hata kachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia. Jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenye. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani hata mara 10 kwa siku. Kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29
2444 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoona hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke Kabelo ya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu wa Beroya kliniki. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory

0: kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama hii shida inaendelea kukukumba, kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 29 2044. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibilizi, panda tunayo barabara inayoelekea Kibilizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano, kuzalisha homoni zinakuwa hazizalishi vizuri na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke aweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa, unapo dalili kama hiyo ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 29 2044. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo.
2: Mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza FBI inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: UTI. Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana, inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo, lazima UTI anaipata.
2: Kwa kutibu
0: ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi. Kwa jana, kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo, kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia. Karibu sana.
2: Dawa zenyewe zipo.
0: dawa za kutibu UTI.

0: Kuna dawa zipo tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala pia inapambana na hizo shida.
1: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
1: Dozi yake.
0: Dozi yake inaanza na 30,000 mpaka 90,000. Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
1: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
1: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292044. 0618 292044. Hello?
2: Habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Sasa.
0: Karibu.
2: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
2: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo, unaweza kaambia wakupeleke mpaka wakufikishe pale Wabeloya. Ila ukitaka, ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale kuna, utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti, kuna kibao kimeandikwa karibu ya Beloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu ya Beloya, huko tu mbele unaenda.
2: Okay.
0: Iko hapo, lakini pia kama utahitaji kupata kwa kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu. Sifu ni 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
2: Okay, sawa. Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda uso mrefu, na kuna huduma gani nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali. Hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye, labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
2: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
2: Sasa mara mimi nilikuwa kuna inakuwa na tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
2: Ajia kibofu.
0: Sawa sawa.
2: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
2: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, tutaona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, wewe inafanya kazi vizuri sana na Zancha.
2: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
2: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Uwe na asubuhi njema. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo?
3: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
3: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
3: Mimi na ganzi sitembee hapa nilipo.
0: Sawa sawa.
3: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
3: Nikanywa, nimemaliza kile bado tu.
0: Alikuletea chupa ngapi?
3: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja.
3: Ni shilingi 10,000.
0: Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hiyo hapo anaweza akaja, kama hawezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
3: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupanda kwenye ka usafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
3: Na hiyo nani bei gani nini naitangaza kwenye juu nini?
0: Hapo juisi.
3: Eh.
0: Hiyo ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana, lakini pia ukitumia kwa wingi sio kidogo. Kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea. Zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
3: Kwa hiyo niwe na shingapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
3: Amin.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
4: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
4: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Mimi nina swali.
0: Sawa.
4: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
4: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
4: Kama naweza kutumia dawa gani?
0: Uko wapi?
4: Mimi kwa hapa Kasulu, ila mtoto kwa Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
4: Sawa, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni. Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
4: Sawa.
0: Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, habari za asubuhi.
5: Njema, njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
6: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais Donald Trump atishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya kibiashara kati yao vikipamba moto.
1: Vita imetokana na makubaliano ambayo yalikuwepo. Kulikuwa kuna mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili, na kama ambavyo unajua Rais Donald Trump tangu wakati ameingia alikuwa ameapa kwamba anataka kuwe na usawa katika mambo mbalimbali, lakini pia katika makubaliano ya kibiashara.
0: Marekani yazidi kuibana Iran kwa kuiwekea vikwazo zaidi kwenye sekta ya fedha. Na Rais Paul Kagame akanusha madai ya Rais wa Burundi kwamba Rwanda ilisaini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kutoyaheshimu.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Fields Mwatee. Karibu Fields.
1: Shukran sana Halima. Hujambo msikilizaji. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza kutanua wigo wa vikwazo vya pili vinavyolenga kukata uhusiano wa Iran na uchumi wa dunia. Bessent amesema benki, kampuni na nchi zitawekewa shinikizo la kukata uhusiano wa kiuchumi na Iran, na wale watakaokataa kufanya hivyo watatengwa pamoja na Iran. Amesema hatua hiyo inaihusu pia China.
2: It is no longer acceptable.
3: Si jambo linalokubalika kuendesha shughuli katika maeneo yenye utata katika mzozo huu. Nchi haziwezi kudai kwamba hazijui kuwa zinawezesha shughuli hizi. Wanawezesha Iran hununua na kusafirisha mafuta yake. Huwezesha mtiririko wa fedha zake kupitia maduka ya kubadilisha fedha na maeneo huru ya biashara. Pia hupuuza kwa makusudi uhamishaji wa mafuta kutoka meli moja hadi nyingine na usafirishaji wake kwa njia ya nchi kavu.
2: And overland transit.
1: Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa magari yanayotoka Canada kwenda Marekani, huku mvutano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili jirani ukizidi kutanuka. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Canada kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kila upande ukimshutumu mwingine kwa kutoa matakwa yasiyokubalika dakika za mwisho. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema tishio hilo jipya la ushuru halijamshangaza na amemshutumu Rais Trump kwa kutaka kuangamiza sekta ya magari ya Canada. Wakazi wa eneo la Kenscove nje ya mji mkuu wa Haiti wameishtumu polisi kwa kuwaacha bila ulinzi baada ya shambulizi lingine la genge lenye silaha. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Watu wengi waliofariki dunia wanaripotiwa kuwa walikuwa wamejisitiri ndani ya kanisa. Serikali ya Haiti sasa imeahidi kuimarisha usalama. Kenscove imekumbwa na mashambulizi kadhaa tangu mwaka jana. Eneo hilo lina umuhimu wa kimkakati kwa sababu linapakana na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, na hivyo kuwa shabaha ya magenge yanayodhibiti maeneo makubwa ya mji huo. Vurugu hizo zimeongeza wasiwasi kuhusu uwezo wa Haiti kufanya uchaguzi mwezi Desemba, ambao utakuwa wa kwanza nchini humo baada ya miaka 10.
1: Na jeshi la Sudan linaripotiwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya RSF mjini Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini. Shambulizi hilo lilifanyika saa chache baada ya ndege kubwa ya mzigo kutua mjini humo na kufuatia mashambulizi ya wikendi dhidi ya misafara ya RSF iliyokuwa ikisafirisha vifaa nchini Chad na Darfur Kaskazini. Siku ya Jumatatu, Marekani iliitaka Umoja wa Mataifa kuongeza marufuku ya usafirishaji wa silaha kutoka Darfur hadi Sudan yote, ikionya kwamba vita hivyo vinaweza kuenea katika maeneo mengine. Hii ni BBC.
0: Kiz Mwatee ndio alitusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili jirani vikiendelea kupamba moto. Rais Trump amesema kwamba ataongeza ushuru kwa magari na malori ya Canada pamoja na vipuri vya magari kutoka asilimia 25 hadi asilimia 50 kuanzia Januari mosi. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Canada kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kila upande ukimshutumu mwenzake kwa kutoa matakwa yasiyokubalika dakika za mwisho. Huyu hapa Phyllis Mwatee tena.
1: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema tishio la hivi karibuni la Rais Donald Trump la kuongeza ushuru sio la kushangaza, na akamshutumu rais huyo kwa kutaka kuangamiza sekta ya magari ya Canada. Amesema kwamba Canada iko tayari kurejea kwenye mazungumzo ikiwa Marekani itakuja na mtazamo unaofaa. Haya yanajiri baada ya maafisa wa Marekani na Canada kusema kuwa mazungumzo yamesitishwa bila kuwekwa tarehe ya kuendelea. Canada ilijiondoa kwenye mazungumzo ya kibiashara Ijumaa usiku, muda mfupi kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Marekani, ambao ungeongeza ushuru wa asilimia 50 kwa bidhaa za Canada zenye thamani ya karibu dola bilioni 20 za Marekani. Kuvunjika kwa mazungumzo hayo kulikuwa mabadiliko makubwa ya msimamo ikilinganishwa na mwanzoni mwa wiki, ambapo pande zote mbili zilionekana kuwa na matumaini ya kufikia makubaliano mapya ya kibiashara. Maafisa wa Kanada wamesema kwamba Marekani iliwasilisha matakwa mapya dakika za mwisho ambayo hayakukubalika, yakiwemo masharti yaliyoweka mipaka kuhusu nchi ambazo Kanada inaweza kusaini nazo mikataba ya kibiashara. Maafisa wa Marekani kwa upande wao wamesema ni Kanada iliyowasilisha mabadiliko dakika za mwisho. Jumatatu, tishio la Rais Trump la kuongeza ushuru wa sekta ya magari ya Kanada lilikuja baada ya Kani kusema kwamba Kanada itajibu ushuru wa Marekani kwa kuweka ushuru unaolingana kwa bidhaa za Marekani dola kwa dola.
5: We could not accept what the US had offered, nor could we give what they asked.
1: Kani alisema anajikita katika kusaidia biashara za Kanada zilizoathiriwa na ushuru mpya wa Marekani wa 50% ulioanza kutumika baada ya muda wa mwisho wa Ijumaa kuisha. Pia alisema Kanada inajenga miundombinu na kutafuta njia za kueneza masoko yake ya kibiashara ili kupunguza utegemezi wake wa Marekani ambao umekuwepo kwa muda mrefu.
5: Diversifying our trade abroad, that's not plan B, it's been our plan A from the start.
1: Kuongezeka kwa kasi kwa mvutano wa kibiashara aidha kumeibua maswali kuhusu mkataba wa kibiashara unaozihusisha nchi tatu, Marekani, Kanada na Mexico, unaojulikana kama USMCA. Wataalam kutoka kampuni ya utabiri wa uchumi ya Oxford Economics wanaonya kwamba hatari ya USMCA kuvunjika imeongezeka. Wamesema hali hiyo inaweza kuingiza Kanada katika mdororo wa kiuchumi na kuifanya ibaki katika njia ya ukuaji wa chini kwa muda mrefu.
0: Phyllis Mwate. Marekani imetangaza vikwazo vingi dhidi ya Iran na pia kutishia wafuasi wake, hatua ambayo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameelezea kuwa shambulio kali katika sekta ya fedha. Akilipa jina la siku ya tukio kubwa la kiuchumi, Bessent amesema Marekani itakata uhusiano wote wa kiuchumi na nchi hiyo na kuongeza kuwa taifa lolote lile litakaloshirikiana na Iran katika masuala ya kifedha nalo litatengwa. Florian Kajage na maelezo zaidi.
4: Tishio la hivi karibuni dhidi ya utawala wa Iran linakuja baada ya mabadiliko ya msimamo mara kadhaa na kuongezwa kwa muda wa mwisho na ikulu ya Marekani katika juhudi zake za kumaliza mzozo huo. Kujibu hilo, waziri wa uchumi wa Iran Ali Mandanizadeh amesema kuna mpango wa miaka miwili wa kukabiliana na vikwazo hivyo ambao ungesababisha kushindwa kwingine kwa Washington. Vita hivyo vimesababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, na kujibu tishio hilo jipya, Iran imeonya kwamba ingezuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka eneo hilo iwapo vita vingeendelea. Utawala wa Iran pia umetoa onyo jipya kwa meli kutopita katika mlango bahari wa Hormuz bila idhini yake, kulingana na shirika la habari la Reuters. 20% ya mafuta na gesi yote duniani kwa kawaida hupita mlango huo, njia nyembamba ya maji iliyo kusini mwa Iran. Lakini mtiririko huo umezuiwa kwa kiasi kikubwa na nchi hiyo tangu mzozo ulipoanza mwishoni mwa mwezi wa Februari mwaka huu, jambo lililosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu ulioelezea kile kilichoitwa operesheni ya kutenga kiuchumi, Bessent alisema Marekani inazindua shambulio kali la kiuchumi dhidi ya mahusiano ya kifedha na Iran kote duniani. Katika onyo kwa serikali na taasisi zinazoisaidia au kufanya biashara na Iran, alisema haziwezi kudai kuwa hazijui kuwa zinawezesha shughuli hii. Hakuzitaja nchi mahususi, lakini alisema Trump atawapigia simu viongozi wa dunia akiwa na maombi mahususi ya kusitisha uhusiano wao na utawala huo.
0: Florian Kajage. Rais Paul Kagame amekanusha madai ya rais wa Burundi kwamba Rwanda ilitia saini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kisha kushindwa kuyaheshimu. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili sio mzuri. Mwaka 2024, serikali ya Burundi ilitangaza kufunga mpaka wake na Rwanda kutokana na masuala ya usalama na madai kwamba Rwanda inakiunga mkono kikundi cha waasi cha Red Tabara ambacho kilikuwa kimetekeleza mashambulizi nchini Burundi. Rwanda ilikanusha madai hayo na kubainisha kuwa hayana msingi wowote. Nastea Mohamed na taarifa zaidi.
6: And if this problem of if there are...
7: Katika mahojiano na wanahabari mjini Kigali, rais wa Rwanda Paul Kagame alikanusha kuzungumza kwa njia yoyote ile na rais wa Burundi kuhusu swala la kurejesha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Alisema kwamba hakuna jambo lolote ambalo Rwanda iliahidi Burundi ambalo haikutekeleza katika kufufua uhusiano wa nchi hizo mbili.
6: There is no commitment.
8: Hakuna makubaliano tuliyojifunga nayo ambayo hatujatimiza, iwe na rais wa Burundi au na mtu mwingine yeyote. Lakini labda unaweza kukuta kwamba aliota usiku mmoja akadhani kwamba lilitokea.
7: Hivi karibuni Rais Ndayishimiye aliambia idhaa ya BBC Gahuza kwamba Rwanda ndio iliyokiuka yale waliokubaliana na Burundi kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Aliongeza kuwa mara ya mwisho alipozungumza na Rais Ndayishimiye walikuwa wakizungumzia masuala yanayohusu wapiganaji wa FDLR. Kuhusu swala la mgogoro wa Kongo, Rais Kagame aliulizwa kuhusu matumizi ya vikwazo katika juhudi za kutatua mgogoro mashariki mwa DRC, ambapo alisema kuwa vimeongeza matatizo yaliyopo badala ya kutatua chanzo chake. Rais wa Rwanda alisema kwamba, namnukuu, sisi Rwanda tunapenda amani kiasi kwamba tuko tayari kuipigania, na hilo ndilo lengo letu kuu. Tunataka amani na tunapenda kushirikiana na wengine ili tuwe na amani. Mwisho wa nukuu. Rais Kagame anasema kuwa Rwanda inaendelea kupigania amani, lakini kwamba iko tayari kuchukua hatua inazoona ni muhimu ili kujilinda kutokana na tishio la ugaidi linalosababishwa na kikundi cha FDLR mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Naam, ni Nastia Mohamed, ambapo msikilizaji Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania, anasema naisikiliza mubashara BBC Swahili kupitia simu yangu ya mkononi asubuhi hii ya leo. Na sasa basi, Elisha, nakupeleka moja kwa moja kwenye habari za michezo na Florian Kaijage.
9: Asante sana Halima Nyanza. Kwamba huko England katika ligi kuu ya nchi hiyo, kocha Xabi Alonso raia wa Hispania ameanza vema kazi yake ya kuinua Chelsea kwa ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya wapinzani wao wa magharibi wa London, yani Fulham, siku ya Jumatatu. Na washambuliaji wao watatu wenye sura mpya walivutia wachezaji wengine. Morgan Rogers akicheza mechi yake ya kwanza baada ya uhamisho wake wa msimu wa kiangazi uliovunja rekodi ya klabu hiyo na nchini England wa pound za Uingereza milioni 117 kutoka Aston Villa, pamoja na Cole Palmer na Joao Pedro walitoa matokeo chanya katika ushambuliaji. Wote watatu walifunga, huku Palmer akifurahia kiwango chake bora baada ya mwaka mgumu ulioathiriwa na majeraha na kusababisha kuachwa kwake kwenye kikosi cha England kilichoshiriki finali za kombe la dunia kule Marekani, Canada na Mexico. Huko Ulaya hii leo kuna michezo ya mchujo ya ligi ya mabingwa, ambapo itapigwa michezo mitatu. Saba Baku ya Azerbaijan itaikaribisha HB ya Sheva ya Israel. Bodo Glimt ya Norway itapambana na Nijmegen ya Holanzi. Nayo LSK ya Austria ionyeshane kazi na Celtic ya Scotland. Arsenal inaendelea na mazungumzo ya kina na klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia kuhusu uuzaji wa mshambuliaji Gabriel Martinelli kwa kiasi cha kisichopungua pauni milioni 50. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Brazil mwenye umri wa miaka 25 yuko huru kuondoka klabuni hapo msimu huu wa joto, huku meneja Mikel Arteta akiweka wazi kuwa mshambuliaji huyo hayupo katika mipango yake. Mazungumzo kati ya klabu hizo yamepamba moto katika saa 24 zilizopita, na makubaliano sasa yanaonekana kuwa karibu kufikiwa. Iwapo makubaliano ya mwisho yatafikiwa, itakuwa ni juu ya Martinelli ambaye tayari amekataa uhamisho wa kwenda Galatasaray ya Uturuki kuamua iwapo anataka kucheza katika ligi ya kulipwa ya Saudi Arabia. Manchester City wameingia katika kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Liverpool na raia wa Uholanzi Cody Gakpo miaka 27, huku Tottenham nao wakiendelea kufanya kazi mpango wa kumsajili mchezaji huyo. Newcastle United walifikia makubaliano ya mdomo ya Manchester City kumsajili kiungo wa Hispania Nico Gonzalez miaka 24 kwa ada ya pauni milioni 47 pamoja na nyongeza ya pauni milioni 3. Tanzania bana, mambo yanaendelea kupamba moto. Yanga mabingwa tetezi ligi kuu Tanzania bara, ushindi mnono mabao mane dhidi ya JKT Tanzania, wakati Coastal Union ya Tanga ikitoka sare na kubanwa mbavu moja moja na watoza ushuru TRA United. Leo kuna michezo miwili, na Mungu ikicheza na Fountain Gate na Dodoma Jiji dhidi ya Polisi Tanzania. Ligi inaenda kwa kasi sana. Unajua kuna AFCON mwakani,
0: na Yanga inaonyesha ubabe zaidi. Lakini kilichonivutia zaidi ni zile ninavyosikia pesa zinazotajwa za wachezaji wanavyonunuliwa.
9: Yale masifurizifuri unaweza kufikiri ya uongo uongo. Yani, sio AI.
0: Shukrani sana. Asante sana Florian Kaijage.
9: Naam.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Rais Donald Trump atishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya biashara kati ya nchi hizo mbili vikipamba moto. Marekani yazidi kuibana Irani kwa kuiwekea vikwazo zaidi katika sekta ya fedha. Na Rais Paul Kagame akanusha madai ya Rais wa Burundi kwamba Rwanda ilisaini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kutoyaheshimu. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado unasikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mamlaka nchini Nigeria zimesema bibi wa miaka 101 amekamatwa nchini humo kwa madai ya kuuza bangi, tukio ambalo limeleta hisia kali. Zaidi na Ahmed Bahaj.
10: Esther Ogunmabo anaelezwa kuwa ni bibi mwenye umri wa miaka zaidi ya 100. Alikamatwa Jumamosi kwa madai ya kuuza bangi katika jimbo la Ogun, kusini magharibi mwa Nigeria, kwa mujibu wa taarifa shirika la kudhibiti dawa za kulevya nchini humo NDLEA. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika hilo Femi Babafemi amesema bibi huyo alipatikana na vifurushi vidogo vya bangi aina ya skunk venye uzito wa gramu 90 ambavyo anadaiwa kusema alikuwa akiviuza kwa wakazi wa eneo hilo. Sasa kwa mujibu wa NDLEA, shirika hilo la dawa za kulevya, mshukiwa aliwaambia wachunguzi ya kwamba alianza biashara hiyo haramu baada ya duka lake la bidhaa mbalimbali kuteketea kwa moto. Kwa sasa amepewa dhamana. Kwa mujibu wa shirika la kudhibiti dawa za kulevya nchini humo, mmoja wa binti zake anayeishi katika mji wa Lagos anadaiwa kupanga usambazaji wa dawa hiyo kwa bibi huyo kila baada siku 4. Sasa bibi Ogunmabo anatuhumiwa kuiuza tena kwa wakazi wa jamii yake kwa kiasi kidogo kidogo, ama kwa lugha nyingine kwa rejareja. Mkuu wa NDLEA Mohamed Marwa ameagiza mshukiwa apewe dhamana na ushauri na saha kutokana na umri wake mkubwa. Lakini binti yake naye amekamatwa. Kukamatwa kwa bibi huyo kumekuja wakati ambapo shirika hilo la NDLEA pia linaripoti kukamatwa kwa kiasi kikubwa cha dawa za kulevya kwenye njia za baharini nchini Nigeria, katika jimbo la Akwa Ibom. Maafisa wa shirika hilo wakichukua hatua kufuatia taarifa za kijasusi, walizuia mashua iliyokuwa ikielekea Cameroon katika bahari kuu Ijumaa iliyopita na kuwakamata watu watatu waliokuwa ndani. Zaidi ya kilo 42 za dawa za kulevya zilipatikana bwana kutoka kwa kio hao. Na katika kile ambacho shirika hilo limeeleza kuwa ni hatua muhimu, NDLEA pia sasa inaripoti kwamba mara ya kwanza kukamatwa kwa dawa haramu zilizokuwa zimesafirishwa kutoka Thailand. Kwa hivyo atatia juhudi zaidi kuwatafuta wafanyi biashara hao haramu. Mwisho wa siku ni kwamba bibi huyo ameachiliwa kwa dhamana, lakini binti yake ndiyo amekamatwa na polisi. Habari ndio hiyo.
0: Ah, bibi alibebeshwa mzigo tu. Asante sana Ahmed Bahaj. Kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada kuanzia Januari mosi. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita. Na kuangazia hilo katika gumzo, nimezungumza na mwanauchumi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame pamoja na mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio, kwanza nikitaka kujua vita hii mpya ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili inachochewa na nini na kwa nini ushuru umeongezwa hadi 50% kwa baadhi ya bidhaa.
11: Vita imetokana na makubaliano ambayo yalikuwepo. Kulikuwa kuna mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili, na kama ambavyo unajua, Rais Donald Trump tangu wakati ameingia alikuwa ameapa kwamba anataka Marekani isichukuliwe ama watu wasichukulie Marekani poa, kwa maana ya kwamba anataka kuwe na usawa katika mambo mbalimbali, iwe ni matumizi ya Marekani katika mashirika ya kimataifa, lakini pia katika makubaliano ya kibiashara. Kwa alisema kwamba angevunja mikataba yote ambayo yeye anaamini kwamba haileti usawa na kisha afanye mazungumzo. Kwa hiyo mazungumzo yalikuwa yanaendelea mpaka nafikiri siku Jumaa ambapo yalivunjika, na kila upande ukasema kwamba upande mwingine umekuwa ukijaribu kutaka zaidi ya kile ambacho ama wanastahili au ambacho wao wangeweza kutoa. Kwa hiyo baada ya hapo kinachofuata ni kuanza kukomoa mwenzako kuhakikisha kwamba analazimika kurudi katika meza ya majadiliano. Canada nao wamesema kwamba nao watafanya hivyo hivyo, watajaribu kuhakikisha kila dola inakwenda pale. Kwa nini yamefikia hapa? Ni kwa sababu tu mazungumzo yamedondoka. Nani atakayeathirika sana sana? Ni mlaji, kwa sababu hakuna mshindi katika vita vya kibiashara, bali tunakuwa ni walaji. Kwa hiyo tunategemea haya yatawapeleka pale ambapo kila mmoja anataka wafikie sehemu ambayo wanaweza kukaa katika meza na kujaribu kujadili kuhusiana na vipi wanaweza kubadilisha ama kumaliza mgogoro huu.
0: Labda kwa ufupi, hii ya Trump kusema kwamba ataongeza ushuru mwakani, hii inalenga kulinda viwanda vya Marekani au ni mbinu ya kushinikiza Canada kuwa katika mazungumzo baada ya kuvunjika?
11: tayari kuna ushuru ambao umeshaanza na katika vitu ambavyo vingine hata ukisikilia ni vitu ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakishangaa baada ya kuanzisha ushuru. Canada wakisema wao kuanzia mwezi September mosi nao wataanza kutoza ushuru ambao utakuwa na match kile ambacho Marekani amefanya. Marekani ameweka ushuru wa takriban nafikiri bidhaa za dola bilioni 20 kama sikosei, na hizi mbili zina takriban mahusiano ya kibiashara karibu dola trilioni 1. Kwa hiyo mpaka kufikia Januari hiyo sasa anazungumzia kuhusiana na swala zima la viwanda vya magari, na kuna hesabu hapo kwa sababu angefanya ushuru sasa hivi na wapo wa Marekani ambao angeweza kuathirika zaidi. Kwa hiyo ni kama unajaribu kuhakikisha kwamba unawaandaa kisaikolojia katika unaofanya masuala ya logistics, usafirishaji, anayetakiwa kuorder vendors, kama kuna mtu anataka awe na kingi awe nacho kwa ajili ya uzalishaji kwa ajili ya kuona nini kitatokea Januari. Lakini lengo la kusogeza mpaka Januari ni kwa sababu anajua pia kwamba kila ambacho atakiwekea huo ushuru wa 50% mpaka Januari bado kwa namna moja ama nyingine kinategemewa pia na baadhi ya Wamarekani. Kwa hiyo anaanza kuandaa kuelekea siku hiyo.
0: Dr. Makame, vita kati ya mataifa makubwa ya kibiashara kama vile Marekani na Canada inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi wa dunia na hatimaye kwa nchi za Afrika Mashariki?
12: Kwanza kabisa hii sio hali ya afya, kwa sababu ufanisi unapatikana katika kupunguza gharama na kuweza kufanya biashara ambayo kimsingi ni zile bidhaa na huduma kuweza kufanyika katika wepesi zaidi. Sasa kuzitilia ugumu biashara utawaathiri kwanza wananchi wa nchi hizo mbili, yani kwa maana ya Canada na Marekani. Lakini vile vile ikishakumalizika hapo tunategemea vile vile kwamba Canada tumemwona alishaanza kujipanga mapema, kwa sababu alishamwona mheshimiwa Donald Trump hana muamana sana katika sera zake. Kwa hiyo yeye alishaanza kuzungumza na mataifa mengine ikiwemo China kwamba aanze kupeleka biashara kule. Lakini nachokiona zaidi ni kwamba Marekani ataathirika zaidi, kwa sababu Canada anampa Marekani miongoni mwa bidhaa muhimu ikiwemo nishati. Sasa kuja kwetu sisi huku, sisi kama Afrika Mashariki na mataifa ya Afrika, kwa bidhaa ambazo zinatoka Marekani si sana kwamba tunazitegemea zaidi kwao, kwa sababu bidhaa zinazozalishwa Marekani si sana kuja kwetu. Kwetu sisi tunapokea kutoka kwa Marekani huduma, tunachokipata zaidi kutoka kwa Marekani vile vile ni misaada. Na tangu Trump aingie madarakani amekata misaada mingi, lakini sasa hali ya kifedha ya Marekani itazidi kudorora. Kwa maana nyingine ni kwamba na hiyo misaada ambayo itakuwa imebaki inaweza ikawa katika hatari vile vile kiondoka.
0: Kwa nchi za Afrika Mashariki zinazotegemea masoko ya nje kwa bidhaa na uwekezaji, kuna hatari gani pale washirika wakubwa wa kibiashara wanapoanza kuweka sera za kulinda masoko yao?
12: Wale wanapokuja kuwekeza hapa mitaji yao, wanawekeza mitaji kwa sababu wanatafuta ufanisi wa masoko yetu. Ni kwa sababu wao tayari walishaona kumbe kule kwao kuna gharama kubwa, mfano za kulipa watumishi na nyinginezo za kuweza kuzalisha. Kwa hiyo wakija kwetu huku sisi wakiwekeza watapata nafuu. Kwa hiyo hakutokuwa na athari kwa maana ya kwamba kwa vile vivutio, lakini labda kama mitaji yao itaathirika kutokana na biashara, kwamba itaweza ikayumba kutokana na wao wenyewe sasa hivi kuvutana, ina maana sasa patahitajika msuli mkubwa zaidi wa fedha kuzungusha biashara kuliko ambavyo ingelikuwa katika mazingira na hali ya kawaida.
0: Mubelwa, Canada na Marekani, huu ushuru mkubwa wa magari, malori na chuma unaweza kuathiri vipi watumiaji na biashara?
11: Utengenezaji wa haya magari, kuna baadhi ya sehemu ambazo kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinatoka Canada na Marekani. Kwa hiyo upo uzalishaji ambao ufungaji unafanyika Marekani wakati baadhi ya uzalishaji unafanyika Canada, na vitu mbalimbali vipo hivyo hivyo katika sekta niliyopo ya vipuri vya anga, vivyo hivyo tunatambua kwamba tunatengeneza baadhi ya vitu vinakwenda Bombardier. Kwa hiyo itaathiri kwa sababu sehemu hizi mbili zinategemeana sana. Mpaka huu wa kaskazini kama nilivyosema takriban kuna mahusiano ya dola trilioni 1, na wanapoweka mpaka nywele za farasi zimewekewa, ina maana karibu kila kitu kimeathirika hapa. Kwa hiyo wapo watu ambao sasa hivi wameanza kuwa na wasiwasi. Kuna watu ambao wanachukua mali ghafi hapa Marekani, alafu sehemu ya uzalishaji inafanyikia Canada, afu anakuja kufanya assembling hapa nchini Marekani na biashara zinakwenda. Kwa hiyo pande zote mbili zitaathirika, kwa sababu ama biashara zinaweza zistoke, na kama biashara zistoke uzalishaji utapungua. Uzalishaji ukipungua, kuna baadhi ya watu ambao wanategemea kwamba wanaweza wakapoteza ajira. Changamoto tu kubwa ni kwamba inaonekana upande wa Canada watu wengi wanahisi kwamba Marekani amekuwa akitumia nguvu zake vibaya. Kwa hiyo uungwaji mkono wa kule takriban 60% wanamuunga mkono waziri mkuu, 76% wanaunga mkono yeye kujiondoa katika mazungumzo ya kibiashara pamoja na Marekani. Upande wa Marekani ni 33% tu na kuna uchaguzi wa katikati ya mhula.
0: Na mbele hapo waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema kwamba Canada itaingia katika majadiliano iwapo Marekani itakuwa na mtazamo sahihi. Mtazamo sahihi.
11: Nafikiri wamechukua kurasa kutoka kwenye kitabu cha Iran. Wanatambua kile ambacho kinaendelea, wanatambua maarufu wake ambao unazidi kuporomoka, lakini pia wamesema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Marekani alikuwa anajaribu kulazimisha ndani ya Canada ambavyo wanaamini kwamba ni sehemu ya haki yao kama nchi kuendelea kujitawala, mambo ya Kifaransa na kwamba wasilazimishwe kuwa na Kifaransa hata katika majimbo ambayo wanazungumza Kifaransa. Na kwa hiyo Canada amesema kwamba mazungumzo yote ya kibiashara hayatakiwi kuingilia uhuru wao wa kujitawala, kitu ambacho ndio ambacho wamelazimisha ama wamemshtutumu Donald Trump na serikali yake kujaribu kukifanya.
0: Dr. Makame, hali hii inatoa somo gani kwa jumuiya ya Afrika Mashariki?
13: Tangu mwanzo, kwa maana ule mkataba Afrika Mashariki ulipounda ile itifaki ya umoja wa forodha, maanake ni kwamba bidhaa zikavuka katika mipaka ya Afrika Mashariki kwa uhuru zaidi ili tuweze tukazalisha zaidi. Lakini tatizo letu sisi Afrika Mashariki ni kwamba tumekuwa tukisema tuna hiyo mikakati na tayari mkataba upo, lakini utekelezaji wetu umekuwa kidogo wa kusuasua. Na tuliathirika sana kipindi kile cha COVID, tukaja tukaathirika zaidi tena wakati wa Ukraine na bei kuanza kupanda panda, bei vita vya Iran. Sasa hivi tunatakiwa tukae chonjo. Lazima tujipange tuweze kutekeleza mikataba ambayo tumekubaliana na itifaki zetu, tuwe na uzalishaji wetu wa ndani ambao tunaweza tukajiendesha wenyewe, tusitegemee sana nje zaidi, tuwe ni na sisi tupeleke bidhaa zetu ambazo tushaziongezea thamani. Tukifanya hivyo tutafanikiwa. Tusifanye hivyo, maana yake ni kwamba nchi za nje huko pakiumba na sisi ndani pia na huku kwetu Afrika Mashariki tutayumba, na hilo sio lengo la jumuiya yetu.
0: Na kwa kumalizia, Mubelwa, unaangaliaje mvutano huu wa kibiashara kati ya Canada na Marekani na nini hatima yake?
11: Hakuna mshindi katika hili, watakaoumia ni walaji, jambo la kwanza. Lakini tarudi katika kitu kauli ambayo alipata kuzungumza mchungaji wa Ananja, alisema mambo yote humalizwa na kwenye kiti na meza. Lini tusubiri?
13: Mimi nitasema tu kwamba sisi tujipange tuweze tukatekeleze mkataba Afrika Mashariki na itifaki zake. Lakini kwa Marekani, Rais Donald Trump amekuja na sera ambazo zimeonyesha kwamba yeye kila sehemu anayokuta imetulia lazima atakaje mkono atetereshe. Sasa nadhani matokeo yake ni kwamba inatutia adabu sote na haya maamuzi ambayo yanafanywa na Rais Donald Trump wa Marekani.
0: Naam, ni mwanauchumi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdullah Makame pamoja na mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio wakikamilisha gumzo lililomgusa Peter Tano. Muhammad Kaindi, Cosmas Shija, asanteni kwa kusikiliza BBC. Abubakar Alawi unasema unaipata vizuri BBC kutoka Palma, Msumbiji. Msikilizaji, kumbuka pia matangazo haya yanapatikana katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Na mpaka hapo, Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate haina la ziada. Fundi mitambo Dar es Salaam alikuwa Jessica Pelembela na Nairobi Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia na Dira TV jioni ya leo. Asante kwa kutusikiliza na nakutakia Maulid njema. Kwa heri kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
7: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
6: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
8: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
6: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa leo kicho kinachosema, chukua nafasi yako na utumie mamlaka. Chukua nafasi yako na utumie mamlaka. Andiko letu la msingi la toka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Nao linasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa sababu ya yule mmoja, Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, baadhi wamehoji kwamba ikiwa Yesu kweli alikuwa Bwana juu ya yote na juu ya kila kitu kinachotokea duniani, basi kwa nini mambo yako katika hali ya mkanganyiko? Ndiyo, yeye ni Bwana. Ameketi juu sana kuliko mamlaka na nguvu zote. Lakini lazima uelewe nafasi yako katika utawala wake na katika ubwana wake. Anatawala kupitia wewe. Wewe ni chombo chake cha utawala. Kwa hiyo, moja ya sababu mambo yanaharibika leo si kwa sababu Kristo hana mamlaka, bali kwa sababu wale wanaopaswa kutenda badala yake hawajaelewa au kutumia mamlaka hayo. Ndio maana neno linakuja kwako hata sasa. Ndio maana unafundishwa. Wewe ndiye uliyeitwa kutawala badala yake. Wewe ndiye unayepaswa kutawala ulimwengu huu na kudhibiti hali ili kuendana na mapenzi kamili ya Mungu. Umepokea wingi wa neema na kipawa cha haki. Hiyo inakustahilisha katika maisha ya kutawala. Lazima utumie mamlaka uliyopewa katika jina la Yesu. Hali zinapotokea, usilielie, usiombe, usitetemeke, tawala, timiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu anaendesha ulimwengu, ndiyo, kuanzia katika nyota zote kubwa hadi serikalini. Hakuna kilicho nje ya utawala wake, lakini yeye husimamia utawala wake kupitia kanisa lake. Hiyo ina maana kwamba popote ulipo, mamlaka yake yanapaswa kuonyeshwa kupitia wewe. Ikiwa mambo hayako katika mpangilio, huachi tu yaendelee kuharibika. Unachukua hatua, unazungumza na kuidhibitisha haki ya Mungu. Kila kitu maishani kina akili na kimeambiwa kumsikia na kumtii Yesu, kama ilivyo katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 5. Na vivyo hivyo kwako pia, kwa sababu wewe uu katika umoja naye. Unapozungumza, kila kitu maishani kiwe hai au kisicho hai kinatii, kwa sababu unafanya kazi katika jina la Yesu, katika utawala na mamlaka yake. Haleluya. Alikupa mamlaka ya kutawala ulimwengu wako na kutawala ulimwengu kwa jina lake. Alisema katika Yohana Mtakatifu sura 20 mstari 21, kama Baba alivyonituma mimi nami nawatuma ninyi. Kisha katika Mathayo Mtakatifu sura 28 mstari 18 alisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kisha kutokana mamlaka na utawala wake akatuagiza kuwafunza mataifa na kuifanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi, kama ilivyo katika Mathayo Mtakatifu sura 28 mstari wa 19 hadi 20. Kwa hiyo tenda ipasavyo, chukua nafasi yako na utumie mamlaka yako katika Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa wingi wa neema na kipawa cha haki ambacho nimepokea katika Kristo. Ninatembea katika ufahamu wa mamlaka yangu na ninatawala katika kila nyanja ya maisha. Ninatekeleza mapenzi yako katika mazingira yangu, nikileta utulivu, haki na amani katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 19. Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 19. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13.
Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Nami ninaamini kwamba umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii kama bado ulikuwa hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Raba seke jende baraba sokoto raba babalike jente raba lidebo sokoto bashanta raba kai. Baba, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa ushauri na kwa maombi zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili

0: Endo, matamu.
1: Ah, isha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muomba au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.

0: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
7: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
6: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya Preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Ni asubuhi tulivu kabisa, naweza nikasema hivyo, ambapo itakuwa na wewe hapo ulipo na furaha kabisa, umeamka salama. Sisi Team Good Morning Kigoma Radio FM tuko vizuri kabisa, tuna enjoy. Ikiwa siku ya leo ni Maulid, leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Maulid Day, na wapo wengine kwenye kalenda zao ikionyesha ni kesho, lakini leo tunaambiwa kwamba ni Maulid, si ndio?
1: Leo ni Maulid.
0: Okay.
1: Sijua kama ni nini, ni sikukuu ukiwa barabarani.
0: Ukiwa barabarani unagundua
1: Unagundua
0: kwamba ni sikukuu.
1: Watu hawapo barabarani. By the way, kama tulivyozoea kila Jumanne unaona mchakamchaka unaendelea, watu ni wachache sana barabarani. Nikawa najiuliza changamoto ni nini, kwa sababu tu ya Mauridi watu leo wamekaa nyumbani, wengine wanaandaa kama hivyo. Tulimuuliza shehe kwamba tunakula.
0: Akasema kama una uwezo wa kula unakula, ni shamra shamra kama shamra shamra nyingine.
1: Shamra shamra na kwa barabarani bwana pametulia tuli.
0: Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo, kama kuna tatizo lolote niambieni, msiogope. Nani katoa kauli hiyo? Kwamba kama kuna tatizo lolote mniambie,
1: msiogope.
0: Dhamira yetu ni kuokoa maisha.
1: Okay.
0: Taarifa hii tunayo na tumekupa tu kwa ufupi, tutakujuza kwa undani zaidi, lakini sheria inaturuhusu kukulazimisha uje utupe taarifa. Ni habari ambayo tunayo na ni kwa uchache tu, lakini kwa undani ni pale utakapoonyesha uvumilivu kuhakikisha kwamba unasalia hapo kuweza kuendelea kuifuatilia Radio Joy FM. Na utakuwa nasi kupitia nambari ya simu
1: 0768150190, 0768150190. Na tupo na wadau bwana, wanatupa
0: shavu
1: asubuhi ya leo, wanatupa shavu. Tupo na Colchis concentrate wako hapa na wengine wengi ambao wanahakikisha asubuhi yetu inakuwa salama, inakuwa salimini, unatusikia kwa uzuri. Sasa nikwambie kuhusu Colchis concentrate, wanakuambia nini? Wanakuambia habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Colchis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huko ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colchis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fits, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari za simu 0756311224 au 0754311224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari za simu 0792061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Lock City Animal Feed, au piga nambari za simu 0683 634 177. Colchis concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya, uzalishaji wa mifugo yako.
0: Sante sana, mimi ni Timotheo Leonard, ndipo na Urida Sayoni, tukihakikisha jambo linakuwa vizuri kabisa kwa maana ya siku ya leo. Tupo na fundi mitambo wetu Edwin Rukorera, tukihakikisha kwamba tunasimama kidete kabisa kukusogezea yale yote ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Share nasi ujumbe kama ambavyo tumekujuza awali kupitia 0768150190. Tuambie siku ya leo ya Maulid kwako ikoje, unasherehekea ukiwa wapi, namna gani ulivyojianda na siku hii. Tutakujuza taarifa kuhusiana na siku hii tunayo, tuweze kwenda sambamba. Na nikupe pia ujumbe kutoka kwa wale ambao wanaendelea kutupa shavu hapa, kutoka Mtetema Shop and Electronics, ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na reja reja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwaves, oven na vingine vingi. Haujachelewa Mtetema Shop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi yenye ubora, yani family form. Magodoro ya family form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Sasa hatuja kusahau, bado tupo na wewe Mtetema Shop. Tunakuletea ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kabisa kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu, jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kuweza kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418841, 0753 418841. Utapata huduma kabisa, godoro aina unayoipenda, utapata radio unayoipenda, utapata TV unayoipenda, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwaves, oven na vitu vingine vingi ambavyo utakuwa umevihitaji. Kwa hiyo itategemeana.
1: Atajipatia vyote hivyo kwa bei rahisi kabisa.
0: Kwa wale ambao wanapenda chuki, tuambie kwamba kuna madhara mengi ya chuki.
1: Tunahitaji amani.
0: Tunahitaji amani. Kwa wale ambao wanapenda chuki, yani wao amani hawataki. Ni ugomvi.
1: Amani ikiwepo wanawashwa kupigana.
0: Yani wao hapakaliki akiwa hana mgomvi ambaye wanasumbuana. Sasa tumwambie kwamba yapo madhara ya chuki. Kwamba chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo

0: ananiambia Maulidi ni kesho. Kalenda yangu hapa. Lakini nimeamka asubuhi kakutana na watu wanasema bwana Maulidi ni leo.
1: Tuone hiyo kalenda yako.
0: Kalenda yangu hapa inaonyesha Maulidi ni tarehe 26 hiyo hapo. Kalenda yangu.
2: Lakini leo tarehe 25.
0: Umeona? Kutoka jana
2: taarifa tuliyokuwa nayo hiyo kalenda ilizungumza kati ya tarehe 25 au tarehe 26. Kwa ndani ya siku mbili.
1: Wewe kalenda yako inaonyesha
2: kalenda yangu. Niangalie kalenda yangu nisemesha nini. Kwani
0: baadhi ya simu jana nilikuwa na wadau kina Mlovan Chepa, kina Shanko zilikuwa simu zao zikionyesha tarehe 25.
2: Mimi ya kwangu inaonyesha tarehe 25 Maulidi Day.
0: Ngera sana. Naonekana ya kwangu ni toleo jipya.
1: Hapana, ya kwangu nchi. Imetoka nchi gani?
2: Utuambie ni ya nchi gani hiyo kalenda. Okay. Afikini tutajua cha kufanya. Maana au tukufuatilie.
0: Kwamba mnifuatilie. Tufuatilie kalenda.
2: Haiwezekani.
0: Tifuatilie kalenda.
2: Haiwezekani. Sisi kalenda zetu zinaonyesha kabisa tarehe 25. Nini ni Maulidi Day? Lakini kalenda yako inatuchanganya. Tutaanza kukufuatilia Timothy.
0: Kwa kuwa leo ni Maulidi Day na fundi mitambo wetu pia anaendelea kuziangalia kaswida ambazo zinaendana na siku yenyewe, nazo pia zitakuwa ni sehemu ya kipindi chetu kwa siku ileo. Sasa tuanze taarifa zetu moja kwa moja. Tunayo taarifa kwa umma hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Watuhumiwa 29 wakamatwa kwa mauaji ya kisa uzushi wa kuibiwa nyeti Rukwa. Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa linawashikilia watuhumiwa 29 kufuatia tukio la mauaji lililotokea katika kijiji cha Madibila, wilaya ya Kalambo, mkoa wa Rukwa. Tukio hilo lilitokea tarehe 20 Agosti 2026 majira ya saa 12:45 jioni, ambapo vijana 7 walifika katika kijiji hicho kwa ajili ya kutoa huduma za usajili wa laini za simu. Wakati wakiendelea na shughuli hizo, kulitokea taharuki baada ya mwananchi mmoja aitwaye Mpaji Simkanji kudai kuwa wamemwibia nyeti zake. Baadhi ya wananchi walianza kuwashambulia vijana hao kwa kutumia mawe, fimbo na silaha nyingine jadi. Katika tukio hilo, kijana mmoja aitwaye David Amos Mwimanzi, miaka 22, mkazi wa kijiji cha Kasanga, aliuawa na wenzake 6 kujeruhiwa maeneo mbalimbali ya miili yao. Pia wananchi hao walichoma moto gari lenye usajili wa namba T157 DQP aina ya Nissan walilokuwa wanalitumia kwa usafiri. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuatwe. Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha tabia za kuendekeza imani za kishirikina. Pia kuacha tabia za kujichukulia sheria mkononi, kwani zinasababisha madhara kwa jamii bila sababu zozote za msingi. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa lingependa kutoa taarifa ya watu wawili kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya Ferdinand Kefa Msakuzi, miaka 50, mkazi wa Majengo, wilaya ya Sumbawanga. Taarifa hiyo iko hivyo. Watuhumiwa hao ni Michael John Bobinza, aliyekuwa askari wa Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa. Tukio hilo la mauaji liligundulika tarehe 28 Julai 2026 majira ya saa 12 majira ya saa 6 kamili mchana katika kijiji cha Kisumba, wilaya ya Sumbawanga, ambapo mwili wa marehemu ulikutwa umetupwa vichakani. Umeona? Baada ya uchunguzi muhimu wa awali kukamilika tarehe 19 Agosti 2026, watuhumiwa hao walifikishwa mahakamani katika mahakama ya wilaya ya Sumbawanga na kusomewa shtaka la mauaji. Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia katika kubaini, kuzuia na kutanzua

0: uhalifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kwani hakuna mtu aliye juu ya sheria. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa. Jamani, tumesikia hili tukio. Kwamba watuhumiwa 29 wakamatwa kwa mauaji kisa uzushi wa kuibiwa nyeti. Umeona?
1: Walishikwa bega.
0: Hawakushikwa bega. Walizusha tu. Kwamba bwana walikuwepo vijana walikuwa wanasajili line za simu. Sasa baadaye akatokea mtu akasema nimeibiwa nyeti. Na kina nani wale pale? Ndio heka heka zikaanza yeye. Wale wasajili line akasema wale wasajili line wameniibia nyeti.
2: Wakachukua sheria mkononi.
0: Wakachukua sheria mkononi na oka. Na walifanya mauaji hapo.
1: Ila hao nao bwana. Walishiriwa nini kujiridhisha tuone kwanza? Zimeibiwa kweli?
3: Sheria mkononi watalipia.
0: Tena liye wawa ni kijana miaka 22 aliuawa kufuatia vurugu hizo ambazo zilitokea. Wakaharibu pia na gari aina ya Nissan lililokuwa likitumika. Kisa tu imetokea mtu mmoja ambaye amezusha uongo kwamba bwana nimeibiwa nyeti. Sasa vijana wakaanza heka heka pale vurugu na kupelekea kusababisha mauaji ya mtu mmoja. Tunaendelea kulaani kupinga vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Hasa hili la nyeti halijaanza leo, hivi karibuni lilikuwepo na lilielezwa kwamba yalikuwa ni matukio ya uongo. Hayakuwepo watu baada ya kufanyiwa uchunguzi kupelekwa kuangaliwa na wataalamu wa kisayansi ikaonekana nyeti zao zipo hazijahama. Tunakumbuka kwao ikaonekana kwamba ni uongo. Matukio haya ya uongo hayajawahi kuanza leo, yaliwahi kuibuka hata huko Kigoma, mnayakumbuka la baramba. Kwa urambalambi ilikuwa uongo mtupu, wanajiria maisha wale kwa wanalambalamba wale. Hapa kuwepo na chochote. Kamchape wale. Okay. Kamchape umenikumbusha bana. Lakini jeshi la polisi, unakumbuka Urida lilipofanya uchunguzi juu ya matukio yale, ilionekana wale jamaa tu wa Kamchape wanajipigia maisha, wanakula nyama, wanakula vizuri. Baada ya kufanywa uchunguzi.
3: Wanatafuta zao pesa.
0: Kweli inaonekana ni uongo. Ni sawa na hii. Mtu anazusha tu kitu cha uongo, baadhi ya watu wanakiamini pasipo kufanya uchunguzi na kujichukulia sheria mkononi. Jambo ambalo si zuri
3: na tunalipinga
0: kabisa.
3: Kila siku linasema usijiamji. Kujichukulia sheria mkononi itakukosti.
0: Ukiona toa taarifa. Kiona unatoa taarifa. Yaani
2: lakini hata kama umeambiwa, kwa nini usichunguze?
0: Hapo ndo tunashindwa.
2: Yaani mtu akakwambia chunguza, fanya kazi. Ni kweli mtu tukakwambia wale pale wameniibia nyeti, afu lakini nyeti si zinakagulika?
1: Si ndio maana nasema kwa nini tusiangalie
2: na za mwanaume zinakagulika, bora tu zingekuwa za mwanamke.
0: Na mwanamke ya kibiolojia wanahusika wanawake. Yes, yani ukaguzi una kila, ndio maana askari wa jeshi la polisi kama wanaenda kukagua mwanamke wanakuwa na askari wa kike.
2: Yaani sema
3: urahisi wa kukagulika
2: kwa mwanaume ni kwa sababu mwanaume mtu mzima.
1: Yaani tukubali kwamba mwanaume ni rahisi.
2: Kama unajua huyu anazo au hana. Walishinda kukagua jamani, mbona mambo mengine ni wamefanya ukatili wa ajabu sana kwa kijana ambaye ndugu zake
0: yalikuwa yanazungumzika. Yalikuwa yanazungumzika ndio ilisheba na hitimisha hivyo, akimaanisha kwamba tuwe tunafanya uchunguzi kujiridhisha, au pengine wasingefanya uchunguzi wao wangemwambia twende kwa wataalam wa afya tukafanye uchunguzi. Si ndio jamani? Inawezekana pia akawa alikuwa na bima, asingetozwa gharama yoyote. Bima muhimu, si ndio jamani? 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi nami nitausoma kuangalia kile ambacho naendelea kushia nasi asubuhi ya leo. Sasa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo ametoa salamu za shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hatua mbalimbali za maendeleo zinazotekelezwa katika jimbo la Kigoma mjini. Baba Levo ametoa salamu hizo wakati wa ziara ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dr. Rimo Nyansaho mkoani Kigoma.
4: Kiuhalisia sisi kama wakazi wa Kigoma mjini tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa yale ambayo imetutendea katika mji wetu. Nadhani umeona mwenyewe, umetembea, umeona kwa macho yako mwenyewe kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hana utani na maendeleo ya huu mji. Hana utani na kuiunganisha Kigoma na kuifanya iwe hub sehemu pekee ambapo itakuwa ndo kitovu cha kuleta fedha katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi tuna advantage ya nchi kama Congo, Burundi, Zambia pamoja na Rwanda ambao ni wako karibu na sisi. Kwa tunaamini hapa ndio sehemu pekee ambapo watu wote watatoka walipo waje kuchukua hela hapa kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Na hapa tulipo linajengwa chuo cha Muhimbili hapa ambapo kiuhalisia kitaleta wanafunzi, wanafunzi wataleta hela, wanafunzi watakula hapa, wanafunzi watalala. Kwa watu wa maeneo haya watapaweza kupangisha manyumba, wataweza kuuza chakula na mambo mengine yataweza kuendelea hapa. Kwa hiyo hii inatuletea mzunguko mkubwa wa pesa katika mji wetu. Tunajua zipo changamoto ambazo tunakumbana nazo kwenye baadhi ya miradi ya maendeleo katika mji wetu, lakini kwa sababu serikali ya awamu ya sita ni serikali sikivu, tukisema wanasikia. Wewe ni shahidi Mheshimiwa Waziri. Jana nimeona kuna mama mmoja hapa alikuwa na bango limeandikwa wapiganaji wa Kagera. Jana nilikutanisha na wazee wa Kagera na uliongea nao vizuri na ulionyesha namna kwamba way forward ni nini, namna ambavyo serikali ya awamu ya sita inaenda kumalizana na tatizo ambalo linawakabili. Hiyo ndo serikali sikivu. Tukisema inasikia kisha inaanza kutenda yale ambayo yanawakera wananchi. Kila kwenye changamoto mawaziri wamesema wako tayari kuja na mimi. Tumepata mlezi wetu, huyu tutakuwa naye hapa. Yeye sasa hivi jimbo lake ni hili. Waziri wa Ulinzi. Kwa hiyo huyu yeye ni mlezi. Lakini kwenye changamoto ya kilimo nitamleta waziri wa kilimo hapa. Kwenye changamoto za sheria, kuna watu wana shida ya sheria, tunaye dada yangu Zainabu Katimba. Amesoma, anajua sheria vizuri, na amenisaidia sana kwenye baadhi ya watu ambao walikuwa wanaonewa kisheria. Nikiwasukuma kwake anakuja na washauri namna bora ya kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo kama kuna tatizo lolote wala msiogope, niambieni. Na uzuri mimi napokea simu zote muda wote saa yoyote. Niambie Baba Levwe, sisi sasa hapa tunatotaka tuletee waziri mkuu. Nitaenda kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitamwambia sasa ndugu yangu umezunguka kote, sasa ni muda unisaidie na mimi kwenye jimbo langu, watu wanakuhitaji. Kwa sababu mawaziri wako tayari kufanya kazi kwa ajili ya serikali ya awamu ya sita na tunashirikiana nao pamoja kwa sababu ni mawaziri ambao tuko nao chama kimoja, Chama cha Mapinduzi cha CCM. Kwa kusema hayo Mheshimiwa Waziri, nirudie tena kukushukuru na utufikishie salamu kama alivyosema katibu wangu wa chama. Tufikishie salamu za shukrani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwambie vijana wako tuko huku site na tunashukuru kwa kutuheshimisha. Kwa sababu kama tungekuwa tunakuja hapa kuahidi tena ingekuwa ni mambo ya ajabu. Muda wa kuahidi umeshapitwa na wakati. Huu ni muda wa vile tulivyoviahidi tuje tuvitekeleze. Tumekuonyesha baadhi ya changamoto. Tuna changamoto la bawa la Katubuka, tuna changamoto ya huo bonde la Mto Ruiche na changamoto zingine ndogo ndogo ambazo tunaamini kwa usikivu wa serikali ya awamu ya sita tutaenda kumaliza changamoto zote na tuendelee kula raha katika mji wetu wa Kigoma mjini. Mwambie mama nashukuru sana na Mungu amjalie aendelee kuipenda Kigoma kama anavyoipenda siku zote. Asante.
0: Naam, ni Mheshimiwa Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, akizungumza hayo mbele ya waziri wa ulinzi. Hivyo tumesikia jamani.
2: Mm-hmm. Vijana wanapiga kazi.
0: Vijana wanapiga kazi. Mama anaupiga mwingi katika jimbo lake. Anaupiga mwingi, tunaona utekelezaji wa miradi ya maendeleo ukienda kwa kasi. Lile soko linaendelea
2: Soko la wapi?
0: Lile soko da kubwa. Kitanda ni nzuri.
2: Shida ni kuendelea, shida ni kukabidhiwa soko.
0: Naam.
2: Soko itakayokamilika mwezi wangapi?
0: ndo tunasubiri.
3: Mwezi wa 12 mwaka jana walizungumza.
2: Mwaka huu tena waka sema mwezi wa 7.
0: Haya, tuendelee.
1: Kwa kuna taarifa kwamba mheshimiwa Chipando haridhishwi na maendeleo.
0: Ya tusubiri tutazame kwanza habari hii halafu tuje tutazame kwenye eneo hilo hasa kwa kina zaidi. Aidha, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mheshimiwa Dr. Rimo Simeon Nyansaho pamoja na viongozi mbalimbali wametembelea soko la Mwanga Kigoma kwa ajili ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa soko hilo. Katika ziara hiyo pia alikuwepo mbunge wa jimbo la Kigoma mjini mheshimiwa Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo, ambaye ameeleza kutoridhishwa na kasi ya ujenzi wa soko hilo, akibainisha kuwepo kwa uzembe katika utekelezaji wa mradi huo.
5: Kwanza kuna uzembe, wasipindishe maneno. Tulikuja hapa tushakuja mara ya tatu, wanaahidi baada ya miezi mitatu, baada ya miezi mingapi tutakuwa tumemaliza. Kwa kuna uzembe, naomba utusaidie kama mlezi wetu ili soko liishe, kwa sababu delay imekuwa ni kubwa. Tulikuja hapa na katibu mwenezi akawauliza swali kama unalowauliza wewe, mna uhakika? Walisema mwezi wa 7 watakuwa wamemaliza kila kitu, watu wataingia sokoni. Mna uhakika kwenye kamera na kila kitu? Akamhakikishia tuna uhakika 100%. Sasa naomba mainjinia wetu, na uzuri tuna mkurugenzi wetu mzuri sana Mahbuba, naomba aweke nguvu ili soko, watu waingie sokoni wafanye biashara, ili na sisi kama manispaa tuweze kutengeneza mapato. Hii mambo kila kiongozi akija sasa hivi, mlezi wetu ni waziri wa ulinzi, utaenda jela engineer. Nakwambia ukweli, ni muda ambao umefika twende tumalize moja kwa moja. Na mkuu wa wilaya mzee wangu Chuachua anajua hili. Tulikuja hapa na katibu mwenezi, wakaahidi mbele ya mkuu wa wilaya na katibu mwenezi, mkasema hii yani paka mwezi wa 7 hapa watu wanaingia sokoni. Lakini kila tunavyoliangalia hili, hata huu mwezi wa 9 mwezi ujao, zimebakiza siku 4 siku 5 watu hawezi kuingia sokoni. Sasa tujitahidi ili na sisi kama manispaa tupate mapato, tuweze kufanya vitu vya maendeleo ya wananchi wetu. Mnapochelewesha vyanzo vya mapato, mnatutengenezea mazingira magumu sisi ya kupata hela kwa ajili ya kufanya kutengeneza vyanzo vingine vya mapato. Tuna soko la kwa noti, tuna soko la jioni pale, tuna ukumbi unajengwa pale, Mahbuba anakimbizana nao hapo Mwanga Center. Kwa hivi ndio vyanzo vinatokea vitusaidie kupata mapato. Kwa tunaomba sana maengineer, leo tuondoke, kwa sababu mheshimiwa waziri ndio mara yake ya kwanza amekanyaga hapa. Siku nyingine tukija mheshimiwa waziri, naomba tuje na ukali kidogo, kama tutakuta hali bado inaendelea kama hivi. Na kama kuna shida tushaambiana wote, tushakubaliana. Kama kuna tatizo kwenye wizara, si atuambie sisi, ili twende tukakae na waziri muhusika ambaye ni Shemdoe, atusaidie kama kuna sehemu kuna mkwamo tukwamue, ili tuweze kumaliza, watu waingie wafanye biashara. Wafanya biashara wa hili soko, mheshimiwa waziri, wametapakaa huko, kile kafungua kaduka kake kadogo huku, kafungua huku, na wakati wana eneo lao zuri la kufanyia biashara. Lakini kingine, walipokuja katibu mwenezi hapa, tulishauri tukasema huko juu msiweke paa, wekeni zege ili mpatumie huko juu pia kama chanzo cha mapato. Hapa ni katikati ya mji, ukienda huko juu kama mtu akifanya biashara zake hapa chini, anaweza kwenda kule juu akala chakula akafanyaje, akawa anaangalia mandhari ya mji utapendeza. Lakini hilo wazo kila nikilitoa ni kama mnaona kama litaharibu jengo lote. Haiwezekani. Watu wanaanza kwa nakaa huko juu naangalia mpira na kila kitu. Tukapata hata milioni 10 mtu akawa analipa kwa mwezi. Sio chanzo cha mapato. Lakini tukiwaambia hivi vitu, mnaona kama vitu tunataka tuwaingilie wataalamu. Tunaomba kama kuna namna kufanya amendment, mfanye amendment, mrekebishe engineer. Sio hivyo ndugu yangu. Yeah. Ili wazo nalitoa mara ya tatu. Kwa sababu sio kama mimi na maslahi na hapo juu. Hapana, lakini panaweza pakaa chanzo cha mapato.
0: Ni Chipando huyo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, akizungumza hayo mara baada ya kutembelea mradi wa soko la Mwanga ambao unaendelea kutekelezwa pale.
1: Lakini jana mimi nilihoji kitu kimoja kwamba hivi inaweza ikawa rahisi kiasi hicho kwamba mkandarasi akaamua kuchelewesha tu? Yana kama kuchelewesha tu, pesa ipo, kila kitu, yani pesa ipo na ameshalipwa vizuri kwa wakati, akaamua kuchelewesha tu. Mimi ndio swali langu lilikuwa hapo.
0: Hayo sasa yanabaki kwa wanaosimamia mradi.
1: Ni kweli na kuelewa.
0: Mbunge huyu yeye kazi yake ni kuwasemea Watanzania, ambaye anatakiwa aje atupe haya majibu sasa. Ni wale ambao wamepewa kazi hii ya kwenda kusimamia.
1: Ninakuelewa.
0: Mkurugenzi hapa anawajibu sasa wa kwenda ku au wakuja kutuambia kwamba je, mkandarasi yule inaonyesha alishapatiwa fedha zile bilioni ngapi? Zile zilikuwa karibu bilioni 16 ambazo zilikuwa zinatakiwa zijenge Mwanga pale lile soko na kule Mwaro Katonga kule. Sasa je, fedha zile kuna sehemu ameshapewa au kuna mahala panalegalega kwenye upatikanaji wa fedha?
1: Hapa ndo tunatakiwa tujiulize kwa sababu mfanyabiashara huyu mjasiriamali au huyu mwenye tenda hii ni mfanyabiashara kama wafanyabiashara wengine
0: kabisa.
1: Na mfanyabiashara katika moja ya vitu ambavyo ni muhimu kwake ni pamoja na swala la muda. Sidhani kama naweza kapoteza muda kwenye mazingira kama hayo kwamba tu amwe kupoteza muda kazi siende kama kweli fedha imetoka. Kwa hiyo ndo pale jana mimi nikaanambia nilitamani sana nisikie hata upande wa pili waseme je, kweli wamepewa pesa na wameshalipa pesa? Kwa sababu sio kitu rahisi, sio kitu rahisi.
0: Kaja yako nimeielewa.
1: Pale kwamba yeye tu anachelewesha kwamba yani yeye hataki kulipwa pesa ili atengeneze faida, atafute kazi nyingine ya kujenga.
0: Yani kwamba anapenda acheleweshe na wakati mwingine haya mambo Philbert pia mikataba ni magumu hapo. Unajua mkimcheleweshia pia, si unajua kuna baadhi ya mambo fulani yanabadilika asilimia kama anachelewesha manake mmemchelewesha nyinyi mtalazimika kidogo kurejea kwenye masharti ya kimkataba. Kwa hiyo pasina shaka tutarajie kwamba upande wa pili nao wataeleza
3: sababu za kuchelewa,
0: sababu za kuchelewa. Ukizingatia hawezi wakasema mvua haijaanza. Ingekuwa mvua akisema
3: mvua, taarifa za mwaka jana zisema tarehe 30 Desemba
0: mwaka jana. Sasa mwaka huu inatakiwa wa 9 wala wamalize, lakini kwa hatua iliyofikia pale watisa hawezi kumaliza lile soko.
2: Mwezi wa 9 kwani una mwezi wa 9 wewe unaona wapi?
0: Umefika.
2: Mwezi wa 9 ni kesho kutwa, so tunafikaje huko?
0: Hawezi kumaliza lile soko watisa.
2: Nadhani anachokizungumza Philbert ni kweli kwamba kuna wakati tunaweza tukasema mambo mengi, lakini mkandarasi ndiye anajua uhalisia na pesa anapewa kwa awamu. Awamu ya kwanza, awamu ya pili, je, zimetoka? Anazo zote. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba kuna wakati, kuna siku moja naona sehemu moja mtu mmoja anazungumza kwamba mambo mengine wakati mwingine serikali tu ilaumiwe, lakini kwa sababu hakuna anayeweza kuyaona ya ndani huko, kwa kila mtu anabaki tu, na kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo watu wengi wapendi kusema ukweli. Leo watu wengapendi kusema ukweli kwamba bwana sisi tumechelewesha pesa. Yaani upande wa pili useme sisi tumechelewesha pesa, ni ngumu sana kukutana na kauli ya namna hiyo. Lakini yote katika yote tunaamini, tunatamani speed ya ujenzi iwe kasi zaidi
0: kabisa,
2: ili watu waweze kunufaika na ile soko.
0: Huyu anasema mnasikika kwa mbali sana. Mda mwingine anasema anasemaje Kagera Nkanda, maeneo mengine kusini mwa hifadhi iliyo Makere yenye kazi zaidi ya 10,000 Kagera Nkanda kule. Maporini huko.
1: Anashauri ya wilaya Kasuruku.
0: Huyu anasema habari za hapo studio, anasema naomba kuuliza vipi ujenzi wa hospitali ya Kanda umefikia wapi? Yanauliza hivyo, nasi tutafuatilia kuhakikisha kwamba tunakusogezea wataalamu. Huyu anasema nafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro. Nicodem Salmon akiendelea kutufuatilia hivi sasa. Lakini huyu anasema habari za asubuhi hapa mjengoni ni Doto Mercades kutoka kule Kazura Mimba, anasema hao wananchi waache kuendekeza imani za kishirikina na kujichukulia sheria mikononi. Anasema wachukuliwe hatua ili iwe funzo kwa wengine. Ni tazame huyu anasema good morning, anasema ni Ustaz Marebe wa kule Kaseke ya juu, anasema nawapata sana hapo studio. Pia Baba Levo tumombe dua katika ubunge wake na Mungu amlinde, maana anapambana kwa hali na mali. Yeye kaandika hivyo, lakini Huyu anasema kwamba anaitwa Moche Ndiabuya, anapatikana kule Ntirukengwa Munzeza, anasema natupata, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Huyu anasema habari za hapa mjengoni, anasema habari za hapa mjengoni ni Hamza Enoch maarufu kama Baba Wili wa kule Muhunga Kasura, anasema Mungu ni mwema, tumeamka salama na wapata vizuri 90.5, tuko pamoja hadi tamati. Lakini huyu anasema naomba anasema maulidi ya leo kiasi iko vizuri, maana anasema wametufungia mabucha, anasema ya Kitimoto, tunaomba manispa itoe fafanuzi. Umeisikia hiyo bwana? Huyo yeye kaandika hivyo kwamba kuna mabucha huko yamefungwa, nasi tutafuatilia. Asante. Huyo anasema naomba kuuliza ni kwa nini nyeti zinazoibiwa ni za kiume tu, maana hatusikii wakina mama wakilalamika. Yeye kaandika hivyo, inawezekana sisi tukao ndo tumeendekeza imani hizo za kishirikina, si ndio? Aitwa Graceman kutoka kule Kasuru. Jamani, chuki sio nzuri, upendo na amani ndo mfumo mzuri wa maisha. Anasema Orida Graceman, nimalizie.
3: Kama inanihusu

0: mema. Amesema kazi ya kuelimisha jamii kwa njia sahihi ni kazi ya mitume ambayo ina changamoto mbalimbali, hivyo mashehe wanapaswa kuendelea kutekeleza wajibu huo kwa kuelimisha jamii na kuhimiza mema. Mufti Zuberi amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya Maulid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaifa.
1: Hiyo ndio kazi yenu mashehe yote mliokuja, na mashehe wote wengine wanaonisikiliza, ndio kazi yenu. Na usiogope kitu chochote. La yadhurru sahaba nabhul kilab. Semaji mmoja anasema namna hiyo. La yadhurru sahaba nabhul kilab. Yale mawingu yanapopita hivi, kuna majibu yanabweka. Yanaona kwamba ni kitu gani kile kinapita kule juu. Yale mawingu yalidhurika. Yale mawingu yakudhurika. Naogopa nini mashehe kusema? Anatukua na rais mwenye matakimia. Inatukua na serikali mwenye matakimia. Anatukua na mawaziri mwenye matakimia. Sasa mepataja hiyo nafasi ya kuwa mashehe na kuwa walimu na kuwa watu wa kufanya kazi. Basi wa. Basi. Wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim. Watu wakidhuriwa katika tabia zao, zikachafuliwa zile tabia zao, hawana tabia tena, hawana maadili tena. Sheikh Shawki anasema fa'aqimu alayhim ma'taman wa awila, wakitie watu hao matanga na vilio. Yani hao watu ni kama watu waliokufa tu, wanataka kuliliwa.
0: Namni mufti huyo Zuberi, kama ambavyo tumemsikia Abubakari akizungumza kwenye maulidi hiyo, akiwahusia mashehe wapeleke ujumbe huo.
2: Maulidi hoye.
0: Kwamba wanapaswa kuelimisha jamii, kuhimiza mema. Wafanye mazuri.
2: Ni miongoni mwa majukumu ya viongozi wa dini. Kuhimiza wananchi waumini wao kufanya mema.
0: Safi kabisa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka wizara na taasisi zinazohusika na utafiti kuendelea kufanya tafiti za kisayansi kuhusu dawa za asili, hususan zile zinazoonyesha uwezo wa kutibu baadhi ya magonjwa. Dr. Nchemba ametoa wito huo wakati wa kilele cha wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu 2026 kilichofanyika katika uwanja wa Usagara mkoani Tanga.
3: Tumeona leo tunayo mimea mingi ambayo inaaminika kuwa ni dawa. Mababu zetu walitumia mitishamba katika magonjwa mbalimbali, na kama tukifanya tafiti za kisayansi tunaendelea kugundua mimea hiyo kwamba ina nguvu ya kuweza kutumika kama tiba. Na tumeambiwa baadhi ya tafiti ambazo zimeshafanya kazi kama hiyo ya nyuki na kansa pamoja na maeneo mengine. Mfano mzuri nimeshuhudia pia katika moja ya eneo ambalo limehusisha ambapo nimeenda kushuhudia kwenye banda la chuo kikuu cha Muhimbili, chuo chetu cha afya na sayansi shirikishi, ambapo nimeona dawa za asili ambazo tumeambiwa kwamba zinatibu tezi dume, na tumekuwa tukizisikia dawa nyingi za aina hiyo. Maelekezo ya serikali, wizara na taasisi zinazohusika, tuendelee kufanya utafiti wa kisayansi na tukamilishe taratibu zote za kimataifa ili tuone uwezekano wa kuzalisha dawa hizi kwa wingi na kuwa ni dawa zinazoaminika na dawa zinazoweza kutumika kwa matumizi mbalimbali hapa nchini na kuuza nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, kana na wenzako wa Wizara ya Afya, lakini pamoja na Wizara ya Elimu na taasisi hizi zote, ili muweze kufuata njia zote zinazotakiwa kwa ajili ya masuala ya kutafiti na uthibati zake, ili mwisho wa siku hizi dawa ziwe ni dawa za uhakika na ni dawa zinazoaminika, dawa zinazotambulika na ziweze kutumika ndani ya nchi na nje ya nchi.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari huyo akizungumza, Mwigulu Nchemba, kuhusiana na
2: tiba mbadala
0: tezi dume

0: Zipo dawa zinazunguka zunguka huko kitaa. Tunatibu tezi dume, umesumbuliwa kwa muda mrefu. Njoo tutakusaidia. Hapo sasa kwenye nguvu ulipopataja ni nyingi mno.
1: Zinazidi mpaka za tezi dume. Dawa sasa nguvu za kiume zimekuwa sikitangazwa sana.
0: Ni kutokana na uhitaji.
1: Okay.
0: Unakumbuka pia aliwahi kuzungumza hilo Daktari Samia Suluhu Hassan
1: kwamba ni nguvu zake.
0: Umesikia? Hayo ni mtaji wake mwenyewe.
1: Lakini zimekuwa zikitangaza sana. Sio kama
2: kwa hiyo wafanya biashara na wakaona gap. Kaona hapa sasa tunafanyaje? Ngoja tupite huko.
0: Mama Samia aliwahimiza wataalamu kuwekeza kwenye lishe.
3: Ni ushetani.
0: Waendelee kuhamasisha vijana kujikita kwenye lishe bora, watengeneze miili yao, yes, virutubisho vizuri. Tusijikite kwenye hizi tiba. Nguvu za kiume.
3: Mimi ninachoamini dawa ya nguvu za kiume ni kula vizuri, mazoezi na maji ya kutosha. Basi. Kula vizuri, mazoezi na maji ya kutosha. Hakuna dawa nyingine.
1: Kazi sana na mnatisha.
0: Kula vizuri,
3: mazoezi na maji ya kutosha.
1: Ni kwambie kuhusu Ebola, ni kwamba ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi. Ebola inaweza pia kupelekea kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kugusa mizoga ya wanyamapori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalam wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure, 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Tutazame taarifa hii nyingine ambayo tunayo asubuhi ya leo, ambapo waziri wa afya mheshimiwa Mohamed Mchengero amesema serikali kupitia Wizara ya Afya imeanza maandalizi ya kuzindua mpango wa kidigitali wa magari ya haraka ya wagonjwa mahututi ili kurahisisha huduma za matibabu kwa wananchi. Waziri Mchengero amebainisha hayo mkoani Pwani alipozungumza na wananchi.
4: Tunaendelea kuimarisha mifumo ya huduma za dharura. Tunakusudia tutakapomaliza kuimarisha mifumo, gari za dharura zitakuwa na utaratibu kupitia app ambayo tutaizindua, ili kila Mtanzania popote alipo anapopata dharura awe na uwezo wa kuingia kwenye mfumo huo na kuangalia gari ya dharura iko wapi. Kupitia mfumo huo ambao tutakwenda kuuzindua tutakapokamilisha utaratibu wa mifumo, mfumo huo utamwezesha kila Mtanzania kujua gari ya dharura iko wapi, kurequest, kuomba, kama tunavyotumia mfumo wa Uber, ndiko tunakokwenda. Ili kusudi yule Mtanzania mwenye kuhitaji gari ya dharura iwepo karibu na mlangoni kwake. Na utaratibu huo natambua kwamba hautahitaji Mtanzania kuchangia. Utarequest, gari itakuja, itakukimbiza kituoni, utaendelea kupata huduma, utatoka pale, utarudi nyumbani uendelee na shughuli zako. Ndiyo mfumo tunaojipanga kutengeneza ndani ya Wizara ya Afya. Dhamira yetu si kusubiri mgonjwa apate madhara. Dhamira yetu ni kuokoa maisha ya Watanzania.
0: Waziri wa Afya akizungumzia kuhusu mpango wa serikali, ambapo tayari sasa imeanza maandalizi ya kuzindua mpango wa kidigitali wa magari ya haraka ya wagonjwa mahututi. Zote hizi ni jitihada. Kuna ule mwingine wa M Mama.
1: Eh? M Mama.
0: Unaendelea. Koho tena unakuja wa kidigitali. Inamaanisha itakuwepo na magari ya kutosha. Una request kwenye kiwa na chasikia kidigitali.
1: Kama SMS inakuwa kama Uber.
0: Una request pale. Faster inafika. Hiyo itahitaji uwepo wa magari mengi ya kutosha. Au yatakuwepo yale, unajua binafsi mengi si yanasafiri kwenda huko wapi vijijini. ambako maana kitabidi yawepo katika kuendea vizuri, yawepo maalum.
3: Barabara zipo.
0: Jitihada si hizi zinaendelea.
3: Sawa.
0: Ila umeongea pointi kwamba uharaka hapa ni yaendayo kwa haraka. Inabidi pia barabara kama ulivyosema ni la kuzingatiwa, lakini cha msingi tujipongeze kwa hizi jitihada kwamba mipango iliyopo ni mizuri, kuhakikisha kwamba inakwepa mipango ya kutengeneza platforms za kidigitali. Mtu ana request akiwa nyumbani, sasa itategemea lingine ambalo niko najiuliza, itahitaji app, itahitaji bando application. Apo hiyo itakayokuwepo itakuwa inahitaji nini? Bando. Huwezi ku request huna bando.
1: Kama kwenye usafiri wa kawaida mtu ana request Uber. Ukiwa ukiwa una changamoto ya kuuguza pia utaangalia namna ya ku request.
0: Ukiwa umeuguza ni rahisi kwenda kwenye application?
1: Sidhani kama wewe mwenyewe ndio unakuwa unauguza mwenyewe. Familia ipo. Kuna vitu vingine ni vya ni mchakato, kama ulivyosema kwamba ni mchakato wa kuendelea kuboresha vitu. Sasa miundombinu ya barabara, mtu atakaye request sehemu anayo request akiwepo, kuna uhakika wa gari kufika huko au sitakuwa ndo zile lawama kama wakati mwingine jeshi la zimamoto wanasema miundombinu wakati mwingine ya barabara inasababisha wao kuchelewa kufika eneo la tukio. Je, na huko tunakoelekea itakuwa hivyo?
0: Ya tutarajie kwamba wakati application hiyo inazinduliwa iwepo pia na magari hayo
1: ya kutosha.
0: Yes. Kwamba haya bwana, kila mkoa tumeyapeleka, kila manispa, kila halmashauri iwe nayo. Si ndio? Una request linakuja. Magari yawepo.
2: Lakini barabara zetu zinafikika? Kule nanili kule
0: Kararanga.
3: Nandihiri.
2: Kule kwenye milima kule ambako mnaniambiaga usafiri wa kule ni maji tu.
0: Lakini kuna kule Mgongo.
2: Kuna
0: eneo Kagunga, Philbert aliniambia kwa pikipiki kuna mahala mnafika, pikipiki haiendi, mnatembea. Kama dakika 40 mnatembea. Nikaa namwambia sasa unataka kunipeleka kule, akasema tafika.
2: Nadhani hili swala ni jema na ni zuri, tunaipongeza serikali, lakini linategemeana na mambo mengi kama alivyosema Urida. Kwanza kuna swala la mawasiliano, kuna swala la miundombinu. Je, inafikika au tumewaza tu kwa mazingira ya mjini? Kwa mjini kweli itakuwa ni kamseleleko kwamba nina request gari la dharura na linakuja, lakini je yale maeneo ambayo afikiki? Na tumeona maeneo ambayo afikiki ndio ambayo yanaongoza pia kwa vifo vya mama na mtoto, kwa sababu kwanza ni mbali, wako mbali na huduma, na paka wafike kwenye vituo inachukua muda mrefu. Juzi nilikuwa kituo kimoja cha afya cha Simbo, kile kinahudumia paka na watu wa huku wa, kuna kijiji kimoja ukifika hapa kuna ni Matendo kinahudumia watu wa kule. Sasa mtu katolewa saa 7 usiku na pikipiki kutoka kule kaletwa Simbo. Hebu fikiria, mja mzito ana uchungu na nini. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unaweza ukadhani labda ni utani au ni nini, lakini kwenye swala la afya bwana, kuna watu bado tuna safari ya kuendelea, lakini pia kuangalia namna ya kuboresha. Ndio maana kuna kata nyingine ni kubwa, nadhani pia tutoke kwenye kata kusema kwamba kila kata iwe na kituo cha afya. Lakini tuangalie kulingana na umbali, tugawe ule umbali kwamba kila umbali fulani tuwe na kituo cha afya, kwa sababu bado kuna watu hata hizo stara ambazo zimefika kwenye kata bado ni mateso, kwa sababu Tanzania ni kubwa mno. Yaani bado mtu atasafiri umbali mrefu kwenda kutafuta huduma. Lakini kama ingekuwa ni karibu, na maana ingekuwa tu ni rahisi kwenda kufika. Ndio maana nachoelea kusema kwamba kweli mawazo ni mazuri, lakini kulingana na changamoto tulizonazo za kimiundombinu, sisi watu wa kule nanili milimani tutafikiwa, kule ziwani itakuwa hivyo? Au tuangalie pia na umuhimu wa kuboresha miundombinu hasa barabara zetu.
0: Wewe unasema hivi, kati ya fundi aliyejenga nyumba ikapata ufa wa kupasuka na yule mmiliki wa nyumba, nani kati yao atakuwa anajua chanzo cha kupasuka? Kati ya fundi aliyejenga, umesikia bwana Philbert? Kwamba kati ya fundi aliyejenga nyumba ikapata ufa wa kupasuka na yule mmiliki wa nyumba, nani kati yao atakuwa anajua chanzo cha kupasuka? Anasema maana huku mwenye nyumba na fundi wameshikana mashati, mtusaidie mawazo.
3: Kwa
0: sababu fundi ndiye mtaalamu. Fundi ndiye anayekuonyesha kwamba hili eneo linafaa kujengwa nyumba au halifai, kwa sababu amepita mafunzo, anajua jengo linakaa wapi. Manake huyo fundi ni engineer. Si ndio? Fundi, wewe ni mmiliki tu, huwezi kujipasuka wapi.
1: Okay, umesema mtaalamu. Huyo fundi je, amefikia hizo hatua ambazo umezizungumzia?
0: Sasa manake
1: ndio ni mafundi wale wa
0: wa kitatu, umeelekezwa tu ujaenda chuo kwenye mafunzo maalum. So fundi ndio itakiwa ajue kwamba bwana, wewe nilikwambia kwamba lile eneo au hii zege au hii simenti ulinipa ambayo haitoshi, itakiwa uniwekee kiwango 1, 2, 3. Fundi ndio inatakiwa ajue chanzo cha kupasuka kwa nyumba, kwa mimi ninavyofahamu, kwa sababu ndiye mtaalamu. Wewe si mtaalamu, umeo kaza ni kulala kumpa yale amalio kuomba.
1: Wewe unakwenda kukagua
0: kama leo kuomba hukumpa, tegemea nyumba iwe imara. Anakuambia ongeza simenti au uongeze. Wewe anasema kama kula vizuri vipi, anasema sembe kusababisha kupandisha sukari.
3: Kwani kula sembe? Kwani kula sembe ni kula vizuri? Au yeye sio kula vizuri anaelewaje? Na hapo ndo tatizo linapoanzia.
1: Hata miogo ya kuchemsha ni kula vizuri pia.
3: Na shida inaanzia hapo, kwamba mtu anaamini kula mhogo au kula kiazi ni kula hovyo. Kula mbazi ni kula hovyo.
2: Kila nyama nyama.
3: Kula nyama nyama ndo unakula vizuri. Yaani haamini kama kuna kula vibaya kwa kula nyama.
0: Wewe unasema pamoja sana Radio Joy, Juma Haruna wa kule Ilagala, yeye yuko nasi, asante sana. Wewe unasema good morning Kigoma shule tosha. Anasema good morning Kigoma ni shule tosha. Mubali wa kule Muhanga Kasuru. Yeye anafurahia namna tunavyomsogezea habari hizi. Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza, asante, anasema tuko pamoja. Tunakushukuru. Lakini huyu anasema baba heri na Fanaka kutoka Kajeje Ilagala, anasema adhabu sipoteze haki ya mtoto, tuwe makini sana, anasema sheria ni msumeno. Ndika boy kutoka kule Kagongo, yeye anasema tuko pamoja hadi tamati, tunapata vyema sana. Kagongo ni Ndika kiandika hivyo kwenye ujumbe wake. Sasa nikupe habari hii, ambapo mwenyekiti wa tume ya kuchunguza wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, jaji mstaafu wa mahakama ya Rufan Shaban Ali Lila amesema tume hiyo imepewa hadidu 5 za rejea ambazo zinaainisha mawanda na mipaka ya mamlaka yake katika kutekeleza majukumu yake. Amesema hadidu ya kwanza ni kuchunguza na kubainisha wahusika wa ghasia na namna kila mmoja alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kutekeleza shughuli zilizohusiana na ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Jaji Lila amefafanua kuwa hadidu hiyo inatokana na maelezo yaliyotolewa katika ripoti ya tume iliyotangulia iliongozwa na jaji Chande, ambayo ilibainisha kuwa ghasia na fujo zilizotokea hazikuwa za bahati mbaya, bali zilidaiwa kuwa zilipangwa, kuratibiwa, kufadhiliwa na kutekelezwa kwa mipango maalum.
5: Mamlaka ya rais kwa mujibu wa sheria ni kuteua makamishna kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutoa hadidu za rejea za kwenda kufanyiwa kazi. Hakuna mahali kwenye sheria hiyo kunampa rais nafasi au mtu mwingine yoyote yule, hakuna mahali ambapo anapewa nafasi ya kuja kuiambia tume ifanye nini. Ukishaipa mamlaka yale ya hadidu za rejea kwa mujibu wa sheria, basi tume inafanya kazi yenyewe kwa utaratibu iliopanga, inakusanya taarifa, ikishamaliza inaandaa ripoti, inapeleka kwa muhusika kwa mujibu wa sheria. Na tume, na kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi taarifa tunatakiwa tukishakamisha kazi yetu tuyane taarifa tumpelekee Mheshimiwa Rais. Nini Mheshimiwa Rais ndio ana taratibu zake za kutumia hiyo taarifa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo sisi tunaruhusiwa kuingiliwa na chochote na chombo chochote. Badala yake sheria inataka vyombo vyote na taasisi yoyote na mtu yoyote mwenye taarifa atoe taarifa kwa tume. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuita yoyote ili kupata taarifa yoyote ile ambayo tunaona anazo, na sheria inaturuhusu hata kukulazimisha kuja kuipa tume taarifa zile ambazo tunadhani unazo labda unazificha. Kwa hiyo tume haina namna yoyote ile inaweza kuingilia. Ukishaiteua unasubiri taarifa. Unaitumiaje ni wewe sasa ambaye mamlaka utakuwa umeletewa hiyo taarifa.
0: Ni Shabani Ali Lila, mwenyekiti wa tume ya kuchunguza wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025, akizungumza haya ambayo tume hiyo inaenda kuyafanya. Tuwatakie kila laheri katika uchunguzi huo. Na hivi sasa, msikilizaji, dakika ni 9 zimekwisha ondoka toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi. Tunapata mapumziko. Tukirejea tutasonga mbele na Good Morning Kigoma.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM, habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Oye mama, nani? Mbona huyo chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoa ni Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
6: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi, na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
5: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Kuna huyu ambaye alisema kwamba Philbert haamini katika dawa za nguvu za kiume. Msikilizaji, yeah, simkumbuka wewe huamini.
1: Yeye amesemaje sasa?
0: Anasema kwamba mpaka aitwe Philbert.
2: Asa Philbert sisi amemwambia dawa ya nguvu za kiume, kula vizuri, fanya mazoezi, kunywa maji. Kula vizuri,
0: ni kwa mujibu
3: amini Philbert
0: ndicho anachokiamini yeye.
3: Inawezekana amekuwa akitumia kimsaidia msikizaji anasema yeye hapana bila
2: kuwa
3: tangawizi.
0: Tangawizi si ndio vyakula vile vile?
3: Ladha ya nani nini ile? Ule mti wa mbao, mkara nini, si mkaratusi, kuna makorokoro mengi sana, aloe vera.
1: Bana unajua ina nilikwambia wote.
3: Mimi si mfanya biashara.
1: Kwa dawa.
2: Elgani miongoni mwa biashara anazozifanya sikia kujua.
0: Unataja na namba yako?
1: Taja na namba.
3: Sasa biashara na share Philbert sikiliza hizo kwa biashara na.
1: Mimi
3: lakini hivyo. Nini aloe vera? Ile ina aloe vera kwa hivyo bwana wewe Philbert yeye ndo kasema yeye bwana anachokiamini ni mazoezi, kula vizuri. Yani kiujumla kuzingatia afya ya kwako kwa ujumla, unakula nini, unafanya mazoezi na vitu kama hivyo. Na mwingine hata alikuwa ana shida, lakini ile mobu psychology, yani ule upepo wakati haya mambo, unajua mambo yalikuja ghafla sana afu kwa wingi, tukaja kuna vile vinywaji vinavyoongeza nguvu, hivyo kuna wengine paka wanakunywa na dawa na vinywaji na vitu kama hivyo. Kwa sababu mwisho wa siku nani alikuambia una nguvu zako za kiume haziko sawa?
1: Na ili udhibitike kwamba wewe una upungufu wa nguvu za kiume, uwe na dalili zipi?
0: Sio utajua mwenyewe.
1: Yaani kwa dalili zipi sasa, kwa viashiria vipi?
0: Utajigundua tu kwamba huna nguvu.
3: Hapana, kwa sababu kitu kimoja.
1: Nguvu zimezidiana. Wewe nguvu zako za mwili na mimi tunalingana.
3: Tofauti. Yenye haiwezekani.
1: Wewe na fundi mitambo mnalingana nguvu zako za mwili? Kubeba vitu?
0: Hapana.
3: Azizikani sana nguvu za kiume mkalingana.
1: Hata tukalingana.
0: Yani vyuma anavyoweza kunyanyua, fundi mitambo, si unajua ana mwili kidogo.
1: Akuwa na mwili mkubwa sio nguvu hiyo.
2: Kuna swali nilikuwa naliwaza lakini naona kama vile ngoja nituniliache.
0: Achana nalo.
3: Unataka uulize kiasi cha nguvu za timu au?
2: Yaani wewe nani akakwambia umeishiwa nguvu za kiume?
3: Unakwambia yani kwamba ni vitu ambavyo vilikuja vikaharibu psychology.
0: Kwani wale wanao wanaouza nana niwaambia kwamba
2: baada
3: wale ni wafanya biashara
2: wamepata gepu kutoka kwenu wanaume wenyewe ambao mnasema
0: tumeishiwa.
2: Sasa najiuliza
0: tumeishiwa power.
2: Ulienda kwa daktari akakwambia kweli nguvu hauna?
1: Yaani hili jambo lina uzushi mwingi kama ambavyo tumesikia kuibiwa nyeti
0: kabisa.
1: Tumesikia kamchape. Nalo pia hili jambo kwa kiasi kikubwa lina uzushi huo kwa kiwango kikubwa sana. Na ndo maana mwisho wa siku usipo kwa makini utaanza na wewe kulibeba na kuanza
0: kama lilivyo
1: na kuanza kuona kama ajenda hii wewe naye ni sehemu yake hata kama sio sehemu yake.
0: Kwa msikilizaji hapo namwambia nini?
1: Ale vizuri, afanye mazoezi, anywe maji ya kutosha, apate muda wa kupumzika. Basi
0: kuna zile tangawizi alizozitaja Elisheba, silishe hiyo.
1: Sasa tangawizi ni sehemu ya chakula, ni kiungo kwenye chakula.
3: Kiungo kwenye chakula. Mm. Lakini watu wengi wanazitumia kama boosting.
0: Tangawizi?
3: Wanazitumia kama kuboost. Kwa sababu ya Timothy na Philbert, unaweza ukaona kwamba mimi nina nguvu ndogo, kumbe ndo nguvu yako. Yaani hiyo ndo uhalisia wako na hiyo ndo nguvu ya kwako. Kwa hiyo wala hauhitaji kwamba uwe na nguvu kubwa na mwisho siku tumeona pia madhara. Kuna ule utafiti ulifanyika gazeti la Mwananchi likaandika namna ambavyo hizi energy drinks zinavyoharibu na kunini maisha ya watu. Kwa sababu mwisho siku watu wengi wamekuwa waraibu. Hawawezi kufanya jambo lolote pasipo kutumia kitu kingine cha kuangalau kustimulate mwili, kuamsha mwili uone yani kwamba niko tofauti. Kwa hauwezi kaishi kwa kunyanyua nyanyua mwili, yani kitu ambacho hakiwezekani. Kwamba niwe ukitaka kufanya kitu fulani lazima utafute kitu, lazima utafute kitalu cha kuamraibu, na unahitaji msaada wa haraka kutoka kwa daktari.
1: Na miongoni mwa changamoto kubwa ambazo sasa hivi tunazo ni pamoja hasa wanaume, ni pamoja na changamoto ya magonjwa ya figo. Si kwamba wanawake hawapati magonjwa hayo, lakini kwa kiasi kikubwa sisi wanaume tunayo hiyo. Ni kwa nini? Moja ya sababu ni pamoja na matumizi ya vitu hivyo visivyofaa ambavyo unaamua kwenda kulazimisha, nahitaji niongeze nguvu za kiume. Kumbe mwisho wa siku unaenda kuua viungo muhimu sana kama figo. Madhara yake, nguvu za kiume haziongezeki. Unaanza unasababisha ugonjwa mwingine. Dialysis ni shilingi 200,000 kwa mara moja.
3: Na ndugu zako
1: ndo sisi ambao na sio 200,000 ndo tunaipata kwa msimu mzima. Kukuchangia hatuwezi. Unaanza kufa huku na tulaumu. Lakini watulaumu kwa sababu gani? Watulaumu kwa sababu ya madhara na matatizo ambayo umejisababishia mwenyewe, changamoto ambazo umezikurupua mwenyewe pasipo kuwa na sababu. Nguvu za kiume ni saikolojia tu, mimi naamini. Ndio maana nimeambia katika moja ya saikolojia za msingi ni kula, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi na kupata muda wa kupumzika. Wala hakuna kitu kingine.
3: Na ikifika tu ukajiona kwamba ya kweli una upungufu au una shida kwenye hilo eneo, mimi nikushauri tu usifanye kiholela. Nenda kwa mtaalamu akueleze, akwambie kwamba shida iko wapi, kwa sababu ukisema ufanye kiholela ndo huko mtaani kuna kila aina ya dawa na kila mtu anakuambia hii inasaidia, na madhara yake yanaweza kuwa makubwa zaidi. Lakini ukienda kwa mtaalamu anaweza akakusaidia zaidi na akakushauri nini cha kufanya.
1: Na kibaya zaidi sasa kwenye ushauri huo, wengi mara nyingi huwa hatuamini katika ushauri wa kufuata zile hatua. Wengi tunaamini ule kama ni ushauri, unipe ushauri basi umenipa na rundo la dawa
3: nikapata na matokeo
1: za kwenda kutumia baada ya siku 2-3, nikitumia asubuhi, mchana au jioni nipate matokeo. Lakini kwamba sasa bwana ili kwa sababu matatizo haya, hata kama una changamoto hiyo, ninaamini haiji mara moja, kwamba tu inatokea ghafla tu. Kuna matatizo lazima uweze kupitia. Na kwa mfano tuje kwenye mfano mdogo kwamba wa labda changamoto ya bwana ndugu yangu timu inatokana na maradhi au magonjwa ya zinaa kwa mfano. Ni lazima uhakikishe uwe umetibiwa na umepona kweli kweli. Sio umenani tu, umeenda umechoma sindano mbili tayari ile hali imeisha, ujui kama bakteria wamebaki au vipi, au changamoto ya nguvu zako imesababishwa na shinikizo la juu la damu au kisukari. Manake lazima utibiwe kisukari kiishe, halafu ndio uanze kushughulikia hayo matatizo. Na hili tatizo mpaka unafikia sio kisukari inaonekana, manake sio issue ya siku moja. Ni issue ambayo lazima ilipita, inawezekana ulipita hata mwaka au miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano na kuendelea. Sasa kama tatizo limetokea kwa muda wa miaka mitano, wewe unafikiri wewe utataka kulirudisha kwa siku moja itawezekana? Kwa siku mbili, kwa wiki moja itawezekana? Manake lazima uwe mchakato. Sasa hapo ndipo tunapofeli. Kwamba ulikuwa na changamoto ya sukari umefanikiwa umeishusha sawa, ulikuwa na changamoto ya pressure umefanikiwa kuweka sawa, ni kweli. Halafu naenda kutafuta dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Yaani bado figo haijapumzika madhara yatokanayo na sukari, kushambuliwa na ongezeko la sukari, bado unaongeza kitu kingine tena, unaipa mzigo mwingine tena. Unategemea nini? Kwa hiyo manake kuna vitu vingine tutakuwa tunalaumu, au tunakufa mapema wanaume, ila vitu vingine tunatafuta sisi wenyewe.
0: Hamisi Tumbo wa kule Rutale Ujiji anasema mbona nguvu za kike hamzizungumzi? Yanaona kama tumetulia upande mmoja.
1: Sasa hawajawahi kulalamika. Mimi sija kumuona mwanamke analalamika kwamba hana nguvu za kike.
0: Kuna mmoja pia amesema kwamba hasikii wanawake wakilalamika kwamba hasikii
3: nguvu za kiume, nguvu za kike.
1: Hivi nguvu za kike. Anyway, how bas?
3: Tutaita hapa mtaalamu aje tuambie nini inakuwaje. Kwa nini wanawake wataharuki? Wanaume wao ndo
0: wanapata shida. Nikupe ujumbe huu, ambapo ni kwa wale wanaotafuta shule bora kabisa kwa watoto wao. Sasa karibu Kandahari Secondary School na Primary School iliyopo Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kuto na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora na elimu tunayoitoa. Sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Umeona mpeleke mwanao pale aweze kupata elimu iliyo bora zaidi. Kwa sababu kama watoto wanafaulu kwa daraja la kwanza, moja kati ya shule bora sana.
2: Sawa, sisi tunaendelea kukupa kwamba taka ni pesa.
0: Na sio kwamba takataka ni takataka.
2: Takataka sio takataka.
0: Ni taka.
2: Taka ni pesa.
0: Pesa,
2: taka ni pesa. Sasa kama unachupa, makopo au karatasi chache au sioni kuwa ni kidogo, zikusanye zikiwa kavu, kisha ungana na majirani, wafanya biashara au kikundi chako kukusanya pamoja na kusaidia pia kufikia kiasi kinacho na mnunuzi na kupanga usafiri. Taka ni pesa inapounganishwa na soko.
0: Haya, huyu anasema habari za hapo studio, anasema kupasuka kwa nyumba haimuhusu fundi au mwenye nyumba. Kitaalam kuna matetemeko yanapita mizizi ya miti, na kuna mda mwingine msingi unashuka kukaa mahala pake. Pia fundi kukaa mahala pake. Anasema ni anaitwa Baraka maarufu wa Kagongo, Kigoma.
2: Okay.
0: Ameweka maoni yake hapo. Fedia Damiano Dugilo wa kule Center Janda Buhigwe anasema Joy nawapata vyema. Asante sana. Lakini mjadala wenu ni mzuri, lakini mjue kuna mambo mengi yanayotusibu wanaume ikiwemo msongo wa mawazo na magonjwa pia. Isaya Njonge akiandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema Philbert anasema unataribia biashara. Anasema unataribia biashara sisi wa Masai.
1: Sasa
2: umesema ngawa kuna mtu anauzaga miti.
1: Mazoezi nayo kuna watu wanafanya biashara mazoezi pia.
2: Yeah.
1: Sasa maana yake nawapigia promo au?
0: Sasa biashara yao taka ingie mchanga.
1: Haingii mchanga. Kwani unaote kwani si wahubiri wapo? Unafikiri waganga kienyeji hawafanyi kazi? Na makanisa hayafanyi kazi?
0: Yanafanya kazi.
1: Wote wanafanya kazi. Win-win situation. Yaani kila mahali kuna wateja wake. Yaani kuna mtu huwezi kumbandua huko.
0: Okay. Yaani yeye muda wote yupo mpaka we na amenunua.
1: Yaani huwezi kumbandua huko.
0: Lakini tokeze kwenye lile neno.
1: Kuna mama moja hapa hapa tu, hapa.
0: Hapa
1: Kibirizi hapa. Yule mama wanaomjua wanafahamu. Mimi mara nyingi nilikuwa nikimuona anatembea na mifuko, nakuta amefunga funga, nakwambia dawa ya nguvu za kiume. Sasa mtu mmoja akaniambia, "Huyu mama ni muongo. Akikosa hela, anaenda na kule anaweza kaenda hata kwenye mti mmoja wa mjohoro akachimba akakupa ukaenda." Lakini kuna watu wanamuamini. Sasa siku moja mimi nikatafuta tu shikaji, mazoea na nini na nini na nini. Ni mnywaji yule mama, ni mpigaji wa vitu sana. Sasa kikosa ile hela ile ndio anafanya hiyo shughuli hiyo. Mazoea yale kumpa shilingi 200, 500 na nini. Siku moja nikamkuta nauza. Nikamwambia na mimi niuzie. Baada akaniambia, "Kijana wangu, unafikiri hii ni dawa?" Unajua yeye wanaume ni wajinga sana. Wakati mwingine tutatafuta tu hela, nikisha kosa yangu ya kunani. Basi sasa wewe kutana huna nipa 200, 500. Sasa wala hii haisiyo dawa, na siwezi nikakuuzia hapa, hamna dawa hapa. Yaani naambia ukweli. Kwa kuna vitu vingine, wakati mwingine ni saikolojia tu. Mtu anaona ana msongo wake wa mawazo. Sasa nimepata dawa hapa, subiri. Kumbe hakuna kitu. kwa ndugu yangu iko hivyo.
0: Okay.
1: Siamini sana hivi
0: vile. Twende kwenye
1: ngoja, umesema leo ni Maulidi.
0: Yes, leo ni Maulidi.
1: Leo ni Maulidi kama ulivyosema, na kwenye maadhimisho mambo mengi yamezungumzwa, katika moja ya vitu ambavyo vimezungumzwa, bwana spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Hassan Zungu alitumia jukwaa hili kuwataka vijana kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia kwa manufaa na maendeleo badala ya kuitumia katika mambo ya upotofu.

0: Umeona? Na Zungu akaendelea kusisitiza kwamba matumizi ya teknolojia yanapaswa kuzingatia msingi mzuri unaowanufaisha vijana na jamii kwa ujumla. Alizungumza hayo jana katika maadhimisho ya Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaifa yaliyofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja Dar es Salaam, ambapo maadhimisho unajua yamebeba kauli mbiu gani? Tabia njema na matumizi sahihi ya teknolojia. Lakini kwa upande wa mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeli Ali, yeye akawataka mashehe kutoka sehemu mbalimbali nchini kuendelea kukemea maovu na kuimarisha yale yaliyomema. Amen. Na akasema katika kuelimisha jamii kwa njia sahihi ni kazi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya, ambayo ina changamoto mbalimbali. Lakini akawataka mashehe kuendelea kutekeleza wajibu huo kwa kuelimisha jamii na kuhimiza mema. Naye pia aliyazungumza jana, lakini hakuwa peke yake, walikuwepo kadhaa ambao walikuwepo ambao walihudhuria kwenye maulidi hayo. Kulikuwa pia viongozi mbalimbali akiwemo Mliro Jumanne, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, naye pia alikuwepo. Sawa bwana.
1: Ndio.
0: Lakini kwa upande wa shehe mkuu wa mkoa wa Pwani Hamisi Mtupa, yeye aliendelea kuwahusia Watanzania juu ya tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alifundisha na kunadi amani na kupiga vita fitna na uchochezi, ambapo shehe Mtupa anasema ni dhambi kubwa kuendekeza fitna, kwani Qur'ani inakataza kwa aya nyingi ambazo Allah ameziteremsha. Kwa hiyo bwana, Maulidi ilikuwa yanani sana, ilikuwa yenye baraka nyingi sana hapo jana. Kwa hiyo na bado mambo yanaendelea leo
1: kabisa.
0: Bado mambo yanaendelea leo. Kwa hiyo yote hayo bwana utapata, yote hayo bado yanaendelea. Hivyo
1: cha msingi ni kuendelea kuwatakia kila laheri katika Maulid hiyo. Twende tukaangalie kwenye swala la magazeti asubuhi ya leo, tuone kile kilichoandikwa.
2: Mwananchi Tanzania, mimi nimelikamata gazeti hili ikiwa leo tarehe
1: 25 leo. Wakati tukiangalia hiyo tarehe 25, mimi Aurida, ngoja kwanza nikupe hii ya Ebola. Sasa ni kwamba afya yako na familia yako ni muhimu. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutoka damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni, sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi weza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri na au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Sasa nikwambie habari kubwa imeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi, ni kwamba safari ya kusaka ukweli, tume ya jaji Lila kazini rasmi kuchunguza vifo 518, matumizi ya silaha za moto na nguvu kupita kiasi, wahusika wote kufikiwa wakihitajika, wazi, usiri kuguswa, wadau wafunguka matumaini na shaka, ni katika ukurasa wake wa 4. Kesi ya Lisu ajitetea akitaja dosari za kiuchaguzi, ni katika ukurasa wake wa 18. Mbinu 10 za kuzuia foleni za malori da utaipata katika ukurasa wake.

0: Salaam, picha kwa mujibu wa Ikulu hapo jana. Barozi ashauri Tanzania Msumbiji ziwekeze maeneo manne, ni katika ukurasa wa 4. Lissu sikudhamiria kutishia serikali, habari ni katika ukurasa wa 7. Kichanga kilichoibiwa kituo cha afya chapatikana baada ya siku 48, ni katika ukurasa za ndani. Mwiguru aagiza bunifu zifukuze uchumi, ni katika ukurasa wa 2. Mufti ataka heshima ya BAKWATA ilindwe, ni katika ukurasa wa 20. Samia, vijana wafundishwe uzalendo, habari ni katika ukurasa wa 2. Gazeti ni Habari Leo.
1: Majira, gazeti huru la kila siku, El Nino 2026, tahadhari si kuongopa bali ni kujiandaa, habari hizo bado katika ukurasa wake wa 16. Elimu, ujuzi na ubunifu chachu maendeleo, ni katika ukurasa wake wa 5. SGR kukomboa biashara na gharama za usafirishaji, ni katika ukurasa wake wa 3. Papa Leo ataka dunia ikabili Ebola DRC, ni katika ukurasa wake wa 19. ACT tutaingia SUK baada ya makubaliano kutekelezwa, ni katika ukurasa wake wa 4. Mloganzila yapandikiza figo 28, yatoa huduma za kisasa, ni katika ukurasa wake wa 4. Tume ya uchunguzi wa kijinai Hadidu hadharani, ni ya raisi ya uchunguzi wa matukio ya hasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025. Habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 4. Raisi na taasisi ya ADI wajadili maendeleo, ni katika ukurasa wake wa 4. Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Uhuru kweli daima, siku hii ya leo, Rais Samia asisitiza vijana kufunzwa uzalendo uraia, asema kundi hilo linahitaji maarifa yatakayowezesha kuelekewa mazingira ya sasa ya dunia na kushiriki kikamilifu kujenga mustakabali wa nchi zao. Habari ni katika ukurasa wa 2. SMS yadaiwa chanzo cha mama kukatwa vipanga. Hii ni SMS yadaiwa chanzo cha mama kukatwa viganja. Habari ni katika ukurasa wa 16. JKCI yapandikiza watano mishipa ya damu bila kuisimamisha moyo, ni katika ukurasa wa 6. Tume ya Jaji Lila yaanza kazi rasmi, ataja Hadidu za rejea na namna watakavyo fanya uchunguzi kufuata vitendo vya uvunjifu wa amani Oktoba 29. Habari ni katika ukurasa wa 3. Mhandisi Zena anadi fursa za uwekezaji Saudi Arabia, ni katika ukurasa wa 9. Lengo vijana wapate maarifa atakayowezesha kuelewa historia ya Afrika, sawa ni katika kauli ya Mheshimiwa Rais. Mwiguru atoa maagizo kwa Profesa Mkenda, ni katika ukurasa wa 2. Gazeti ni Uhuru.
2: Naam, hayo ni magazeti ambayo tumebahatika kuwa nayo asubuhi leo, na Jumanne nzuri ya leo ya Agosti 25, 2026. Hivi sasa tunapata mapumziko, tukirejea ni kick off ambapo tutazungumza pamoja na wewe habari za kimichezo.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Uvinza, mheshimiwa Dina Madhamani akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa.

0: ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on.
1: Jaribu pesa.
0: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Naam, karibu sana popote pale ulipo msikilizaji katika kipengele hiki cha kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Nimekabidhiwa kijiti na Nkoti ameniambia amebakiza nyama za Maulid, kwa hiyo anaenda kumalizia huko, hataki kutoa mwaliko. Jamani, salama kabisa.
1: Salama bwana.
0: Elishebako salama.
2: Salama.
0: Mashujaa anacheza Alhamis.
2: Alhamis.
0: Ila ili upate tiketi lazima uwe na smartphone.
2: Ambao tuna smartphone.
0: Inabidi umuombe rafiki yako.
2: Kwa sababu gani?
0: Mfumo lazima uingie, lazima uwe na internet. Sio smartphone, uwe na internet. Uh-huh. Lakini pia uwe na smartphone.
3: Na ujamaliza internet ya uhakika.
0: Internet ya uhakika. Yeah. Na mpaka siku ya mechi uwe na internet.
3: Ya uhakika.
0: Ya uhakika. Sio Mashujaa ndo wamefanya hivyo. Sawa Lisheba, hamna shida DJ. Sio Mashujaa, ila ni bodi ya ligi.
2: Anaweza kukata tiketi zaidi ya moja. Yaani akiwa na smartphone anaweza.
0: Yes, anakata tiketi hata tano.
2: Online.
0: Online.
2: Kweli mambo ya kwenda kufuata sijui vituoni
0: na nini haya. Hakuna. Ni kali, online. Haku, yaani wewe unafika pale na smartphone yako, tiketi yangu hapa.
2: Kuna kuwa na application maalum?
0: Ipo application maalum. Kabla sijazungumza mengi, unajua mimi nimetoa elimu sana. Ngoja niruke na semaji kwanza. Najua semaji hawezi kulala, analala ana raha gani wakati wa Tanganyika wanataka ushindi kesho kutwa. Kwa hiyo ngoja turuke na semaji hapa. Tufahamu kwamba kwanza
1: wameshafika.
0: Yes, wameshafika na hapa hewani niko na semaji. Nimekwambia semaji hawezi kulala sasa hivi. Ana raha gani wakati wa Tanganyika wanataka
1: ushindi.
0: Wanataka ushindi. Naam, tuko na semaji hapa. Tuko na semaji na semaji, kama unatupata, habari za asubuhi. Sawa, tukiwa tunaendelea kuweka mambo sawa. Sawa. Semaji bado hatujaweza kuwa naye, lakini ngoja. Naendelea kuweka mambo sawa hapa. Sawa. Fundi mitambo yuko anafanya mambo yake hapa.
1: Fundi Michael
0: anafanya mambo yake ili tuwe na semaji.
3: Lakini ukitazama Kiravu ni mchezo ambao ni muhimu kulingana na matokeo ya michezo miwili iliyopita. Mchezo wa kwanza tupata matokeo ya ushindi, lakini
0: mchezo wa pili na watatu
3: tukawa tumeangusha alama.
0: Sawa, tayari kwenye line ya simu hapa ninaye semaji la Sokwe, Steven Ndorobo. Ndorobo, habari za asubuhi?
4: Za asubuhi ni njema, habari za majukumu?
0: Maju,

0: Kum sisi hapa tuko swafi kabisa. Nilijua bana lazima umeshiba zako ubwabwa wa usiku, kwa hiyo umepumzika kidogo, lakini tukasema sema maji analala ana raha gani?
1: Sio muda kulala, muda kulala ni muda wa mapambano. Na tuko kwenye mapambano kuhakikisha kwamba tunapata pointi tatu au alama tatu muhimu kwenye uwanja wa nyumbani. Kama ambavyo mnafahamu, uwanja wa nyumbani siku zote tumekuwa ni sehemu ambayo sisi ni ya kujidaia. Ba, kama tunapoteza pointi tatu kwenye uwanja wa nyumbani, huwa ni zaidi ya maumivu. Najua kuna maumivu alafu zaidi ya maumivu. Kwa huwa ina pain sana kama unapoteza mchezo nyumbani. Kwa mikakati na mipango ya kuhakikisha pointi tatu zinapatikana leo Kitanganyika, bado zinaendelea kwa shule zikulala.
0: Okay, watu wakawa wanauliza, mara ya mwisho tuliwashuhudia mkiwa Mbeya. Timu imewasili lini hapa Kigoma na nini ambacho kinaendelea kwa sasa, mazoezi?
1: Okay, timu imewasili jana mchana hapa Kigoma, na jana yeye tulifanya recovery kwa wachezaji kwenda kwenye swimming pool. Kwa hiyo waliogelea, wakafanya recover na kila kitu kinakaa vizuri. Kwa mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe, timu iko Buronge na leo itaendelea na session zake kwenye uwanja wa mazoezi uliopangwa. Sijajua kama itakuwa ni Lake Tanganyika au itakuwa Kajuna pale stadium, au sehemu yote itakayokuwa imeandaliwa, lakini leo tutakuwa tuna training kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa timu tayari ipo Kigoma.
0: Okay, sawa. Kwa ujumla tunatamani tufahamu semaji, maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu muhimu sana baada ya kupoteza kwenye mechi mbili mfululizo za away.
1: Sorry?
0: Tunatamani kufahamu maandalizi sasa kwa ujumla yakoje kuelekea kwenye mchezo huu baada ya kupoteza mechi mbili za away.
1: Yes, tumefika jana kama ambavyo nimezungumza, na naweza nikasema maandalizi yalianza jana ile kwa kufanya recover, na leo pia tutakuwa tuko kwenye maandalizi kuelekea kesho kutwa ambapo mchezo utakuwa unachezwa. Lakini kitu kizuri zaidi kwetu ni kwamba kama umefuatilia, timu yetu imebadilika kwa asilimia kubwa kina uchezaji, commitment ya wachezaji, namna ambavyo wanajaribu kupambana kuweza kutafuta matokeo. Na tunacheza mechi, unaona kabisa tuna uwezo kupata bao karibu kwenye kila mchezo. Tofauti ni kwamba namna ambavyo tunajilinda au tunaharibikiwa mara nyingi kipindi cha pili, unakuta marking kwa wachezaji inapotea, basi tunaruhusu goli kama ilivyokuwa kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City. Lakini mpaka sasa hivi naweza nikasema hambo wanasema kwamba kuna kitu kimekaa vizuri, kuna kitu ambacho tunaona kinakwenda sawa sawa. Kwa tu sisi naweza nikasema maandalizi yameanza rasmi kuanzia jana, na leo pia yataendelea mpaka kuelekea siku ya mchezo.
0: Okay.
2: Labda Steve, tusalie hapo. Baada ya mchezo wa Mbeya, kuna mahojiano ulifanya, na moja ya vitu ambavyo ulivizungumza ni kuonesha kutokuridhishwa na performance ya kipindi cha pili kwa timu, lakini uligusia vitu viwili, timu kwa down, lakini ukagusia swala la kiufundi na ukasema huwavunjii heshima wataalamu wa benchi la ufundi chini ya mwalimu wa sasa wa Mashujaa, ila ukagusia kitu kingine cha tatu, ukasema hali ya wachezaji kuongeza umakini, kujituma na kufanya marking sahihi, ambacho ndio kitu tumekizungumza hapa. Labda hebu tuanzie hapo, ni namna gani ambavyo unadhani imetufelisha na mwalimu anaweza kawa amefanyia kazi kwa kiwango gani ili kuona Lake Tanganyika hayo hayatokei, kwa sababu tunajua atmosphere tunapokuwa uwanja wa nyumbani, mashabiki wanapokuwa wanapotaka kitu kilicho bora.
1: Kwanza ni kweli baada ya mchezo wa Mbeya City, baada ya kusipata bao la kwanza, kuna namna uliona timu ilicheza chini kidogo, sikajaribu kuzuia, kitu ambacho nje ya usemaji mimi ni na unaufahamu mpira. Na ujua mpira. Mimi sio kocha mwenye grassroots kama Josephine. Lakini somehow tunajua mpira miguu unapokuwa unachezwa, wakati mwingine umeshapata goli katika dakika ya 50 plus, ukisema unazuia means unakaribisha mashambulizi. Unapokuwa unakaribisha mashambulizi, unaruhusu wachezaji wako kufanya makosa. Kwa mtazamo wangu mimi, sikuwa nimeona kama ilikuwa ni sawa sisi kubaki chini. That's why nikasema naheshimu uwezo wa walimu wetu, lakini katika namna moja ama nyingine, kwa mtazamo wangu mimi sio kocha, lakini sikuona kama tulistahili kufanya kile tulichokifanya. Lakini jambo la pili kawa ni kwa wachezaji. Tayari umepata nafasi ya kuongoza goli moja huko ugenini. Wakati mwingine unatakiwa kucheza mara mbili ya ulivyokuwa unacheza kabla hujapata bao, ili kuweza kulinda lile goli. Na mimi naamini njia nzuri ya kulinda mpira ni kucheza mpira, yani kumiliki mpira, mimi ndo naamini ni njia nzuri ya kulinda goli. Kama unaamua kudefend basi kuanzia dakika 70 na 80 kwenda mbele. Kwa ilikuwa ni mtazamo na kile kitu ambacho nilikitazama. Na baada ya mechi mimi binafsi nilikaa na mwalimu. Mara nyingi kila baada ya mechi wanapata nafasi ya kukaa na mwalimu na kuuliza vitu fulani, kwa sababu hapa pia tunapatumia kama darasa kuweza kufahamu vitu ambavyo hatuvijui. Baada ya kumuuliza mwalimu, nafikiri alikuwa na majibu ambayo alinipa kwamba why ilikuwa vile na kwa nini aliamua kufanya hivi. Kwa naamini anakwenda kukifanyia kazi hicho kitu. Lakini yote kwa yote ni kwamba wachezaji wanapaswa kupambana na kujitoa zaidi kuweza kuitumikia timu. Kwa hiyo mabadiliko yatakuwepo kiuchezaji, na ile mechi imemuumiza kila mmoja. Ile mechi imemuumiza kila mmoja, sio tu viongozi au benchi la ufundi, hadi wachezaji wenyewe, kwa sababu mimi najua ahadi ilikuwa ni kiasi gani ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kushinda ile mechi. Kwa kila mchezaji ya miaka ilikuwa ni kushinda mechi. Lakini bahati mbaya tukapoteza mchezo katika mechi ambayo tulikuwa tunaamini kabisa tungeweza kuondoka na matokeo. Na ni kwa mara ya kwanza tunapoteza mchezo dhidi ya Mbeya City. Sasa uzuri tunasema leo imepita, tumeshalisahau. Focus ni kwenye next match ambao ni dhidi ya Kagera Sugar ambao wapo hapa tangu juzi, na sisi tayari tupo kukutane uwanja wa Tanganyika. Twende tukaone huo utofauti ambao mwalijeshia aliniahidi au anawaahidi wa Tanganyika ambao watakwenda kuona kwenye uwanja wa nyumbani. Na ukumbuke ndio mchezo wa kwanza akiwa nyumbani, mwalimu na wachezaji wapya ni wengi. Kwa hiyo watu wataitazama timu yao live kwa mara ya kwanza.
0: Swali moja tu garage.
3: Ndorobo.
1: Naam.
3: Timu inarejea lakini Watanganyika baadhi ya timu imesharejea. Na mpango ni upi labda kwenda kuchemua sasa upatikanaji wao uwanjani, ile hamasa ya nje tuione, maana toka msimu uliopita msimu huu timu haijaiona katika uwanja wa Tanganyika. Hapo iko vipi?
1: Awali tulipangilia mchezo wetu, tulijua utakuwa tarehe 29, na tulikuwa tumepangilia mchezo wetu wa kwanza katika uwanja wa Tanganyika iwe kama mashujaa day. Lakini matarajio na mipango tukajikuta kwamba tumebakiwa na siku chache na vitu vimekuwa vingi, kwa hiyo ikaonekana basi tuende tu kucheza mchezo kama ambavyo tunapaswa kucheza. Kwa bahati mbaya sana ratiba yetu imekuwa inatubana kuweza kufanya baadhi ya vitu fulani. Timu imefika jana, leo itafanya mazoezi, kesho mazoezi ya mwisho, kesho kutwa mechi, na siku moja kabla mchezo, kwa maana ya kesho, maandalizi yanakuwa ni mengi. Kuna PM, kuna vikao vya hapa na pale, kuna maandalizi hapa na pale, kuna gharama za mchezo zinatakiwa kufanyika, kuna mambo ya uwanja. Kwa hiyo kuna full activities ambazo zinakuwa zinaelekea siku ya mechi. Kwa hiyo hata kama tungesema tunafanya hamasa au whatever, bado kungeweza kukawa na ugumu kutokana na the way ratiba imebana. Lakini ambacho naweza nikasema, tumekuwa na taratibu mpya za ununuaji wa tiketi kwa sasa. Mipango yetu tutafika hapo Radio Joy pamoja na media houses zingine kwa ajili ya kutoa hamasa na kutoa elimu ya namna ya ununuaji wa tiketi. Kwa hiyo wewe bwana Galicha Fulbeti na ndugu yangu Josephine, tuwasiliane baada ya kipindi tujue mtanikaribisha lini kwa ajili ya hilo zoezi, na sehemu zingine kwa ajili ya kupeleka hiyo elimu ya namna ya kununua tiketi kwenye watu wajue, ili kesho kutwa au watu waanze kununua kuanzia leo wasipate changamoto, kwa sababu hakuna utaratibu wa kama tena kama nimefuatilia kwenye viwanja vingine. Kwa kujibu swali lako la msingi, ni kwamba muda umekuwa ni mchache kiasi ambacho kuna baadhi ya vitu hatutafanya, lakini tunapoelekea huko mbele vitafanyika vingi.
0: Sawa sawa semaji, sisi tukushukuru sana. Lakini kwa ufupi tu, hebu tupitishe namna ya kununua tiketi, licha kwamba na sisi pia tutaendelea kumhamasisha msikilizaji na kumuelewesha na kumuelekeza namna ya kununua tiketi.
1: Asante. Tiketi zinanunuliwa kupitia website ya TFF. Kwa ukiandika www.tff.ticket.com kupitia simu kubwa, hapo unatakuwa una fedha kwenye simu yako kwenye mtandao wote. Namba moja, baada ya kuingia kwenye hiyo website utachagua mchezo unaotaka. Kwa hiyo mchezo wako utakuwa ni kati ya Mashujaa na Kagera Sugar. Ukishachagua hapo, basi utabonyeza sehemu itakuandikia find ticket, utabonyeza hapo na utakwenda sehemu ya pili, utachagua jukwaa unalokwenda kukaa. Kwa kama ni mzunguko, utachagua mzunguko. Sehemu ya tatu, unaweza pia ukanunua tiketi zaidi ya moja. Unaweza ukanunua tiketi hata kama ni 10, utanunua zote pale 10, utalipia kwa bei ya tiketi. Baada ya hapo utafungua malipo. Kwa hiyo utajaza utaweka pale na email yako kwa maana ya barua pepe. Baadaye utaweka utapokea code kwa sisi wanatumiaji wa mitandao. Ukiwa unajisajili hata kama ni Facebook, kuna kodi huwa unatumiwa. Kwa zile kodi ukitumiwa, unaenda kuziverify. kozi zilizotumiwa zile

0: kwenda kuna verify. Ukisha verify baada ya hapo utachagua mfumo wako wa malipo sasa kwa kutumia mtandao wako wa simu, kama ni Telkom au mtandao mwingine. Utajaza na utaweka na lipa namba au pini ya kufungua malipo. Baada ya hapo tayari tiketi itakuwa umepata, tiketi yako utaiona, unaweza kuamua kuidownload au vipi.
1: Okay, kwa hiyo kama nanunulia watu labda marafiki zangu watatu wane hawana smartphone, wenyewe zile tiketi inabidi niongozane nao kwenda uwanjani ama imekaje?
0: Ukisha zidownload, ukisha download maana unakuwa nazo zile tatu. Kwa ukienda uwanjani na zile tiketi zako, maana ukifika pale mlangoni wataiscan zile tiketi basi utapita. Kwa hiyo kuna scan zote tatu kwa pamoja na pita, hata zikiwa 10, hata zikiwa 100. Kwa maana yake kama mashabiki mmoja ana kubwa, wengine hawana, anaweza akampoteza, wakaweka kwenye simu kwa pamoja, wakanunua tiketi zaidi ya moja. Ni mfumo mgumu lakini tutazoea kwa sababu ndio teknolojia inakuwa. Tutapita maredioni huko kutoa elimu na kupitia pia mitandao yetu ya kijamii kuweza kueleweshana hii siku mbili kabla ya mechi, kabla ya mchezo.
1: Semaji, mimi nikushukuru sana. Nikimaliza tu kipindi hapa, inabidi tuyajenge, tujue nyama tunakuja kula saa ngapi.
0: Shukrani sana, karibu sana.
1: Asante sana msikilizaji, ni semaji la Sokwe, Steven Ndorobo tulikuwa tunazungumza naye kuangazia maandalizi ya mchezo. Kagera Sugar wenyewe wanatumia uwanja wa Kajuna Complex. Sasa nimesikia na Mashujaa nao wanataka kwenda pale Kajuna Complex.
2: Si session tu muda.
1: Ni session ni kwa hiyo nakuona.
2: Inawezekana
1: tukaenda. Inawezekana wengine akaenda asubuhi.
2: Si kuingia, tuna meneja au miliki wa uwanja tu pale. Awana kujaga saa ngapi? Saa moja asubuhi mpaka saa nne wanamaliza. Basi utakuja jioni saa 10.
1: Nakumbuka wakati wamekuja Yanga kulikuwa kuna ulinzi pale. Hautakiwi kupita.
2: Unajua jamani, kirafu utaratibu mpya wa tiketi.
1: Wa tiketi bwana huu.
2: Nimewaza sana hapa.
1: Kwa hiyo nikikunulia tiketi lazima uongozane na mimi.
2: Sikiza kwanza kirafu. Nimewaza sana nikaona kwamba huu unakuja kuleta maswali ya ulanguzi.
1: Hivi?
2: Nanua tiketi 100 na kanazo mimi. Nipe tiketi kiingilio ni shilingi 2000 na uze 5000. Simetumia internet yangu pia. Unaona? Ulanguzi unakuja hapa.
1: Maana kingine ambacho nakiangalia hapa. Garisha nimekunulia tiketi. Mimi naenda uwanjani saa 8. Wewe unataka kuja saa 9.
2: Simshikaji wangu wewe, simshikaji wangu kiravu.
1: Kwa hiyo lazima tuongozane wote kwenda uwanjani hapo.
2: Sawa, inawezekana ni hivyo, yes.
1: Kwa sababu bila mimi huingii uwanjani. Mimi ndo na tiketi kwenye simu. Kwa hiyo mfumo ni mrahisi sawa kununua tiketi, lakini kuna ugumu wake.
2: Na sasa sijaelewa kidogo pale kwamba ile inaskania ni kwamba ukinunua tiketi.
1: Yes, si una download. Yes, una sehemu ya kudownload.
2: Sasa ukinunua tiketi kama labda ni 20. Kila tiketi inajitoa na nili yake.
1: Unaandika majina.
2: Kwa hiyo kila mmoja atajitoa kwa 20 pembeni.
1: Vile vile.
2: Tiketi 20.
1: 20.
2: Ya basi kama ni hivyo, mtu unza kama sina mtandao unza kanitumia sasa. Unaipiga picha. Sema ndo usiku.
1: Nitascan vipi?
2: Unaiweza kuiskani. Picha kwa naiweza kuiskaniyo. Picha na skani.
1: Unaskani.
2: Ya, inawezekana.
1: Inawezekana, lakini sasa, ngoja tusubirie, utampa semaji, sijajua atakuja saa ngapi kwa ajili ya kutoa darasa kidogo, ili tuendelee kupata mashabiki wa kutosha pale CCM Lake Tanganyika. Ni kwambie tu msikilizaji, mechi inayofuata ya Mashujaa wa Lake Tanganyika itakuwa ni siku Alhamis, majira ya saa 10 pale katika dimba la CCM Lake Tanganyika, ambapo watakuwa na pepetana vikali sana na Kagera Sugar, timu ya aliwahi kuwa coach, lakini sasa aliwahi kuwa coach, alikuwa mchezaji, alikuwa goalkeeper, lakini sasa ni coach, sio magolikipa, coach wa boli, Juma Kaseja.
2: Na jamaa yangu katibu, katibu wa nili, kama hakuenda kule shimishimita kule,
1: shimisemita,
2: yeye ndio mnanili.
1: Yeye
2: ndio kiongozi wa mapokezi.
3: Wacha we.
1: Si sawa. Ni sawa.
2: Sawa.
1: Ni sawa.
2: Na ndomba ni rais pia kutumia.
3: Wacha we.
1: Mule amegeuka na kugeuka.
3: Wacha bwana.
2: Ndio mnalio mapokezi.
1: I say.
2: Wana group kabisa.
1: Aya?
2: Wana group.
3: la mapokezi.
1: Kuna shida.
2: Gumu kabisa, la mapokezi.
1: Kwa hiyo sasa semaji, hakikisha alama tatu muhimu zinabaki hapa CCM Lake Tanganyika. Hakikisha alama tatu zinabaki. Sijaenda kuangalia mandhari ya uwanja, ninaamini mpaka kufika siku ya mechi inawezekana.
2: Kwani samani, una wasiwasi na uwanja?
1: Sina wasiwasi sana, ila mara ya mwisho haukuwa na hali nzuri sana. Yes, na tunafahamu tuko kiangazi, na tunafahamu kiangazi hasa kwetu sisi Kigoma huko.
4: Tetesi nilizonazo mimi ni kwamba uwanja ulikuwa uko hati.
2: Hali kwa ni mbaya.
4: Hali kwa ni mbaya, inaonekana meneja wa sasa ameshindwa.
2: Mambo ni mengi.
4: Ana mambo mengi, ameshindwa kumudu kuangalia uwanja ule.
2: Kujigaa kwenye kazi.
4: Na mpaka hoja zinakuja kwamba inakuwaje aliyekuepo hakuwa na kisima ila alimudu.
2: Kijani tuko tunaiona
4: na mpaka kapata tuzo. Lakini aliyepo ana kisima, kuna maji, kuna miundombinu ya kuweka maji, lakini uwanja uko kwenye hali ile.
2: Mambo mengi.
4: Kwa hiyo mimi nafikiri kulikuwa kuna namna, lakini tusubiri.
1: Tusubiri Alhamisi.
4: Tuone Alhamisi.
1: Ya, mwe nasubiri Alhamisi.
4: Kikweli, ingawa inatajwa kwamba walipewa maelekezo ya kuweka mbolea, kuweka nini, kuongeza idadi maji, umwagiliaji.
1: Mara mwisho nilifika pale majitaka ndo yalikuwa yamemwaga.
4: Majitaka,
2: Ndio yenyewe tukio.
1: Kwa ajili ya kuboost. Kwa sehemu zina kijani
4: kabisa. Sasa issue ya majitaka nayo ina changamoto yake. Kama taka itakuwa na nguvu kubwa kuliko inaunguza
1: nyasi.
4: Umeona hatari hiyo. Na ndio maana kunatakiwa kutunzwa mapema ili angalau
1: unamwagilia maji tu
4: majani yanakuwa ikifika muda unafyeka siku tatu kabla, afu na maji tena inakuwa fresh.
2: Ilipita nilitembelea mitaa ya uwanjani. Lakini sikubatia kuna ili nijaribu kutoa macho yangu kupepesa niangalie
4: hivi.
2: Sio uandishi tena.
4: Lakini kazi toka zetu.
2: Nilipigwa block vibaya sana.
4: Na nani?
1: Sawa.
4: Na mwenye mama.
1: Sawa, msikilizaji, hiyo ni mechi ya Mashujaa Football Club dhidi ya Kagera Sugar. Tukutane CCM Lake Tanganyika baadaye tu. Najua semaji sasa hivi wanaonekana mambo sawa, tuambie kiingilio itakuwa ni shilingi ngapi ili baadaye sasa wakati tunanunua tiketi. Mimi nishita kununulia tiketi kupitia simu yangu. Na unahakikisha tunaongoza na kwenda uwanjani muda na utaka mimi.
4: Asante.
1: Hivyo hivyo, msikilizaji, mechi muhimu sana na tunafahamu si rahisi sana kwa Mashujaa kupata ushindi, ila alishawahi kupata ushindi hapa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar.
2: Yeah, ni mchezo mgumu. Na unajua
1: na wote wametoka kujeruhiwa. Mwingine ametoka kula 6-2, mwingine ametoka kula chuma 2-1.
2: Na unajua kwamba Kagera wanakuja kwa wakati huu, kama nilizungumza mwanzoni, mapokezi yako ni makubwa, lakini kuna ile hali ya moja kwa moja ya mkoa mzima kuzitaka hizo alama tatu kwa kutoka hapa Kigoma. Wanajua kwamba katika sehemu ambayo huenda pia mchezo ambao utakuwa rahisi pia kwa wao ni huu dhidi ya Mashujaa FC. Kwa hiyo wakati unakuja kuendea mchezo, ndio maana unaona maandalizi yamekuwa ni makubwa sana. Na baada tu mchezo wao kutamatika kule Geita, hawakupoteza muda wote. Safari ilianza moja kwa moja ikawa kaja Kigoma. Tukumbuke hamna umbali mkubwa sana, ni kama wastani tu masaa kama 8 kama sio 5. Kwa hiyo hile kwa wao inaonyesha moja kwa moja hizi alama tatu kiravu wanazitaka sana, yani sio kwamba wamekuja kwa ajili ya kuangusha alama tena. Ni either alama moja ambayo anakuja nao uondoke nayo, ama wakisha wanachukua alama zote ambazo zitakuwepo zipo kwenye uwanjani. Lakini wakati huo pia sisi wenyewe lakini tu tuna mkakati mzuri kwenda kubeliana nao hawa watu, kwa sababu wao wameshaonja kushuka daraja katika misimu hivi karibuni, tunakumbuka vizuri. Kwa sidhani kama watamani tena ya kumbe hawa. Lakini kumbuke pia kwenye michezo mitatu wana alama tatu kama sio sawa.
4: Kagera wana alama moja.
2: Sawa. Poteza mechi ya Simba
4: kwa sare na Singida.
2: Poteza. Yes. Kwa hiyo unaona moja kwa moja. Kwanza walianza na katika timu ambayo ilianza na ratiba mbaya, kusema ni wao pia. Zile timu tatu zile
4: timu mbili, lakini
2: zote ngumu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwa sasa hivi ndio anaanza kupata ahueni. Kwa hiyo tuna kazi ngumu sana kwenda kuwakabili hawa watu. Hiyo ndio walisia. Na hata ukitazama mchezo uliopita, unajua Zobia tulipoteza kwa sababu ya kile kiburi kwamba sisi tuna uwezo. Ndio maana kuona ile tension, pressure ikashuka kwa wachezaji chini. Watu wakacheza kawaida. Kumbe wenzetu wakawa tusoma wanatamani kufanya vizuri na kumaliza mchezo. Kwa hiyo tunatakiwa tuende katika upambanaji ambao utakuwa ni wakina zaidi kwa timu na viongozi, kwa maana hizi alama tatu za safari sio rahisi tena.
4: Lakini kwa nyongeza tu kidogo ni kwamba
1: hii
4: game si rahisi, kwa sababu ni game pia kama nilivyosema wanaangalia kwa macho yote Kagera, kwa sababu ukiangalia baada ya kucheza na Mashujaa tarehe 27 tarehe 31 wanakwenda kucheza na Azam nyumbani kwao. Kwa maana hiyo nayo ni heavyweight match. Wakitoka kucheza kwao, ratiba yao ione jinsi ilivyokaa vibaya, wanasafiri tena wanakwenda kucheza. Okay, watamkaribisha Fountain Gate pale nyumbani. Maana yake ndio kidogo unakuja kuona unafuku kwa Mashujaa akienda Dodoma baada ya mechi hii. Alafu akitoka Dodoma anabaki nyumbani, anarudi nyumbani tena kumkaribisha Singida. Kwa hiyo unaona ratiba pia Mashujaa sio nzuri sana katika mechi za hivi karibuni katika ratiba ya hapa katikati hapa.
1: Okay, sawa. Ngoja tusubirie tutasikia nini kutoka kwa mwalimu hapo kesho kwenye mkutano na wanahabari. Lakini NBC Premier League tumeshuhudia jana usiku wagosi wa Ndima, wagosi wa Kaya Castle Union walikuwa dimbani dhidi ya TRA United, mchezo ambao umetamatika kwa sare. I say kuna goli lilikosa mabadi. Nilinyanyuka na kunyanyuka kusema kweli.
2: Kazima TV kwenda kula.
1: Sikuzima TV kwa sababu kuna wengine walikuwa wanaangalia.
2: Sawa.
1: Ila ilinivunja moyo kwa sababu ni nafasi ya wazi kabisa. Ukiangalia hali alionayo Castle Union na nafasi aliyoipata afu wakashindwa kuibadilisha kuwa magoli, inasikitisha sana. Lakini mchezo mwingine mapema ilikuwa ni kati ya Wananchi Yanga dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kupata ushindi wa 4 bila. Licha kwa mwalimu hajaridhishwa pia na performance ya baadhi ya wachezaji.
2: Yeah, mwalimu anaonekana kuna baadhi ya nyota hajaridhishwa nao, lakini bado timu na perform vizuri. Ni wachezaji baadhi ndio wanamwangusha, lakini unaona moja kwa moja asilimia kubwa wachezaji wanacheza katika hali ambayo ni nzuri. Kangwanda toka mekuja mpaka sasa hivi unaona performance ile ile utasema alikuwepo msimu uliopita, lakini sio yeye peke yake, kuna Chadrack Boka ambaye tunamwona hivi sasa
1: hapo alitaka kuchoma
2: yes, jana japokuwa pia hata Yanga alikuwa anasema wachezaji ambao huenda wangeenda kuachwa msimu huu. Lakini unaona moja kwa moja performance imekuwa kubwa sana.
1: Maxim pia Nzengeli,
2: Duke Abuya hao sio kuzungumza, tumeona ni muendelezo wa performance zao. Kwa hiyo mwalimu kuna baadhi ya vitu anataka hasa kwa wachezaji wapya. Eneo la ushambuliaji bado tumeona kuna baadhi ya utumiaji nafasi pia umekuwa sio mzuri kwa check tule ambayo wakati fulani imekuwa kitumika kwa baadhi ya michezo, imekuwa hata kile kitu. Lakini tumeona kwa siku ya jana Pesta na yule Peter Sherulile goli lake la pili kafunga jana. Kwa hiyo moja kwa moja ni mwendelezo mzuri kwa japokuwa sio performance ile ambayo watu wengi tulitegemea, maana hata kuangalia kwenye list ya wafungaji huwezi kuliona jina lake kwenye wale watatu bora kwa sababu kuna wachezaji wengine wamefunga mabao mengi, kuna Chilwa tumeona wanaendeleza rekodi nzuri. Kwa hiyo kwa Yanga ni performance ambayo ni bora sana mpaka hivi sasa ukitazama. Nadhani ndo clean sheet yao kwanza umeipata kwa siku siku jana.
1: Tangu kwanza kwa ligi.
2: Yeah, lakini unaona siku ya jana huwezi kumlaumu sana JKT. Walizidiwa baadhi ya maeneo mengi sana. Eneo la beki makosa wakalazimishwa kufanya. Hakuna namna ile ambayo unasema kwamba kocha Ahmad Ali anaanza kufanya kitu gani bora kwenye timu yake. Na bado ni kwamba pia timu yake ni timu ambayo kidogo imepanguka. Yaani ile ya msimu uliopita sio hii ambayo tunaiona kwa msimu huu. Kwa hiyo ni heko tu kwa upande mzima wa timu ya Young Africa, na kubwa zaidi kwao ni kwamba mwalimu wa Shamaster League, lakini wana quality ya wachezaji wengi, na nadhani ndio hicho ambacho kinaonekana kwa hivi sasa.
1: Okay, sawa. NBC Premier League, TRA United akiwa ugenini anapata alama moja.
4: Ni nafuu kwake. Kwa ugenini ukipata alama moja, nafikiri kuna unafuu sana sana sana. Lakini kuna namna ambavyo yeye amemaintain ubora ule ule, kwa sababu mpaka sasa mwendelezo wake sio mbaya mpaka sasa. Kupata pointi moja tena Tanga ni kweli ni jambo ambalo mtu lazima uweze kujivunia, lakini katika kiwango performance wise yes, kuna namna walikuwa bora sana. Wao ndo walianza kupata goli, baadaye wakasawazisha kwa goli la Kichuya ambalo kama lingekuwa Kariakoo basi inawezekana sasa hivi tungekuwa hatusemi pangekuwa pamechafuka mno, lakini kwa kweli kwa Tanga basi ndio maana tunaliona la kawaida. Lakini bado sio muendelezo mzuri kwa Coastal Union mpaka sasa kwa maelekezo na namna ambavyo ligi ilivyo. Nadhani kuna namna ambavyo Coastal ilihitaji kuwa na ubora mzuri zaidi ya huo.
1: Okay, leo tena tutarajia kushuhudia mechi nyingine mbili. Leo NBC Premier League tena inaendelea, ambapo mechi ya mapema itakuwa ni saa 12 jioni, na Mungu atakuwa akipiga dhidi ya Fountain Gate. Afrika

0: Mlima Tanganyika.
1: Na Sokoine.
0: Na Sokoine vinne.
1: Vinne. Kwa hiyo unaona kwenye timu ngapi?
0: 16.
1: 16. Mm. Kwa timu 12, viwanja 12 maana vina ambao watu wanachezea vina matano.
0: Ni Arusha timu mbili?
1: Yeah.
0: Timu mbili?
1: Yes.
0: Kosolino ni ya tatu, hapa ya
1: Niko ni timu ngapi?
0: Kama timu tano hivi.
1: Tano, yes.
0: Kwa hiyo unaona kuna angalau kuna maboresho fulani.
1: Maboresho makubwa yamefanyika viwanja. Nadhani ndio heko ambao natakiwa pia kwenye kutoa zile pongezi kwenye upande mzima wa bodi ya ligi na TFF. Ni hapo.
0: Sawa. Dodoma Jiji inakusana na Police Tanzania. Dodoma Jiji ana pointi moja mpaka hivi sasa kwenye mechi zake mbili. Lakini Police Tanzania ambaye amepanda msimu huu amecheza mechi mbili ana pointi 4.
1: Yeah.
0: Lakini ukija pia kwa Namungo ambaye anakwenda kucheza na Fountain Gate, wote wana alama 3-3 kwenye mechi zao mbili. Yaani kama mtu amecheza mechi mbili ana alama 3.
1: Yeah, na ukiangalia tofauti yao ni mabao.
0: Yes, ni magoli tu kufunga.
1: Yes, kufunga na kufungwa. Yes. Mchezo mwingine ambao unaiona kwa siku leo za kutana baadhi ya timu ambazo zilingana uwezo. Police Tanzania kutana na Dodoma Jiji. Dodoma ambayo unaiona imebadilika kwa asilimia kubwa. Hata level yake ya ushindani nazungumzia haijapanda lakini imebadilika sana. Sio ile ambayo tulitegemea ingeendelea kuwa. Lakini kwa safari hii kama ndio kiwango kimeona kama vile kimepungua kwa sasa hivi. Uende kaja kabadilika mbeleni lakini naona kuna tofauti kidogo na vocheza Dodoma ile ya Manjosia na hii ambayo tunaona kwa hivi sasa. Lakini Police Tanzania ya kocha Mbwana Makato ni kama amekuja utasema ligi kuu msimu jana alikuwepo. Timu imeimarika, sajili ambazo zilifanya pia zimeenda kuongeza baadhi ya mambo makubwa sana katika timu yake. Na hii imekuwa ni chachu ya timu hii kuona moja kwa moja inapambana. Tukumbuke sare ya Azam moja moja dhidi ya Azam ni moja ya kipimo kikubwa sana ambao walikitoa timu hii ya Police Tanzania. Na inaashiria kwamba lolote za kutokea dhidi ya mpinzani aina yote. Kwa michezo ya acha mchezo wa leo unaweza kuona pia natakiwa Dodoma Jiji anatakiwa awe makini zaidi kuliko hata Police Tanzania kwa sababu Police inaonekana wamekuwa na timu ambayo ni tishio kidogo katika baadhi ya maeneo hasa kiwa naenda kukabilia katika eneo lako la ushambuliaji. Lakini mchezo mwingine huwa na Mungu na Fountain Gate. Mchezo mwingine ambao unaona moja kwa moja tunaenda kupata taswira ya vitu vingine tofauti. Kwanza makocha wazoefu nakutana lakini aina ya vikosi ambao wamesajili wachezaji unaenda kuona kwamba uitajua alama pia utakuwa ni mkubwa sana. Lakini naamini atakayekuwa nyumbani ukiangalia aliye nyumbani katika mchezo huu wa leo ni Namungo.
0: Namungo
1: nampa nafasi kwa sababu yuko nyumbani. Lakini bado mchezo huu wa leo utakuwa ni mgumu pia.
0: Na Police Tanzania Felbert na Dodoma Jiji.
2: Ni mechi ambayo ni ngumu kwa Dodoma Jiji hata kama Dodoma Jiji nafikiri yupo nyumbani Dodoma Jiji.
0: Yes, yuko nyumbani.
2: Yuko nyumbani kwa sababu Dodoma Jiji kwa sasa hana ubora ule. Kuna magepu mengi sana ukiwaangalia kwa namna wanavyocheza. Tofauti na timu ambayo wanaenda kukutana nayo Police Tanzania. Lakini kubwa zaidi nataka nikwambie Dodoma Jiji hawa Mbwana Makata ndio wamepandisha ligi kuu.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kuna namna ambavyo nawafahamu. Dodoma Jiji ambayo ukiangalia kwenye safu ya ulinzi sasa hivi ina Abdi Banda pamoja na Sata, kuna namna unaona partnership ya hawa watu wawili haiendani. Na ndio maana wakati mwingine siku za nyuma ulikuwa ukiangalia Sata alikuwa ni ngumu kama Niosia, ilikuwa ni ngumu Sata kucheza na Abdi Banda. Ukiangalia mechi ya Mbeya City waliofungwa goli mbili, kuna namna ambavyo unaona hali ilivyo ngumu kwao. Lakini bado pia eneo la katikati hawachezi vizuri, ambako ndo huko ambako leo wanakwenda kukutana na Salmini Hoza ambaye alikuwa yupo kule Dodoma Jiji, sasa hivi yupo biashara. Yupo Police Tanzania. Na eneo lao la kiungo kuna namna ambavyo pia unaangalia kuna magepu mengi sana ambayo yamekuwa yakiwagalimu. Na mechi iliyopita ambao walipoteza pia dhidi ya Mbeya City, ukiangalia namna ambavyo Salboka alikuwa anatumika, kuna namna ambavyo inakupata swila kwamba wanakosa unyumbulifu na ubunifu hasa kwenye eneo la kiungo na kwenye eneo la ulinzi, na timu shasiku inakosa balance. Sasa hivi timu haina balance, ni mechi ngumu sana kwao, na kilinganisha na moto ambao wanao hawa wanakwenda kukutana nao Police Tanzania. Kwa hiyo bado pia mimi natoa nafasi kwa Police Tanzania kwenye mechi hii.
0: Okay, sawa msikilizaji muda si rafiki sana. Muda si rafiki sana, muda unatupa mkono kweli kweli. Lakini nikwambie tu ligi mbalimbali pia zimeendelea na matokeo tunayo. Weekend iliisha salama salmini na sasa tunaendelea kukamilisha lakini pia

0: Tuangazie Chelsea jana alishinda 3-2 dhidi ya Fulham.
1: Yeah, London Derby hiyo. Mhm. Kwa anacheza wenye anacheza ndugu ambao wenye uwanja wao. Mhm. Yeah, na mchezo ambao performance ya Chelsea ilikuwa ni nzuri. Kiona kocha Xabi Alonso na unaona moja kwa moja kwamba wameanza vizuri ligi yao, lakini bado kuna mabao yote ambayo watakiwa kuyafanya kwenye Chelsea. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wameanza tofauti na vuanza United, wameanza tofauti na vuanza Spurs, wameanza tofauti na vuanza Liverpool. Hiyo ni jambo kubwa sana kwa Chelsea, the Blues, ambao ukiangalia msimu uliopita hawakuweza kufuzu kwenye mashindano yote ya Ulaya. Kwa hiyo msimu huu wana kazi moja tu, kuhakikisha kwamba kwanza wanarejea katika michuano ya Ulaya, lakini jambo lingine pia ni kuhakikisha wanapambana vizuri na kupambania michuano mitatu ambayo inakuwa shiriki kwa msimu huu. Kwa hiyo nadhani ni mwanzo mzuri ambao umeanza nao Xabi Alonso kwa mzima wa EPL kwa msimu huu.
0: Okay, sawa. Lakini pia leo kuna michezo mingine tunatarajia kuishuhudia ya kufuzu kwenda kucheza Champions League.
1: Ambayo ni tamati.
0: Yes, ambayo ni tamati.
1: Ndio itakuwa 27 draw.
0: 27 draw, tunakwenda kufahamu nani na nani wanakwenda kukutana. Na leo ndio tunakwenda kushuhudia nani ambao wanakwenda, kwa sababu kuna wengine bado hatujawatambua. Wengine tumeshawatambua wanaoshiriki Champions League, lakini ndio hivyo tena. Lakini Carabao Cup pia kuna mechi. Lakini La Liga pia kule kuna mechi. Jana bwana kwenye Serie A kulikuwa kuna mechi pia. Yes, Roma na Fiorentina. Bonge moja la mechi. Roma kipata ushindi wa goli 4 bila.
1: Yeah, performance bora ya Donnie Marien
0: na amewika kweli yani. Amefunga hattrick jana bwana.
1: Yes, ukiangalia ni mchezo ambao kwa ni mkubwa kwa upande mzima wa Italy, lakini kwa sasa hivi ni kama amepoteza mvua.

0: iliweza kidogo kuleta tofauti dhidi ya kiungo cha Fagioli katika timu hii ya Fiorentina. Kwa hiyo naamini ni mwanzo mwingine ama ni mwendelezo wa upande mzima wa AS Roma, lakini bado kocha Fabio Grosso wa Fiorentina ana kazi ya kufanya kuweza kuitengeneza timu yake kurejea, kwa sababu kwa namna ambavyo tumeona timu hii ya mkongwe Gasperini AS Roma, kuna kitu fulani naona kidogo kimebadilika tofauti na ile ambayo tulishuhudia msimu uliopita, ambayo nadhani ilikuwa chini alikuwepo kwa Daniel Rossi kama sikia sawa. Kwa hiyo kuna Roma imeanza vizuri na ni mwendelezo ambao nategemea kumbeleni utakuwa hivi hivi kama asipoweza kubadilika zaidi.
1: Okay, sawa sawa. Ipo hivyo msikilizaji, lakini hivi jana makochi wote walishai kupita Madrid eh?
2: Yeah. Alonso kapita. Beloa naye kapita.
0: Beloa, yeah.
1: Kwa hiyo ilikuwa ni makochi wa wa Madrid walikuwa wanapasuana kwenye derby ya London.
2: Wote wamecheza Madrid, wote wamepita Madrid kama makocha.
1: Kwa hiyo ilikuwa zinaangaliwa
2: tu. Na wamepita kwenye kizazi kimoja.
0: Juzi tu hapa.
2: Na wote wamepita Liverpool ujue.
0: Cheza pamoja pia Liverpool.
2: Sijajua mmoja alitokea Sociedad Alonso.
0: Kipindi kile.
2: Beloa?
0: Nasikumbuki timu gani kabla kujiunga na nilipa. Maana nitoka pale ndo akaenda kujiunga na Madrid.
1: Haya bana, ilikuwa hivyo tu msikizaji, nilikuwa nakukumbusha tu ili ufahamu kuhusiana na makocha wa Fulham pamoja na Chelsea, ambao jana ndo hivyo Chelsea alipata ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Fulham. Tunamaliza namna hiyo kickoff ndani ya Good Morning Kigoma, kwa niaba ya wote ambao waliwasikia kuanzia majira yale ya 1:00 kamili asubuhi, Lisheba ndiye yenyewe Ruda Sion, Timotheo Leonard, Mutu Munene, Muli kama Muli, Philbert Gabriel. Mimi ni Josephine Kiravo, nilikuwa naye Gerincha katika kickoff, na mitamboni akiwa ni Edwin Rukolela. Nikwambie bye bye, tukutane tena hapo kesho.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Rais Samia Suluhu Hassan amesema vijana wa Afrika wanahitaji kupewa maarifa yatakayowawezesha kuelewa historia ya bara hilo, mazingira ya dunia sasa na nafasi yao katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Rais Samia amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na rais wa taasisi ya maendeleo ya diaspora ya Afrika, Balozi Arikana Chiumbori Kwao, Ikulu jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa rais Ikulu, Bakari Machumo, mazungumzo yao yalijikita katika namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania hadi na diaspora ya Afrika. Taarifa imeeleza kuwa viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuwawezesha vijana kuelewa historia ya Afrika na mchango wao katika kujenga mustakabali wa nchi zao na bara kwa ujumla. Na serikali kupitia shirika la uvuvi Tanzania imesaini mkataba ujenzi wa meli tatu za uvuvi wa bahari kuu ya kampuni ya Rongcheng Xiang Ship Industry Limited ya China, hatua inayolenga kuongeza

0: Kujenga uwezo wa tija katika sekta uvuvi nchini. Mkataba huu umesainiwa Agosti 24, 2026 jijini Dar es Salaam kupitia programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi inayofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo. Kwa mujibu wa mkataba huo, TAFISO inakuwa na meli mbili zikazotumika pande upande wa Tanzania bara, huku shirika la uvuvi Zanzibar likipata meli moja. Akizungumza wakati wa kushuhudia utiaji saini wa mkataba huo, waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema ujenzi wa meli hizo ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 na dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa lengo la kuleta mapinduzi katika sekta ya uvuvi. Kwingineko, naibu waziri ofisi ya rais mipango na uwekezaji Daktari Pius Chanya amesema serikali inalenga kuhakikisha akiba za wananchi na taasisi zinatumika kama mitaji ya muda mrefu kupitia mifuko ya uwekezaji ili kufadhili shughuli za maendeleo ikiwemo ujenzi wa viwanda na miundombinu pamoja na kuongeza ajira. Daktari Chanya amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mauzo ya awali ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja ya Thamani Fund na Ushindi Fund inayolenga kukusanya shilingi bilioni 5. Amesema fedha hizo zinatarajiwa kuwekezwa katika dhamana ya serikali, huku wawekezaji wakitarajiwa kupata faida hadi asilimia 13 kwa mwaka kutegemea mwendelezo wa uwekezaji wa hali ya soko. Kimataifa, mamlaka nchini Zambia zimefunga mahakama kuu za juu na kuzuia watu kuingia katika majengo hayo ambao ni siku ya mwisho kwa upinzani kuwasilisha malalamiko ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Taarifa kutoka kwa uongozi wa mahakama uliagiza watumishi wasiripoti kazini kutokana na kile walichokitaja kama sababu za kiusalama. Polisi wamesema tathmini za usalama zinaendelea huko, milango ya mahakama ya juu kwenye mji mkuu Lusaka ikifungwa na polisi wakionekana ndani. Kiongozi wa upinzani Brian Mundubile amepanga kuwasilisha ombi katika mahakama ya katiba kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 13 ambao ulishika nafasi ya pili nyuma ya rais Hakainde Hichilema. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wewe u mwema na mtenda mema, unifundishe amri zako.
2: This is the word of God. You are good and what you do is good. Teach me your decrees.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini.
8: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Heri ya siku ya kuzaliwa Faraja Chobagae, mwalimu wa kompyuta wa shule ya Computer Joy in the Harvest. Katika siku hii muhimu, tunakutakia kila la heri unapoanza mwaka mwingine wa maisha. Asante kwa kuwa mchapakazi wa kuaminika na mtu mwenye mtazamo chanya kila wakati. Mungu akubariki, akufungulie milango ya mafanikio zaidi na akupe maisha marefu yenye amani na afya. Happy birthday Faraja.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Bwana Yesu asifiwe. Sancho eli eli munu hungu ne supri nobel na supri bilhansi oti daloge. Amani ya Mungu dumu kwetu, dumu na kwa wengine wote pia. Karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Muda si mrefu umetoka kusikiliza habari kwa ufupi ambayo imesomwa hapa na Esperance de Tunis Ramadhani. Ameweka kila kitu kimekuwa sawa kabisa. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigis aka Mr. Freshy Pie, Discoy over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Pale mitamboni yupo Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, DJ wa zamu ni DJ Faizo, niko na Sofia Benjamin Cosmos. Habari za asubuhi Sofia, upo?
1: Nipo.
0: Jamani.
1: Safari tumeianza, lakini si unajua unapoanza safari kuna kukusanya vitu
0: vikae sawa
1: ili kusudi safari iwe nzuri.
0: Ndio. Za nyumbani.
1: Salama za kwako?
0: Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu.
1: Unaendeleaje?
0: Afya imetengemaa, iko safi kabisa. Hofu na mashaka ni kwako.
1: Kweli. Mimi ni mzima wa afya. Nimeianza siku nyingine tena, siku nzuri kabisa ambayo tunamtukuza Mwenyezi Mungu.
0: Kabisa. Msikilizaji, namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Habari njema. Nasikia dagaa zimeanza kuvulika huko.
1: Angalau. Angalau kwa sababu ukiangalia pia hata dagaa ambazo tunanunua 2000 sasa hivi kidogo zinaonekana. Yaani unaweza ukala, sio ile ya kugawana.
0: Ile ya zamani?
1: Ile ya zamani hapana. Angalau.
0: Jamani bana, dagaa nasikia kalilani, katumbi, mkonkwa huko Buhingu. Mungu mwema.
1: Una wadau?
0: Kule? Sijui nani pale tampata, Mungu wangu.
1: Kumbe una?
0: Wadau?
1: Wakufikiria kwanza.
0: Mpaka nifikirie.
1: Sawa. Lakini kidogo wapo. Angalau bei iko chini sana huko.
0: Yeah, na nasikia boti la kutoka kusini leo. Litakuja na dagaa.
1: Basi mema yanashuka. Mwenyezi Mungu ametukumbuka.
0: Jamani, unajua uchumi wa Kigoma yetu, vitu viwili. Tulime na ziwa letu.
1: Na ziwa letu litupe angalau. Alafu kuna kitu ambacho nimejaribu kuexperience kwamba ziwa letu bwana linajifunga na kujifungua
0: lenyewe.
1: Sijajua Mwenyezi Mungu ameweka nini humo ndani. Kuna wakati hazipo kabisa mpaka unajiuliza ziko wapi. Na kuna wakati tu zenyewe zinakuja.
0: Kuna wakati wa karasaji. Ushawahi kusikia neno karasaji?
1: Karasaji ni nini?
0: Karasaji ni wakati ambao dagaa wanapatikana kwa wingi.
1: Kama hivi sasa wamekuwa.
0: Wakati wa kiangazi. Ni wakati ambao dagaa huwa wanazaliana sana.
1: Kiangazi.
0: Kiangazi. Tunazungumzia mwezi wa sita, wa saba.
1: Sawa.
0: Na wanane wake hivi. Dagaa huwa wanazaliana sana. Na huwa wanapatikana sana. Ndio mgara.
1: Mgara. Si ndio wale watoto wa dagaa
0: jamani. Kumbe huko hapo. Sasa wale mgara, basi mwezi wa saba, wa tano, bana huwa wanapatikana sana.
1: Sasa
0: sasa hapa ndo wanakuja wanakuwa sasa.
1: Hivi wanavovuliwa wao mgara, watoto wa dagambo wamezaliwa. Sio kwamba ndo inapelekea muda fulani dagaa kukosekana?
0: Kwanza ni kosa
1: kuwavua wao
0: kisheria. Ni kosa. Kwa sababu kwanza wanakuwa ni wadogo. Sio muda sahihi
1: wa wao kuuliwa.
0: Kwa hiyo ukiona hata mgara sokoni ni kosa kisheria. Na ukikamatwa watu wa bwana samaki wale wanajua namna ya kukuadhibu. Kwa ni kosa. Kwa hiyo miezi ambayo nimeitaja hapo, wa sita, wa saba, wakati wa baridi, ndio dagaa huwa wanazaliana.
1: Sawa sawa.
0: Ikifika sasa tunaenda kuitafuta masika fulani hivi. Dagaa huwa wanapatikana, ndio tunapata neno karasaji. Na ndio maana waga tunategemea sana mwezi wa nane, wa tisa, wa kumi. Hapa dagaa tukiikosa mpaka mwakani tena. Inakuwa inapatikana ile ya namna gani?
1: Tutakuja kufanya tafiti siku moja, utuletee kutoka kwa wadau kwamba na migebuka nayo iko kama dagaa au
0: migebuka. Tunaambiwa migebuka ndio huwa inasababisha dagaa kupatikana. Kwa sababu migebuka huwa wanakula dagaa.
1: Oh.
0: Sasa wakati wanamfanya dagaa kuwa chakula, dagaa huwa anakimbia kutoka maji ya juu kuja chini. Ndio anakuja kukutana na wavuvi wetu. Sasa migebuka ukiona haipatikani.
1: Sawa.
0: Ni ngumu pia kupata dagaa.
1: Oh.
0: Kwa sababu tunaambiwa dagaa huwa anakimbizwa kwa kuogopa kuliwa na mgebuka. Kwa anatolewa juu kule, anashuka chini. Na ndio maana kuna wakati hata hizi kauzu, hizi dagaa kauzu, huwa zinavuliwa maji ya chini tu hapo.
1: Ndio.
0: Yani chinchini tu pale unasikia pale wanavua dagaa.
1: Kwa hii kwenda mbali sana kule huwa ni wanakuwa sasa waonekani.
0: Na ndio maana sasa kuna namna hapa serikali ilikuwa inapiga baadhi, ilikuwa inapiga vita baadhi ya zana za uvuvi. Kwamba jamani hizi zana hazitakiwi.
1: Kwa sababu ya kuvua hizo dagaa zisizotakiwa.
0: Dagaa, kuna watu wanachukua hadi hivi vyandarua ujue.
1: Wanavulia.
0: Wanavulia.
1: Na vina macho madogo sana vile.
0: Ndio vile sasa. Ule mgara pale huwezi kupita. Chandarua kile wanatengeneza kabisa wavu na kwa kokoro.
1: Sasa.
0: Wanatega huko, wanavuta. Sasa mgara ukiwa eneo hilo, wanaukumba na wenyewe. Sababu kokoro lenyewe gali angalie wewe ni nani, ule ni nani tuenzetu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba habari njema kwamba dagaa, unajua dagaa wakipatikana, migebuka ikapatikana, Kigoma yetu hii huwa ina neema.
1: Na angalau tunaona maisha kidogo yanashuka.
0: Unajua
1: gharama za chakula zinapandisha maisha sana. Kwa sababu ni kitu ambacho ni lazima ununue.
0: Lazima ununue. Kwa dagaa wakiwepo, mfano leo dagaa akafika kilo 7,000.
1: Itakuwa neema.
0: Si neema hiyo?
1: Kabisa.
0: Kutoka kwenye 40,000 huko.
1: 60,000.
0: 60,000.
1: Kilo moja ya kula wiki moja.
0: Jamani.
1: Hivi wiki inafika kwanza ukianza kula.
0: Inategemea na familia ulionayo.
1: Nizokala mara moja tu.
0: Wengine inaweza kuwa ni leo na kesho asubuhi biashara imeisha.
1: 60,000.
0: Sasa. Jamani.
1: Ukanue kilo ya nyama tu.
0: Jamani kweli.
1: Kweli jamani, kwa maisha.
0: Yaani kwamba dagaa leo anamzidi thamani mbuzi.
1: Hatari sana.
0: Jamani.
1: Lakini ni kawaida kwenye maisha. Unajua maisha yanapanda na kushuka. Kwa vitu vyote ni hivyo hivyo.
0: Jamani, jambo lingine muhimu. Tumrudie Mungu ziwe letu litoe jambo. Watu wanawanga sana humo.
1: Unaamini katika kuanga?
0: Tulia mama.
1: Unajua kuna historia moja kwamba watu wanaonekana wakivua dagaa. Wanajiuliza. Wanawezaje kuvua dagaa tayari tumeshawapoteza, yani tumewazika, alafu nasikia wanavua dagaa. Ni imani tu hizo, Shanko.
0: Ni imani.
1: Kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Mwenyezi Mungu yupo pia, unajua?
0: Najua.
1: Na sidhani kama anaweza karuhusu hiyo hali kwa miaka yote.
0: Ni kweli.
1: Sina imani hiyo kwa sababu pia wale ni watu ambao yeye ndio asili yao.
0: Na Mungu sasa yuko tofauti sana na the way tunavyomfikiria. Kwa mabaya tuenzetu, kwa mema tuenzetu. Yaani ni wewe uchague.
1: Usikufuru.
0: Mimi nakwambia ukweli. Ni wewe unataka nini? Sasa wewe uamini kama kuna wachawi wanawanga wanafanya mazuri yale.
1: Wanafanya mabaya, lakini wale hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Wana Mungu wao, tuseme wana Mungu wao, kwa sababu sidhani kama Mungu anapenda sisi tupate mabaya.
0: Hakuna.
1: Au unataka tufunue maandiko?
0: Tunaweza tukaenda huko, lakini mimi nataka nikwambie jambo mama.
1: Ehe.
0: Mama nani? Sofia. Mungu yuko tofauti sana. Sawa. Ndio maana watenda mabaya wapo, wanafanikiwa na kufeli. Watenda mema wapo, wanafanikiwa na kufeli. Lakini Mungu yupo.
1: Sawa.
0: Wewe ulichokichagua utajijua mwenyewe.
1: Kwa anakuacha tu.
0: Utajijua mwenyewe. Faida yako na hasara yako mbele ya safari. Lakini yeye havimuhusu. Eti wewe upae. Yeye havimuhusu. Wewe uende ukasali. Havimuhusu. Ila wewe mwenyewe sasa ndio unaona ni sawa niende nikasali. Unaona ni sawa nikawange. Ni wewe mwenyewe.
1: Sawa.
0: Umeona hiyo?
1: Amna shida, tutaenda kuhesabiana mbele ya safari.
0: Tupunguze kuanga kwenye hilo ziwa.
1: Tuangie wapi?
0: tuache.
1: So tupunguze, tuache.
0: Out. Tuache. Jamani dagaa zimekuwa zipatikani. Na sisi uti wetu wa mgongo Kigoma ziwaletu hilo.
1: Ah, sawa sawa.
0: Miaka mingapi hapa?
1: Ngoja kwanza Shanko. Anayeonga nani? Anayevua au anayevuliwa?
0: Eh?
1: Eh.
0: Anaivua.
1: Anaivua ndo anawanga. Sasa akiacha na kuvua ataacha utakula nini?
0: Ah, sasa anaenda njia ambayo sio sahihi.
1: Mm.
0: Ndio maana mambo hayaendi vizuri.
1: Sawa.
0: Njia mbovu ambayo anapitia yeye.
1: Sawa, mna shida. Nimekuelewa.
0: Eh, ukikaa hapa tukimwomba Mungu sisi wote nini? Paka tuone na vinyamkera humo.
1: Eh eh.
0: Ah.
1: Sawa sawa, tupunguze, tuache bana,
0: tusipunguze. Tuache.
1: Tuache.
0: Tuache. Wala,
1: tufe vifo vya heri, sio vya kukatishwa maisha.
0: Wewe mtu unaamini eti mtu ukamuue? Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Eti kwa imani kwamba aende akaswage dagaa. Sisi huku tunaamini amekufa. Ametoweka duniani.
1: Lakini
0: kumbe uko naye huko.
1: Lakini hiyo sio tu kwa wavuvi. Mbona wanasema pia hata huku kwingine kwenye kazi zingine hizi? Barabarani huku kote hiyo kazi inafanyika.
0: Kwenye kulima pia.
1: Kila kona. Kwa hiyo mimi siamini sana kama dagaa zipatikani kwa sababu hiyo. Kwa sababu ukiangalia hiyo, yani imani ambayo watu wanazungumza ni karibu kila sekta.
0: Eh, jamani tuache.
1: Yani hata ukija huku shule, uende sijui kwenye biashara, mtu afungue duka utasikia tu duka lake limekuwa yule amemua. Yani hivyo. Mimi nimeshaona kama ni dhana tu watu wanajijengea baada ya kumuona mtu amefanikiwa, kwa sababu ingelikuwa ni hivyo Shanko, sawa? Tungekuwa yani anayeua sio mwenye biashara, angekuwa anaua mtu ambaye hana biashara, kwa sababu huyu mwenye biashara ukimwambia anafanya ile biashara kwa sababu ya labda ushirikina, labda aliwaangia mtu fulani, unataka kuniambia wote hiyo ndo kazi yao? Maana tusiwe na kitu, tusiwe na biashara, tusiwe na magari,
0: sio wote. Wapo wachache ambao wako huko mama.
1: Sawa, nakukubalia. Lakini
0: kuna watu wanajiuliza mbona yule mzee lile shamba heka 5 na analilima mwenyewe.
1: Inawezekanaje?
0: Hajaweka wakozi.
1: Mhm.
0: Namba yetu msikilizaji ni 0768.
1: Sawa sawa.
0: 150-190.
1: Sawa.
0: Tunakumbushana jamani turejee kwa Mwenyezi Mungu. Ziwa letu hilo tunalitegemea sana jamani, muache. Kwani tukienda hivi hivi hatuvui? Mbona tumevua sana tu miaka na miaka?
1: Acha kuwasema bwana wewe, wanavua hata bila hizo mambo. Kwa sababu sasa hivi kila aliyefanikiwa, hakuna aliyefanikiwa ambaye hawamsemi kwamba anafanya hizo mambo. Yaani kila aliyefanikiwa utakuta tu anaanza. Unajua tena mbaya kuliko usifiwe na ndugu yako. Ndugu yako akafa tu umebeba mzigo. Ile hela tulijua tu kaenda kukalia fedha ile. Kitu ambacho kiuhalisia tupambane. Tusiweke imani sana kwamba wote wanafanya vitu kama hivyo. Kuna wengine hawafanyi. Na kama ikiwa hivyo basi fedha itakuwa inapatikana kwenye giza peke yake?
0: Hapana.
1: Kwenye nuru pia ipo.
0: Ipo jamani. Sisi hapa tuko kwenye nuru hapa.
1: Ehe, kama ipo. Shanko skute mtani pia nayo anakusema.
0: Watajijua.
1: Ah.
0: Mimi siko hivyo.
1: Basi sasa.
0: Ila yapo.
1: Kwamba watu wanafanya kazi hizi lakini kuna mtu amekalia ile kazi.
0: Ila yapo. Yeah.
1: Yapo, mimi siamini sana, naamini katika kutafuta na kumweka Mwenyezi Mungu.
0: Kuna labda sijajua hapa kwetu, sijawahi kuona.
1: Mhm.
0: Kuna sehemu zingine huko viungo vinavunjwa. Yule anataka pande juu zaidi ya yule.
1: Anavunja chungu. Lakini hajaua. Ametumia dawa za asili.
0: Eh?
1: Eh, hajaua.
0: Sasa wewe kwa nini unataka
1: huko?
0: Sasa wewe unataka
1: katumia
0: nini?
1: Ametumia dawa ya asili.
0: Eh, chungu.
1: Eh.
0: Katumia dawa ya asili.
1: Eh.
0: Kwani ngoja tuyaache.
1: Kwani kuvunja chungu umeua mtu?
0: Eh?
1: Eh.
0: Maneno.
1: Sawa sawa, tuamini katika Mwenyezi Mungu, kila
0: kona
1: kuna kusemwa.
0: Eh, tuamini. Sasa haya nifiki mimi jamani. Haya nifiki Aisha Mashauzi tunaenda nayo hapa msikilizaji. Unajua sisi ambao ndio maana tumeanza kuzungumza na haya jamani.
1: Sawa.
0: Eh. Kuna namna ambavyo wewe unaweza ukakesha kwa kuniombea mimi mabaya, ni feli na nini. Mimi kiukweli hawezi kunifika kwa sababu mimi kwa Mungu namba moja.
1: Sawa sawa.
0: Nimemtanguliza mbele kweli kweli.
1: Kwa kila jambo.
0: Kwa kila jambo ila jema.
1: sio baya.
0: Na
1: mimi nachokijua mabaya huwa Mungu hatangulii mbele. Siku zote anaitangulia mbele ni mwenye mabaya yake, ibilisi eh.
0: Yeah.
1: Hakuna Mungu ambaye anatangulia kwenye mabaya.
0: Kabisa.
1: Katika kufanya ubaya, Mungu tunayemwabudu hawezi kuhusika.
0: Ndio. Hayanifikie abadan asilani. Vyovyote vile mtakavyofanya, vyovyote vile mtakavyozunguka, vyovyote vile mtakavyokwenda kwa hao waganga wanaowadanganya, sijichukua nini, fanya hivi yule atashuka. Hayo hayanifiki. Hayo maneno yenu mnakaa mnazungumza, mnapanda mnashuka, mimi Shanko Kalobigizi, hayatonifika. Hata we msikilizaji nakwambia yasikufike kwa yale ambayo yanatengenezwa na wabaya wako. Au unasemaje Sofi?
1: Kabisa.
0: Ehe. Huyu hapa ni Isha Mashauza anakuambia hayanifiki. Tunarudi.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Ni wetu sote huyo Mungu huyo.
1: Mungu ni wa kwetu sote, sio wa kwako peke yako.
0: Sio wa kwako peke yako.
1: Wakati unawaza mimi yalinikute baya, pia ananiwazia mema anasema huyu hapana, bado mema yako juu yake.
0: Yeah.
1: Umeona? Vile Mungu sio wa mtu mmoja, kama Mungu angekuwa ni wa mmoja, huenda wengine tusinge kuwepo duniani. Ukiangalia namna ambavyo watu wanatupandia chuki huko, lakini bado tunaendelea kuishi, kwa sababu Mungu ni wa kila mmoja.
0: Ndio.
1: Isha mashauzi amenikosha. Hata kama unapanda ubaya, basi jua kwamba wewe unayepanda na kumuomba huyo, pia mimi namuomba. Wapi?
0: Asante sana Hamza Enoki, maarufu baba wawili Mpole Majidi Ntamuga, Jile Sikasiano Dobeye, mwana simba wa Kikelenke. Asante Kizambano kutoka Kigoma la Gala Tanzania. Sawana kutoka Mgirabi Mwandige, Gaudensia kutoka Mwilamvia. Dazo Jadi mapema sana umeshakiwasha. Unaitwa Mr. Aries Eziri, ni namba MC wa Choma unatusikiliza. Nkopa wa Nkopa unasikiliza mashua wakiwa Lalambe kule sokoni. Asante sana Ez Konda kutoka pande za Rungwe Mpye, Kurwa Rubanga Ndosela kutoka Mpanda Katavi unatusikiliza. Rundu Juma Mpulila kutoka Rungwe Mpye, Kakashanko na Dasofi, mambo yanaendaje hapo mjengoni?
1: Salama kabisa.
0: Sisi tuko vizuri kabisa. Anaitwa Mama Kasim pande za Nyamori. Lakini pia asante sana Mama Saufa, atakuwa na sisi mpaka

0: 6 kamili za mchana. Lakini pia asante sana kwa mtu mzima. Unaitwa Daniel Onesimo kutoka mji wa asali na maziwa kule Mvinza. Tuko pamoja pia na Papatia Julius Mr. Baruza kutoka Marumba. Anasema uchawi upo. Uchawi upo. Shida ni kuamini tu kama upo.
1: Lakini uchawi vitu vingi. Hata kumkalea mwenzio vikao. Uchawi
0: maneno mabaya tu.
1: Kabisa.
0: Okay, asante sana kwa huyo anasema mwambie Da Sophie hapo kwamba alishawahi kusikia au kumuona mamba ndani ya ziwa Tanganyika, ukanda wa Kibirizi. Kulikuwa na mamba ameandikwa bado wewe. Na kazi yake ilikuwa kukamata samaki.
1: Bado wewe. Yaani mamba aliandikwaje? Alikuwa ni mamba wa mtu huyo au ilikuwa yani maneno yalikuja tu alipozaliwa ilikuwaje kwaje?
0: Ndio yale mambo ulikuwa unakataa wewe, hivi vitu si havipo.
1: Sasa yule mamba alikuwa mtu, alikuwa mamba?
0: Alikuwa mamba afu akaandikwa bado wewe. Maxi Karakavela ametukumbusha. Mimi hili niliwahi kulisikia.
1: Kuna kitu cha kujifunza hapo. Alikuwa wa mtu huyo mamba. Yaani aliandikwaje? Najaribu kutafakari hayo maneno tena, bado wewe. Yaani aliandikwaje? Mpaka watu wanayasoma.
0: Tena maandishi yanaonekana vizuri. Bado wewe. Ruka bado wewe, tunakuhesabia.
1: Siku zako. Alikuwa nakula watu. Msikilizaji tuambie vizuri.
0: Mimi hayo niliwahi
1: maneno aliyaliwahi kusikia hiyo. Mgongoni? Mgongoni wapi kwanza?
0: Mgongoni.
1: Bado wewe.
0: Bado wewe.
1: Mamba wewe.
0: Mamba wewe. Bado wewe.
1: Hiyo na hatari.
0: Hiyo nimewahi kuisikia.
1: Ni historia hiyo.
0: Shanko mwambie Da Sophie aanzishe chombo cha ziwani huko. Ndio atajua kama kuna kuanga ziwani.
1: Namna anavuangia vyombo vya wenzao. Hatari.
0: Ni mtaalamu wa kutumia maji masafi yote mtakaolao, tuko pamoja. Huyo anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Sulu. Kaka Shanko, acha kuwaongelea wapangani wanakuzumu.
1: Wasija wakatuzimia vyombo hapa.
0: Innocent.
1: Sawa.
0: Unajua kwa Mungu hivi vitu havifanyi kazi.
1: Havifanyi.
0: Kwa Mungu hivi vitu havifanyi kazi.
1: Alafu ni wakwetu sote
0: Mungu. Asante sana. Huyo anaitwa Kiswabi kutoka Nyakimwe. Kaka uchawi upo, ila serikali ndio hivyo tuutambui.
1: Kabisa.
0: Sababu shida unajua nini? Ushahidi. Lakini upo. Umeona kazi hiyo? Ushahidi unaupelekaje pale? Alikuja hivi. Anasema ushirikina ni mwingi sana. Baba chao huyo. Asante sana. Mwingine anasema habari za asubuhi mjengoni. Ana imani sisi ni wazima hapa.
1: Tuko wazima kabisa. Kozi
0: na sisi tuko vizuri kabisa. Anaitwa Jose wa Buronge K, mtoto wa Mama Lea. Anatusikiliza. Mashua imetulia tuli. Tarabu imemkumbusha mbali Joy Baba Lao. Hamisi Saa. Mustafa AKA Mhasibu wa Sambala Ilagala. Shanko ongeza moto mmoja ifike minne, maana kazi yako na huyo mdada hapo mashallah.
1: Sasa.
0: Mimi tena.
1: Ongeza.
0: Taweza. Jamani, tarabu leo pambe imemchoma jirani yake. Mama Desh Desh. Yana mtegemea Mungu, nyie wengine mnajisumbua tu. Fausta Machumu wa kule Kiganza. Nyie wengine mnajisumbua. Urarenze Chaita yuko na sisi. Sante mdao wa JFM Zakaria KM Mkoko. Unatusikiliza. Acha watu tese, lakini mwamuzi Mungu.
1: Kabisa.
0: Yeye ni Bonchi kutoka Pamila kule.
1: Jamani
0: anatupata sana. Anatupata akiwa vizuri kabisa na mapambano yanaendelea. Ana akiwa na Raha Rama Hamimu na Hasani Juma. Maguru, yeye ni Kamemero ama sio Madaudi. Kutoka kule Pamila.
1: Sawa.

0: kwenye mambo mengine. Yani
1: kuna wanakuchekea. Sasa wape mgongo. Kuro huyo Lubanga Ndosela anasema anatokea Mpanda kule Katavi. Ni kweli kabisa, yeye anamwamini Mungu muweza wa yote. Sina muda na wao. Mama Hawa kutoka kule Bushabani. Hana muda kabisa. Mama Juju amesimama na jina la Mungu. Yeyote anayeyapanga juu yake yawarudie wenyewe.
0: Kabisa.
1: Yeyote anayepanga baya juu yake
0: lirudi kwake mwenyewe.
1: Mama Juju amesimama na Mungu.
0: Mungu ndo kila kitu.
1: Kila kitu. Wanaitwa Mahenge K uko Murubanga Kasulu. Ameshapanda mashua kuelekea shambani, yuko na sisi. Tarabu ya leo jamani kuntu, Mama Samiri kutoka Businde. Shanko dada anabisha nini?
0: Sibishi, najaribu tu kuangalia.
1: Mimi yanasema yeye amezaliwa karibu na ziwa. Mambo ni mengi ziwani. Mwaka jana amempoteza jirani yake kwa ajili ya imani za kichawi na wengi wameshuhudia. Hata shemeji yake alinusurika, maana walimchukua akiwa mzima, lakini Mwenyezi Mungu akamrudisha akiwa hai.
0: Wow. Basi Mungu ndo kila kitu.
1: Hayanifiki, hayanifiki, ninamtegemea Allah. Tarabu hii wafikie majirani desh desh kazi kuziba riziki za watu. Ujumbe mwafikia waache roho mbaya, ni Fatuma wa Mgaraganza. Sawa. Charles Boy Msimba yuko na sisi hapa. Anasema watangazaji, hayo mambo ya uchawi na uangaji hayataisha kamwe hadi mwisho wa dunia. Hata waliotangulia waliyakuta.
0: Kabisa.
1: Mama Pascal au Mrs. Bahati Fares kutoka Muze Mvuvuma yuko na sisi. Mgeni anasema ni kweli kabisa, ushirikina upo. Eti dada unabisha tu, tena hakuna washirikina kama hao.
0: Waokozi wani?
1: Kila siku tunawashuhudia wakiogesho njia panda huko. Kwa majina anaitwa Sadi, anatokea Simbo Madukani. Hatari. Anatufuatilia kwa makini sana na anatupata kwa uzuri. Nikodem Solomon kutoka Mkongoro kule. Michael Ngombo Angombo, asante sana. Ni aje hapo mjengoni? Sisi tuko vizuri kabisa na tuko safi. Mwisho ni saa 6 kamili za mchana. Asante Ndikumana kutoka Kabanga kule Kasulu. Mr. Joel unatokea Burundi, umeshapanda mashua. Unaitwa Dasemeni wa mtaa wa Kujidai. Asante sana Mama Ngaiwa kutoka Bakwata. Tarabu ya leo jamani wachome wote. Huyu mgeni anasema tarabu ya leo ujumbe umefika. Tarabu hiyo hatari sana. Ndika Boy kutoka kule Kagongo. Huyu anaitwa Mchina kutoka Kagunga. Mamba huyo alikuwa ni wakutumwa.
0: Mamba huyo?
1: Ni wakutumwa.
0: Tunataka tu kujua baada ya kumuona ameandikwa ni alikuja nchikavu alikuwaje?
1: Bado wewe. Sasa alikuwa anaonekana labda mara kwa mara. Imani.
0: Wanaoenda ziwa ndio wanamuona sasa.
1: Akiinua mgongo hivi.
0: Wanamuona ameandikwa bado wewe.
1: Bado wewe, ngoja nitoke nduki hapa. Lameki kutoka pande za Kibondo anasema hata kwenye Biblia uchawi umeandikwa. Shanko mwami.

0: Basi jambo kwa niaba.
1: Eh.
0: Mama Eliza kutoka Ujiji anasema tarabu ya leo jamani imemgusa. Mm. Medi Mox anatusikiliza kutoka Bigabilo. Kuna mwingine anatuambia hapa tena kulikuwa kuna mambo mwingine kaandikwa una siku yako. Kirando kule. Mm, alikuwa anashika sana wageni. Mama Bright kutoka Sunuka Msimba. Hey, hatari. Jamani mechi ya mashujaa iliyopita ilikuwaje? Eh. Hey,
1: mashujaa tena huko.
0: Jamani, walifungwa 2-1.
1: Ameruka stage lakini huyo.
0: Unajua walikuwepo hapa.
1: Alikuwepo. Anajua ni wale wale.
0: Wakina Josephine Kirabu. Sasa kama hawakuambia jamani baada ya hapa wanakuja wakina nani? Kuja kutaka kuja kutumbua bure.
1: Wanatakiwa wanawaambia jamani wanaokuja hapa na mpira wala.
0: Chwe.
1: Ila tu kwa samaki tu.
0: Ila kwa taarifa tu nasikia walifungua 2. Mbili moja na Mbeya City.
1: Sawa.
0: Ligwa kilijua meza, ukipenda mwite macho ya Simba, Tandala Uvinza, ushirikina upo. Aliwahi kuona fisi, anashanga kiunoni.
1: Fisi? Alimuona porini. Bwana hizi nazo hizi za kufikirika. Fisi alimuona wapi?
0: Aya, porini. Si porini huko.
1: Fisi kaekewa.
0: Fisi wa mtu.
1: Awe yae.
0: Hapo, yani live wone yae.
1: Jamani, fisi.
0: Kawekia wabale.
1: Ikawaje, baada ya kumuona.
0: Yani anataka kukuonyesha kwamba hivi vitu vipo.
1: Wata kwa nasimuli zimama kita mfate. jamani, yani tunataka usimuli. Zulipo muona fisi, ukafanyaje, amemashanga. Atari.
0: Elefas Jafeti kutoka Malalo, yuko na sisi. Shanko, vipi... Nada Sofia hapo mjengoni anaitwa Martin Pantaleo kutoka Simbo madukani. Watu wana roho mbaya sana. Eliada kutoka Manyovu asante sana, tarabu ya leo iko noma sana. Mama Gift wa Kasulu ushirikina upo lakini Mungu kiboko. Sylvester huyo kutoka Mwasenga pale mza Mwasenga ni mzani?
1: Hapana. Hakuna Mwasenga mzani jamani. Mzani ni Kazegunga huko.
0: Nani pale Msimba?
1: Msimba. Msimba Kazegunga huko ndo tuna mzani.
0: Ndio tuna mzani.
1: Ehe.
0: Tunaambia tena huyo fisi alikuwa bibi kizee.
1: Fisi bibi kizee? Yaani fisi mzee au?
0: Kazee.
1: Tufunga kamba ule. Jamani. Yaani subiri kwanza. Shanko. Yaani leo ukutane na mbuzi. Kavaa shanga mfano sasa. Sawa? Utajuaje kama bibi kizee yule na unamuona mbuzi pale?
0: Umri umeondoka. Mbuzi mzee unamuona hata mwendo.
1: Asa fisi na ubibi kizee wapi na wapi? Sema fisi mzee.
0: Si wa kike sasa.
1: Bibi kizee.
0: Akiwa wa kiume fisi babu kizee.
1: Jamani. Sawa? Acha tukubali alimuona yeye sio sisi.
0: Okay, sawa, tuende nyumbani. Leo tuko kwa wayao. Wayao. Tunawarudisha nyumbani na wanakuja hivi. Oh, wayao.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.

0: Ah, tari kweli kweli msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mariam kutoka Mzani. Ilo kabila wametisha, wanaitwa Wayao. Wayao wakali sana.
1: Kabisa. Msondo, lakini ndo ngoma hiyo.
0: Multi ni Pantaleo kutoka Simbo madukani. Lakini pia asante sana kwako. Nani hapa unaitwa Jali? Mbona unanichanganya message yako jamani? Mpole Majidi Ntamuga, asante sana. Wayao wametisha. Na Wabende pia mtukumbuke. Umetuacha sana. Fausta wa Kiganza. Mgeni anasema anaitwa nani hapa? Wayao wametisha sana. Anaitwa Sawana kutoka Mgerabi pale Mwandige. Mariam kutoka Mzani. Mgeni anasema ja, hatari. Anaitwa Dasemeni wa mtaa wa Kujidai. Wayao wako vizuri sana. Na ameenjoy kweli kweli. Ndika Boy kutoka Kagongo Migezini anasema tuna enjoy na makabila ya leo. Dakika ni ya 59. Acha sisi twende hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Leo karibu. Bana,
0: karibu.
1: Tunamtafuta mtu. Na kokote ulikomuona msikilizaji, basi toa ushirikiano. Anasema asakwa kwa kujeruhi mama na mtoto. Kwa kujeruhi mama na mtoto.
0: Ilikuwaje tena jamani?
1: Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamtafuta Emmanuel Elisante Mariki. Mariki, mkazi wa kijiji cha Liamungo kata ya Marangu wilaya ya Moshi, kwa tuhuma za kujeruhi watu wawili Agosti 24, 2026. Lini hiyo? Juzi.
0: Agosti ngapi?
1: 24.
0: Jana.
1: Tukio hilo limetokea majira saa 10:30 alfajiri ya siku hiyo, ambapo mtuhumiwa huyo aliwajeruhi watu wawili, Skola Bernard miaka 23 pamoja na mtoto wake Kelvin Baraka miaka 2 kwa kitu chenye ncha kali, baada ya kuwashambulia na kuwakata sehemu mbalimbali za miili yao na kutenganisha viganja vya mikono ya mama huyo ambaye ni mfanyakazi mwenzake wa kazi za ndani, kisha kutokomea kusikojulikana baada ya kutenda tukio hilo.
0: Mungu wangu.
1: Jamani. Nasema uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi, baada ya mtuhumiwa kukuta jumbe za maneno, yani SMS za kimapenzi za mwanaume mwingine kwenye simu ya mama huyo. Wahanga wote wa tukio hilo wanaendelea na matibabu katika hospitali ya mji mdogo wa Himo ya Faraja. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa huyo, na linawasihi wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazomwezesha kupatikana kwa mtuhumiwa huyo ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Wivu.
0: Safi. Wivu bana. Mimi niliwahi kuitwa sehemu. Kuna bi harusi mmoja alikuwa anaolewa.
1: Sawa.
0: Nikamwambia nikaambiwa nimpe neno.
1: Bi harusi.
0: Nikajiuliza nitakuwa na hekima kweli hapa
1: ya kuzungumza
0: ya kutoa jambo la kwenda nalo huyu binti. Utandawazi umekuwa unaharibu mahusiano mengi sana.
1: Sawa. Kweli kabisa.
0: Kwa mimi nikamwambia mama unakwenda kuolewa. Sofia
1: somo. Namsikiliza somo kwa utulivu.
0: Anavyonisikiliza.
1: Baada ya hapo
0: nilimwambia tu mama maneno mawili. Jambo la kwanza nilimwambia kwamba mwanaume wako hata akikuwekea mfanyakazi, chakula chakula yeye, jitahidi upike wewe. Somo nikaacha hilo neno.
1: Namba mbili.
0: Namba mbili nikaambia simu ya mume wako
1: ione kama kituo cha polisi.
0: Yaani sio kituo cha polisi.
1: Naanza kucheka hata sijasikia neno la mwisho.
0: Sio kituo cha polisi tu, ni moto
1: wa kukuchoma.
0: Sawa? Leo mkisikia tu ka SMS
1: ushazama kwenye simu.
0: Niambie ni SMS ya nini? Mama, kesho unarudi hapa.
1: Tena na manundu.
0: Unarudi hapa. Kwa nilimwachia hayo maneno mawili.
1: Hiyo sio kwa wanaume tu. Wanawake.
0: Yaani wanawake wanaume. Simu. Zinaharibu mahusiano ya watu wengi sana. Ndoa nyingi zinavunjika
1: kwa sababu ya simu.
0: Mimi pia nimeoa. Mimi mke wangu simu yake.
1: Simu yako?
0: Simu yangu.
1: Ndio maana kila mtu ana simu yake.
0: Tuko leo hapa, mpaka leo tupo hapa.
1: Hamna hata shida.
0: Hayo mambo ya kusikia tin tin tin. Hata ikiita pale, baba fulani simu yako inaita.
1: Chukua. Haangalii.
0: Sawa? Na imefikia mahala hata ikiita hasemi.
1: Utajua mwenyewe. Hawa shangalia wanaopiga kachoka. Yote hapo. Anaangalia wanaopiga sema yeye nitakuja kufa bure.
0: Kwa sababu mwisho wa siku mimi nilimwambia. Simu zina mambo mengi. Mtu anaweza akakosea tu namba bahati mbaya.
1: Katuma message tata.
0: Tata. Hiyo alikuwa anataka mpelekee labda DJ Faizo huko.
1: Ikaingia kwako.
0: Na message hizi za kutuma kwenye hizi bila bando, hizi tunazotuma kawaida hapa, sio?
1: SMS zile.
0: Ni tofauti na zile ambazo unatuma WhatsApp utafuta. Labda alichelewa kuiona ukaifuta na biashara imeishia hapo, huwezi kuona pia. Lakini hii ya message kawaida uliojiunga hii
1: kufuti.
0: Kifurushi cha mwezi.
1: Hakuna kufuta.
0: Kuna wakati Sofia unataka umtumie labda nani message. Ile message inaenda nje na yule uliomkusudia. Mambo mai. Kumbe litakio yende kwa mai wake.
1: Saa sita ya usiku hiyo.
0: Imekuja kwangu bahati mbaya. We mke mume utanielewa.
1: Kuna samahani wrong number.
0: Atakuelewa ndo shida, yani tunaanzia hapo, atakuelewa. Ndio haya tunakuja kuona watu wanaanza kusakwa huko kisa simu.
1: Washajeruhi watu. Tenganisha viganja vya mikono jamani. Kwa ajili ya simu. Mapenzi.
0: Simu ya mke wako ya kwake. Na simu yako wewe ya kwako. Kila mmoja atumie simu yake.
1: Aya sawa. Kajeruhi mama ambaye amekuta SMS. Mtoto anakosa gani?
0: Eti. Sindo
1: pale. Mtoto huyo.
0: Yani iko hivi. Sisi watu unavotona au kiumbe chochote cha Mungu. Kuna wakati akili kifika mwisho. Yaani kishafika mwisho kuwa hakuna uwezo wa kujizuia. Yaani unachoona tu chochote ni sawa, kumbe unafanya vibaya.
1: Sasa
0: ndio hicho kilichotokea. Chanzo nini? Simu. Kukuta message. Sasa wewe unaendaje kwenye simu ya mwenza wako ni ya kwako? Watu wana mipango yao, watu wana vitu vyao. Watu wana siri zao kwenye simu zao hizo. Umeenda ukuta mle ndio natakiwa nimwekee uchawi humo. Huyo mwanaume mwanamke anaona hiyo siku itakuwa kubwa ndogo hiyo. Kwa hiyo hichi kilichotokea tunalaani kitendo kilichotokea. Lakini simu jamani tujihadhari nazo
1: kabisa.
0: Ndio hiki ambacho tumetoka kukiona hapo. Mimi jamani.
1: Ya mke wako.
0: Mimi jamani. Naionaga pale. Naona tu wallpaper kajiweka mwenyewe basi pale. Iko kule. Majuzi kaniambia ti watoto wamechezea nini? Nibadilishie password, nikamwambia we. Mtafute mwingine kwa kubadilishia password. Ah, mambo ya niabadilisha password inaingia kule, niwe najua. Kwa sababu nitaijua password yako. Siku nyingine nitakuja waje niangalie, naenda kukuta kule. Kumbe kila akienda sokoni kuna sehemu huwa anapita. Patawezekana kweli hapo siku hiyo?
1: Alafu inawezekana sio kwa ubaya katika kupita, lakini ukishajua.
0: Sasa yani.
1: Umeshaanza kuweka mashaka. Kuna mimi, tu tunaishi na mashaka mwisho wa siku.
0: Mimi nianze kufanya kazi chini ya kiwango? sababu simu yako.
1: Kila ukikaa unapata SMS.
0: Paka msikilizaji anajua jamani mbona Shanko leo hivi? Ya nini? Ya gazi gani?
1: Sawa. Lakini yote kwa yote hata kama na wivu lazima tuangalie pia wakati tunafanya matukio, sawa. Mimi wa kila siku nasema utu umeanza kuondoka kwa sababu ukiangalia amekosea ni mama. Mtoto anakosa gani? Mtoto wa miaka miwili hawezi kujitetea, hawezi kwa upande wa baba wala wa mama. Angekuwa kidogo umri umesonga, tungesema labda alipomuuliza yani, mtoto alimjibu vibaya. Mtoto wa miaka miwili anajibu nini?
0: Hadi mtoto anakuja anajumlishwa.
1: Anajumlishwa kwenye uovu wa mtu mwingine. Basi tuseme labda ametenda kweli labda. Sawa. Mtoto anakosa gani?
0: Ndio ile nikakwambia mwisho wa kufikiri.
1: Unamwachia makovu mtoto wa miaka miwili. Ni damu yako kweli au kuna namna umeanza kuhisi sio damu yako? Na hata kama sio damu yako, yule mtoto uko naye pale ndani. Kwa nini umjeruhi kwenye kosa la mtu mwingine? Ni changamoto.
0: Haya, twende tukasome memes ya leo. Nadhani wametuelewa.
1: Kabisa.
0: Tusali sana. Tunacheka na watu wengi wanaotamani kutuona tunalia.
1: Tusali sana
0: maana tunacheka na watu wengi ambao wanatamani kutuona tunalia.
1: Tunaposali tunawaepuka.
0: Inasaidia.
1: Tunawaepuka kwa sababu watakapopanga kufanya ubaya, Mungu atatusaidia.
0: Yaani tunacheka na watu wengi ambao wanatamani kutuona tunalia.
1: Kabisa.
0: Licha kwamba wanakuonyesha legego, sio kila anayekuchekea unajua eti huyu wengine chwe. Wengine akitoka hapo mnafiki. Nilikuwa nacheka tu. Ni basi namtakaga moyo wake unazungumza. Yaani siku akiingia anga zangu. Sasa nini? Mbona uko unacheka wote? Unafiki alivotoka nalo, akatoka nalo.
1: Una anajifanya kucheka kumbe. Bwana, mambo ni mengi sana lakini Mwenyezi Mungu peke yake. Ndo ambaye hatamani kuona unapitia magumu. Sisi watu bwana tuna kama tulivyo watu tuna vitu vingi pia. Ubinadamu kazi, yani ile kuishi wanadamu halisia ambao Mwenyezi Mungu ametuumba tuishi kwa huo ni kazi kabisa. Lakini mwambie Shanko, leo tunasherehekea Maulid ya.
0: Leo Maulid Day.
1: Maulid Day leo. Na siku zote tunapokumbuka mambo mema kwa mtu mwema, ni lazima pia kuishi kile ambacho alitaka tukiishi.
0: Kabisa.
1: Unajua hakuna tunasema nabii, mitume, waja wa Mwenyezi Mungu ambao wanatamani kuona wanadamu tunaendelea kukengeuka. Kwa ni vizuri katika siku ya Maulid msikilizaji kuungana na
0: Waislamu wote
1: duniani kuyatenda mema kumwenzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
0: nabii wetu Muhammad,
1: kwa mema.
0: Kwa mema. Na yeye alitufundisha mema.
1: Kabisa. Kwa ni vizuri
0: tuishi nayo
1: na tuyaishi yale mema ambayo alitufundisha. Unajua ingawa tunapofanya kumbukizi tunakumbuka tu, lakini kuishi kile ambacho alifanya yule tunayemkumbuka inakuwa kazi.
0: Kazi.
1: Ubinadamu ndio tunarudi pale pale.
0: Binadamu kazi.
1: Kazi.
0: Tunacheka nao.
1: Tunakula nao. Lakini ndani yao wanatamani kuona tunaungua kila siku.
0: Kila siku.
1: Kitu ambacho tubadilike.
0: Na sisi tunavyoamini wanaotuchekea.
1: Hiyo ndio shida sasa.
0: Shida hiyo.
1: Shida ni moja, kujenga uaminifu pasipokuwa na uaminifu.
0: Okay, kwenye 0768150190 huyu anatuuliza jamani, ngoma za Bongo Flava huwa mnazipiga lini?
1: Oho.
0: Au siku gani?
1: Oho.
0: Tumsaidie.
1: Msaidie.
0: Insha Allah. Jamani, Bongo Flava ngoma zake au zile nyimbo zile. Saa 9 na dakika 20 mpaka saa 11 Jumatatu mpaka Ijumaa. Na Jumamosi saa 8 kamili inakuwa ni East Africa Top 20. Karibu.
1: Karibu sana sana.
0: Sylvester, asante sana kutoka Mzani pale, lakini pia Juma Boy kutoka Kigianza. Lakini pia huyo anasema anaitwa Mama Nayan kutoka Tanga. Iko na sisi. Lakini pia jamani, wanawake tulieni kwenye ndoa zenu. Kwani hamjui mapenzi yanaua jamani? Na sio wanawake, wanaume pia. Jamani, kiyama kinakaribia, maana matukio yamezidi, inatupasa tusali sana. Fausta wa kule Kiganza. Huyo anasema Martin Pantaleo kutoka Simbo, matukio mbona hayaishi, wakikamatwa wahalifu wa hivi wanyongwe tu. Yaani mapenzi tu unamkata mwenzio. Achana naye, kwani kuna shida gani? Ehe, mwingine anaitwa shabiki wa Simba yote mtakao laho. Jamani, kitendo kama hicho kwani ni kitendo kama hicho ni cha kikatili, akamatwe atiwe gerezani maisha. Huyo anasema yeye ana miaka 10 kwenye ndoa, ila mke hajawahi kufikiria kumnunulia simu.
1: Mke aishi bila simu.
0: Yaani hajawahi kufikiria
1: kumnunulia mke wake simu. Huu naye dictator huyo.
0: Miaka 10.
1: Dictator. Yeah, nayo hana.
0: Unataka simu.
1: Swali. Yeye simu anayo hana.
0: Simu bwana ametutumia ujumbe au ujumbe ameazima tena na simu?
1: Ndio namuuliza. Kwani sana nisikia? We dictator, we simu labda, unayo huna?
0: Labda ana sababu zake za msingi.
1: Sababu hizo kwa mke kwake?
0: Usiwe. Ndio maana tuwaga tunawazaba vibao.
1: Yaani unaanzaje?
0: Usimuhukumu.
1: Yani unaanzaje? Subiri. Unaanzaje kuishi na simu alafu mkeo huwazi awe na simu?
0: Labda jamani tukae kwenye labda. Ana sababu zake za msingi kwa aina ya mwanamke aliye naye au mke aliye naye au mume aliye naye.
1: Yaani aina gani hapo ushabagua tayari? Aina mimi nipo hapa kumtetea mke wake leo. Na kama ananisikia anunue simu. Kwa nini yeye anawe mwenzie asiwe nayo? Yaani anakosa
0: nini? Ana sababu zake jamani.
1: Hatari.
0: Labda kuna wakati alikuwa na simu. Balaa likawa zito.
1: Wewe unajua. Balaa gani? Yeye anatakiwa asiguse simu ya mkewe. Kwa nini anashika simu ya mkewe? Na ushatoa hapa. Somo ashasema simu ya mke ya mke, ya mume ya mume. Somo kasema hapa.
0: Poku bila kutoka Asante Nyerere. Wivu ni kidonda, ukishiriki
1: utakonda. Achana na simu ya mkeo, mnunulie simu, bado niko pale pale. Kwa nini usimnunulie mke wako simu?
0: Mimi au huyo?
1: Huyo.
0: Mimi nimemnunulia.
1: Nani kwanza? Nani?
0: Huyo Basi hata namuona tena dunia nayo
1: hii. Jamani.
0: Sijui kaenda wapi.
1: Atakuwa ashasikia. Ashasikia huko aliko.
0: Jamani kaenda wapi huyu na Dakika mbili tu hizi jamani, umeenda wapi? huyu hapa. Jamani nataka kushangaa. Hivi alitaja jina lake kweli?
1: Kaficha huyo jina lake.
0: Alitaja jina kweli hapa? Ajaweka.
1: Kashasikia.
0: Ameshasikia.
1: Kasikia na ujumbe umefika. Somo kasema ya mke ya kwako ya kwako.
0: Ya kwako
1: Nunulie. Ya kwake ili sio ya kwako.
0: Sawa? Haya. Tuendelee na dunia hii. Huyu anasema jamani dazi wa jihadi, huyo mtu aliyeshiriki hilo tukio asakwe. Unaona? Asakwe. Kwa udi na uvumba, maana kafanya tukio la ovyo sana. Huyu anasema jamani inakuwaje? Yeye tulikuwa tunaongea jana Sophie ndo haya.
1: Yepi tena?
0: Si yale.
1: Mzee
0: wa busara Hamisi Mustafa Mwasibu wa kule Sambala Ilagara. Vitendo vya kikatili vitakusha lini jamani? Tusali sana, dunia inaenda mwisho hii. Huyu anasema, anasemaje? Anasema hivi. Kaka Shanko hapo kwenye simu mimi sijakuelewa. Siwezi kuacha kushika simu yake. Simu ya mashaka na ya kukosea inajulikana. Mama Zahoro. Sawa.
1: Haya.
0: Ipo siku utanikumbuka.
1: Endelea kushika bomu hilo.
0: Ipo siku mimi utanikumbuka.
1: Maneno ya kungwi siku zote huwa yana nguvu na yana maana kubwa sana.
0: Mama Zahoro, ipo siku utanikumbuka. Husna kutoka Katete, jamani tukio hilo linasikitisha sana. Mambo ya mapenzi yako yeye hataki. Mariam kutoka Mzani, huyo mtu alaaniwe. na damu za hao watu. Na damu za hao watu.
1: Apate laana kubwa kubwa ndogo.
0: Kubwa. Mama Saufu anasema Peruzi ya leo jamani, hivi ubinadamu uko wapi? Yeye ana imani na jeshi letu atapatikana. Mungu awaponye haraka. Memezi swala ndo kila kitu cha watu wabaya. Memezi anaishi nayo Mama Lina huyo kutoka kule Ilagala. Hiyo Peruzi ameielewa, imemfundisha kutokuwa na hasira. Hasira nazo huwa zinaleta shida sana jamani.
1: Kabisa.
0: Ni baba Chidi na mama Chidi wakiwa pale Nyasha. Okay, huyu mwingine anasema kwa huyo baba alitenda kosa. Ila na wanawake wapunguze 1 2 3.
1: Ni hata sisemi kasema yeye.
0: Punguzeni. Unawezaje kuchati na mwanaume mwingine wakati una wako? Joeli kutoka Burundi.
1: Wamekusikia.
0: Wamekusikia jamani. Ndikaboy kutoka Kagongo pale, jamani huyo akapimwa akili. Unapiga mtoto jamani, alikufanya nini?
1: Hapo. Hapo ndo shida sasa.
0: Innocent Gabriel Kinyange kutoka kule Mwangabi. Anasema bora ukutane na fisi mwenye njaa, unaweza kupiga yowe akakimbia kuliko ukutana na mwanadamu aliyechanganyikiwa na maisha. Ni mfano wa huyo aliyejeruhi familia, mama na mtoto. Si kila unayoona amevaa suruali na shati usiamini kichwani zimo. Amini matendo yake tu, la sivyo walio wengi Mungu atawapasha jehanamu. Okay. Hatari kulikweli. Watu wako wengi sana hapa. Basi sawa, msikilizaji, tuko pamoja mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Kwa muda huo acha tupate matangazo kwanza, alafu tutarudi.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Jani, Jani, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
11: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
12: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
11: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
13: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
11: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 100,120 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
15: Unasikiliza Mashua.
0: Unaisikiliza Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni pale saa 6 kamili za mchana. Tuko nawe bega kwa bega.
1: Msikilizaji, chuki ni hisia hatari, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, uishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maelewano, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenye mitandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa muda huu na kwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
15: Mshale wa leo.
16: Naitwa Masu. Mshale wangu naelekezea kwa baadhi ya wakina mama ambao wanayofanya ndoa kuwa na changamoto. Kuna baadhi ya kina mama, baba anapotoka kazini, anapoingia kwenye mji wake, wanakosa kupata mapokezi mazuri. Hawajui kama wakina baba wanapotoka kwenye shughuli zao wanakutana na changamoto nyingi. Kuna ambao wanatukanwa, kuna wengine yani wananusurika kufukuzwa hata kwenye kazi, lakini tegemezi zao wanapotoka huko, wakifika nyumbani wanategemea kwamba mama anaweza kumpokea vizuri, anaweza kaongea vizuri, lakini wanachokutana nacho sio kitu kizuri. Ukali, unakuta mama anakuwa yuko busy kwenye simu, anacheka kwenye simu, lakini baba akimuita angalau wakae hata dakika mbili wazungumze, anakuambia yuko busy au anaenda anafika mbele ya baba ananuna. Yani hampokei baba ipasavyo. Watu tujaliane, tuheshimiane, faraja kwenye ndoa, faraja kwenye mahusiano ili maisha yaendelee. Tusitafute mchawi. Mchawi ni nini wenye tabia hiyo? Na mshale wangu wafikie, sikieni na mbadilike.
17: Mshale mkali.
0: Mshale wa leo huo.
1: Simu.
0: Simu pia. Jamani.
1: Kwenye simu unacheka.
0: Lakini nakwambia akishaingia pale.
1: Mnuno.
0: Jamani.
1: Ukisoma SMS una mbavu. Labda baba anataka kubembelezwa. Ni sawa, tubadilike.
0: Tubadilike ya.
1: Tuache.
0: Mariam kutoka Mzani pale, mshale wa leo mkali sana. Watu wabadilike kweli kweli. Jamani, mshale wa leo mkali sana. Matias MB at 2026 pande za Mahembe. Mshale wa mkali. Fadhili kutoka Titie, mshale wa leo mkali sana. Rurenze Chahita kutoka kule Rusaba A, mshale wa leo mkali sana, wabadilike. Mama Saufa kutoka kule Buzebazeba, yeye anasema kwamba mshale wa leo mkali kweli kweli, wengine sio wake tu, ni wanawake waambieni. Okay, shukrani sana. Azari Kibabi kutoka Kigaraga Muhinda, kiukweli maadili yanaendelea kuporomoka. Yani mwanaume unatoka kazini unakuta mke ana chati na mashoga zake, paka unachoka jamani. Mbadilike, wanawake wa namna hiyo jamani mnakera, wala sio picha nzuri
1: kabisa.
0: Lakini pia asante sana kwako. Nani hapa? Okay. Huyo anasema, anaitwa Mama Juju, anasema tumesikia na tutabadilika. We baba unazungumzia baba wa aina gani? Siku hizi wa mama wamefanyaje? Anasema siku hizi bana. Wa mama wanashinda sokoni, wanatafuta hela. Hata wao wanahitaji kubembelezwa.
1: Nani
0: huyo? Mama Zahoro.
1: Kasema Mama Zahoro. Ningesema mimi ungesema anatetea mama.
0: Innocent Gabriel Kinyangi, asante sana. Lakini pia Mama Lina anasema hiyo tabia sio nzuri, ni mbaya. Hasa kutoka Pamela, mshale wa leo ni noma. Tukuseme Papatia Julius, mshale wa leo mkali sana, watu wabadilike. Sawa. Sasa msikilizaji, jumbe zinaendelea kuingia hapa. Dakika ni ya 32. Leo tukuombe radhi, hatutokuwa na mtani kwetu na hizo ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Sasa tunakwenda kupata burudani ya muziki, tukirudi ni jikoni.

0: Sisemi. Namna hiyo.
1: Nitasema nini mimi? Dakika ni ya 36 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Muda huu tunakwenda pale jikoni. Na leo tunataka tupike dagaa wa bichi. Maana sio ameanza kupatikana.
0: Ndio mlo tunaoendea sasa.
1: Yeah. Karibu.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Biashura Nyamkora Mteswa. Leo mapishi yetu ni dagaa wa bichi wa Kigoma. Maandalizi ya dagaa hizi, nazichukua hizo dagaa bichi na ziosha. Nikisha ziosha, nachukua nusu ya zile nilizoziosha na zipanga kwenye sufuria. Nazipanga vizuri, nikimaliza kupanga na katakata kitunguu changu na nyanya na mimina pale. Alafu ile nusu niliyoacha pale na itandaza sana kwa juu. Nikisha itandaza kwa juu, basi nainjika jikoni. Nikinjika jikoni, naweka chumvi na limao. Na zinatokota kidogo, zikisha tokota kidogo, chemuka na maji yake, yakisha chemuka, basi na ile limao na chumvi nimeshaweka. Ikisha chemuka, basi naipua kidogo naweka pembeni. Naweka sufuria lingine, naweka mafuta, naachemsha yale mafuta. Naachemsha na chemuka mpaka yatoka moshi. Nayachukua yale mafuta na mimina juu ya zile dagaa hizo zichemsha. Nikishamaliza hivyo narudisha jikoni sasa. Nikirudisha jikoni basi zitaiva vizuri kwa kamoto kadogo kadogo zinaiva. Zikishaiva napalia mkaa juu kama vile napalia wali. Zinakauka vizuri. Basi hizi dagaa unaweza kula kwa wali au unaweza kula kwa ugali. Niwatakie mchana mwema wasikilizaji na mlo mwema.
2: Mashua ndo za jikoni.
1: Dondoo hizo za jikoni, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tumezipokea kwa mikono miwili. Na kwa muda huu sasa, msikilizaji, tunakukaribisha uweze kutupigia simu hapa kwenye 0768 150 190. Dereva leo hapo ni Sophia Benjamin Cosmas, yuko tayari kabisa kuipokea simu yako
0: katika laini 90.5. Hello.
4: Halo, halo, habari za hapo mjengoni?
0: Salama, habari za kwako?
4: Habari ni nzuri.
0: Naongea na nani, wapige simu kutoka wapi?
4: Naongea na Maombi Mtuna au baba wawili, nikiwa pande za Ruba Muhinda.
0: Karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mtu wangu kipenzi akiwa hapa Ruba Muhinda. Bili ziende kwa huyu Azuri Kibabi akiwa pale Kigalaga Muhinda.
0: Sawa.
4: Nne ziende kwa huyu dada yangu Mama Saufa akiwa pale Buzebazeba. Nne na mwisho.
0: Sawa.
4: Ziende kwa huyu Mkuu Mavungo akiwa pale Kalera. Ziende kwao. Watakie mchana mwema.
0: Na kwako pia katika laini. Hello.
5: Nakusikia, habari za mchana?
0: Salama, habari za hapo kwako?
5: Mungu anasaidia, tunaendelea na majukumu na sisi tunawasikiliza nyinyi kwa elimu na burudani pamoja.
0: Karibu sana.
5: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza zifikie kwa Maombi Mtuna na familia yake. Nampata. Salamu zangu za pili zimfikie Bibi Kulia anaitwa Fatima Mgaraganga.
0: Sawa.
5: Salamu zangu za tatu zimfikie Justina hapo studio Matita, nimemisi dadeti, nimemisikia jana usiku, nimefurahi.
0: Wow.
5: Na salamu zangu za nne zimfikie kaka yangu Siema Daudi popote alipo.
0: Ujumbe
5: wangu, nawakaribisha wasikilizaji wote na watangazaji wa Radio Joy kwenye harusi ya kaka yangu tarehe 4 mwezi wa 9. Karibuni sana.
0: Asante sana, tutafika hapo na tukutakie maandalizi mema. 90.5. Hello. Ameondoka huyo. Msikilizaji, nambari yetu ni hiyo, na mwingine huyu hapa 90.5. Hello.
6: Mzao mapigo na mwendo marini, mwana wa Yohana Mbodele Kilindima, maeneo ya Mrufiti, Jumulia Mtakatifu Kaloliwanga. Habari za kazi dada?
0: Salama, habari za hapo?
6: Namshukuru Mungu, ni nzuri kabisa bana. Mambo anasemaje hapo mjengoni?
0: Mambo ni mema,
1: mambo yako
0: kabisa.
1: Vizuri, mambo yako vizuri.
0: Tuko bam bam.
6: Shanko, nimesahau kusikia Shanko. Alhamisi tuna jambo letu Shanko.
1: Alhamisi tuna jambo letu, lakini umeshasikia hii mpya?
6: Asijasikia, nimesikia ya kununua tiketi kwenye mtandao au?
1: Hapana, kuna nyingine mpya hapa.
6: Hebu Shanko nipake asali kwenye mdomo. Shanko nipake asali kwenye mdomo nijilambe niambie Shanko.
1: Eh bwana, timu ya Kajuna imebadilisha jina.
6: Ehe, sasa hivi timu gani? Kwa sababu ipate hiyo ni mpya kabisa yani.
1: Sasa hivi inaitwa Kigoma FC.
6: Kigoma FC. Wow, asante sana hiyo Kajuna, nzuri sana kabisa.
1: Na si unajua tuko ligi daraja la pili?
6: Tuko ligi daraja la pili kaka. Unajua itakuwa mwezi wa 9 au mwezi wa 10 hapo.
1: Kwa hiyo sasa hivi sio Kajuna tena, sasa hivi ni Kigoma FC.
6: Ni Kigoma FC nyumbani.
1: Hii sasa ni ya kwetu sote, watu wa Kigoma.
6: Yaani ni ya kwetu sisi wote wana Kigoma.
1: Karibu sana kwa watu. Karibu sana kwa watu wanne.
6: Bwana, za kwanza Mama Saufa hizo zimefikie.
1: Ndio.
6: Za pili naomba ziende kwa Shayari Andere akipatikana maeneo ya Muhanga. Za tatu naomba ziende kwa nani? Michelle Tower hadi na kata jina kidogo bwana, huyo jamaa yangu.
0: Huyo.
6: Majid Mavumbo. Majid Mavumbo kaya na moja hiyo, na tatu hizo. Na za ine naomba niziache kwa Sema Daudi Mahakama Mtunga hapo.
0: Ujumbe.
6: Na ujumbe na utakia mchana mwema, mzee Mapigo na Mwendo na achia line.
0: Asante sana, mchana mwema kwako pia. Katika line, hello.
7: Wow.
0: Punguza sauti ya radio tafadhali, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana, naitwa Azori Kibabi na patana Garaga Mwinda, dada yangu Sofia.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
7: Asante sana. Hebu za kwanza zimwendee kaka yangu Maombi Uchina Ali maarufu Baba Wawili, akapata za Ruba Mwinda, namwambia kaka tuko pamoja. Hebu za pili nizipeleke pale Rusaba kwa ndugu yangu Lorenzo Nchahita akiwa Rusaba A. Za tatu zimwendee Chepa Chepe akiwa pale za Mwinda Mbwezo, namwambia tuko pamoja kaka. Ini na mwisho Ndali wa Ndali ali maarufu Baba Sofia akiwa pande za Nyaroboza, ujumbe kwao.
0: Sawa.
7: Ukipenda kupokea hebu tamani au kutoa bwana.
0: Usipokee tu kila siku bwana wewe. Katika line 90.5, hello.
8: Habari za studio.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Bwana, mimi nikiweka mafuta tu nasomeka kama Michael Ngombo, Ngombo tayari nimezawa na mwenge wa upendo kutoka kijiji cha Mtambara vijana.
0: Karibu kwa watu wanne.
8: Asante sana. Bwana, na Nestori Bernardo anapitia ndani Ruhita usike. Lakini kwa sababu kupira anapitia ndani ya Santa Nyerere. Kuna huyu Ligwan Kikira Meza Tandara Uvinza. Kuna huyu Azori James anapitia ndani ya Makere Hujumbe. Kwa pamoja Michael Ngoma kutoka kwenye Forenia.
0: Asante sana Michael. Mwingine huyu hapa 90.5, hello.
9: Mambo ni aje dada?
0: Mambo ni safi, mambo ya wewe yakoje hapo?
9: Bana, huyu si mwingine ni kaka mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga, ila kwa sasa niko Titie.
0: Wow, karibu kwa watu wanne.
9: Bana, za kwanza kwa watakao nisalimia wote. Nawaambia niko Titie sasa hivi, siko Lebioni.
0: Sawa.
9: Bana, za pili kwa mke wangu Mama Obadia yuko Muhanga. Bana, za tatu naenda paka Mwirambi ya kule na mkuta Deiwaka. Alafu za nne na shuka mpaka hapo nyumbani na mkuta Siajali Andelea.
0: Sawa.
9: Bana, nawaambia leo tushinde salama, Mungu atubariki.
0: Tubarikiwe sote. 90.5, hello.
10: Bana, umekutana na Singo wa Singo anayewakilisha Nyaruboza Majengo. Bana, habari za hapo studio tazama.
0: Habari za hapa ni nzuri kabisa. Unaendeleaje?
10: Bwana, hapa tunamshukuru Mungu, tunakula ndizi kwa kutumia dagaa wa Kigoma.
0: Ndizi kwa kutumia dagaa?
10: Wa Kigoma au dagaa wadogo wadogo tunachanganyana ndizi. Nakuta ni mwake dada yangu. Haki ya Mungu tena Yesu na Mariamu.
0: Hatari sana. Watu wanne.
10: Asante sana. Bwana, moja ngoja zikiimbia kwa Bwana Ndali wa Ndali akiwa hapa Nyaruboza. Namba mbili nazipeleka kwa Bomobo wa Bomobo akiwa Nyakimwe. Tatu nazipeleka kwa Bwana Komesha Mikweche yuko hapo Mbanga, namwambia Komesha hiyo Mikweche.
0: Sawa.
10: Ine na za mwisho mmoja niwapeleke wadau wote. Bwana wa Joy F ujumbe. Bwana, heri kuishi na basikeli yenye pancha kuliko kuishi na jani mwenye majungu. Inauma kweli.
0: Inauma sana. 90.5, hello.
11: Naam, habari ya studio.
0: Salama, habari za hapo?
11: Hapa umeingia Mwiranzi ya Patrol Center kwa mtu mzima Dei Waka na Waka Waka ndani ya Mwiranzi. Namba moja, Singo wa Singo, ndugu yangu tuko pamoja, ingawa unanipita pembeni lakini tuko pamoja. Ndali wa Ndali Nyaruboza, kaka mkubwa Mubale wa Mubale, tuko pamoja. Mzee wa Msambala ya Kijani ambaye ni huyu Ngombwa Ngombwa Ngombwa Ngombwa, kaka tuko pamoja. Pende pamoja dada yake, nawapenda sana Radio Joy.
0: Tunakupenda pia sana. Karibu mwingine, huyu hapa 90.5. Hello. Kaondoka huyo. Bwana, tunapiga simu kutakia na heri, lakini pia mchana mwema. 90.5, hello.
12: Yapo, ni aje, ni vipi dada yangu?
0: Ni safi kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Eh bwana, unaronga simu ile, unaronga na Ruata ni bwana Ndali wa Ndali, na wakisha maneno ya Rubota Manyovu. Habari za mjengoni Kigoma?
0: Habari za mjengoni ziko vizuri kabisa, na Shanko anakusikia vyema. Watu wanne tafadhali.
12: Naam, huyo Shako mpe salamu zangu, mwambie Ndali wanaenda kusalimia kwa mikono miwili.
1: Asante sana, zimefika.
12: Asante. Namba moja zimuendea Azori Kibaba kiwa maeneo Muhinda, Kigaraga. Namba mbili zimuendea Maombi Uchina kiwa maeneo Muhinda. Namba tatu zimuendea nani huyu Yosa Mtakaura kiwa maeneo Kina za mwisho. Ndio wale wanaita pande za ujumbe.
0: Eh.
12: Fanye kazi kwa bidii.
0: Sawa, nimebakisha simu mbili za mwisho, jitahidi uwe miongoni mwao. Tunaanza na huyu hapa 90.5. Hello. Kaondoka huyo, twende na huyu 90.5. Hello.
13: Hello, habari za hapo mjengoni dadangu?
0: Salama, habari za hapo nyumbani, sijui kazini?
13: Habari za hapa nyumbani ni nzuri, namshukuru Mungu dada.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Asante sana, sauti hii ya Ligwa Nkilijiwa Meza. Ukipenda niite Macho ya Simba. Napatikana Tandara Uvinza.
0: Sawa, watu wanne.
13: Asante. Moja, kuna huyu Michael Ngombo wa Ngombo, anapatikana hapo Msambara. Mbili, kuna huyu Medadi Mshindirwa, napatikana hapo Mararo Kasuru. Tatu, kuna huyu Mahenge Kei. Nne, kuna huyu Nestori Bernardo, anapatikana hapo Lohita Kasuru. Sauti hii kinguruma kutoka Tandara Uvinza. Ligwa Nkirijiwa Meza wa Radio Joy FM.
0: Asante sana, tuende na huyu hapa 90.5. Hello.
14: Hello, habari za kazi?
0: Salama, punguza sauti ya redio yako.
14: Moja nipunguze.
0: Halo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
14: Mama Zahoro, natokea Mwanga Majengo za hapo.
0: Salama, unatunyima nini Mama Zahoro?
14: Nanyima dagaa na mchicha.
0: Wow, dagaa na mchicha. Hivi dagaa chakula au dagaa mboga?
14: Dagaa ndaweka pembeni, mchicha naweka pembeni kwa raha zangu.
0: Oh, sawa sawa. Watu wanne.
14: Watu wanne, dada yangu Mama Gesa yuko Kasuku. Watu wanne, baba yangu Mzee Juma yuko Kasuku. Watatu, mume wangu Alizahoro. Wanne, wanangu wote, nawapenda sana, I love you. Ujumbe, vijana acheni zinaa, fungeni ndoa.
0: Vijana acheni zinaa, fungeni ndoa. Tumpe nafasi huyu wa mwisho, nyongeza hii 90.5. Hello.
15: Hey, habari ya studio?
0: Salama, habari za kwako?
15: Salama kabisa, kama kawaida. Hapa umekutana na Yosa Mtagoro, niko pande za Kanasi dada yangu.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
15: Asante sana. Namba moja atakuwa huyu Ndali wa Ndali, akiwa pande za Rubozi nimepata. Mbana zangu za pili niende kwa Mbali wa Mbali pande za Mwanga. Za tatu nitaenda kwa Nestori Bernardo pande za Ruita. Na mwisho nitaenda kwa Ngombo Ngombo akiwa pande za Msambara, japo amenisahau. Bwana ujumbe. Niwatakie kazi njema hapo studio.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphony Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na wazazi na walezi katika halmashauri ya mji wa Kasulu wametakiwa kuhimiza watoto kwenda shule. Spika wa Bunge la Tanzania amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa manufaa na maendeleo yao. Kimataifa, takriban watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya kushambuliwa na magenge ya watu wenye silaha. Na katika michezo, ZBL imejipanga kuhakikisha wanadhibiti vitendo vya upangaji wa matokeo. Habari za kitaifa, na tuanze hapa mkoani Kigoma. Changamoto ya baadhi ya wazazi na walezi katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma kuchelewesha watoto wao kuripoti shuleni imetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazokwamisha maendeleo ya kitaaluma kwa watoto wao. Hayo yameelezwa na mwanafunzi wa darasa la 7 Elizabeth Gabriel kutoka shule ya Hekima wakati akisoma risala mbele ya mgeni rasmi katika mahafali ya shule za Hekima na Agape zilizopo mjini Kasulu. Amesema baadhi ya wazazi hushindwa kupeleka watoto wao shuleni kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali hususan za kifedha, hali inayowafanya wanafunzi kukosa masomo na hatimaye kushindwa kufanya vizuri kitaaluma.
4: Kuchelewa

0: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Nulfas Aziz Nde, amewahimiza wazazi na walezi kuhakikisha wanawapeleka watoto wao shuleni kwa wakati ili wasikose masomo na waweze kupata taaluma bora itakayowasaidia kufanya vizuri katika masomo yao. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB na Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar ZDEEA wameingia makubaliano ya kuunganisha upatikanaji wa mitaji, uzalishaji na masoko kwa wakulima na wajasiriamali Zanzibar. Makubaliano hayo yamesainiwa Zanzibar yanalenga kuanzisha miradi jumuishi ya ufadhili wa mnyororo wa thamani katika kilimo cha bustani, kuku, mifugo, viungo, mpunga, miwa na uchumi wa bluu. Mkurugenzi mwendeshaji wa TADB Frank Nyabundege amesema benki hiyo tayari imeweka shilingi bilioni 15.87 katika miradi 58 Zanzibar, huku mwaka 2026 ikiidhinisha shilingi bilioni 15 kwa sekta ya karafuu na shilingi bilioni 5 kupitia taasisi ya fedha kwa ajili ya mikopo ya kilimo, mifugo na uvuvi. Amesema ushirikiano huo umelenga zaidi wakulima wadogo, wanawake, vijana, na TADB itasaidia ZDEEA katika kuthamini mikopo na uchambuzi wa minyororo ya thamani na usimamizi wa vihatarishi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa ZDEEA Juma Burhani amesema makubaliano hayo yataunganisha uzalishaji, mitaji, urasimishaji wa biashara na masoko ili kuongeza kipato na ajira kwa wananchi. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia kwa manufaa na maendeleo badala ya kutumia katika mambo ya upotofu. Zungu amesema matumizi ya teknolojia yanapaswa kuzingatia misingi mizuri inayowafundisha na kuwanufaisha vijana na jamii kwa ujumla. Zungu amesema hayo katika maadhimisho ya Maulidi ambayo kitaifa imefanya katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam.
1: Tuitumie mitandao hii kutangaza biashara zetu. Tusitumie mitandao kwa vitu ambavyo havina tija kwako. Ambao vijana wengi mpo, muhangaike na kuzama dira ya taifa 2050. Dira hii imewagusa vijana. Rais wetu amewagusa vijana kwenye dira 2050. Ili muweze kuona matunda na siko tutakuacha muda wake 2030 aondoke na nyinyi mwe na tabasamu ya kujua huyu rais katuachia haya. Kama sisi wa Tanzania wake. Naomba sana fursa za teknolojia zitumike kwa maslahi makubwa ya kiuchumi na maslahi ya kuleta amani kwenye taifa letu.
0: Kwa upande wake, mufti wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi amewataka mashehe kutoka sehemu mbalimbali nchini kuendelea kukemea maovu na kuimarisha mema.
2: Naogopa nini mashehe kusema? Anatukua na rais mwenye matakimia. Inatukua na serikali mwenye matakimia. Anatukua na mawaziri mwenye matakimia. Sasa mepataja hiyo nafasi ya kuwa mashehe na kuwa walimu na kuwa watu wa kufanya kazi. Watu wakidhuriwa katika tabia zao, zikachafuliwa zile tabia zao, hawana tabia tena, hawana maadili tena. Sheikh Shauki anasema faakimu alayhim ma'taman wa awila. Wakitie watu hao matanga na vilio. Yani hao watu ni kama watu waliokufa tu, wanataka kuliliwa.
0: Kwingineko, Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika urejeshaji wa ardhi iliyoharibika, usimamizi endelevu wa maeneo ya malisho na kuimarisha ustahimilivu wa jamii dhidi ya kuenea kwa hali ya jangwa na ukame. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema hayo wakati Tanzania ikishiriki mkutano wa 17 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame unaofanyika Mongolia. Amesema mwaka 2026 umetangazwa kuwa mwaka wa wafugaji na nyanda za malisho, hivyo ajenda ya uhifadhi wa maeneo ya malisho na ustawi wa wafugaji ni muhimu. Aidha amesema ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unatoa fursa za kupata uzoefu, teknolojia na ushirikiano wa rasilimali fedha kwa ajili ya kurejeresha ardhi iliyoharibika, kuhifadhi misitu, vyanzo vya maji na bioanuai, pamoja na kuongeza ustahimilivu wa jamii za wakulima na wafugaji.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, takribani watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kenikof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya vifo hivyo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea. Eneo hilo limekuwa likikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara na magenge tangu mwaka jana, hali iliyowalazimu maelfu ya raia kuyahama makazi yao. Hata hivyo, raia wanailaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mauaji hayo, wakisema baadhi ya watu waliouawa karibu na kituo cha polisi bila kupata ulinzi wa kutosha. Aidha, serikali ya Haiti imeeleza tukio hilo kuwa la kinyama na kuahidi kuendelea kuimarisha usalama. Hata hivyo, ongezeko la machafuko hayo linaongeza hofu kuhusu uwezo wa nchi hiyo kufanya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Disemba, ambao utakuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Kwingineko, viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana na rais wa Urusi Volodymyr Zelensky mjini Kiev kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo umehudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwemo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada wa zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Zelensky amesema vita hivyo haviathiri Ukraine pekee, bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati huo huo, Uingereza imeunga mkono mpango wa kuzalisha nchini Ukraine makombora ya masafa marefu kwa ushirikiano na Ufaransa. Hata hivyo, Urusi imepinga hatua hiyo na kuishutumu London kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa drone na makombora, huku raia wakiendelea kupoteza maisha na miundombinu kuharibiwa.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Zanzibar ZBL Isa Kasim Ali amesema wamejipanga kuhakikisha wanadhibiti vitendo vya upangaji wa matokeo wakati wa mechi za ligi kuu Zanzibar msimu wa 2026-27. Amesema hakufurahishwa na mambo namna yalivyotokea kwa msimu wa mwaka 2025-26 hadi kuifanya ligi hiyo kupoteza hadhi ya mzunguko wa mwisho. Ameelezwa bodi ilishazungumza na jeshi la polisi Zanzibar kuwasaidia hilo, hivyo na yeyote atakayeshikwa na kwa madai ya hayo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa kanuni ya mashindano. Amefafanua kuwa kilio kikubwa cha Zanzibar ni kupata wanachama katika shirikisho la mpira barani Afrika, CAF, na hivyo endapo watashindwa kudhibiti mambo ambayo yanaharibu ligi hiyo, hawawezi kupata wanachama huo. Aidha, amewataka viongozi wa klabu zote 16 zinazoshiriki ligi kuu ya Zanzibar kuungana na kushindana uwanjani na sio kujihusisha na kupanga matokeo. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na wazazi na walezi katika halmashauri ya mji wa Kasulu wametakiwa kuhimiza watoto kwenda shule. Spika wa bunge la Tanzania amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa manufaa na maendeleo yao. Kimataifa, takriban watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya kushambuliwa na magenge ya watu wenye silaha. Na katika michezo, ZBL imejipanga kuhakikisha wanadhibiti vitendo vya upangaji wa matokeo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: To yield means that I am willing to definitely, deliberately, voluntarily transfer the undivided possession, control, and use of my body, soul, and spirit to the person of Jesus Christ, my Lord, who is rightfully my Lord because He created me and because He has redeemed me. Now listen, a lot of folks get saved, walk the church aisle, and make a few commitments. Did you hear what I said? The voluntary, definite, willful transfer of undivided possession. Undivided possession. He owns it all. Undivided control, not partly me and partly him. Undivided use, I give up all my rights to claim my future and to make my plans apart from His approval. Undivided possession, undivided control, undivided use to Jesus Christ, my Lord and my Savior, who rightfully deserves all of that. And the fourth simple thing is this. I must be willing to believe that when I make that yield to Him, the Spirit of the living God fills my life and is freed and liberated to fulfill His will because He has undivided possession, undivided control, and undivided use of your eyes, your ears, your tongue, your whole body, all you possess, all that you are, all of your relationships, all of your plans, all of your hopes, all of your future, all of your dream. He has undivided possession, control, and use of that. And the moment you're willing to believe Him, my friend, I guarantee you, on the basis of everything this book teaches you, there will come into your life an awareness of an authority with God, an authority with His Word, an authority in sharing that Word that you have never experienced, which is available, free, offered to every single believer who is willing to meet the requirements. We'll be strong and powerful as a church, or we'll be weak, flimsy, and an embarrassment to God. And all that depends upon whether I'm willing to be strong in the Lord as an individual person, that my life may count in the lives of other people.
1: Thanks for joining us on In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. The strength of any local fellowship of believers lies in their belief in the Word of God and the empowerment of the Spirit of God. And that trust must begin in the life of every individual follower of the Son of God. If you want to learn more about the gospel message and what it means for you, visit intouch.org. What's so different about the Bible? Find out coming up in today's moment with Charles Stanley. You're listening to In Touch. The Word of God is more than a collection of religious stories.
2: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia, naitwa Lillian Mtono.
2: DW. Habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ajiuzulu. Pakistan yaeleza kuwa hatua chanya zafikiwa katika kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Na mpinzani nchini DRC amtaka rais Tshisekedi kuachana na mpango wa kubadili katiba ili kusalia madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko inakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake CCM kwa imani yao kwake, na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Islamabad. Wapatanishi nchini Pakistan wamesema hivi leo kuwa juhudi za kufufua makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran zimepiga hatua muhimu baada ya mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, kukamilisha ziara yake mjini Tehran, ambako alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, amesema mazungumzo hayo yalikuwa yenye matokeo chanya na akaelezea matumaini kwamba yatafungua njia ya kuelekea kwenye mchakato wa amani ya kudumu katika ukanda huo. Jeshi la Pakistan limesema lengo la juhudi hizo ni kuzuia kuongezeka kwa mzozo, kuwezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kufikia suluhu ya kudumu kupitia diplomasia. Marekani na Iran zilikuwa zimefikia makubaliano ya awali mwezi Juni yaliyolenga kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani, lakini pande hizo mbili zilikuwa zikilaumiana kukiuka makubaliano hayo, huku mapigano yakiendelea na Marekani ikitangaza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran, ambayo pia imeapa kulipa kisasi. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Deli Sesanga, amemtaka rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto za kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye suala la mabadiliko ya katiba. Wakati huo huo, upinzani umetangaza maandamano mapya mwezi Septemba kupinga mpango huo, huku kisisitiza kuwa masuala muhimu ya kushughulikiwa kwa wananchi ni umasikini, ukosefu wa ajira kwa vijana na hali ya usalama. Rais Tshisekedi, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019, yupo katika muhula wake wa pili na wa mwisho unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amempongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, hatua inayofungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza leo Jumanne, al-Sharaa amesema Syria sasa inaondoka katika kipindi kugumu cha historia yake na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Aidha, ameishukuru Marekani pamoja na mataifa yaliyounga mkono Syria katika kipindi cha mpito. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaondoa vikwazo vikubwa vilivyokuwa vinazuia uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia uchumi wa Syria kujumuishwa tena na mfumo wa uchumi wa dunia. Uturuki imepongeza uamuzi huo ikisema utaondoa moja ya vikwazo vikubwa kwa ujenzi na maendeleo ya uchumi wa taifa la Syria. Na hatimaye Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana hapo jana mjini Kiev na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji wao mkono katika vita ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo ulihudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwamo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada wa zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Urusi imepinga hatua hiyo na kuishtumu Uingereza kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Zelensky amesema pia kuwa alipokea salamu kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, huku akisema kuwa vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, endelea kuuawa na miundombinu kuharibiwa vibaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Shukrani sana Ubena kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi, msikilizaji, mchana huu. Tutaanzia huko nchini Tanzania kufuatilia kwa kina Kile kinachoendelea huko baada ya taarifa kusema kuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu kana sikusikia kwa kina. Na huko nchini Kenya,
5: tuko tayari kuunda timu moja, hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
3: Siasa zinazidi kupamba moto baada ya vyama vya upinzani kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja atakayemkabili Rais William Ruto kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Kwa haya na mengine mengi, kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako taarifa zinasema kuwa makamu wa rais nchini humo Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake. Duru za habari zinasema Nchimbi tayari amemwarifu Rais Samia Suluhu Hassan uamuzi huo. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Tanzania kuachia ngazi tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka ya 1990. George Njogopa ametuletea taarifa zaidi.
6: Taarifa iliyochapishwa katika kurasa wake ya mtandao wa kijamii wa Instagram inaeleza kwamba kiongozi huyo amejiuzulu kuanzia leo na kwamba amechukua mzio akiamini Rais Samia anatamani mabadiliko. Chanzo cha kuaminika kuhusu swala hilo kimeithibitisha DW kwamba taarifa hizo ni za kweli. Duru nyingine zinasema kamati kuu ya CCM inapanga kukutana wakati wote kuanzia kesho. Ama hayo yanakuja katika wakati ambako pia vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikitarajiwa kuanza rasmi kesho. Kujiuzulu kwa Nchimbi kuliko kuja ghafla kunafungamanishwa na upepo wa kisiasa ndani ya chama chake, na hiyo ilikolea zaidi katika siku za karibuni kutokana na kauli yake ya kutaka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Wakati akizungumza katika moja ya kongamano lililohusisha mashirika ya kutetea haki za binadamu, mwanasiasa huyo aliyokuwa ndani ya chama hicho tawala aliwataja pia baadhi ya wakosoaji wa serikali walioko nje ya nchi, akisema angefurahi kuona siku moja wanaketi meza moja kujadili masuala ya mustakabali wa taifa.
7: Makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja.
6: Mara ya mwisho mwanasiasa huyo kuonekana hadharani ilikuwa ni mwishoni mwa wiki wakati aliposhiriki hafla ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji wa Mwalimu Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Hotuba yake dakika moja, licha kupewa dakika 10 jukwani, iliibua maswali mengi huku ikisababisha minongono ya hapa na pale.
8: Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii.
6: Kwa majuma kadhaa mwanasiasa huyo amekuwa akiandama na baadhi ya wale wanaotaja uhafidhina ndani ya chama chake cha CCM walikuwa kujitokeza hadharani kukosoa matamshi yake kuhusu haja wa Tanzania kupambana kupata katiba mpya. Kabla ya kushika wadhifa huo, Nchimbi amewahi kushika nyadhifa za juu ndani ya chama hicho tawala na serikalini. Cheo chake cha mwisho ndani ya CCM ni katibu mkuu wa chama, na kabla hapo amekuwa balozi katika nchi kadhaa ikiwemo Misri. Katika siku za karibuni alionekana akiwatembelea viongozi kadhaa wastaafu ikiwemo rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
3: Asante George. Basi wakati huu, baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa mwenzetu huko Dar es Salaam kuhusiana na taarifa hizo kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, wakati huu tunajiunga na mwenzetu Doto Bulendo akiwa huko jijini Mwanza kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea wakati huu. Doto, unanipata?
9: Ninakupata vizuri.
3: Tumesikia ripoti kutoka kwa George, lakini labda kuna kingine chochote ambacho hatujakisikia na sisi hapa Bon hatukifahamu, labda na msikilizaji wetu unaweza kutujuza?
9: Mpaka sasa mamlaka nchini Tanzania hazijasema chochote kuhusiana na barua hii ambayo imesambaa mitandaoni kuanzia saa 5 asubuhi ya leo. Ijapokuwa mjadala ambao kwa sasa unatawala katika mitandao ya kijamii ni kama rais ataridhia makamu wake atie ngazi, nani anaenda kuchukua nafasi hiyo, ndio mjadala mkubwa ambao umetawala kisasa, na wengi wamekuwa hawaamini kama barua hiyo ni ukweli. La, ndio mjadala mkubwa ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata mabarabarani nchini Tanzania.
3: Doto, labda unaweza ukatueleza tangazo hili ama barua hii imeleta mtikisiko wa aina gani? Watu wametikisika kiasi gani baada ya kusikia taarifa hizi?
9: Barua imeleta mtikisiko mkubwa kwa sababu wengi hawajatarajia, na itakuwa ni mara ya kwanza ikiridhiwa, baadaye ikathibitishwa na rais akaridhia, itakuwa ni mara ya kwanza makamu wa rais anaachia ngazi. Achilia mbali huko nyuma, mawaziri wakuu wawili waliwahi kuachia ngazi, Edward Lowassa mwaka 2007 na pia John Malitela wakati wa sekretari ya Mwinyi aliwahi kuachia ngazi, lakini makamu wa rais haijawahi kutokea. Na ukitumia marani siku mbili tu zilizopita, makamu wa rais alionekana akiwa na rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa bwawa la kufua umeme na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kitu ambacho wengi hawakutarajia, pamoja na kwamba mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilikuwa inaarifu kwamba mambo si shwari ndani ya serikali katika viongozi wa juu kabisa.
3: Tukisalia hapo hapo, pengine watu watarajie labda makamu mpya lini? Kwa kifupi, kabla sijakuuliza jambo jingine, Doto.
9: Mpaka kisasa, kwa mujibu katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, barua hiyo ikithibitishwa na rais akaridhia, kwa mujibu wa katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50, inasema ndani ya siku 14 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatakiwa kupendekeza jina ambalo litatakiwa kupelekwa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na likipelekwa ndani ya bunge atatakiwa kupigiwa kura. Akipata kura nyingi, atakuwa tayari amethibitishwa. Ibara ya 48 itamtaka rais amwapishe makamu wake ambaye amethibitishwa na bunge, na zoezi hili litakuwa lifanyike ndani ya siku 14 tangu rais akiridhia kama makamu wake aachie ngazi.
3: Kumekuwa na fununu na minong'ono ya muda mrefu kwamba Dr. Nchimbi ama anajiuzulu ama anaweza kuondolewa kwa nguvu. Najua umekuwa ukifuatilia, Doto, labda unaweza ukatuambia kidogo mimi na msikilizaji wetu kwamba nini hasa kimechochea hatua hii.
9: Unajua, moja kitu ambacho kimechochea sana toka baada ya uchaguzi wa mwaka jana ulivyofanyika, kwa mara kadhaa kumekuwa kuna kauli za kuonyesha makamu wa rais akionekana kutokuwa pamoja sana na serikali yake, kitu ambacho kilikuwa kinaibua mjadala. Kauli nyingi ambazo zilijitokeza zilikuwa zinaonekana ni mtu ambaye ana haendi sambamba na msimamo ya viongozi wenzake, kitu ambacho wengi walikuwa wanakiona kwamba rais ni makamu wa rais ambaye hayupo katika ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja na wenzake ndani ya serikali, kitu ambacho ndicho ambacho kilikuwa kina kwa tafsiri hasa ya makamu wa rais nani nchini Tanzania.
3: Na pengine hii inaweza ikaleta mzozo gani ndani ya chama chenyewe? Kwa kifupi sana, Doto, unaambiwa muda umeisha.
9: Lazima kukua na mzozo. Makamu wa rais na timu yake alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa katibu mkuu, lakini kama unakumbuka hii ilikuwa ni awamu nyingine tena. Mwaka 2014 aliachia ngazi ya waziri wa mambo ya ndani, na sasa anatajwa anataka kuachia ngazi katika nafasi ya makamu wa rais. Kwa hiyo mzozo utakuwa ni mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, sababu si mtu mdogo, alikuwa katibu mkuu na nafasi yake alipata kuongoza kundi kubwa sana mwaka 2015 la timu Lowassa.
3: Asante, Doto. Kama kutakuwa na mengi baadaye, lakini ninashukuru kwa haya ambayo umetuarifu kwa sasa. Asante sana. Basi tukitoka huko kwa Doto, tuwe radhi kwa namna ambavyo simu imekuwa ikisikika, ni mambo ya mawasiliano hayo, lakini tutaendelea kufuatilia na kukujuza zaidi. Nchini Kenya, vyama vya upinzani vimekubaliana kuungana na kusimama moja wa urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027 kwa lengo la kumkabili Rais William Ruto. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa viongozi wakuu wa upinzani mjini Nairobi, huku pia wakiahidi kuendelea kuwa wamoja katika mchakato wa kumteua mgombea wao mmoja. Sisi Wasilwa na taarifa zaidi.
10: Viongozi wakuu wa upinzani wameafikia uamuzi huo baada ya mkutano wao wa siku kadhaa jijini Nairobi, ambapo pia wamekubaliana kudumisha umoja wao katika mchakato mzima wa kumpata mgombea wao wa pamoja. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao wamesema wamekubaliana kutia saini ahadi binafsi ya umoja pamoja na mkataba umoja wa muungano ambao utawafunga wote kwa pamoja kumuunga mkono mgombea atakaye

0: wako ndani ya Umoja Falme za Kiarabu, Hong Kong, China, Singapore na hata barani Ulaya. Kwa upande wake, Iran imepuzilia mbali vikwazo hivyo na badala yake imetabiri kushindwa tena kwa Washington. Waziri wake wa uchumi Ali Madanizadeh amesema walikuwa wanangojea tamko hilo kwa muda mrefu na kwamba serikali ilikuwa tayari na mpango wa miaka miwili kukabiliana na hali kama hiyo.
1: Na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha Agosti 30 siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoeshwa kwa nguvu, baadhi ya familia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kutafuta wapendwa wao waliopotea katika mazingira ya vita. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya waasi wa AFC M23 kuteka Goma, Bukavu na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, familia nyingi bado hazijui waliko ndugu zao. Mitima de la Chance kutokea Bukavu ametuandalia ripoti hii.
2: Tunatafuta Francis kama angaliki mzima atujulishi.
3: Huo ni wito wa Ansima, mkazi wa kijiji cha Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Anasema familia yake ilipoteza mawasiliano na kaka yake Francis wakati wakikimbia mapigano makali mwezi Desemba mwaka jana. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la Kongo, wapiganaji wa wazalendo na vikosi vya Burundi dhidi ya AFC M23 na makundi yanayoshirikiana nayo. Kinshasa na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikiituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Kigali imekuwa ikikanusha madai hayo. Ansima anasema familia yake bado haijui kilichompata Francis.
2: Sababu ya kuogopa masasi mengi, akajitupa kwenye mto wa Kosizi. Hatujui kama amevuka Burundi ama aje, sababu ile siku vifo vilikuwa vingi.
3: Kesi ya Francis inaonyesha ugumu wa kutambua kilichowapata watu waliotoweka wakati wa mapigano. Baadhi hutenganishwa na familia zao wanapokimbia, wengine huvuka mipaka bila mawasiliano, huku wengine wakikamatwa au kuuawa. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2 kutoka DRC wanaishi nje ya nchi. Zaidi ya nusu yao wako Uganda na Burundi. Harakati hizo zimezitenganisha familia nyingi. Katika maeneo yanayobadilishana udhibiti kati ya makundi yenye silaha, vijana wanasema wanakabiliwa na tuhuma kutoka pande zote. Kijana mmoja aliyekimbia kijiji cha Katana amekataa kutajwa jina kwa sababu za kiusalama.
4: Wanatufunga, wanatupiga, ndio maana nimeamua kuhama ili niepushe maisha yangu na hatari.
3: Familia za waliopotea zinaendelea kuishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Kutokuwa na uhakika kunawazuia kuomboleza, kuanza upya au hata kufuatilia haki. Christine Faida ni mwanachama wa asasi ya kiraia ya Kongo Mpya. Anazitaka mamlaka za Kinshasa, AFC M23 na pande nyingine katika mzozo kuwajibika kwa ulinzi wa raia na kutoa taarifa kuhusu waliopotea.
5: Wasindikize familia zilizopoteza watu wao kwa kufanya uchunguzi zaidi ili zijue ikiwa ndugu zao wangali hai au wameshafariki.
3: Tatizo la kutoweshwa kwa nguvu nchini DRC halihusiani na vita pekee. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, asasi za kiraia na vyama vya upinzani pia yameripoti kupotea kwa baadhi ya wanachama wao katika mazingira ya ukandamizaji wa maandamano na mivutano ya kisiasa. Kwa familia hizo, kilicho muhimu si tu kujua mtu alipo, ni kupata ukweli, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha kuwa kupotea kwa watu hakutumiki kama silaha ya vita au ukandamizaji. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Haya, Angela Mdungu na kukaribisha utuambie, najua umekuja na mambo ya mitandao ya kijamii, kunani huko?
6: Mitandaoni mambo ni mengi, lakini kubwa kabisa habari za makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu zinavuma mno, kama ambavyo pia inaonekana katika barua yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kuna barua pale, hiyo inasambaa kweli kweli. Japokuwa kumekuwa na tetesi za hapa na pale kwa muda sasa, wengi hawakutegemea kukutana na barua kama hiyo leo, naamini kabisa, na walijua ni maneno tu. Kwa hivyo ni uamuzi ambao umewashtusha watu na ni swala ambalo limezua mjadala mpana kabisa. Sasa labda nisome mawili matatu. Dani ameandika, kwa uamuzi huu kuna kitu hakiko sawa, lakini kuna huyo anaitwa Lizi Mambosho anasema mfanya maamuzi kiutu zima, waachie jahazi lao. Naye Blongs ameandika, mtumbuizaji mzuri anajua muda wa kuacha jukwaa. Alafu kuna Dr. E anasema makamu wa rais ambaye amejiuzulu aliwahi kusema tupambane, alafu yeye anaachia ngazi. Haijakaa vizuri. Sasa Lilian Mone ni mengi na nahakika kabisa tutayapata mengine zaidi kutoka kwenye kurasa zetu.

0: hapo baadaye.
1: Na tumfahamishe tu msikilizaji kwamba swala hili hili la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi litakuwa kwenye Kurunzi Live ifikapo saa 10 kamili za Afrika Mashariki kupitia Facebook, na bila kusahau channel yetu ya YouTube. Cha kufanya tu msikilizaji aende pale andike DW Kiswahili kama ni huko kwenye YouTube au Facebook, basi atatupata mubashara kabisa. Kama nafasi bado ipo, Lilian, ni waambie tu wasikilizaji wale ambao hawafahamu, leo ni Maulid. Maelfu ya Waislamu katika mataifa mbalimbali duniani wanaadhimisha Maulid ya Mtume, yani kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Na siku kuu hii basi huadhimishwa kila mwaka duniani kote tarehe 12 katika kalenda ya Kiislamu. Ni wakati wa kutafakari maisha ya Mtume yaliyokuwa na huruma, haki na rehema, pamoja na maadili mengine mema ambayo aliyafundisha. Na pia ni fursa ya kujitolea upya, kufuata mfano wake na kuishi kwa kuzingatia mafundisho na tabia zake njema.
0: Kwa hiyo tunawatakia kila laheri leo Waislamu wote duniani. Ndiyo. Haya, Angela, nashukuru. Tunaambiwa kwamba muda umeisha kwenye kipande hicho. Labda tuangalie na kwenye kurasa zetu hapa. Mimi ninafungua channel yetu ya YouTube. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anauliza, je, siasa za Tanzania zinaelekea wapi baada ya kujiuzulu kwa makamu rais Nchimbi? Haya ndio swali lake. Hilo naanza nalo. John Machumu wa Dodoma naye anasema Dr. Nchimbi inaonekana kashindwa kuendana na kasi ya mama. Justin Barton anasema kujiuzulu kwa Nchimbi hakika ni jambo la kushtua.
1: Randuru Mtupori ameandika kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni uamuzi mgumu. Robinson Kachumita wa Kirwa, Tanzania, naye anasema kutangaza kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi itakuwa pigo kwa serikali ya Tanzania. Hapa namuona Benjamin Kibona wa Dodoma anasema nawatakia kila laheri vyama vya upinzani huko Kenya katika kusimamisha mgombea mmoja kupambana na rais aliyeko madarakani.
0: Namuona hapa Samuel Nzinyangwa wa Arusha, Tanzania, yeye anauliza kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuleta mabadiliko Tanzania? Endelea kutufuatilia kwa sababu tutauliza haya yote tutakapokuwa na wachambuzi wetu kwenye matangazo yetu yanayofuata huko mbele. George Majiji wa Tegeta, Dar es Salaam, anasema hongera Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kazi uloifanya. Na ninafungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hapa namuona Elikana Pareso wa Mbulu, Manyara, Tanzania, anasema uamuzi wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuachia ngazi kunaonyesha ukomavu wa kisiasa.
1: Almachius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema nampongeza Dr. Nchimbi kwa uamuzi wake wa hiari. Kiongozi anayejua wakati wa kuondoka, ni mzalendo wa kweli. Tunamtakia mafanikio katika maisha mapya. Naye Jaberi Masatu anasema kongole kwa makamu, huu ni ukomavu katika siasa. Joshua Maturo naye ameandika kujiuzulu kwake Dr. Nchimbi ni pigo kwa taifa na wafuasi wako.
0: Na Francis Shayo wa Dodoma, Tanzania, anasema huu ndio ukomavu wa siasa, kiongozi mkubwa kama makamu wa rais kujiuzulu. Basi tunamalizia hapa kwa sasa, muda mfupi ujao tutakuletea makala, lakini sasa kibao wange wangu.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana. Mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu, viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza. Kwa ndio maana mwelekeo za mazingira mazuri yakinaweze kuwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria.

eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?

0: kukuletea makala nyingine ya wanawake.
1: DW Wanawake na maendeleo.
2: Tukakaa kitako, mimi kafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia kina mama.
3: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, lakini maisha yangu yapo vizuri, sina utegemezi, simtegemei mtu.
4: Ujuzi wa kupika vyakula vya Kiswahili umekuwa fursa kwa baadhi ya wanawake wa Zanzibar na chanzo cha kujipatia kipato. Kikundi cha Mamas of Zanzibar chenye wanawake 40 wafundisha watalii namna ya kuandaa na kupika vyakula vya asili. Kupitia ujuzi wao huo kujipatia kipato na kusaidia familia zao. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia namna wanawake hawa walivyogeuza mapishi ya Kiswahili kuwa fursa ya kiuchumi. Mimi ni Najet Omar, karibu ungane nami hadi tamati.

0: Wanawake hawa huwakaribisha wageni kwa nyimbo za asili, vigelegele na nderemo. Mamas of Zanzibar, kwao kikundi hiki ni ajira ambayo inawapatia kipato na kukabiliana na changamoto za maisha, ikiwemo malezi ya watoto na mahitaji yao ya kila siku. Baadhi yao waliingia katika shughuli hii baada ya kupitia changamoto mbalimbali za kifamilia, ikiwemo kuvunjika kwa ndoa au kufiwa na waume zao. Maskat Shinen, mwanzilishi wa Mamas of Zanzibar, anasema aliamua kukusanya wanawake ambao ni majirani zake ili kwa pamoja waweze kujipatia kipato.
1: Mimi nilipoanza Mamas of Zanzibar ilikuwa miaka 6 iliyopita baada ya mkuu mjana, so nilikuwa na nikawa single mother kwa watoto watatu. To kitu ambacho kinipa muda wa kutosha wa kujua majirani zangu na kuwapa fursa tukakaa kitako. Nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia na mamas.
0: Katika kikundi hiki cha wanawake ambacho kilianzishwa mwaka 2021, wanawake hukutana asubuhi saa 3 kwa ajili ya kazi hiyo, ambapo wageni hukaribishwa kwa chai au kahawa, kisha hupewa maelekezo ya mavazi na vyombo vya jikoni. Wageni hupelekwa sokoni kwanza kabla ya kuingia jikoni. Fatma Haj, mwanzilishi mwenza wa kikundi hiki, anasema kupitia kikundi chao amebadilisha maisha yake baada ya wageni wanaokuja kumjengia nyumba na kuwasomesha watoto wake.
2: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, ana kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali yangu naona niko single mama, lakini maisha yangu yako vizuri. Sina utegemezi, simtegemei mtu isipokuwa nategemea Mamas of Zanzibar na Mwenyezi Mungu. Tunawafundisha wageni wetu kuanzia mavazi mpaka mafishi mpaka kukunaji wa nazi.
0: Wengi wa wanachama wa kikundi cha Mamas of Zanzibar ni majirani ambao wamefiwa na waume zao au riziki za ndoa zao zimeisha, kama ilivyo kwa Sabra Mikidadi Sharif ambaye alifiwa na mume wake na kuachiwa mtoto. Yeye anasema kikundi hiki kimemsaidia kumsomesha mtoto wake na kujisaidia mwenyewe.
3: Mimi kusema kwa la haki, nilikipenda hicho kikundi. Nikaja nikaitwa kwangu na nikaja, ndipo kuja nikaona mambo tunayofanya kwa hakika, nikaona nijiunge. Sina kazi kwa sababu nilikuwa kwanza pa kuishi pana nipa shida. Kwa kweli kikundi kinanisaidia sana, naishi maisha yangu mazuri, napata na mimi mwanangu kumsaidia cha hapa na pale, mwenyewe na kiatima changu kwa kweli mwenyewe nakisomesha tu vizuri, naenda nacho vizuri.
0: Watalii hushiriki hatua mbalimbali za mapishi kama kukuna nazi, kusukuma chapati na hata kupika kwa kutumia viungo vya asili. Amira Rajbali, mmoja wa watalii walioshiriki katika shughuli hiyo ambaye anasoma masuala ya upishi, anasema amefurahia kukutana na wanawake hao ambao wamemfundisha utamaduni.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
2: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
3: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
4: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa, hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga hapo, nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
4: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takribani vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapata

0: mwongozo ambao utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Krista Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa anzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani za dhati. Twende tukakamilishe kabisa na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiliwa kweli kama tunavyoona? Mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiliwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
1: Nipende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
0: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo, bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulona na nanyosha kidole.
3: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko ya kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

Msikilizaji, tunaelekea sasa mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninasoma baadhi ya ujumbe ambao umenifikia hapa kupitia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Victor Chitupa anasema, utaona mtu anastaafu kisiasa na utumishi wa umma, ila baada ya mwaka mmoja utasikia ni mkurugenzi wa shirika au taasisi fulani ya umma. Azori Kilemo anasema, binafsi siwaamini CCM, hizi ni mbinu zao. Yote haya yanafanyika ili kutuhadaa Tanzania tuzidi kuidai katiba mpya. Josephat Malia wa Kilosa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni wazi kuwa hali si shwari. Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania ni pigo kubwa kwa Tanzania. Lenga Chapati ametuandikia kutokea Mahaha, Bariadi, Tanzania, anasema sidhani kama kuunga mkono kuungana kwa upinzani nchini Kenya na kusimamisha mgombea mmoja kutamuondoa Rais Ruto madarakani.

0: Kibao kizuri kabisa hicho kutoka kwa Mad Ice. Ni Baby Girl ndo kinatupeleka kwenye sehemu hii ya ujumbe wako, na kwenye ukurasa wa Facebook Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema ni muda wa mageuzi Tanzania. Silvery Bagulu wa Mwanza Tanzania anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais inaonyesha wazi kuwa mgawanyiko mkubwa katika serikali hiyo. Hata chama tawala Mengistone Bisura Ishimwe wa Rushuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kila laheri upinzani nchini Kenya. Vincent Makori wa Kisii Kenya anasema kuungana kwa upinzani ni jambo la busara, ila itakuwa vigumu kumuondoa Rais Ruto maana bado ana ushawishi mkubwa. Jafet Maembe wa Ugala Katavi Tanzania anasema anavipongeza vyama vya upinzani nchini Kenya kwa kuungana kwenye uchaguzi ujao. Hata huku Tanzania vyama vya upinzani vikiungana vinaweza kuchukua dola. Jeffrey Kopo wa Moshi Tanzania naye anasema kila laheri upinzani Kenya katika kumsimamisha mgombea mmoja. Na nikirudi katika ukurasa wetu wa YouTube, nakutana na Raul Lundovia wa Mitama Mweda Msumbiji, anauliza Dr. Nchimbi, mbona ghafla unaachia ngazi? Ni swali la Raul hilo msikilizaji, na ndilo linalotufungia matangazo yetu ya mchana huu. Lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, chini ya mwezi ule mmoja. Kila mwaka wakati wa sherehe ya mwezi nchini China, jamaa hukutana chini ya mwanga wa mwezi wakati wa mavuno. Wanawasha chemli wakishiriki chakula kingi kikiwemo keki za mwezi. Ishara ya umoja, ushirikiano na upendo katika vijiji vingi, mijini na hata katika mabara mbalimbali, Wachina hutazama mwezi ule na kukumbuka wapendwa wao. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sherehe hiyo inadhihirisha shauku ya moyo wa mwanadamu, shauku ya ushirikiano. Hata kama tumepiga hatua katika teknolojia, pendo letu mara nyingi linasikika kuwa lina mipasuko, lina masharti na ni tete. Ndiyo maana maneno hayo ya Mtume Yohana bado yanatikisa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 na 8 inasema, "Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo." Yohana aliwaandikia jamii iliyogawanyika kwa sababu ya migogoro na mafundisho ya uongo. Ujumbe wake ulikuwa wazi, lakini wa kupindua. Upendo wa dhati hauanzi kwetu, bali kwa Mungu. Si kwamba ana upendo tu, yeye ndiye upendo wenyewe. Kama vile mwezi unavurudisha mwanga wa jua, sisi tumeagizwa kurudisha nuru ya Mungu katika ulimwengu uliojaa migawanyiko. Fadhili zinazoonyesha neema tunazotoa pamoja na msamaha, vyote vinafanya watu wakutane na Mungu wa kweli. Kwa hiyo, usiku huu kama utaweza kuona mwezi, kumbuka nuru ya Mungu haipungui. Ruhusu pendo lake ling'ae kupitia wewe. Halafu utashuhudia jinsi giza litakavyotoweka. Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Kwa kuchagua kutenga muda huu ili ulisikie neno la Mungu, ni dhihirisho la hilo unalotamani sana maishani mwako, yani kukuzwa katika imani. Na kwa jinsi hiyo, napenda kukukaribisha tuendelee na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu li kwenye sura ya 7, tukianzia aya ya 7 hadi ile ya 52. Aya zile za kutangulia, yani aya ya kwanza hadi 6, nduguze Yesu alimtaka aende kwenye sikukuu ya vibanda, ila aliwaambia kwamba wakati wake hujawadia. Kumbuka hili, ya kuwa wale wakuu wa dini na wazee wa watu au watawala wa Israeli walikuwa wamebadilika na kuwa mahasimu wake, jambo lililomfanya kutotembelea Uyahudi isipokuwa sasa wakati wa sikukuu hii. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 7 hadi 9 kuhusu mazungumzo aliyokuwa nayo Yesu na wale nduguze. Hebu sikiliza. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Kweni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Naye alipokusha kuambia hayo, alikaa vivi hivi huko Galilaya. Rafiki yangu, kama vile ilivyokuwa wakati ule, hata sasa ulimwengu hautaki lolote kumuhusu Kristo. Sababu na maana ni kwamba Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Anapoangaza popote, yale maovu na yaliyofichika huonekana kama yalivyo. Dhambi haiwezi kujificha anapoangaza Bwana. Alishutumu dhambi na hata leo hii aendelea kushutumu dhambi. Hilo lamfanya kutokuwa rafiki ya wengi. Maisha yake na uwepo wake hukemea dhambi moja kwa moja. Hili lamfanya mwanadamu kuinuka kwa uasi na uadui dhidi yake, kwa kuwa moyo wa mwanadamu una uovu na ubaya mwingi. Yeye alikwenda kwenye ule msalaba kwa sababu alipenda jamii ya mwanadamu. Upendo wake unaokomboa ndio ulipenya na kuingia katika moyo wa mwanadamu ulio mgumu na kaidi. Hili msikilizaji, twaliona moja kwa moja katika maisha ya Sauli wa Taso. Huyu Sauli alikuwa na vitisho kwa kanisa na waumini katika siku zile. Alimchukia Bwana Yesu Kristo na wote waliomfuata. Ila alipofikia ufahamu kwamba Yesu ni mwokozi wake, moyo wake ulipondeka, naye akasema kwamba alinipenda akajitoa kwa ajili yangu. Hilo ndilo hutendeka mtu anapomwamini Kristo. Tunapogeukia aya ya 10, neno la Mungu lasema hivi: hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea siku kuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi bali kana kwamba kwa siri. Kutokana na hili ambalo tulisoma hapa, huenda Yesu alitumia njia nyingine kufika Yerusalemu, naye akatumia ule mlango wa kondoo. Kwenye aya ya 11 hadi 13 kuna watu waliokuwa wakifanya kazi nyingine. Hebu tusome habari zao. Basi Wayahudi wakamtafuta kwenye siku kuu, wakasema, yuko wapi yule? Kukawa na manunguniko mengi katika mkutano juu yake. Wengine wakasema ni mtu mwema, na wengine wakasema sivyo, bali anawadanganya makutano. Walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi kwa sababu ya kuwaogopa Wayahudi. Hawa wanaoitwa Wayahudi ni viongozi wa kidini. Walikuwa kimtafuta kwa kuwa sheria ilimhitaji awepo Yerusalemu kwa sherehe hiyo ya vibanda. Mazungumzo kumuhusu yalikuwepo miongoni mwa watu, ila kwa tahadhari, maana lolote ambalo lingesikika kuwa la kumpendelea ingekuwa shida kwa huyo aliyenena, maana angelikamatwa na kushtakiwa na kutengwa toka katika mkutano wa jamii hiyo. Aya ya 14 yasema hivi: hata ikawa katikati ya siku kuu, Yesu alikuwa kuingia hekaluni akafundisha. Wayahudi walipokuwa kimtafuta, ghafla aliingia hekaluni. Jamani, Yesu alikuwa na taratibu yake ya kutenda kazi yake. Siku kuu ya vibanda ni ratiba ya Mungu, nayo yaweka mbele yetu habari kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo hapa ulimwenguni kwa mara ya pili. Pia yatuonyesha hayo yatakayotangulia ndipo arudi huyo mwana wa Adamu, mwokozi wetu. Sikukuu hii ilikuwa mfano wa jinsi mambo yatakavyofikia mwisho wake. Bwana wetu atatokea ghafla kama vile ilivyokuwa wakati ule. Wale Wayahudi hawakukumbuka hilo alilonena nabii Malaki kwenye sura ya 3
aya ya kwanza ya kitabu chake akisema, na mtuma mjumbe wangu ataitengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Hili lilitendeka kwa sehemu, ila litatimia kikamilifu atakaporudi hapa duniani tena. Kisha kwenye aya ya 15, neno la Mungu laendelea kutuambia haya: Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Je, ndugu yangu, umetambua ni mara ngapi Yesu alikuwa akifunza? Katika kila hali, tuona kuwa alifanya jukumu lake kufunza neno la Mungu kwa watu wale. Nasi kama wahubiri, tuahitaji kufuata mfano huu. Wale Wayahudi walimsikiliza wakamshangaa kwa kuwa hakuhitimu kutoka kwenye mashule yao, wala hakuwa katika orodha ya wale waliokuwa wamejisajili huko. Walistajabia maneno yake, na hata adui zake walilazimika kukubali kwamba hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Hayo ni yale unayoyapata kwenye sura hii ya 7 aya ya 46. Swali walilokuwa nalo kuhusu mafundisho ya Yesu, Bwana mwenyewe aliwajibu na kuambia hivi kwenye aya hii ya 16. Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni ya yeye aliyenipeleka. Kwa msingi wa hili alilonena Kristo, basi kukataa ujumbe wake ni kukataa ujumbe wake Mungu kwa ajili yako. Kwenye sura ya 4 na ya 5 alisisitiza kwamba kumkataa yeye ni kumkataa Mungu. Rafiki yangu, waweza kukataa kwamba Yesu ni Mungu, lakini usiseme kuwa Biblia haikufundisha jambo kama hilo. Maana Biblia tufunulia waziwazi ya kuwa Yesu ni Mungu. Kwenye aya ya 17 asema hivi: mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Hili lililoko hapa ndilo kila aliye na tashwishi kumhusu Yesu ahitaji kutenda. Bwana mwenyewe asema hivi kwenye Zaburi ya 34 aya ya 8. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumainia. Utamu wa chungwa, ndugu yangu, hauupati kwa maneno, bali waupata ulapo wewe mwenyewe. Kuambiwa kwamba chungwa ni tamu, hauwezi kujua jinsi lilivyo tamu. Kwa hili, nina maana kwamba iwapo utataka kujua habari ya mafundisho yake Yesu, usitegemee hilo unaloambiwa, bali jifanyie utafiti mwenyewe, ufanye uchunguzi wako mwenyewe, ili ufikie uamuzi wako binafsi. Hapo ndipo utafahamu kina cha maneno aliyoyanena Yesu. Ni lazima mwenyewe kuchukua hatua hiyo, na wala si kuambiwa tu nawe ukafuata kama vile ambavyo mtu asiye na busara. Zaidi ni kwamba ni lazima ufahamu hili, ya kuwa maarifa ya kibinadamu ni lazima kujulikana katika hali zake zote, ndipo upendo uwepo. Ila kwa habari ya maarifa yake Mungu, ni lazima kupenda maarifa yale kwanza, kisha uelewe baadaye. Ni lazima uazimu kujua pendo la Mungu, ndipo upokee maarifa ya kufahamu hilo alilokutendea kwa njia ya mwana wake. Sasa twageukia aya ya 18, nayo yasema hivi: yeye anenaye kwa nafsi yake tu utafuta

0: utukufu wake mwenyewe. Bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Swali lililopo hapa ndugu yangu ni iwapo wanadamu wataka kuyasikiliza maneno ya Mungu. Iwapo wataka kusikiliza, basi Mungu atazungumza nawe kwa njia ya neno hili lake ambaye ni Yesu Kristo. Yasikitisha kwamba mwanadamu hufuata watu wanaojitafutia utukufu wao wenyewe. Iwapo Yesu alikuwa akinuia kuanzisha mambo yake tu, watu wale walikuwa na utayari sana wa kumfuata. Ila Yesu hakuwa akijitafutia utukufu, bali alimtaka Baba atukuke. Kwa hili, lile aliloandika Mtume Paulo ndilo lilitimia katika maisha ya watu wale, kama vile inavyoendelea kutimia hata sasa. Yani, mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake hayo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya pili, aya ya 14. Ni kwa sababu hii, ndiposa wengi usoma Biblia, wasipate lolote, maana wao wana tabia ya asili, isiyoweza kupokea mambo ya Roho wa Mungu. Kwenye aya ya 19, Bwana asema hivi: Je, Musa hakuwapa torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati. Mbona mnatafuta kuniua? Hapa msikilizaji wangu, ndipo twapata unafiki wa huyo anayedai kuishika sheria na yule anayedai kuwa hotuba ya mlimani ndiyo aifuata, au huyo anayesema kuwa aishi kwa kutii zile amri kumi. Yesu awaambia kuwa hakuna mmoja wao aitendayo torati. Maneno hayo, kama vile yalivyokuwa kweli kwa watu wale kwenye siku hiyo, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja mwenye madai kama yale. Fahamu hili, ya kuwa torati ni nzuri, maana ni kama kioo kituonyeshacho jinsi tulivyo watenda dhambi waliopotea. Torati yatujulisha mapenzi ya Mungu kama yalivyo, ila kusudi lake ni kutufahamisha jinsi tulivyo watenda dhambi wanaomhitaji mwokozi, kwa kuwa hatuwezi kuyafikilia hayo ambayo torati imeyaweka kama kiwango cha utakatifu wa Mungu. Hivyo basi, torati ni mwalimu anayetuelekeza kwa Kristo, kulingana na hilo andiko lililopo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 24. Tazama yaliyoendelea kutendeka kwenye aya ya 20 na ile ya 21. Mkutano wakajibu: Ama una pepo? Ni nani anayetafuta kukuua? Yesu akajibu akawaambia: Mimi nalitenda kazi moja, nanyi nyote mnaistaajabia. Huenda mkutano huo kwa kujibu kwa jinsi hiyo haukufahamu kuwa kuna mpango wa kumwangamiza. Kisha Yesu awakumbusha hilo alilotenda pale kwenye birika la Bethzatha. Tendo hilo lilimfanya awe na mahasimu. Aendelea kunena nao akiwaambia hivi kwenye aya ya 22 hadi 24: Musa aliwapa tohara, lakini si kwamba yatoka kwa Musa, bali kwa mababa. Nanyi siku ya sabato humtairi mtu. Basi ikiwa mtu hupashwa tohara siku ya sabato, ili torati ya Musa isije ikavunjika, mbona mnanikasirikia mimi kwa sababu nalimfanya mtu kuwa mzima kabisa siku ya sabato? Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo haki. Maandiko haya yatuonyesha jinsi watu wale hawakuwa na msimamo kuhusu hayo mambo waliodai kuwa ni kutii torati. Naye Yesu awapa mfano wa jinsi hawatii kila chembe kwenye torati kama walivyodai. Nalo hilo ni kwa habari ya tohara ambayo Ibrahimu alipewa kama ishara ya agano na Mungu. Awaambia kwamba iwapo mtoto alifikisha umri wake wa siku 8, kwenye siku ya sabato walimpasha tohara, na kwa kufanya hivyo kuvunja sheria ya sabato. Kwa hilo hawakuwa na jibu lolote. Kutokana na hili basi, Kristo aliwaonya kwa habari ya kufanya hukumu kwa kuona tu, bali iliwapasa kufanya hukumu kwa kuwa na ushahidi wa kutosha. Kwenye aya ya 25 hadi 27, neno laendelea kutuambia kuhusu hayo yaliyotendeka baada ya tukio hili. Sikiliza: Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, Je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe, anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo? Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuaye atokako. Kwa mara nyingine twaona kwamba kulikuwepo na mgawanyiko kumhusu Yesu. Na huo mgawanyiko waendelea hata hivi sasa unavyonisikiliza. Aya ya 28 hadi 30 zasema hivi: basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiye mjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Msikilizaji, maneno haya ya Yesu kwa watu hao yalikuwa magumu kweli. Wao walidhani kwa kumuona walimfahamu, ila awauliza iwapo hakika wamfahamu au kumjua. Maneno hayo yaliwapandisha hasira, lakini hawakuweza kumgusa kwa kuwa saa yake haikuwa haijaja bado. Alipokwisha kusema hayo, neno la Mungu latujulisha hivi kwenye aya ya 31 hadi 34: na watu wengi katika mkutano wakamwamini, wakasema, atakapokuja Kristo, je, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu? Mafarisayo wakasikia mkutano wakinungunika hivi juu yake, basi wakuu wa makuhani na mafarisayo wakatuma watumishi ili wamkamate. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja. Ijapokuwa mafarisayo walitaka kumkamata, aliwaambia kuwa watafanya hivyo mara saa yake itakapotimia, kisha awajulisha kuwa ataondoka na kuacha. Kwa hili alikuwa akinena kuhusu ufufuo wake na kurudi mbinguni kwa Baba, nao hawatamgusa tena. Hili twaliona hasa baada ya kufa kwake na kufufuka, maana mikono ya hao waliompenda tu ndiyo ilimgusa, na macho yao waliompenda ndiyo iliyomuona baada ya ufufuo wake. Kwa mujibu wa aya ya 35 na ile ya 36, maneno haya yaliwahangaisha Wayahudi sana. Sikiliza hayo yaliyokuwa yakiendelea, kama vile neno linavyotuambia: basi Wayahudi wakasemezana, huyu atakwenda wapi hata sisi tusimuone? Ati, atakwenda kwa utawanyiko wa Wayunani na kuwafundisha Wayunani? Ni neno gani hilo alilosema, mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja? Ni wazi kwamba katika kila hali, watu hawa hawakumwelewa hata kidogo. Na kwa hayo, twafikia kwenye siku ya mwisho ya siku kuu ile, walipomwaga maji mengi katika ile hekalu, kusherekea ukumbusho wa hilo alilotenda Mungu katika ile jangwa kwa kuwapa maji toka kwenye mwamba. Kulingana na sura ya 10 aya ya 4 kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Mtume Paulo asema ya kuwa mwamba huyo alikuwa Kristo, yeye ndiye aliwapa watu wale maji ya kunywa. Aya ya 37 yasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hili alilonena Kristo lahusu hiari ya mtu kumwendea ili apate kunywa. Mungu katika hili tuona kwamba ametoa kipawa hiki kwa kila mtu, ila sharti ni hili, ya kwamba wewe binafsi wawajibika kupokea kipawa hicho, yani yale maji ya uzima, iwapo una kiu. Huenda umekuwa ukinywa kutoka kwenye sehemu nyingi maji yasiyo kupoza na kutosheleza kiu chako, lakini sasa na kutangazia kwamba kuna huyo mmoja anayekuita unywe maji ambayo ukianywa hautona kiu tena ya mambo mengine yote. Huyo ndiye mwokozi wako, jina lake ni Yesu Kristo. Muamini leo nawe utapozwa kiu chako na kutoshelezwa kiu chako. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 38 na 39: aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamuaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Haya aliyokuwa kinena, ndugu msikilizaji, yalilenga wakati ule wa Pentekoste na kuendelea, nayo yalikuwa tu kwa wale watakaomwamini. Roho huyo alikuja na kuwafanya waumini wote kuwa mwili mmoja. Kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni ishara na thibitisho kwamba Yesu alikuwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, ametukuzwa kama vile ilivyo katika kusudi lake Baba. Neno lendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 40 na 41. Basi wengine katika mkutano walipoyasikia maneno hayo walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Wengine walisema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atoka Galilaya? Katika kila hali, twaona kwamba watu walikuwa na mawazo tofauti kumhusu Bwana Yesu Kristo na yote aliyoyanena. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa kuna hao waliomwamini, nao wakanywa kutoka kwake, wakapozwa kiuchao na nafsi zao zikatosheleka. Ila kuna wale ambao hawakuamini kama vile ilivyo leo hii. Nami natumai kwamba wewe u miongoni mwa hao ambao wameyanywa maji ya uzima kwa kumwamini Yesu Kristo na kiu chao kimepozwa. Kwenye aya ya 42 na 43, watu wale waliendelea kujadiliana kwa habari za Yesu, ila hawakuafikiana kwa lolote. Haya ndiyo maneno yao. Andiko halikusema kwamba Kristo atoka katika uzao wa Daudi na kutoka Bethlehemu, mji ule aliyoukaa Daudi? Basi kukaingia matengano kati ya mkutano kwa ajili yake. Kama vile ilivyo kwenye maandiko haya, ni wazi kwamba watu hawa hawakuwa wamefanya uchunguzi wa umakini kumhusu Yesu Kristo. Yesu ni mzao wa Daudi, alizaliwa kwenye mji wa Bethlehemu, ila huduma yake haikuanzia kule. Iwapo wangelitaka sana kujua alikozaliwa, wangelifahamu kuwa alizaliwa Bethlehemu, na kwa jinsi hiyo kutimiza maandiko yote yaliyonenwa na manabii na Musa kumhusu Kristo. Yeye waliokuwa wakimtafuta aliwaalika kwake wanywe maji, lakini walikataa. Kuna wale waliokubali mwaliko huo na kuna wale waliobisha. Mgawanyiko huu utakuwepo miongoni mwa watu hadi atakaporudi tena huyo mwana wa Mungu kwa mara ya pili hapa duniani. Aya ya 44 hadi 46 twaendelea kuambiwa hivi kwenye neno la Mungu. Baadhi yao wakataka kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mikono yake ili kumshika. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Ndugu yangu, taratibu ya Mungu ilikuwa ni lazima kutimia katika maisha yake Kristo. Hakuna yeyote angeliyeweza kumkamata hadi wakati huo ufike. Waliotumwa walitoa ushuhuda kumuhusu, nao hawakuwapendeza wakuu wao. Mafundisho yake yalikuwa tofauti na yale ya kawaida, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu mkuu. Ila fahamu kwa mafundisho yake hayawezi kutuokoa, bali ni mauti na ufufuo wake, hii ikiwa tu tutaamini hilo ambalo alitutendea pale msalabani. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 7 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 47 hadi 52. Hebu sikiliza. Basi Mafarisayo wakawajibu, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hao wasioifahamu Torati wamelaaniwa. Akawaambia Nikodemo, naye ni yule aliyemwendea zamani, maana ni mmoja wao, je, Torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Tafuta ukaone ya kuwa kutoka Galilaya hakukutokea nabii. Nikodemo anayetajwa hapa ni yule aliyemwendea Yesu usiku. Bila shaka alimwamini Kristo usiku huo. Alikuwa Farisayo, na walipokuwa wakizungumza habari za Kristo alimtetea. Katika kila hali, twaona kwamba licha ya watu hawakuwa viongozi wa kidini, hawakuyajua maandiko. Walidai kuwa walifahamu yanayomhusu Mungu, lakini walikosa yote aliyokusudia kuwatenda maishani mwao. Kamati waliokuwa nayo ilivunjika kwa kuwa hapakuwepo na makubaliano yoyote kumhusu Yesu. Ni lazima kila mtu, ndugu msikilizaji, kuamua mwenyewe kumhusu Yesu. Na kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo hii. Je, wasema Yesu ni nani maishani mwako? Jibu lako litakupa uzima wa milele au litakufanya ukose kusudi la Mungu maishani mwako, ambalo ni kupokea uzima kwa kumwamini Kristo. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa pamoja na msikilizaji kusudi tujifunze mambo mema, mambo yanayotupasa kama watoto wako. Zaidi ya yote Bwana, tuomba ya kuwa utatusaidia kufahamu maandiko na kuyatia katika mioyo yetu na kuendelea kumwamini Kristo, maana huyo ndiye uliyemtuma kusudi aje kukufunua wewe na kukudhihirisha jinsi ulivyo miongoni mwetu. Bwana, twapokea ushuhuda wa Yesu Kristo kukuhusu, twapokea ushuhuda wa Yesu kujihusu, na twapokea ushuhuda wa neno lake ambalo umetupa katika Biblia. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa baraka zako zitaandamana naye anapoendelea kuliamini neno hili na kuendelea kunywa toka kwake Kristo ambaye ni maji ya uzima, naye apozwe kwa kufanya hivyo. Asante kwa jinsi utakavyoendelea kujifunua kwake kwa utukufu wa jina lako, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Yote haya tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa baraka sana kuwa pamoja nawe siku hii ya leo, kwa kuwa nafahamu ya kuwa Mungu amenena nawe, nawe utendelea kutenda hayo ambayo yakupasa. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Asante mchungaji kwa neno hilo ambalo limebariki mioyo yetu. Natumai kwamba pia wewe ndugu mpendwa umebarikiwa. Ikiwa ungependa ufafanuzi zaidi kuhusu neno la leo, unaweza kuwasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu mpenzi, pia wewe waweza kuwa mmoja wa kuhudumu neno la Bwana kwa kujitolea kifedha ili kukiwezesha kipindi hiki kuenea kwa mataifa mbalimbali. Fanya hivyo kwa kutuandikia money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Neema ya Mungu iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ndiye aliye fungu langu, nimesema kwamba nitatii maneno yako.
2: This is the word of the Lord. You are my portion, Lord. I have promised to obey your words.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
0: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Namni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM na nikukaribisha katika kipindi chetu kipindi pendwa cha afya yako. Kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu ikiwa ni mwendelezo au ni utoaji wa elimu endelevu juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinaukabili mwili wa binadamu, maana mwili nao unakabiliwa na changamoto mbalimbali. Na nikukaribisha sasa wewe msikilizaji uweze kutusikiliza kwa uzuri, lakini pia uweze kushiriki nasi katika kipindi hiki cha afya yako. Na ninayekuongozea kipindi hiki leo hii mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Hakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Leo tupo na Daktari Modest Ruiza ambaye yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, na mada husika ambayo tunazungumzia siku ya leo ni kuhusu kifafa cha mimba. Tunazungumzia kuhusu kifafa cha mimba. Utajua ni ugonjwa gani, sababu zake au chanzo chake ni nini, lakini pia dalili, madhara, kinga pamoja na tiba, lakini pia daktari atatoa ushauri nini kifanyike ili kuweza kuepukana na shida hii ya kifafa cha mimba. Daktari, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Leo hii tunaangazia kuhusu kifafa cha mimba. Nimejaribu kujiuliza kifafa cha mimba, kumbe na kifafa kimegawanyika.
1: Ndiyo.
0: Kifafa kumbe kimegawanyika, kuna kifafa cha mimba na cha kawaida tu mtu anadondoka.
1: Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Kifafa cha mimba ni ugonjwa mmoja ambao ni hatari sana.
0: Mhm.
1: Pindi unapokuwa umempata mwanamke. Ni ugonjwa au ni tatizo ambalo linatokea mwanamke anapokuwa mjamzito kuanzia wiki ya 20. Wiki ya 20 miezi mitano. Maana mwezi mmoja na wiki 4. Inaanzia hapo. Kuanzia wiki ya 20 tatizo ndo huwa linaanza kujitokeza. Ina maana kama mada inavyojieleza kifafa cha mimba, huyu mama mjamzito anaweza katokewa akawa kama mtu mwenye kifafa. Anaduka chini, anakakamaa lakini akiwa mjamzito. Inapotokea katika hali hiyo, mama mjamzito baada ya wiki 20 akapata tatizo tunasema kifafa cha mimba. Ni kati ya matatizo ambayo ni makubwa sana. Na ni matatizo ambayo ni kati ya matatizo ambayo ni hatari pindi mama anapokuwa mjamzito.
0: Mm-hmm.
1: Inapojitokeza na inashika ugonjwa, unashika namba 2 kwa kusababisha vifo vya kina mama. Sasa unaweza ukaona ni ukubwa kiasi gani ugonjwa hii mama anakuwa amepata degedege akiwa mjamzito. Inakuwa ni hatari sana na ni muhimu jamii kaweza kufahamu. Kuweza, unajua unapokuwa jamii inaelimika, sio mpaka awe ndugu yako, anaweza kawa jirani au unapita sehemu fulani ukamwona mgonjwa anakuwa katika hali hiyo. Si unajua watu wengi sana wakishaona kama ile dalili ya kifafa mara nyingi wanahusisha na imani za kiuchawi, za kiushirikina. Wanasema hili sio la hospitalini, linatibiwa kwenyeji. Kumbe unakuta mama mjamzito anaweza kapoteza maisha yake kwa uzembe, watu hawajui kipi cha kufanya. Ndio maana elimu inapokuwa imetolewa lazima kila mmoja aweze kujua. Ni jirani yako unaweza kumpa ushauri, bwana nilishawahi kusikia 1, 2, 3, hii tatizo ambalo linatibika hospitalini. Lakini sasa unakuta watu wanapata matatizo, hawachukui tahadhari, hawajui kipi kinaendelea, na unaweza kashangaa kwa nini watu wanakuwa katika hali hii. Na ina maana hii inatokeaje? Kwa nini kifafa cha mimba kinakuwa hivi? Ina maana kuna kuwepo na shinikizo la juu la damu.
0: Kwa hiyo chanzo chake ni shinikizo la juu la damu.
1: Ndio inakwenda kusababisha hili tatizo.
0: Mm-hmm.
1: Shinikizo la damu linakuwa juu kuliko kawaida. Na ndio maana akina mama wanapokuwa wajawazito, tunasema umepata mimba tap mara ya kwanza, katambua kwamba ni mjamzito.
0: Mm-hmm.
1: Nenda kwenye kituo cha kutolea huduma, ile kliniki, kwenda ile ya kila mwezi unakwambia njoo, wanapima, ni pamoja na kupima shinikizo la damu mama anapokuwa anakwenda kliniki. Sasa haya yote yanaweza yakabainika, wakaweza kujua huyu mama inawezekana ili shinikizo lake la damu jinsi lilivyo, inawezekana akapata hili tatizo la kifafa cha mimba. Sasa ukishapima mapema itakuwa rahisi wa kupangia ufuatiliaji. Hapa nitakiwa ufuatiliaji wa kitabibu kusudi huyu mama ujauzito wake uweze kufika mpaka anajifungua. Lakini mbali na hapo inaweza isifike huko kwa kutoa mama anapoteza maisha au mimba inaharibika kama tahadhari hazipo. Na nipende kusema kama nilivyosema, hili ni tatizo kubwa sana pindi linapokuwa limetokea. Huo wakati mwingine huwa inabidi ujauzito kuweza kutolewa kitashida, maana unaona kuna mtoto tumboni na kuna mama. Sasa inapofika katika hali ambayo sasa kwamba mama anaweza kupoteza maisha. Sasa hapa sasa kipi kifanyiki? Tumwache mama na ujauzito, tuwapoteze wote au tumuokoe mmoja wapo? Mhm. Na tatizo hilo kubwa hapo ndipo jopo la madaktari takaa na kuweza kuamua kwamba hali ya mama hii kumnusuru lazima tufanye nini? Ujauzito tu ukatishe, wana terminate ujauzito hauwezi kuendelea.
0: Sawa, so, okay, achana na sana na shinikizo la juu la damu. Vitu vingine ambavyo vinasababisha huko na sababu zingine ambazo zinapelekea kutokea kwa tatizo hili.
1: Asante sana. Kuna vitu ambavyo vinachangia ili tatizo kuweza kutokea. Kwanza kabisa, mara nyingi unakuta wanawake wanaopata ujauzito ule wa kwanza, ulikuwa hujawahi kubeba mimba, hujawahi kufanya nini, ukabeba ujauzito wa kwanza, ndio wanaonekana mara nyingi wanakuwa wanapata tatizo ujauzito wa kwanza. Lakini bado kuna watu ambao anabeba ujauzito mtoto zaidi ya moja. Nikisema mtoto zaidi ya moja na kwamba ni mapacha, anaweza kawa wawili, wakawa tatu, wakawa wanne, inawezekana. Sasa wale ambao wanakuwa wanapata mapacha unakuta inakuwa inatokea mara kwa mara. Lakini pamoja na wale ambao unakuta umepata ujauzito lakini unakuwa na shinikizo la damu la juu. Kuna wengine anakuwa hana shinikizo la damu la juu, lakini kuna mwingine anapata ujauzito tayari ana shinikizo la damu la juu. Na ndumani kasema inabidi watu kuwa wanakwenda kliniki unapopata ujauzito kwenda kuangaliwa mapema. Je, wewe ulikuwa na shinikizo la damu kabla hapo ya kupata ujauzito au umepata shinikizo la damu la juu baada ya kupata ujauzito? Ni vitu vya kuweza kujua na kuweza kupanga utaratibu wa matibabu.
0: Na tatizo hilo sasa daktari linawakabili yule ambaye amepata ujauzito wa kwanza au hata mtu akiwa na ujauzito wa tano, wa tatu, wa ngapi, naye anaweza akakumbana na tatizo hili?
1: Anaweza kupata. Bado tunaendelea kuelezea vitu ambavyo vinaweza kuchangia kusababisha hili tatizo kuwepo. Anaweza kupata. Lakini kuna wale wengine ambao wanakwenda kupata ujauzito zaidi ya miaka 35. Mimba ya kwanza miaka 35 kwa kupata ujauzito. Maana kuna wengine unakuta mtu anakaa abebi ujauzito, umri unakwenda. Sasa huwa kuna muda kwamba hiki ndio kipindi cha kubeba ujauzito, ifike mara fulani, miaka fulani imefika. Umeshamaliza kufanya nini? Namba ya watoto. Lakini kadri muda unavyokuwa unakwenda, miaka ikapita. Si unajua mwili unapokuwa na mtu unakuwa, mabadiliko mengi katika mwili yanakwenda kufanya nini? Yanajitokeza. Inakwenda badilika. Sasa unakuta wanaopata ujauzito miaka 35 inakuwa ni shida vile vile wakipata ile tatizo. Lakini bado kuna wale ambao wanakuwa na historia katika familia. Labda mama yake alikuwa na hilo tatizo. Basi na hawa unaweza kukuta ikaweza kumtokea. Lakini sayansi na mambo mengi sana. Kadiri muda unavyokwenda unakuta wanafanya tafiti. Tafiti zingine zinaonyesha mwanamke yule ambaye anakuwa na badili wanaume. Mara ana huyu, mara ana huyu, mara ana huyu. Lakini sasa ni tafiti zimefanyika. Wanaonekana wale ambao wanakuwa na badilisha wanaume mara nyingi wanafanya nini? Wanapata hili tatizo.
0: Kwa nini sababu yani uhusiano wa kubadilisha wanaume na kuja kupata tatizo la kifafa cha mimba? Kuna uhusiano gani hapo?
1: Sasa kama nilivyosema ni tafiti. Inaonyesha, lakini sasa chanzo kwamba uhusiano unakuwa kuaje? Haijabainishwa. Lakini unajua kuna kitu ambacho tunasema mgonjwa anapokuja katika kituo cha kutolea tiba. Lazima mgonjwa anakuwa unamuuliza. Tunasema kuna kipengele. Tunasema social and family history. Mwenendo wake wa maisha ukoje? Sasa katika hilo ndo tunakuja kubaini vitu kama hivyo. Lazima mtu labda unamuuliza mgonjwa anapofika ile katika kipengele cha social and family history, utamuuliza labda mambo ya unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, kama vile je vipi kama mambo ya kimapenzi, labda anakuwa na tabia yake ikoje, labda unabadilisha wanawake mara kwa mara, wanaume unawabadilisha. Sasa katika kipengele hicho ndio unakuta unakuja kupata kitu kama hicho kwamba huyu mwanamke ambaye anakuwa anabadilisha wanaume mara kwa mara, ili tatizo linaweza kufanya nini likajitokeza. Kwa hiyo unakuta ni tafiti ambazo bado zinakuwa, unajua sayansi ina mwisho, inakuwa bado unaangalia, lakini inawezekana ikafika huko mbeleni wakaweza kubaini kwamba kuna kitu fulani ambacho kinaweza kusababisha hili tatizo.
0: Na kwa mwanaume sasa ambaye yeye anabadilisha wanawake, anaweza kumsababishia mke wake kupata shida hii labda kulingana na tafiti?
1: Maana mwanamke anakuwa na ujauzito, anabadilisha wanaume, wengi, mara ana huyu, mara ana huyu, mara ana huyu. Kwa mwanamke ndio anajulikana anayebarisha wanaume. Lakini kama mume labda anatembea na wanawake mbalimbali, hiyo haijabainika hiyo kwamba inaweza kusababisha kitu kama hicho. Isipokuwa ni mwanamke yule ambaye anakuwa anabadilisha wanaume mara kwa mara.
0: Sawa, tuangalie sasa dalili za shida hii.
1: Asante sana. Dalili zake kama tulivyoona, huyu mgonjwa anakuwa na shinikizo la juu la damu. Kichwa kitakuwa kinamuuma. Sawa. Unaweza kukuta wakati mwingine miguu imevimba. Lakini wakipima kipimo katika chaja ndogo, unakuta kuna protein nyingi ambayo imepitiliza, sio kawaida. Alafu kingine, anaweza akawa anaona rangi ya blue. Yani haoni vizuri, yani akiangalia hivyo anaona kama rangi ya blue. Alafu yani haoni vizuri, mtu anaweza kuona kama anaona kama moshi hivi.
0: Yani sasa, akifumba macho au akiwa anaona kama vile kuna vitu vinapita.
1: Afumbi macho lakini akawa ameangalia hivi. Sasa kutokana na pressure, shinikizo la damu kuwa juu, linakwenda kuleta tatizo katika kuona. Yani anaweza kuona kama rangi ya blue fulani hivi, kama unavyoangalia mbinguni kule, mbingu inavyokuaga ya blue kule. Sasa yeye akiangalia kwa hivi kwa mbele, anaona kama kuna inafanana hivi hivyo. Sasa ukishamuona kwamba amevimba miguu, shinikizo la damu liko juu, alafu anasikia kizunguzungu, kichwa kinauma. Na ndo hapa sasa wagonjwa wengi anaweza akawa anapata haya matatizo. Kama uendi kwenye kituo cha kutolea huduma, maana wengine wanasema mpaka mimba wakati mwingine wanakwenda na miezi 6, miezi 7, anaona ni usumbufu kwa anakwenda kliniki mara kwa mara kuanzia mwezi wa kwanza. Sasa kichwa kinakuuma, unaweza kuchukulia ni hali ya kawaida. Na ndo maana tunasema mama unapokuwa mjamzito ukasikia kichwa kinaanza kukuuma, ni kati ya matatizo ambayo ni hatari pindi mwanamke anapokuwa mjamzito, ni kuangalia sana. Lakini walio wengi wanaweza kachukulia ile tatizo ni kama la kawaida, kichwa kinauma, akafikiri ni kawaida tu, anachukua paracetamol, aspirin na meza. Na ndo maana tunasema tatizo lolote ambalo litakuwa linakuja, usichukie la kawaida, maana sio kawaida yako kuumwa kichwa. Unapashwa kichwa kikae kimetulia kabisa kisiwe kinakuuma. Lakini unapohisi kichwa kinakuuma, alafu unasikia labda mwili kuchoka, mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka, inawezekana ikawa ni viashiria vya hili tatizo la kifafa cha mimba. Kwa hiyo ni vizuri ukiona dalili hizi, mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka, wakati mwingine unasikia umechoka, kichwa kinauma sana, hakitulii hata ukimeza paracetamol, unaona kichwa kinaendelea kuuma, alafu kakuta miguu imevimba, lazima uwe na mashaka. Isipokuwa hospitalini, ndio utakwenda kupima kama kuna protein nyingi ambayo inaashiria kuwepo kifafa cha mimba. Lakini sasa kwa kawaida mtu mgonjwa mwenyewe hawezi kujipima na hawezi kuona. Lakini ukiona kwamba miguu inakuwa inavimba, lakini sio wanawake wote wanaovimba miguu kwamba wanapata kifafa cha mimba. Isipokuwa sasa wengine ambao wanakuwa katika hali ya kifafa cha mimba, wakati miguu inafanya nini? Inavimba. Ukibonyeza hivi inakuwa kama
0: inabonyea,
1: kama kiazi ambacho kimechomwa, ukibonyeza akirudi. Lakini sasa wanawake wengi wakipata ujauzito miguu kuvimba inawatokea. Lakini sio kwamba wote wanakuwa na kifafa cha mimba. Isipokuwa ukiona zile dalili, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma na vipimo vingine vikafanyika, kwa mfano shinikizo la damu wakapima kuangalia likoje na protein kwenye haja ndogo kwamba ikoje. Sasa wakisha pima hivyo wataweza kutathmini mgonjwa yuko katika hali gani.
0: Sawa, tumezungumzia sana kuhusu shinikizo la damu
1: la juu.
0: La juu. Hasa inawezekana kuna mtu anajiuliza shinikizo la damu la juu ni nini. Unaweza yani kwa kifupi zaidi ukatuambia shinikizo la damu la juu ni nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumeongelea, watu wengi wamezoea kusikia pressure. Pressure. Sema pressure iko juu au pressure iko chini. Kwa hiyo shinikizo la damu likiwa juu, ambayo ni pressure ikiwa juu kuliko kawaida, basi matabibu wanajua kwamba hii pressure inaashiria kitu fulani. Basi watajua ni mimi mtu anaweza kana kifafa cha mimba. Kwa hiyo nikisema shinikizo la damu la juu ni ile pressure kuwa juu kuliko kawaida.
0: Na msikilizaji, ni kwambie tu tunaendelea na kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kipo hapa kwa ajili ya kutoa elimu, na tupo na Daktari Modest Ruiza. Niko si tu uendelee kutusikiliza, lakini pia utume ujumbe wako. Kama una swali unaweza ukatuma ili siku ya Jumamosi daktari awepo ili kwa ajili kujibu maswali yako. Kama una changamoto yoyote, tuma ujumbe wako. Na daktari, sasa tuangalie madhara ambayo yanatokana na ugonjwa huu. Ni madhara gani hasa?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Na kama nilivyosema, ni ugonjwa, ni tatizo kwa wajawazito, ni unashika namba mbili kwa kusababisha vifo vya mama,
0: vya mama na mtoto.
1: Wajawazito ya, anapokuwa mjamzito.
0: Mm.
1: Ni tatizo unashika namba mbili kwa kusababisha vifo. Naweza kuona kwamba ni tatizo ambalo lina ukubwa kiasi gani. Sasa hapa madhara makubwa ya kwanza, mama anaweza kupoteza maisha, na mama akipoteza maisha mtoto yuko tumboni. Maana yake ni nini? Na mtoto umempoteza. Na ndio maana nikasema hapo mwanzoni, inapokuwa, maana unampeleka mgonjwa, anakuwa katika uangalizi wa kitabibu, anatibiwa, lakini ile presha yake, shinikizo la damu la juu, alishuki, inazidi kufanya nini? Kuongezeka juu, hairudi katika hali ya kawaida. Na kama tulivyosema kwamba uwepo wa mimba ndio unakuwa unasababisha ile tatizo, shinikizo la damu liwe juu sana. Na ndio maana wanaamua kwamba huu ujauzito sasa, kuokoa maisha ya mama, lazima tukatishe uhai wa mtoto aliye tumboni. Wanajaribu kupa dawa za kuweza kufungua njia za kuleta uchungu, na akishajifungua mimba ikatoka, basi anarudi katika hali yake ya kawaida. Ingawa wengine inaweza kukaendelea kwa muda kidogo, lakini baadaye itazidi kufanya nini? Linaisha. Lakini sasa unaweza kashangaa, magonjwa yanapokuwa yanakuja ni magonjwa ambayo unajua ugonjwa utabiriki wakati mwingine. Ukisha kuwepa utabiriki hasa katika hili tatizo. Ndio maana mwingine anaweza katika akawekwa katika matibabu, sawa?
0: Mm.
1: Akaendelea mpaka ujauzito kwa fanya nini? Ikafika miezi 9 akajifungua. Lakini kuna wengine pamoja na matibabu na jitihada zinafanyika inashindikana. Madhara mengine ni pale ambapo nimesema mama anaweza kupoteza maisha na mtoto vile vile. Lakini vile vile shinikizo la damu la juu ikiwa sana, unaweza kutengeneza kusababisha upofu. Maana katika mishipa ya ambayo inahusika na kwenda kuona, inaweza kusababisha upofu. Lakini vile vile inaweza kusababisha figo zikashindwa kufanya kazi. Unajua, na tatizo kubwa wa watu ambao wanapata shinikizo la damu la juu, pressure kuwa juu sana. Hata kwa watu wengine ambao si wajawazito. Lakini mama akiwa na shinikizo la damu likawa juu sana, sasa inakwenda kupiga kwenye figo. Figo zinashindwa kufanya kazi. Shindwa zikifanya kazi, inawa kwamba huyu mama huyu sasa, na kama tunavyojua figo zinachuja uchafu kutoka kwenye damu. Sasa zikishindwa kufanya uchafu, kushindwa kuchuja uchafu, ina maana ule uchafu wote unabaki ndani ya mwili, ni tatizo. Lakini vile vile na ini inaweza kashindwa kufanya kazi. Lakini vile vile unaweza kupata hitilafu katika ubongo. Maana kama tunavyojua, shinikizo la damu linapokuwa juu sana, inaweza kusababisha mishipa kwenye ubongo ya damu ikapasuka, damu ikavuja ndani ya ubongo. Na damu ikivuka ndani ya ubongo, unajua ni tatizo kubwa sana. Unakuta mtu anaweza kuparalyze. Itategemea na ile uvujaji wa damu kwenye ubongo iko kiasi gani, basi huyu mama anaweza kuparalyze au akapoteza maisha moja kwa moja. Sasa unaweza ukaona

0: yai. Unaona? Kuna magonjwa mengi mbalimbali yanaweza kusababisha vitu kama hivyo. Kichwa kuuma kina mambo mengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Labda wakati mwingine damu iko nyingi sana, kichwa kinaweza kukuuma. Unaona? Basi lazima uangalie kwa nini kichwa kinauma, utafute chanzo chake. Hii kufanya mazoea ndio inakuja kuleta shida. Hasa hasa na wale ambao unakuta wakati mwingine walishajifungua watoto ndio nakwambia bwana, mimi kipataka nani ujauzito bwana, kichwa kinaniumaga hivyo hivyo, lakini kijifungua basi kinaisha. Lakini sasa haya sio mazoea ambayo yanatakiwa. Unakwamba saizi watu wanawake wajawazito wanakuwa wanapoteza maisha pasipo sababu ile au kwa kuchelewa kwa kutofahamu. Na ndio maana ukiangalia Wizara ya Afya imeweka utaratibu, mama akajifungua akapoteza maisha au mtoto akapoteza maisha, lazima waangalie chanzo ni nini. Maana yake ni nini? Ni kutaka kuangalia, je, haya matatizo mikakati uliyoiweka, je, inafuatiliwa? Watoa huduma watoa huduma, je, inapaswa?
1: Mm-hmm.
0: Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Lazima taarifa itakwenda wizarani.
1: Sawa, tukisalia hapo hapo daktari kwenye madhara. Hivi mtu akiwa na kifafa cha mimba anaweza kusababisha kupata mtoto njiti?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Na ndio maana nikasema hivi.
1: Mm.
0: Inapokuwa yuko katika uangalizi wa kitabibu, anapata matibabu yu mama ambaye ni mjamzito, alafu ana tatizo la kifafa cha mimba. Sasa unaweza kukuta mtoto labda ujauzito na miezi 7. Na ndio maana nikasema inapoonekana imekuwa shida kubwa, kufika miezi 9 itakuwa ni ngumu. Wanaweza, kuna uwezekano mkubwa huyu mama akapewa dawa za uchungu akajifungua kabla mimba haijafikisha umri wake.
1: Mm.
0: Sasa ina maana atapata mtoto ambaye ni njiti.
1: Sio aliyokufa tena.
0: Ah, anaweza kafa, lakini vile vile anaweza kafa nini? Akapona. Maana kwamba iko hivi, inategemea. Si tumesema kwamba mtoto kuja kuishi nje ya mfuko wa uzazi wa mama.
1: Mm.
0: Lazima ni kuanzia miezi 7.
1: Oho, kama alifikisha miezi 7 inawezekana.
0: Inawezekana atakuwa njiti. Lakini chini hapo, kwa mfano mimba ina miezi 5, sinaanza miezi 5, labda mwezi wa 6 tatizo limechachama limekuwa kubwa.
1: Mm.
0: Sasa madaktari wanaona kumuokoa huyu mama, lazima ujauzito wake tufanye nini? Tutoe. Sasa miezi 6 mtoto hawezi kuishi, hatuna vyombo vya kuweza kumhifadhi kuishi nje ya mfuko wa mama huyu wa miezi 6. Angalau basi kuanzia miezi 7 ni rahisi. Lakini sasa unakuta katika senta ambazo sio hazina vifaa vya kutosha.
1: Mm.
0: Miezi 6 sio rahisi kumweza kumweka kaishi. Kwa hiyo uwezekano wa kupata mtoto njiti upo, au wakati mwingine mtoto anaweza kafia tumboni.
1: Sawa, ikiwa ni shinikizo la juu la damu, inaweza ikapelekea labda damu kushindwa kuganda kwa sababu kuna shinikizo la juu la damu.
0: Shinikizo la damu la juu, unajua. Mm. Inapokuwa juu.
1: Mm.
0: Ina maana moyo unakuwa unasukuma kwa nguvu ambayo sio kawaida, unasukuma sana.
1: Mm-hmm.
0: Na ukisukuma sana, ambacho kinatokea ni nini? Ile mishipa midogo kwenye ubongo inashindwa kuhimili ile pressure, ni kubwa. Si unajua mishipa inakuwa inatanuka.
1: Mm-hmm.
0: Pressure inapokuwa juu sana, pressure inapokuwa imepanda juu, inakuwa inapanuka. Sasa ikipanuka ile mishipa ya kwenye ubongo,
1: mm-hmm,
0: inashindwa kuhimili. Sasa sana kama tunavyoona maji yanasukuma, mashine inasukuma maji kwenye mabomba.
1: Mm-hmm.
0: Sasa unakuta kama pressure ikiwa kubwa, mashine ina nguvu, alafu ile mipira ya maji ikashindwa kuhimili, unakuta mpira wa nini unapasuka.
1: Mm-hmm.
0: Ndio hivi vinavyotokea kwenye ubongo, kwenye mishipa ya damu. Inapokuwa pressure ikawa kubwa juu, basi inakwenda mishipa na inafanya nini, inapasuka. Na ikipasuka, damu inavuja kwenye ubongo, na ikivuja inaganda.
1: Oh.
0: Kwenye ubongo. Sasa. Mm-hmm. Ikiganda inakuwa ni tatizo. Ndio unakuta kuna dawa za kuweza kuyeyusha, lakini mpaka uko kwenye center ambazo ni kubwa, katika mahospitali nyingi, ili tatizo kulitibu linakuwa ni gumu sana. Sasa kabla mama hajafika huko, sasa ndio maana jitihada zote zinafanya nini, zinafanyika huyu mama siwezi kufika katika hali ambayo ni ngumu, ya labda ikifacha mimba kamsababisha huyu mama damu ikafanya nini, ikavuja kwenye ubongo. Sasa inakuwa imeshakuwa tatizo kubwa. Ndio maana kwamba katika mazao tumeona kwamba inaweza kumtatia matatizo kwenye ubongo, usiwe katika hali ambayo ni ya kawaida, maana sasa inaweza kumwachia itilafu. Na itafu naweza kumta mtu labda ameparalyze, labda mguu moja, mkono, hawezi kutembea. Unaona? Na wakati mwingine ikawa tatizo ambalo ni la kudumu.
1: Sawa, tuangazie sasa kuhusu kinga pamoja na tiba.
0: Asante sana. Kinga ni pale ambapo mtu kama unapata ujauzito.
1: Mm.
0: Ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, hasa kule kliniki RCH. Wanakupima akina mama wajawazito. Ukapimwa kuangalia vipimo vya namba

0: ni mbali. Lakini kipimo moja wapo ambacho wanakipima ni shinikizo la damu la juu. Hakuna mama mjamzito ambaye anaweza kwenda kituo cha kwenye huduma ya wajawazito asipime shinikizo la damu. Lazima, ni muhimu sana. Ni muhimu kwa nini? Ni vitu kama hivi. Unaona? Au labda alikuwa na pressure kabla, anayo, lakini au hana, inakuja kwa nini? Kujitokeza pindi akipata ujauzito. Mimi nafika miezi mitano, anakuta kwamba pressure inapanda. Sasa akisha gundua hivyo, anapata matibabu mapema. Kuweza kuepukana ili hali isije kufanya nini? Ikajitokeza. Kwa hiyo cha msingi ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma na kupata kuchunguzwa afya yako ikoje. Lakini sasa na kinachosaidia wakati mwingine kama wakisha baini labda katika familia, nimesema kuna kipengele cha social and family history katika katika tunapokuwa mtibu mgonjwa. Sasa kile kipengele kinaweza kusaidia kwamba wewe labda mama yako alishakupata, hivi vyote vinaulizwaga kama vipo. Kwa hiyo kama vipo, wanakuweka katika tahadhari kwamba ufuatilie kwa karibu sana. Lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo havizuiliki. Kwa mfano, kupata mapacha sio rahisi kuzuia. Ni Mwenyezi Mungu tu, na wengine watoto wawili basi. Haina jinsi kusema kwamba uzuie upate mtoto mmoja. Haya, wewe ni binti, umeolewa, unapata ujauzito kwa mara ya kwanza. Ni ngumu kuzuia kwamba uzuie kwamba usipate. Lazima mimba ina chanzo, lazima upate ya kwanza tu. Unaona? Lazima upate mimba ya kwanza. Sasa unakuta katika tafiti ndio ukuta ni vitu kama hivi ambavyo wanakuja kuangalia katika historia. Lakini kingine ni pale ambapo mtu usiende miaka mingi sana, inaweza kusaidia. Tumeona wanawake ambao wanashika mimba ya kwanza akiwa na miaka 35, zaidi ya miaka 35 kwenda mbele, inakuwa ni shida, anaweza kupata hili tatizo. Hiyo unaweza kama mtu kujitahidi. Usifike huku unabeba ujauzito mapema. Maana kuna wengine wakuta majukumu wanasema subiri subiri, lakini umri ambao wa kujifungua kuzaa, yani umri wa kuzaa, angalau kufika miaka 35, basi umeja namba ya watoto umeshamaliza. Wewe unabaki walea tu na kuwapeleka shuleni.
1: Daktari, unataka kuniambia nini mimi sasa? Unataka kuniambia nini mimi?
0: Nataka kuambia kwamba wewe kama wewe bado hujaolewa, hujabeba ujauzito, basi jitahidi kabla ya kufika miaka 35. Umeshamaliza namba ya watoto unaohitaji. Kama ni wawili, kama ni watatu, umeshamaliza. Basi lakini unapokuwa umeacha mpaka miaka 35 inaendelea kule kule. Unajua wengine mpaka miaka 40 inakwenda, mpaka miaka 40 anakutana anabeba ujauzito. Lakini sasa inakuwa ni katika hatari. Ukishafika huko mwili umeshaanza kupungua nguvu zake za kuweza kuhimili mikiki ya mimba. Kwa hiyo ni vizuri akina mama wakawa wanajitahidi kupata ujauzito kabla ya miaka hiyo kufika.
1: Sawa. Na mimi nitajitahidi kabla hiyo miaka ili niweze kuepukana na tatizo au shida ya kifafa cha mimba. Na msikilizaji, kufikia hapo sisi tuseme hatuna la ziada. Tuseme shukrani kwa kuwa nasi toka muda ule tulipoanza kipindi chetu, na matumaini ya kwamba wewe umejifunza, umepata cha kujifunza. Kama wewe ni mjamzito una mwezi mmoja, basi hakikisha unafika kwenye kituo cha afya, chukua vipimo, kumbuka kwenda na mume wako ili mchukue vipimo, muangalie hali ya afya, na hakikisha kabisa unafuatilia hali ya mwenendo wa ujauzito wako ili kuweza kuepuka na tatizo la kifafa cha mimba. Tulikuwa naye Daktari Modest Ruiza akifafanua kuhusu shida au tatizo la kifafa cha mimba. Ameelezea kwa uzuri kabisa. Na niliyekuwa nakuongozea kipindi hiki, jina langu ni Orida Sayoni, na fundi mitambo alikuwepo Edwin Rukolela. Kwa hili kwa sasa, mpaka wakati mwingine.

mtoto mzuri. Natumaini haujambo kabisa. Karibu tena kwa siku ya leo kwenye kipindi chetu kile kile cha hadithi ukipendacho. Kio nami dada Lili anayekukongozea kipindi hichi. Hadithi yetu ya leo inasema urafiki wa kobe na tai. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami kuanzia mwanzo hata mwisho wa kipindi hichi ili ujue ni nini kilichomo ndani ya hadithi yetu hii ya urafiki wa kobe na tai. Usikubali mtu yote afanyeje akusababishe usiweze kusikiliza hadithi hii. Na hadithi yetu inaanza kama ifuatavyo. Hapo zamani za kale palikuwa na kobe na tai. Hao walikuwa wakiishi katika sehemu mbili tofauti. Kobe aliishi bwawani na tai aliishi juu ya nini? Ya mti ulikuwako karibu na bwawa ambalo kobe alikuwa akifanyaje akiishi. Kobe alipenda sana kupaa juu angani kama tai. Ndege wengi walipokuja pale bwawani kwa kobe na kunywa maji, mara waliposikia kiu, kobe aliwatamani sana na kutaka kuwa kama wao, yani alitamani na yeye awe anapaa angani. Kila siku wale ndege walipokula na kushiba, walikwenda kunywa maji bwawani pale kobe alipokuwa akiishi, na kobe alipenda sana kuangalia mara walipokuwa kifanyeje wakiondoka, kwani alipenda ile hali ya wale ndege kufanyeje kupaa juu kwa kutumia mabawa yao. Siku moja kobe alifunga safari na kwenda kumtembelea nani? Kumtembelea tai. Alipofika alimkuta tai. Kobe alipiga hodi. Hodi hodi humu ndani. Tai naye alitikia. Karibu sana ndugu na jirani kobe. Tai akamuuliza, vipi, nikusaidie nini? Ah jamani tai, mara hii tu unaniuliza unisaidie nini? Kobe alimwambia nani? Alimwambia tai, mimi nimekuja hapa kuongea angalau siku ipite. Kule bwawani najikuta niko mpweke sana. Oh, tai alitikia na kusema, karibu sana tena, leo hakuna mahali nipotaka kwenda, nitakuwepo tu, imekuwa vizuri na umekuja kunisalimia japo. Kobe alisema, asante, vipi maisha je? Ah, tai alitikia na kusema, ndio hivi hivi tunakwenda nayo japo yana ugumu. Kobe alimuuliza, ugumu gani tena rafiki yangu? Tai alijibu, siku hizi chakula hakipatikani kirahisi, mpaka uhangaike mno. Yaani unajikuta unachoka sana, wakati mwingine hadi nashindwa kwenda kuwaona ndugu jamaa na marafiki kwa sababu tu ya ugumu wa maisha. Kobe alishusha pumzi na kusema, rafiki yangu, mimi mwenzio hata sisemi, acha tu ninyamaze, kwa maana hali si ngumu kwako tu, hata kwangu pia ni hivyo hivyo, ugumu wa maisha. Kobe akamwambia tai, rafiki yangu, tuachane na haya, tuachane na mambo ya maisha. Maisha ndo haya haya, kila siku leo unapata na kesho unakosa, kwa hiyo tuizoee hii hali, kila jambo na wakati wake. Tuendelee na habari nyingine, mazungumzo ya maisha tuachane nayo. Tai akamwambia, sawa, haina shida. Kobe akamwambia, kuna kitu nataka nikukwambia. Tai akasema, kitu gani hicho? Akamwambia tai, mimi nimekuwa na ndoto ya kupaa juu kama ndege wengine muda mwingi sana, lakini kwa sababu sina mabawa ndoto yangu imekuwa ngumu sana kutimia. Sasa mimi nateseka kweli, hasa pale ninapoona ndege wajapo bwawani na kupaa mara wanamalizapo kunywa maji. Rafiki yangu, ndio maana nimeona nije nikueleze, labda unaweza kuwa na namna ya kunisaidia mimi nitimize hii ndoto ya kupaa juu kama ndege. Ah kobe, hilo jambo ni gumu sana, wala si rahisi kama unavyodhani, na hata kutimia kwake itakuwa shida, na yamkini isiweze kutimia kabisa, kwani wewe hauna mbawa hata moja. Unaweza kuruka? Hilo ni jambo gumu. Tai, rafiki yangu, kobe alisema, ndio maana nimekuja kwako ili uangalie ni kwa namna gani unaweza kunisaidia. Tafadhali, kama unaweza kutafuta njia ya kuikamilisha ndoto yangu, nisaidie tu, si lazima unipe jibu leo. Wewe ngoja nikupe muda wa kufikiri ni kwa namna gani unaweza kunisaidia mimi niweze kukamilisha ndoto yangu, na pale utakapokuwa umepata hiyo njia, tafadhali usisite kufanyaje kuja kufanyaje kuniambia, kwani ni ndoto yangu ya muda mrefu na ya miaka mingi, ninatamani itimie kama nilivyokuwa nikiota. Tai aliguna na kusema, kwa kweli kobe, siwezi kupa matumaini yoyote kwa habari ya ndoto ya kupaa juu. Ungekuwa na mabawa angalau kama sisimizi, angalau ningesema
unaweza ukafanyaje ukapaa juu angani, lakini hauna mbawa hata kidogo. Unafikiri ili jambo ni rahisi kweli? Kobe akasema, ndugu yangu, mi najua penye nia pana njia. Hivi kwa namna yoyote wewe fikiria, umiza ubongo wako, ujue ni kwa namna gani mimi utaniwezesha niweze kupaa juu kama ndege wengine. Tayari akamwambia, ndugu yangu, penye nia pana njia kweli, lakini sio kweli eti unavyosema kwamba nifikirie mpaka pale utapokuwa nimepata njia nije nikuambie. Sio kwamba kila mvumilivu anakula mbivu. Hapana rafiki yangu, wakati mwingine unaweza kuwa mvumilivu ukisubiri kwamba ndoto yako itakuja itimie. Usile mbivu kala zilizooza. Kobe akamwambia, hapana Tai bwana, usinivunje moyo, mbona mimi nimeishi kwenye ndoto hii kwa muda wa miaka mingi, kweli leo unaweza kanikatisha tamaa hivyo kirahisi? Hapana rafiki yangu, mimi nahitaji kukata tamaa, ninahitaji kutimiza ndoto yangu, nataka kabisa iwe kama nilivyotaka. Tai akamwambia, labda ungejaribu kwa ndege wengine, kwa nini umenifuata mimi? Mimi kwa kweli siwezi kukudanganya, ila ukweli ni kwamba siwezi kukutimizia ndoto yako. Kobe akasema hivi, Tai rafiki yangu, wewe umekuwa rafiki yangu kwa muda mwingi, sio kila jambo ninapaswa kumwambia mtu yoyote. Mimi nimekuja kukuambia ndoto yangu kwa sababu nimekuamini, na ndio maana nimekuja kufanyaje kukuambia. Lakini wewe ukiona kweli ni jambo la muhimu, na mimi kama rafiki yako najua kuna namna yoyote unaweza kunisaidia, kwani akufae kwa dhiki ndiye rafiki, naomba unisaidie sana. Tai alinamisha kichwa chake chini, akawaza. Kobe akamwambia hivi, subira yavuta heri rafiki yangu, mimi nasubiri. Kwa hiyo usiumize kichwa chako sana kwamba ukitaka kunipa majibu leo leo. Hapana, mimi nakupa muda, siku yoyote utakapokuwa umepata majibu utakuja kuniambia. Mimi ngoja nifanyeje niondoke. Tai alishusha pumzi na kusema, sawa rafiki yangu, wewe nenda, mimi nitatafakari nione ni namna gani naweza nikafanya hilo jambo ambalo umeomba mimi nifanyeje nikusaidie. Kobe akasema, nitashukuru sana rafiki yangu, basi ngoje mimi niondoke. Tai akamwambia, karibu tena siku nyingine, na sio unakuja kwangu kwa sababu tu una shida. Hapana, karibu atakuja kunitembelea hata kama una nini, hauna shida. Sawa rafiki yangu Kobe. Kobe akasema, bila shaka, usijali. Basi wakaagana Kobe na Tai, akasema, mimi naenda. Tai akamsindikiza Kobe kama ilivyo kawaida ya rafiki anapokuja kukutembelea mgeni, aidha rafiki yako ama ndugu ama jamaa, anapoondoka lazima ufanyaje? Umsindikize, kwani huo ndio nini? Ndio upendo. Na hivyo hivyo ikawa kwa Tai na Kobe. Mara Kobe alipoondoka, Tai hakusita, alimsindikiza japo kwa mwendo mrefu, alimsindikiza kidogo na baadaye alirudi ndani. Tai aliumiza sana kichwa chake kuwaza ni kwa namna gani anaweza kumsaidia rafiki yake. Kwa sababu gani? Alimpenda Kobe, alimpenda Tai, na Tai alimpenda nani? Alimpenda Kobe. Aliwaza, alifikiri, aliumiza kichwa ni namna gani anaweza kumsaidia nani? Kobe aweze kupaa juu. Lakini kichokuwa kinamsumbua Tai ni nini? Ni kwamba Kobe hana mbawa, anawezaje kumsaidia? Ilikuwa ni jambo gumu sana ambalo lilimsumbua kichwa chake Tai. Basi mtoto mzuri, kwa siku hii ikawa imepita. Siku ya pili ikafuata. Siku ya tatu ikapita, ya nne ikapita, ya tano Kobe akarudi nyumbani kwa Tai ili kusikiliza ni majibu yapi Tai anaweza kufanyaje kumpatia. Alifika pale kama kawaida yake odi, Tai alimwambia, karibu rafiki yangu. Akamwambia asante, akaingia ndani. Akamwambia, kwanza kabla yote hatujiongee chochote, cha kwanza naomba niongee kuhusu jambo langu nilikwambia kuhusu ndoto yangu. Vipi? Tai akamwambia, rafiki yangu, kweli umenipa siku tano, nimefikiri usiku na mchana, nimewaza, lakini njia ambayo nimeipata ni njia moja, sijui lakini utambao kama wewe unaweza kulizikana. Kobe akamwambia, niambie ni njia ipi? Akamwambia, nimewaza njia moja tu ambayo unaweza nikakusaidia wewe kufanyaje kufika angani. Akamwambia, ni ipi rafiki yangu, niambie. Akamwambia, ni kwamba nitakubeba mimi kwenye kucha zangu, alafu tutapaa juu, utaitazama dunia yote unavyotaka, utakwea angani kote unapotaka, lakini kwa mimi kufanyaje kukubeba kwenye kucha zangu, na wala si wewe peke yako kufanyaje kupaa. Kobe akamwambia, hapana, kwa kweli mimi, kwa kweli hapana, Tai, mimi nilikuwa nataka nipae mimi mwenyewe. Yani umeshindwa kabisa na akili zako zote nyingi hivyo, umeshindwa kabisa kutafuta njia ambayo mimi naweza nikapaa peke yangu. Mimi nataka nipae mwenyewe, nataka niwe huru, maana jua nikiwa kwenye kucha zako ikitokea tu nikatikisika kidogo, tayari nimefanyaje, nimedondoka. Na mimi sitaki, nataka kabisa nipae peke yangu.
Tai akamwambia rafiki yangu, mimi nina njia hiyo tu, njia nyingine sina. Sasa ni wewe kuchagua, je, unataka kupaa kutimiza ndoto yako kwa kusaidiwa, ama unataka utimize ndoto yako mwenyewe kwa kujipaisha mwenyewe, sijui utatumia nini, ama unataka ndoto yako ife pasipo kutimizwa na mtu ama kujitimiza mwenyewe, ni chaguo lako. Basi Kobe akafikiri akasema, basi rafiki yangu haina shida, kesho asubuhi naomba mimi unipaishe juu kwa kutumia kucha zako. Haina shida. Sawa, akakubaliana. Basi mtoto mzuri, kama kawaida na kama makubaliano yao yalivyokuwa, asubuhi na mapema Kobe aliondoka na kwenda nyumbani kwa Tai. Tai naye alifanya kazi zake ambazo zilikuwa zikimhusu, na baada ya kumaliza Tai alimwambia, sasa Kobe, kamata kucha zangu. Kobe alikamata kucha zake na wakapaa juu angani. Tai alimpaisha Kobe, alimtembeza sehemu nyingi ambazo Kobe alitamani kuzitazama akiwa juu. Kobe alitazama akaona jinsi dunia inavyopendeza, akaona misitu, akaona wanyama wengine, akatazama mimea, akatazama milima akiwa juu, akafurahi mno. Akaenda anga kwa anga, akifanyaje? Akipelekwa na nani? Na Tai alifurahi sana. Sasa wakati amefika juu sana angani, nani, Tai na Kobe. Kobe akamwambia Tai, unaweza kaniachia nikapaa? Tai akasema hivi, hata nikikuachia utaenda kidogo, lakini lazima ufike chini udondoke. Rafiki yangu, hamna namna yote awe kwa paa peke yako. Ah bwana, niache mimi, niko kujua ngani, naomba uniachie mimi nipae mwenyewe. Tai akamwambia, unajua bwana, asisikia la mkuvunjika guu. Mimi nipo nakwambia, nikikuachia hapa utadondoka, utaumia. Ah, mimi niachie niende mwenyewe. Tai akaona, basi siwe shida. Tai akamwachia nani? Kobe. Kweli Kobe akawa anashuka kama vile anapaa. Kweli akawa anafurahi, anafurahi, anafurahi. Kwa sababu ana mbawa, basi akawa anateremka tu chini moja kwa moja. Hatimaye Kobe alifika, akajipigiza chini puu kwa kutumia mgongo. Alipiga kelele, "Ah, mgongo wangu. Nimeumia mgongo wangu." Kobe alilia sana kwa maumivu aliyopata, akasema, "Kweli asisikia la mkuu uvunjika guu, na mimi leo kwa kutomsikiliza Tai, tazama nimepata maumivu." Lakini mgongo wake, kwa sababu mgongo wa Kobe ni mgumu, hakuwa ameumia sana. Lakini tangu siku hiyo akajifunza, akipewa ushauri anafanyaje? Anasikiliza, asiwe nani? Mbishi. Basi mtoto mzuri, na huo ndio mwisho wa hadithi yetu ya urafiki wa nani? Wa Kobe na Tai. Hadithi hii inakufundisha wewe kama mtoto usiwe mbishi, hasa pale unaposhauriwa kitu na watu wa karibu. Asante kwa kunisikiliza na nakutakia siku njema. Ulikuwa nami dada Liliani, asante, bye.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Nalifanya haraka wala siku kawia kuyatii maneno yako.
1: This is the word of God. I will hasten and not delay to obey your commands.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, I say, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Alright, here we go.
2: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
7: Hello.
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
7: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
7: Hi.
2: On Radio Joy FM.
7: This is

Msikilizaji, si ndio vile? Ebane, karibu sana kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Are you ready? Ebane, hii hapa ni Radio Joy FM. Weka mbali kabisa na watoto. Panda. Tuende pamoja mpaka. Yes. Saa 11 kamili. Mwamba wa nguvu kabisa kwenye MIC right now. Naitwa Gashanko Kalo Bikiz aka Mr. Fresh Pie Disque over 4 midfield kishati mioto mitatu. Master. Tarehe 25 August 2026. Ladies and gentlemen. Ebane, show ya kijanja inaletwa kwako kwa udhamini mkubwa sana wa mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Kwani kuna shigidi shida? Isho bane imedhaminiwa na iko chini ya dhamana ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litazidi kuwepo mpaka leo, au si? DJ Fizzo kwenye 1 and 2. Jumanne flani hivi yenye vibe. Yeah, tuna vitu vingi. Cheki nami kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Yeah, Mulovan Chepa kwenye mitambo. Cheki na sisi kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, paka X. Tunapatikana kama Radio Joy 90.5 FM. Asante pia kwa wanetu ambao mnatufuatilia Joy Media TZ, kule ni YouTube. Asante pia wanetu wa Czechoslovakia, Moscow, Urusi, United States of America, United Kingdom. Asante kwa wanetu kutoka Liberia, Madagascar, Nigeria, pia mnatusikiliza Mali. Asante pia kwa wanetu kutoka SA, South Africa, mnasikiliza show ya kijanja. Angola mkopoa, DRC, Congo na Congo Brazzaville, Simko Live Kenya, Uganda, na pale Rwanda, Burundi, bila kusahau pia wanetu wa kule Somalia. Mnasikiliza bonge moja la show hapa town kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Tuanzetu kwenye season ya kwanza. Cheki na mimi kwenye 0768 150 190. Are you ready? Kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Fizzo. Enjoy, narudi baadaye.

mko wengi sana ambao mmesha ni cheki hapa. Lakini pia asante pia kwa Angel ambaye pia anasikiliza show ya Kijanja sasa hivi kutoka pande za pale Mwanga Vamia. Anasikiliza show ya Kijanja sasa hivi. Lakini pia asante sana kwa mwanetu wa nguvu. Unaitwa nani hapa? Washikaji mko wengi sana. I say. Wanaitwa Shukuru John wa kijiji cha Isenga mtaa wa Mlombe pale. Ngote boy unaniambia ni aje ni aje mjengoni mimi kama kawa. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu. Unaitwa Tegemeo kutoka Lubanga. Unatoka Paku Mtura kutoka pande za Nyanganga. Asante pia kwa mwanetu wa nguvu kabisa. Unaniambia ni aje hapo mjengoni. Mimi niko poa sana na niko live kutoka Makora Base Studio, Studios of Radio Joy FM. Pindi la Kijanja ambalo limedhaminiwa na Simba Dome kutoka Alaf Limited. Yeah. Aha. Ebane huyu hapa anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea. Anasema ananipata kwa utulivu wa kutosha sana. Asante Eskonda kutoka pande za Rungwe mpya. Asante sana kwa mwanangu nguvu unaitwa Msilimu Jumanne ukiwa Dar es Salaam. Shanko ni aje, mimi niko poa sana hapa studio za Radio Joy FM. Anaitwa Jiwe Boy kutoka Kinazi Buhigwe. Asante sana mwanetu wa nguvu unaitwa unaitwa nani? Unaitwa Alphonse aka MK14 wa kule Muhinda. Asante pia kwa Doto Melikades kutoka Kazula Mimba. Asante pia kwa mwanetu Maulidi Kaunda Maulidi. Asante sana kwa mwanetu Mkemia Mkuu wa tuma salamu wote mkoa wa Kigoma. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Kibaliza wanu natusikiliza MC Hemedi Mohamed. Fikirini kutoka pande za Mlela. Asante Bilihan kutoka Rusaba. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Sedekia Stevini. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa mzee wa kuweka jiwe mfukoni anaitwa Rafael. Asante Jay Kavani wa Ujiji anasema tuko pamoja sana hapo bro. Asante mwanetu Jali Shabani wa kule Muzeze PDD kutoka Kato kutoka wapi? Okay, unaitwa PDD Katonya. Anambia ni aje mjengoni? Mimi niko poa sana. Huseni Rashidi Ramadhani, asante pia kwa mwanetu Sadiki Juma wa Nyamori. Tuko live pia na Musa Shedrake upo Mrufiti. Hamidu ukiwa pande za Kidaho umetune 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia tuko pamoja na mtu mmoja anasema anaitwa Alpha kutoka pande za Mwanga pale na umetune 90.5 Radio Joy FM. Okay, sawa. Ebane mimi nikukumbusha tu kwamba we msikilizaji kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu, kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenye mtandao wa redio za kijamii nchini pale Tadio. Lakini pia nina habari njema kwako msikilizaji kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Lakini sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Fiomo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, ghorofa ya pili, na wapo wilayani Kasulu,
pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693 66 48 48 au

0715 94 49 41. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay, lakini pia nina habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya Codage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au pige simu nambari 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 1748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxit and More Feed, au unaweza kupiga simu nambari 0683 63 41 77. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji.

Okay, msikilizaji chukua simu yako alafu tu chat sasa hivi kwenye 0768150190. Tuanze tu kwenye mada ya leo. Mada ya leo inasema kwamba ni maneno gani mtu hupaswi kuyasema kwa mpenzi wako hata mkigombana hivi. Ni maneno gani haya ambayo hampaswi kusemezana, kuambiana?

yasema kwa mpenzi wake hata wakigombana? Hayo ni maneno gani? Niambie kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Ni maneno gani mtu hapaswi kuyasema kwa mpenzi wake hata wakigombana? Mimi niko tayari kusoma ujumbe wako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.

0: Usebana leo atakuepo ndani hapo, tapiga neema story kama kaa, endelea kuepo hapo. Lakini wakati huo msikilizaji, unaendelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Ni maneno gani ambayo wewe upasi kumwambia mpenzi wako wakati mkiwa mmegombana, au sio? Check na mimi hapo, ujumbe wako nitakuja kusoma baadaye. Tuanze tu kwanza mtaani. Kwani kule mtaani wao wanasemaje? Nilikuwa kibirizi maeneo ya Brazil. Washikaji zetu bana walizungumza mambo mengi sana. Itakuwa hivyo. Sasa wewe endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Alafu uniambie hapo kwamba ni maneno gani hupasu kabisa kuyasema kwa mpenzi wako wakati au hata mkigombana hivi. Maneno gani hayo? Unajua mahusiano yanaumiza sana Kuna wakati yanakupa hasira sana na unateseka sana Okay. Sawa. Hao ni washikaji zetu kutokea mtaani, ngoja tuwasikilize hapa
1: Bwana mimi wananiita Kenzo. Kwa mkigombana mpenzi wako, kwanza unajua kitu cha kuchunga katika maisha, inabidi uchunge kauli. Usitoele kauli kwamba yani unaweza kutoele kauli ambayo inaweza ikakuhukumu kila siku ikawa ni hiyo hiyo, kwamba bwana hii. Kwanza kabisa kwa mpenzi wako, hata mkigombana, kwanza kabisa haitakiwi uongee ukiwa na hasira, kwa sababu yani ukiwa na hasira mtaanza kutoa maneno sikutaki, sijui nini na nini. Yani utaanza kuongea sasa yale madhaifu yake, unaanza kumwambia kati ila kabisa. Yani hata mkigombana mpenzi wako, usimwambie sikutaki, sikupendi wala nini. Yani mambo kama hayo utakiwa kusema kabisa. Yani hata kama unaachana tu uachane kibia kipa bwana, yeye huyu mwanamke sasa hivi kashani uzi. Unajua mambo tu yanazungumzika nini, ila kitu cha kwanza sikutaki, hiyo ndio ngumu kabisa.
2: Mimi kwa jina, yani kwa jina maarufu naitwa Dunga Mawe from kwa Msimbe Chaka. Kama hivi sikupendi, sikutaki, na kuchukia. Yani kwa macho yangu tu ni sitaki kuona.
3: Mimi naitwa Msefu Noma again kutoka Kibilizi hapa Brazil. Kwanza moja ni yani kumwambia kwamba mimi nilikuwa na wewe ila sikuhitaji, nilikuwa nataka kukuchezea. Kwanza moja atajisikia vibaya sana. Na wala itopendeza kuanzia kwa yeye na kwenye jamii. Au kusema labda wewe ni mbwa na kufananisha na mbwa. Mfano kama D-Voice alivyosema ile nyimbo yake, FC mbwa. Yani mbwa tu. Haipendezi na kwa sio vizuri. Kwa ukiachana na ex wako, naomba unaachana vizuri na maisha mengine endelea, sababu ukajua kesho yenu inakuaje. Anaweza karudia tena, unajua ex mtamu
4: Watoto wazuri wote ni malaika. Go by the name of Africa. Junore ujasito. Bana, right now tupo Kibirizi na Joy FM bana, real blessing, real love. Maneno mazuri, maneno matamu kwa watoto wote wazuri kama malaika. Ujasito. Wow! Mwenzako aina

0: Uwe ni ubaya. Uwe ni mwenzako, sinojua ile pale. Real love, real blessing, afu kwa heshima.
1: Alafu kwa heshima mzee. Chapa the team. Alafu kwa heshima. Radio Joy FM, weka mbali kabisa na watoto wadogo. Ifo yani. Sasa hivi niandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Ladies and gentlemen, now tuna pay bill. Nikirudi ni kwenye interview. Na leo kwenye interview niko na mwamba ambaye ana represent K-Town people. Ladies and gentlemen, Silver the Peace. Bade badai, narudi, enjoy.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ebane mshikaji anaitwa Lifa ni yuko na mtu mzima Promise TZ, ngoma inaitwa Far Away. Kwani mapenzi yalileta nani? Kama ni sisi watu sialianzia kwa Adam na Hawa.
1: Eh. Hey.
0: Kama ni kwenye Simba basi Simba na Simba uko zamani sana. Kama ni mbuzi mbuzi na mbuzi zamani sana. Ila kwa sisi wana ni Adam. Asante sana Lifan na mwamba kabisa Promise TZ kwa kutuletea ngoma kali. Washikaji wanatokea pia K-Town. Ngoma inaitwa Far Away. Mapenzi yalileta nani? Kwani umetoka kuisikiliza leo kwenye East Africa Show Radio Joy FM. Ni ngoma pia ambayo iko YouTube. Unaweza kuandika Lifan na Promise, ngoma inaitwa Far Away, na utakwenda pale utaisikiliza. Moja kati ya ngoma kali sana ambayo inafanya poa sana. Okay. Ebane, kama nilivyokuambia msikilizaji leo nitakuwa na mtu mzima Silver the Peace in the house. Inakuwaje mzee wangu?
2: Yeah, freshi.
0: Kama kawa. Naona nini Madrid nini? Ah, mwanangu sasa hivi umeshakuwa na muonekano kabisa wa kisanii.
2: Yeah, lazima tubadilike kwa sababu unajua sio wasanii.
0: Afu unyama nini leo ulivyopiga nini? Yaani kakupangilia hivi mzee wangu.
2: Ah, mimi mwenyewe.
0: Yeah. Au shemeji. Tari mzee wangu. Bwana umewaka mzee.
2: Yeah, nashukuru sana.
0: Umewaka, umetokelezea. Yeah. So mchezo. Bwana ni kama mwezi hivi?
2: Yeah, yeah.
0: Ni mwezi au miezi miwili fulani?
2: Mwezi wa
0: ulikuja hapa.
2: Ni kama mwezi umeisha.
0: Ni kama mwezi.
2: Yeah.
0: Sasa hivi back to back sana.
2: Yeah, yeah.
0: Piga mzee wangu. Sawa. Bwana Silver the Peace ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana K-Town. Na leo bwana amekuja kutambulisha ngoma yake nyingine. Ngoma inaitwa Tell Me. Niambie. Hatari bwana. Lakini acha tupige kwanza story na mwanetu hapa. Silver the Peace. Bwana?
2: Yeah.
0: Nasikia lakini ila sina uhakika mzee wangu.
2: Yeah.
0: Ila uhakika huo mzee wangu. Utanipa we. Mama Nasibu wana nasikia mmeshachana. Wewe na Mama Nasibu wana nasikia chwe. Na hiyo Nasibu ilitoka wapi? Kwa sababu ya Diamond.
2: Nilipenda tu.
0: Yeah. Au na wewe pia ni kipenzi cha Diamond?
2: Nilipenda tu jina kwa sababu niliona, unajua inapendeza sana mzazi anaitwa baba fulani hapo jina linakuwa ni nzuri. Yeah, sasa unakuta mtu ana mtoto ni mzuri afu jina lake unakuta la ajabu ajabu sana, kuinakata sana hiyo.
0: Yeah. Ehe, twende kwa Mama Nasibu hapo. Nasikia bana. Usinizungushe. Ambaye Mama Nasibu tunajua ni mama wa watoto wako. Tunasikia za chini chini kwamba wewe na Mama Nasibu gare. Mambo yaeleweki. Ikoje hiyo?
2: Najua umeniuliza hivyo kwa sababu kwenye akaunti zangu nimefuta picha zake zote.
0: Na kwa nini umefuta?
2: Na isitoshe sasa hivi wanaona simposti kama zamani. Ni mambo ya kuzungumzika tu. Mimi na imani kama mambo yakikaa sawa nitaweka hadharani, nitaweka wazi.
0: Tupe sasa, mmeachana?
2: Tujaachana bado.
0: Mmeachana?
2: Yani nashindwa hata kusema sijisemi nini yani.
0: Kuhusu
2: Mama Nasibu ningependa tusizungumzie kwa sababu tukisema tuzungumzie hivyo vitu mambo yatakuwa ni mengi
0: sana. Bwana lakini pia nimesikia mara nyingi ukitoka hapa kwenye interview wakati unataja namba ya simu. Nasikia watoto wakali waga wanakutafuta kinoma yani. Nimesikia hiyo. Nimesikia kwamba watoto wakali waga wanakutafuta kinoma. Silver. Ina ukweli kiasi gani?
2: Hiyo ipo. Na kwa sababu ni mtu ambaye nimeanza kwenye game muda mrefu sana.
0: Yeah.
2: Kwa hizo changamoto kama hizo nimeshazizoea.
0: Yeah. Okay. Lakini inasemekana pia Mama Nasibu. tulimpata wakati tumetoka kwenye interview.
2: Hapana, hapana. Hapana bwana. Nina historia naye kidogo, sema sikumpatia huko mimi.
0: Mimi nasikia bwana Mama Nasibu Mwamba ulivyokuja kwenye interview hapa. Ulivyotaja mwanangu mimi unaweza kufanya kazi na mimi kwenye sifuri ngapi ngapi. Yeah. Mama Nasibu akaichukua ile.
2: Amna, amna, amna. Ah. Ah, sio kweli kaka.
0: Hebu tuambie ni msanii gani ambaye ukifanya naye kazi kwa K-Town? Yaani yeah, lazima umchinje.
2: Kwa mimi ninavyomuona kwa haraka haraka. Nina Jackie Dozy. Yeah. Jackie Dozy akisema tufanye naye kazi. I say nitakiwa ajipange sana.
0: Yaani unamchukuliaje Jackie Dozy kwamba?
2: Ah, namchukulia ni mtu ambaye
0: unajua Jackie Dozy sio sio kama unavyomchukulia mzee wangu.
2: Hey. Eh? Mimi nakwambiaje? Wewe ngoja siku ikamilike, tufanye naye ngoma.
0: Yeah.
2: Alafu mtatoa comment nyenyewe.
0: Kwani kuna project tayari iko jikoni?
2: Ah, tulifanya tu mazungumzo naye ila mpango wa kufanya naye ngoma upo.
0: Yeah. Jackie Dozy so mdogo. Kwamba wewe unaweza kumudu Jackie Dozy.
2: Jackie Dozy naona tu uwezo wake ni kama wako wangu. Sema kuna vitu baadhi tunazidiana.
0: Wewe unamzidi au yeye?
2: Mimi.
0: Wewe unamzidi?
2: Yeah, ninavyoamini mimi unamzidi yeye.
0: Ah, okay, sawa bana. Ah, nitamani pia kujua Silver the Peace sasa hivi unafanya show nyingi sana.
2: Yeah.
0: Imekuwa ni kwa nini? Ni connection gani inakuja kwako au inapitia wapi mzee?
2: Connection mara nyingi sana inapitia kwenye mtandao mara nyingi. Alafu ninapoenda kupiga show unakuta unanitafuta sana. Pale unapopata chance ya kufanya mazungumzo na mimi, kwa unaweza kukuta naweza kunaenda nyumbani na kuona ratiba kama tatu hizo za show hivyo. Yeah.
0: Okay. Sawa. Tukija kwenye leo, sina maswali mengi sana. Kwako kutokana pia na time yetu inakimbia sana. Tunataka kujua baada ya Mama Nasibu kusikia kwamba hatuko naye kwenye mahusiano, ni nani ambaye uko naye sasa hivi kwenye mahusiano?
2: Kwa sasa hivi nipo single. Ila nina imani kama ikiwezekana. Labda naweza kusema kwamba kama bahati ni yeye ni ya kuwa na mimi. Itatokea. Ila kama ndio hivyo Mungu amepanga. Whatever.
0: Kwamba hauko kwenye mahusiano sasa hivi.
2: Sasa hivi sipo kwenye mahusiano, sasa hivi nipo single, nipo mwenyewe. Yeah.
0: Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba lile swala la mama Nasibu na wewe kwamba mmeachana liko fresh. Liko wazi sasa eh?
2: Sijaliweka wazi hilo kwa sababu
0: si hauko kwenye mahusiano.
2: Sasa hivi sipo kwenye mahusiano ndio.
0: Lakini sasa kama hauko kwenye mahusiano si maana yake Mama Nasibu yuko pembeni?
2: Ukizungumzia Mama Nasibu? Unafanya nini anze upya kwa sababu matatizo ni vitu vya kawaida sana. Alafu nikiangalia mimi
0: au kuna mazungumzo yanaendelea kati ya wewe na Mama Nasibu kwamba mwisho wa siku mrudiane. Kwa sababu leo uko single.
2: Yeah. Hebu mangini, hebu achana nayo sasa.
0: Itambulishe ngoma yako Tell Me.
2: Yeah, ngoma yangu Tell Me. Nina ngoma mpya nimeachia inaitwa Tell Me. So napenda ni nasikilize kwanza kionjo kwanza.
0: Okay.
2: Msikilize.
0: Zima beat mwanetu. Tukusikie mwanetu. Twende.
2: Okay. I say 1 2. I say unajua
0: ndio yeye unataka ukapambane na Jackie Dozy kweli?
2: Changa kusikiliza kwanza.
0: Eh?
2: Unajua mimi kitu ambacho sipendi. Ukizungumza kuhusu Mama Nasibu yani akili yangu kidogo naona kama vile inahama kabisa kwa sababu utakuwa umetoka kabisa kwenye mood bro.
0: Wewe bado unampenda bwana.
2: Unajua nini? Unajua sometimes mimi natamani kufunika vitu vyote lakini inashindikana. Unajua ndio maana mimi sometimes naspendi sana naogopa sana kupost vitu. Kwa sababu ninajua nikipost hapa lazima nifuatiliwe. Umeona? Sasa
0: basi sasa.
2: Naona kama vile ni cost sana hiyo.
0: Sisi tushaelewa kwamba wewe na Mama Nasibu hakuna namna gani. Iko hivyo. Ngoja tuitambulishe tu ngoma yako hapa, Tell Me. Aso bana, Silver the Peace. Ngoma yake ya hapa kwa mara ya kwanza inasikika studio za Radio JFM. Tunarudi.

0: Atari, atari.
1: Kama hapo. Mara masomo ni mengi. Ivo niambie sonekani mshesge. Kuto online, kuto na chati. Nikikuriza guna semu na kazi. Okay, fine, ila so good. Nikikuriza guna. Basi change tabia. Oh, I see.
0: Eh, atari. Anaitwa mtu mzima Dragon Chatta, Silver the Peace in the house. Ebane, zungumza na msikilizaji sasa hivi, anakupataje na vitu kama vile?
1: Yeah, namba yangu ni ile 0769 15 55 08.
0: Mhm. Irudia tena.
1: 0 07.
0: Mhm.
1: 69 15 55 08.
0: Au sio? Yeah. Kwenye mitandao ya kijamii?
1: Silver the Peace.
0: Au sio?
1: Yes.
0: Aha, na tuambie mwanetu neno la mwisho kwa msikilizaji.
1: Sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru sana wanaonisikiliza paka kwa muda huu. Na imani ni watu ambao wananikubali. Naomba Mungu ajalie mzidi kutusupport na mimi tutafika mbali.
0: Shukrani sana kwa kufika. Ebani, asante sana kwa mtu mzima Silver the Peace kufika studio za Radio Joy FM leo na kutambulisha ngoma yake. Tunamshukuru sana. Na kwa sasa hivi tunakwenda kupay bill. Kumbuka msikilizaji, kipindi hiki kinaletwa kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Doom kutoka Alafull Limited. Cha msingi tu yanapatikana kwa mawakala wote Tanzania nzima. Hapa Kigoma mjini wapo. Ukisogea pale maeneo ya sokoni hapo Kigoma mjini pale kwenye mataa au soba na pembeni tu kidogo pale unakutana na ofisi yao. Unaenda unachagua pale. Ukiezeka na mabati ya Simba Doom kutoka Alafull Limited hutojuta kabisa, kwa sababu ni mabati ambayo yanadumu kwa muda mrefu bila kupata kutu. Au soba bana. Tunakwenda kupay bill sasa hivi msikilizaji, alafu tunarudi.
2: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Mtakupiga kama ngoma.
4: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Johnny, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
8: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
8: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
8: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
8: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
8: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
15: Number 3.
16: It's all them at the sound.
17: Tilly boy, yeah?

0: kaja shako. Awe DFI zone. Awe.
1: East Africa.
2: Show. Number 2.

Ebane ngoma inaitwa Aisha Kadoya mtu mzima HDD. Au sio bana? Kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town, nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya Baju MC Sadari. Alafu nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Tin Boy, ngoma inaitwa Baby. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town msikilizaji, kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Doom kutoka Alafu Limited. Kwenye 0768 150 190 kuna ujumbe wako msikilizaji, na mimi napita nao saa hii. Bwana, ni maneno gani uwezi kumwambia mwenzako pale mnapokuwa mmegombana, au sio bwana? Sawa. Huyu hapa anasema tumsome kama Young Russia, anatokea kijiji cha Nkundusi pale. Yeye anasema bwana Okay, anasema kwamba jamaa Silver the Peace ni mbaya sana, anaimba sana. Okay. Sawa. Yeah. Huyu mwingine hapa anasema anaitwa Sadiki Juma wa kule Nyamori. Anasema Sadiki Juma kutoka pande za Nyamori. Yeah. Anasemaje kwani kwa upande wake? Naona kidogo hapa mtandao na kuashigi dishida. Au sio? Yeah. Anasema kwamba nilijichanganya kwako. Ningejua kabisa singekuja kwako. Hayo ni maneno ambayo hawezi kumwambia mwenza wake. Maneno kama mshenzi wewe, ufai na nini? Hawezi kumwambia kabisa kabisa. Huyu anaitwa Jose wa Buronge, aka mtoto wa Mama Lea. Mambo vipi hapo mjengoni kama kaa? Alikuwa anahitaji kusikiliza wimbo wa Dula Makabila, Donda. Yuko Nyankala kule. Okay. Sawa, habari za mjengoni, mimi niko poa sana. Anaitwa Ochwi wa Buronge pale. Anawatakia Waislamu wote Maulidi njema. Okay, sawa. Huyu hapa anasema kwamba kutoka kijiji cha Muhunga, itakuwa Muhunga, kata ya Muhunga Kasulu pale. Mjengoni ni aje? Kwenye mapenzi kwa ex bana wako usitumie neno tusijuane. Uijui kesho wewe. Jackson kutokea pande za Kigamboni, mpenzi wake huwezi kumwambia au kumtukana. Itakuwa noma sana. Huyu anaitwa Edibili Waliha kutoka pande za Kasulu. Yeye hawezi kumwambia mpenzi wake maneno ambayo hawezi kumwambia. Ni kama vile hampendi. Anaitwa Jackson White aka B Showboy kutoka pande za Kasulu Msambara. Hasira kama mafuta yapitayo kwenye jua. Uyeyuka chap. Kwa hiyo usimwambie mpenzi wako ukiwa na hasira fulani hivi. Yeah. Rachel kutoka Nyakimwe Kisolo pale, kitu ambacho hawezi kumwambia mpenzi wake ukiwa amegombana ni kumwambia kwamba alikuwa anajiwekeza tu kwako. Ni kauli mbaya sana. Neno ambalo hawezi kumwambia ni haufai, hauna akili. Danford Mamilo yupo sido pale. King Craze kutoka Mwandiga, neno ambalo hawezi kabisa kumwambia ni kama angejua singempenda. Rumumba kutokea Soweto, asante sana Ngote Boy. Kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, maneno ambayo hawezi kumwambia mpenzi wake hata wakigombana ni kumwambia kuwa alikuwa akupendi, ndio maana hata kutoka out na wewe alikuwa hawezi kutembea na wewe. Kwa heshima. Joseph Mlole yuko pande za Mlole. Asante sana Mpemba wa Ujiji. Neno baya kama kwako nilikosea njia hivi. Musa Shedrack kutoka Mrufiti, wanaitwa Bernard Nchiyiki. Lakini pia asante sana Justina. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Rukasa Nyambongo. Eskonda Dazo Jihadi Ninja kama Ninja.
Asante pia kwa mwanetu Sion Chapa. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Naira. Asante sana kwa mwanetu unaitwa MC Mohamed kutoka Kiganza 1, Mr. P kutoka Masanga, Tony Boda Msafi, Hai Mjengoni, Shanko nakubali sana mzee wangu, Hamidu ukiwa pande za Kidawe pale, Huseni Rashid Ramadhani, asante. Fresh kabisa tunalisongesha. Shule Nyama Mrufiti Kasulu, asante. Bane Shanko nipe namba ya Promise. Okay. Sawa, nitakupatia muda so mrefu. Okay, sawa. Tuko live kutoka Makora Base Studio. Dakika ni ya 50. Asante sana kwa time yako. Na washukuru sana Simba Doom kutoka Alaf kwa kuweka nguvu ya kutosha ndani ya pindi la kijanja. East Africa Share Radio Joy ya FM. Eba naendelea kutumia mabati ya Simba Doom kwa uimara kabisa wa nyumba yako. Ni mabati ambayo ukiezeka upati kabisa shigi di shida kwa muda mrefu sana. Mabati yana muda mrefu toka enzi kina Pele mpaka leo. Yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo, au sio? Kazi ni kwako. Na mawakala wapo nchi nzima. Kwa Kigoma mjini hapa ni pale soko la Kigoma mjini pale. Pembeni kabisa hivi. Na Kigoma Farmers pale. Utawakuta Alaf Limited wako pale. Nenda kachague bati lako kwa uimara wa nyumba yako. Na ukiezeka na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited, wewe umechagua kabisa uimara wa nyumba yako bila kutetereka, bila kupata kutu kwa miaka kibao. Hadi wajukuu ujue wataishi kwenye hiyo nyumba bila bati kutetereka kwa namna yoyote. So uende ukanunue mabati tu, ni mradi mabati tu. Fika pale ulizie mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Na hawa ndo wametupa nguvu sana kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Thank for your time kwa kunisikiliza. Saa 10 na dakika saa 9 na dakika 20 mpaka time hii hapa. Lakini pia asante sana kwa Silver the Peace kufika studio za Radio Joy FM na kuachia ngoma yake mpya. Lakini pia asante kwa Mulo van Chepa. Asante pia kwa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando. Asante kwa DJ Faizo. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Majina ambayo yako kwenye kadi yangu ya kliniki ni Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mosia Radi. Endelea kusikiliza Radio Joy FM, kesho nao ni siku. Bye bye, ciao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Unifundishe akili na maarifa, maana nimeamini maagizo yako.
3: This is the word of God. Teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
8: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
10: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
9: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
10: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
9: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
11: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Johnny, njoo mara moja.
14: Jirani, kuna shida gani?
13: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
14: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
13: Si atazidi kuharisha?
14: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
13: Umejuaje?
14: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
13: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
14: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
13: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
15: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
18: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko. Ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Jumanne tulivu kabisa ya tarehe 25 Agosti 2026. Hujambo na karibu sana Sauti ya Jamii wakati huu. Mimi ni Fulbert Gabriel na hodha wako niko na Lucas Hoha, lakini pia Esperance Ramadhani mitamboni Daniel Amando. Jamani, mko fresh. Mko fresh. Sawa sawa. Sawa. Yapo mengi sana ambayo tumeandaa kwa ajili yako msikilizaji. Yapo mengi ambayo nimeandaa, tumeandaa ili tuweze kukuhabarisha. Lakini nitaka nikwambie kwamba kwa mujibu wa tafiti ni kwamba wastani kwa siku wanaume hujisaidia haja kubwa mara nyingi zaidi kuliko wanawake. Nini? Mbona kama una mbona kama unashangaa?
1: Sijashangaa.
2: Ameshangaa anacheka.
0: Anacheka nini?
1: Nimefurahi.
0: Na inatafiti hiyo inaendelea kutaja kwamba wanaume hujisaidia mara moja hadi mara tatu kwa siku, lakini wanawake hujisaidia mara tatu kwa wiki hadi mara moja kwa siku. Yaani katika siku saba mwanamke anajisaidia, anakwenda wani kujisaidia haja kubwa mara tatu kwa wiki. Kwa siku anaweza kaenda mara moja. Manake kama ni mara moja kwa wiki anaweza kaenda mara saba. Lakini kwa mwanaume ni mara moja mpaka mara tatu kwa siku. Manake kwa wiki anaweza kaenda mara 21.
3: Hiyo ni kwa mujibu wa
0: tafiti.
3: Kwa sababu wanawake tunakaa nao. Tunakaa nao.
0: Na
3: anaweza kaenda asubuhi, mchana kaenda na usiku kaenda. Sasa sijajua tafiti watakuwa wamelenga nini hasa. Lakini mwisho wa siku kwa upande wa wanaume ambao ndio wanaenda mara nyingi, kwa sababu wanasayansi wanasema wakati mwingine mwili unaotoa taka mwili, yani tunasema ni dutu ambazo hazina manufaa kwa mwili. Wakati mwingine ndio wanakuwa wanakuwa kwenye sehemu kubwa ya kuwa na afya ambayo ni nzuri. Kwa sababu zile dutu ambazo hazina manufaa kwa mwili zinatolewa nje, alafu kinabaki kitu ambacho kinaujenga mwili.
0: Sawa. Bwana, saa 11 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, itakapofika saa 11 na dakika 20 tutakuwa na wageni wetu ambao tutakuwa tunazungumza nao mambo kadha wa kadha. Sasa bwana, ufahamu tu kwamba makamu wa rais ametangaza kujiuzuru, Dr. Emmanuel Nchimbi. Barozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais.
3: Hey, ni hatari.
0: Kwenye barua yake bwana ambayo inaendelea kutembea mpaka sasa inaandika hivi, naisoma kama ilivyo. Imewekwa kwenye mitandao ya kijamii kule X, Instagram, kote ipo. Ofisi ya makamu wa rais Dodoma, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma, leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzuru nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 ibara ndogo ya pili si ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 49 ya 149 ibara ndogo ya pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwandikia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwaahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimuhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee ninamshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma, na uhakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Barozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 25 Agosti 2026.
3: Nchimbi. Ameamua jambo ambalo nahisi kwake ni jema kwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Na ana historia ndefu. Mheshimiwa Nchimbi amepita kwenye nyadhifa mbalimbali. Na yule amesoma mpaka kiwango cha PhD kwenye masuala ya banking and finance.
0: Okay.
3: Lakini pia alisomea masuala ya utawala wa umma, lakini pia baada ya kuingia huko serikalini aliwahi kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo mwaka 2006, lakini pia naibu waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana 2006 hadi 2008, lakini pia naibu waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa 2008 hadi 2010. Lakini baadaye baada ya uchaguzi wa 2010 sasa Nchimbi alipanda na kuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo na vijana, lakini baadaye sasa kwenye wadhifa mkubwa kabla ya kuwa balozi. So nafahamu pia aliwahi kuwa balozi wa Tanzania
0: kule Amerika kule
3: ndio
0: kama alikuwa ni Marekani, Brazil
3: kitu kama hicho. Baada ya uchaguzi wa baadaye mwaka 2012 aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani.
0: Okay. Kwa hiyo ameshika nafasi hizo. Sasa mimi nataka tu niwapitishe kidogo kwenye mambo mengine ambayo unapaswa kuyajua. Imezungumzwa hapo kuhusiana na kipengele cha katiba. Kwamba hii katiba kwa ikoje, yani imezungumza nini kwenye haya mambo pindi makamu wa rais anapokuwa ameng'atuka madarakani. Ndio. Anapokuwa ameng'atuka ni kwamba kwa mujibu wa ibara 50 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya makamu wa rais inapokuwa wazi, rais anatakiwa kumteua mtu mwingine ndani ya siku zisizozidi 14 tangu aliyekuwa makamu aliyekuwa madarakani aondoke. Uteuzi huo lazima uthibitishwe na bunge kwa kura za wengi kabla ya makamu mpya kuapishwa na kuanza kazi rasmi. Katiba pia inataka makamu wa rais atoke upande tofauti wa muungano na ule anaotoka rais wa wakati husika. Kwa maana kwa mfano kama Samia anatoka Zanzibar, basi rais mwingine, makamu wa rais, atoke Tanzania bara. Kwa kuwa rais Samia anatokea Zanzibar, atakayeteuliwa anapaswa kutokea Tanzania bara. Aidha, inatazamiwa kuwa kiongozi atakayeteuliwa na rais Samia atatoka miongoni mwa viongozi waandamizi kwa kuzingatia sifa za kikatiba, ambazo ni raia wa kuzaliwa, mwenye umri kuanzia miaka 40, awe mwanachama wa chama cha siasa na mwenye sifa za kuwa mbunge. Hata hivyo, kisheria na kikatiba, uamuzi wa nani atachukua nafasi ya Dr. Nchimbi uko mikononi mwa Rais Samia Suluhu Hassan pekee, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 47 ibara ndogo ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiti cha makamu wa rais kikiwa wazi, rais ana mamlaka ya kumteua mtu yeyote anayekidhi vigezo vya kushika nafasi hiyo. Umeona bwana?
3: Sawa sawa. Ni hatari.
2: Tusubiri hizo siku 14.
3: Na ukiangalia kwenye kwa mjibu wa Nchimbi amesema ni kama yani ametoa kama wiki mbili, maana hiyo barua yake itaanza kufanya kazi amesema ifikapo Septemba 4.
0: Lakini wewe umeelewa? Mimi barua kuna mahali nimesikia mpaka sasa ninaendelea kupatazama kwamba kwenye kauli ile kwamba nimejiridhisha pasi na shaka. Mheshimiwa Rais anahitaji mabadiliko ya mtu mwingine. Sawa? Lakini mafao ya makamu wa rais anapostafu, kwanza kabisa pensheni, anapata pensheni ambayo ni sawa na 80% ya mshahara wa makamu atakayemrithi. Kinua mgongo sawa na 50% ya mishahara yake yote aliyopokea akiwa makamu wa rais. Atapokea posho ya kufungia inasema weeding up allowance, ambayo itahesabiwa kwa kuangalia mshahara mkubwa zaidi aliyowahi kupokea. Mwenza wake atapokea jumla ya mafao ambayo ni sawa na robo ya mishahara yote aliyopokea akiwa kama makamu wa rais mwenza, yani mke wake.
3: Sawa.
0: Passport ya kidiplomasia pamoja na mwenza wake watakuwa nazo. Watapata magari mawili ambayo yatabadilishwa kila baada ya miaka 5 pamoja na matengenezo ya magari hayo. Watapata nyumba yenye vyumba vya kulala 3 au zaidi na samani zake, nyumba ya wafanyakazi lakini nao pia itakuwepo, watapata posho ya kujikimu sawa na 80% ya mshahara wa mwezi, na hii ni tofauti na ile ya pensheni, yani hii ya juu tuliyoanza. Lakini pia atapata gharama za matibabu ndani na nje ya nchi, posho ya kujikimu sawa na 80% ya mshahara wa mwezi, lakini pia atapata gharama za matibabu, okay, hii nadhani imejirudia, usafiri wa daraja la kwanza anaposafiri nje ya nchi, usafiri wa daraja la kwanza kwa mwenza na msaidizi mmoja anayesafiri naye nje ya nchi, lakini pia gharama zote za usafiri anaposafiri ndani ya nchi, pamoja na gharama za madereva anaposafiri ndani ya nchi. 14 atapata ulinzi kwake na familia yake, msaidizi binafsi, mpishi, dobi, mfanyakazi wa ndani, mtunza bustani na madereva wawili. Haki ya kutumia sehemu za watu mashuhuri nazo pia atakuwa nazo, yani zile VIP launch, na gharama za mazishi yake na mwenza wake zitakuwa juu ya serikali. Ni moja ya faida atakazokwenda kuzipata kama rais akistaafu.
3: Ni mambo mengi sana, na mimi kuna mambo nilikuwa najiuliza maswali baada ya kuona hii taarifa ikiwa inatembea kwenye mitandao ya kijamii. Nilikuwa natamani angalau kwenye mjadala ambao tungezungumzia hili tungekuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, alafu pia tukawa na mtu anayehusika na masuala ya sheria, kwa sababu kuna maswali nilikuwa najiuliza ambayo nimekosa majibu. Swali la kwanza ambayo nilikuwa najiuliza ni kwamba aliyejiridhisha kwa mujibu wa barua ni Mheshimiwa Nchimbi, kwamba amejiridhisha pasina shaka kwamba Mheshimiwa Rais anaona kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko kwenye nafasi hiyo. Sasa barua ameandika yeye. Je, endapo rais naye akikataa, akisema kwamba barua yako sitewi mtu mwingine, barua yako napokea na sitewi mtu mwingine na utaendelea kusalia katika nafasi hiyo.
0: Wewe unafikiri ingeweza kutoka hadharani?
3: Ndio nasema sheria zikoje.
0: Isingeweza kutoka hadharani kama ingetokea kwamba hii haikubaliki au Mheshimiwa Rais hakuridhia, ina maana barua hii isingetoka hadharani. Na ndio maana tetesi zinasema, taarifa zinaendelea kueleza kwamba pamoja na yote yaliyotokea, bado kuna vikao. Kesho inasemekana kuna kikao kitaketi, NEC watakaa kuchakata majina na nini kupitisha hivyo, ili baadaye mambo mengine yajulikane nani anateuliwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hayo ya siasa ya Ngoswe tumwachie Ngoswe mwenyewe.
3: Kwa hiyo kwa maoni yako unamaanisha kwamba mpaka barua inatoka?
0: Sio maoni yangu mimi, sio maoni yangu. Naomba sio maoni yangu. Ndio maana nakwambia twende tuangalie mambo mengine. Tayari wageni wetu tunao hapa bwana. Wageni wetu tunao hapa. Leo ni Jumanne unajua leo ni Jumanne au umesahau?
3: Nakumbuka, kwa nini sawa?
0: Sawa. 0768150190 endelea kutuandikia ujumbe fupi kwenda namba hiyo, nitakuja ni usome hapo baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, Lucas Hoa pamoja na Esperance Ramadhani, Daniel Amando fundi mitambo wetu. Bado tunaendelea saa 11:21. Wageni wetu bwana ni Uwezo Ahmad Msafiri, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia Dr. Datus Dominic kutoka kituo cha afya Gungu, Amlad Shabani Amlani. Huyu ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii, naye atatuambia, maana yeye ndio tumeungana naye. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala kifua kikuu.
3: Kifua kikuu.
0: Jamani, yeah. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Asalamu alaykum.
2: Waalaikumsalam.
0: Naona leo mmekula, mmesherekea mazazi ya mtume peke yenu.
4: Muda bado.
0: Hapana, tumeanza jana bwana.
4: Amna, tutale ni leo, soma vizuri hapo ratiba.
0: Amlani, tumeanza jana.
4: Soma ratiba vizuri hapo.
0: Tumeanza jana. Kwa mujibu wa Bakwata.
3: Usiku wa kuamkia leo.
0: Tumeanza jana saa 9 kuamkia leo. Sasa inakuwaje tena?
4: Saa 9 jana.
0: Kwa mujibu wa taarifa ya Bakwata ambayo ilitolewa mapema.
3: Leo ilikuwa ni mapumziko tu.
0: Leo ilikuwa ni mapumziko.
3: Ila baraza limefanyika jana.
0: Jana.
4: Lakini ukiangalia kalenda yako inasemaje, leo ni siku gani?
0: Sasa kalenda. Sisi tuangalia kalenda, tuangalia taarifa.
4: Kwa hiyo kuna udanganyifu kati ya Bakwata na kalenda serikali.
0: Sasa kalenda ni makisio, lakini wanaotenda ni watu.

0: ya kifua kikuu kwenda kwa mtu mwingine.
1: Kwa damu, kwa maji, kwa kuongea.
0: Kwa njia ya hewa, anapozungumza, kupiga chafya, kucheka, inaambukia kwa namna hiyo.
1: Hapo ndo tulitaka sasa, kwa sababu Ebola inaambukiza kwa kugusa. Corona ilikuwa inaambukiza kwa kugusa hadi vitu ambapo pale amegusa mgonjwa mwenye COVID. Ukigusa tu na wewe, COVID unayo. Tulizungumza dalili. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa anatusikiliza akaniuliza, kuna dalili na dalili za ya TB. Akaniuliza hilo swali. Ile nani nini? Nikashindwa kumjibu. Aliniuliza kuna dalili na dalili ya TB. Nikashindwa kuelewa.
2: Yaani kuna dalili na dalili ya TB.
1: Dalili na dalili ya TB.
3: Nadhani alichomaanisha huyo alikuja kuuliza, labda atakuwa alikuwa analenga dalili za magonjwa mengine na dalili ambayo ni specific kwa mgonjwa wa TB.
1: Aha. Kwa hiyo kumbe kuna mtu anaweza kana dalili zinazofanana za TB lakini sio TB.
3: Yes, actually inawezekana.
1: Twende hapo.
3: Yeah, kuna mtu anaweza akawa na dalili, kwa mfano kukohoa.
1: Kama mimi mwenye hapa nakohoa hapa.
3: Wewe mwenyewe unakohoa. Kukohoa kuna magonjwa mengi. Unaweza kuona either ni asthma au pumu. Unaweza ukawa ni kukohoa kwa kawaida tu, yani umekuwa na bakteria ndio wameingia kwenye mfumo wa juu wa koo lako. Bakteria ya kawaida ambayo si bakteria wa TB tu. Lakini unaweza kuwa na pneumonia. Sawa. Lakini unaweza ukapaliwa kakohoa. Mtonga umekohoa mara ngapi jana? Ah, leo asubuhi nimekohoa. Kumbe amekunywa maji akapaliwa na kakohoa. Sasa kuna kukohoa kwa TB au kikozi cha TB ambacho tunasema kina duration, kina muda wake, kuanzia siku 14 na kuendelea. Na akijakaa tu peke yake, mara nyingi huwa kinaumbwa na at least kiwe kina harufu, lakini pia kiwe kimeunganika na nanili na damu. Kitaalamu wanasema na homeoptysis. Lakini kishakuwa ni kikozi cha siku 14 na kuendelea, regardless ya kwamba ni kina damu au kinatoa harufu, zaidi sana tunaweza tukasuspect TB.
1: Na kuvimba baadhi ya maeneo na uchovu inaweza kuwa dalili ya TB.
3: Sasa itategemea ni sehemu gani imevimba. Lakini zaidi tunajua kuna TB za aina mbili. Kuna TB ya mapafu na TB ambayo imeshaenda nje ya mapafu. Ambayo kitaalamu tunasema ni extrapulmonary TB. Ambayo zaidi sana inaweza ikaenda kwenye tezi. Hata wiki iliyopita tuliongelea hicho kitu na kuta mtu amevimba matezi. Lakini kuna mtu kujikuta amevimba matezi. Kuvimba kwa matezi kwa TB kuko tofauti na kuvimba matezi kwa mtu ambaye ana allergy, yani labda mtu ambaye ana dalili za pumu akiingia kwenye vumbi anatengeneza kama allergy fulani. Ukimgusa hapa kwenye taya kwa chini huko unaweza kukuta haya matezi yameanza kuvimba vimba na umia kidogo. Sasa mtu asije akachukulia hiyo ni TB pia.
1: Sawa, siku ile uwezo wewe utuambia kwamba ni moja ya mashuhuda.
0: Ndio.
1: Bwana, kama una mashaka.
0: Sina shaka hata moja.
1: Haya bwana. Hebu tuambie, wewe dalili zilikuwa za namna gani? Zilianzaje mpaka ukagundua?
0: Asante, mimi nilikuwa makozi yaliyochanganyika na damu.
1: Ulikuwa umechapwa viboko?
0: Hapana.
1: Okay.
0: Nilikuwa tu makozi yaliyochanganyika na damu. Nikapelekwa hospitali ya Maweni. Nikapewa dawa. Nikapewa amoxicillin, nikapongezwa na drip mbili za maji, nikarudi nyumbani. Nikaendelea kukohoa. Wakati naendelea kukohoa, mamangu akawa ananisikiliza, akawa ananiuliza, ukikohoa unasikiaje huku kwenye koo? Nikamwambia nasikia kama ninapaliwa. Nimekohoa kama siku, wiki tatu hivi. Mamangu akamwambia baba tumpeleke tena hospitali, maana anavyokohoa nahisi atakuwa na TB. Baba amuuliza umejuaje? Akamwambia mimi nilikaa muda mrefu wodini, alikuwa na binti yake anamuuguza kipindi cha miezi 11 iko Maweni. Kwa wodi alikuwa amelazwa, walikuwa wanalazwa wagonjwa mbalimbali ikiwemo wagonjwa wa kifua kikuu. Kwa akasema mimi nimewahi kuona hizi dalili, emtende tumpime kwanza. Akampigia, alikuwa na dada yake, alikuwa anafanya kazi Maweni pale. Akamuelezea, akamwambia kesho njoo naye. Kaenda naye kufika pale, nikapewa kopo, akamwambia kaweke makohozi humu. Kaweka makohozi, babangu akabeba akapeleka. Siku ya pili tena nikapewa kopo lingine nikaweka. Alipofuata majibu, baba akamwambia tunamtaka mwenye makozi yuko wapi? Akamwambia yuko nyumbani. Akamwambia tunaomba uje naye kesho. Kama nimefika pale, wakamwambia mtoto wako

0: nauma kifua kikuu, unaufahamu ugonjwa? Akaambia siujui. Akaambia atakiwa atumie dawa, akitumia vizuri anapona, ila asipotumia vizuri anakufa. Ikabidi baba akashindwa kukabili yale aliyokuwa anaambiwa, akamwita mama. Mama akawa amekuja akauliza, unaufahamu ugonjwa wa kifua kikuu? Akaambia naufahamu. Umewahi kuona wapi? Akaambia nimewahi kuona kuna wagonjwa walikuwa wamelazwa hapa Maweni. Akaambia basi mtoto wako kukutwa na ugonjwa wa kifua kikuu, na ni ugonjwa ambao unapona akitumia dawa, ila asipotumia dawa anakufa. Wakaniambia toka nje kwanza. Nikatoka. Mamangu akabaki na ile muuguzi alikuwepo pale. Wakaongea. Waliongea mimi sijui. Baadaye nikaitwa. Nilipoitwa nikaambiwa hivi, usipomeza dawa unakufa.
1: Sio?
0: Unakufa kabisa.
1: Unatetemeka.
0: Naogopa.
1: Okay.
2: Kama mimi ningeanguka.
1: Naogopa kufa.
0: Naogopa kufa. Lakini dawa pia nilikuwa naogopa.
1: Oh.
0: Kwa nilipoambiwa nikiacha nitakufa, nikaa na wasi. Wakati naendelea kumeza nikaa na wasi, sio niache. Lakini nikiacha niliambiwa nitakufa. Nikapewa rufaa kutoka Maweni kuhamia kituo cha afya Gungu, hapo ilikuwa bado ni zahanati. Kaonekana kwamba atakuwa anachukulia dawa pale. Alikuwepo Kasim pale kwenye dawa. Kumbe mama yangu, hata yule wa Maweni alimfuata akamwambia, "Vi mwanangu anaogopa dawa. Kwa utafuta namna yoyote ambayo atameza dawa mpaka amalize." Kasim pia akaambiwa hilo kwamba anaogopa dawa. Yeye akaniambia tu ukweli. Mama yako ameniambia unaogopa dawa. Sasa ukiacha hata siku moja unakufa. Yaani ukiacha siku moja unakufa. Kwa wakati naendelea kumeza, mama yangu akawa ananisimamia. Nilikuwa na meza usiku. Anakuja mama na hakisha nimemeza dawa ndo anaondoka.
1: Kwa mawa yake.
0: Sana. Kwa kishaona nimemeza ndo. Siku nyingine anambia mama, acha nitameza mwenyewe sana. Niliambiwa

0: za dawa kuna madhara au madhira ulikuwa unakutana naye?
1: Madhira nilikutana naye, sio kwenye jamii zetu kwa wakati ule. Mm. Yaani walikuwa wanaamini kwamba ukiwa na kifua kikuu tayari una virusi vya ukimwi. Mm. Ukiwa na kifua kikuu huwezi kukaa pamoja na watu. Ukana utawaambukiza. Mm. Kwa hiyo ilikuwa inanipa wasiwasi, lakini mamangu alinitia moyo sana. Sana ambaye huwezi kufa, mimi nishaona watu kibao wamepona. Kwa na wewe ukimeza tu utapona.
0: Watu walikunyanyapa?
1: Hapana.
0: Hawa hakujua.
1: Hawakuninyanyapa kwa sababu mamangu alikuwa na ule uelewa kiasi.
0: Ah, watu wengine sasa mama tu anaweza kukua.
1: Kwa watu pembeni walikuwa naamini kabisa nina virusi vya ukimwi. Na wanasema kabisa. Hmm? Na virusi vya ukimwi ndio.
0: Sawa. Tulizungumza kwamba kuna aina ngapi za kifua kikuu? Mbili eh? Kifua kikuu cha mapafu
2: na bacho cha nje ya mapafu.
0: Na nje ya mapafu. Mm. Sawa. Sasa kwenye kifua kikuu cha mapafu na kifua kikuu cha mapafu ni cha aina moja tu. Au kuna kifua kikuu cha mapafu na aina ngapi?
2: Kwa upande wa kifua kikuu cha mapafu ni hiyo ni aina moja ya kifua kikuu cha mapafu. Sasa inategemea ni site gani ambapo zile bakteria zipo.
0: Kwa mfano, kuna watu wanasema kuna kifua kikuu cha mapafu na kifua kikuu cha mapafu cha ziada.
2: Hiyo huwa tunaangalia kwa upande wa severity ya kipa yao. Tukisema severity ni namna gani mtu amekuwa affected na wale bakteria kwenye mapafu. Mm. Kuna wale ambao ndio ameanza kuonesha zile dalili za mwanzoni. Mm. Probably inakuwa ni upande wa nanili wa ni katika mfumo wa upumuaji ni upande wa juu kidogo. Mm. Ina maana inakuwa haijafika kwa zaidi ndani sana kwenye mapafu. Ili ukuta mapafu yote yako affected, ina maana sasa ndio hiyo tunasema tayari mapafu yote yana shida. Na ndio hapo sasa mtu anakuwa anaelekea sasa hiyo TB kuelekea sehemu nyingine. Mhm.
0: Yeah. Amlani huko mtaani watu wanazungumza nini kuhusu kifua kikuu?
3: Kwa sasa hivi mimi niseme tunamshukuru Mungu kwa sababu kupitia sisi lakini.
0: Mhm. Hudumu wa afya ngazi ya
3: jamii. Lakini pia miongoni mwetu ambao tuliwahi kupata shida hiyo.
0: Ah, na wewe uliwahi kupata?
3: Yeah.
0: Acha masiara. Mhm. Mwaka gani hiyo?
3: 2010. 2010 2011 nikamaliza dozi.
0: Ulikuwa bado msera au ulikuwa huko na familia?
3: Nilikuwa na familia bwana. Sasa mwaka 2010 sina familia
0: kweli. Sijui tupana na yote. Ndio maana nimeuliza.
3: Nilikuwa na familia.
0: Ehe. Familia haikukunyanyapa?
3: Hapana, haikunyanyapa.
0: Eh. Haikunyanyapa. Wala yenye haikunyanyapaliwa.
3: Hapana. Hapana.
0: Okay. Ehe. Utakuja tueleze. Hebu tueleze huko mtaani wanazungumza nini?
3: Kwanza huko mtaani kwa kupitia sisi lakini. Mm. Kwa sasa hivi baada ya kuwepo sisi.
0: Tuanze kabla. Walikuwa wanasema
3: kabla
0: nini? Sasa hivi wanasema nini?
3: Kabla jamii ilikuwa ipo kwenye hatari sana. Mm. Ya kusikia kifua kikuu. Kwa kuni hatari mno kwa sababu kija kuangalia zile dalili zake kati ya kifua kikuu na ukimwi ni kama zinafanana. Yaani magonjwa pacha. Kwa hiyo kwa dalili ya kifua kikuu moja kwa moja kabisa jamii inakupelekea na wale kama una virusi vya ukimwi. Lakini kwa sasa hivi mimi nithibitishe tu kwamba jamii sasa hivi ina uelewa mkubwa sana juu ya kifua kikuu. Jamii na uelewa mkubwa. Na tunashukuru kupitia hizi wizara za afya kuona kwamba kuna kila sababu kuachukua huduma ya afya ngazi ya jamii kuwapa majukumu kuendelea kuelimisha jamii. Mm. Sasa hivi jamii kwa kweli ina uelewa mkubwa juu ya kifua kikuu.
0: Okay. Yeah. Labda daktari, kwa nini jamii wanahusisha kifua kikuu na maambukizi ya virusi vya ukimwi?
2: Kifua kikuu na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ningekuwa ninasema ni wanazaliwa wote basi tungesema ni kaka na dada. Mm-hmm. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi yuko kwenye 99.9% ya kuwa na kifua kikuu.
0: Isipokuwa 0.01. Yeah,
2: yes. Kwa sababu kinga yake ishashuka na ugonjwa namba moja ambao utakuja kumwataka yule mtu kwa asilimia kubwa ni magonjwa aina mbili. Zipo fangasi lakini pia ipo kifua kikuu. Mm. Na ndio maana watu tunafanya haraka sana mgonjwa wetu wa nanili wa HIV tunapomaliza kumpa zile dawa za siku 14 ambazo kitaalamu wanasema ni priority. Tunaharakisha sana. Kama hana dalili zile za kifua kikuu, tunamwanzishia dawa za kuzuia kifua kikuu haraka sana. Kwa hiyo katika jamii na dalili zake zinaelekeana. Kwa sababu ukiangalia mtu ambaye ana ugonjwa ukimwi ambao umeshaenda mpaka stage 4, stage 3, yani anapungua kilo kiasi kwamba anakonda, lakini ni dalili moja wapo ya kifua kikuu pia kukonda. Mm. Sawa eh? Na mtu mwenye nanili mwenye HIV anaweza akaonesha dalili za kukonda.

0: Oa, kwa sababu gani ana fungus wale wanaoingia huku kooni, wale wa kooni. Sasa wakishafika lazima awe na koo, anakooa. The same inakuwa ni kama mtu mwenye nini? Mwenye kifua kikuu. Mtu mwenye HIV anakuwa na homa za mara kwa mara, zaidi sana za jioni jioni. Anaziishi. Hazikomi zile homa, hata umeze paracetamol hazikomi. Kama mtu mwenye kifua kikuu. Kwa ndio maana watu wanaichukulia kifua kikuu na mtu mwenye HIV kama vile au ana ukimwi au ana kifua kikuu. Unaona? Mm-hmm. Lakini kwa sababu hawa ngazi ya jamii wanaendelea kutuelimisha kuhusu afya, nadhani watu washaanza kutofautisha kifua kikuu na nini na ugonjwa wa ukimwi. Hata hivyo siku hizi na ugonjwa wa ukimwi watu wanajigundua mapema, wanakuja kupima na gundulika mapema, anatumia dawa na anakuwa yuko vizuri. Lakini yule anayejichelewesha chelewesha, amepima leo na subasubiria, ngoja niwe na ishiria ishiria, kifua kikuu ndo kitakachokuja ku yaani unaibuka na ukimwi at the same time unaibuka na nini na kifua kikuu.
1: Kwa mfano uwezo kule mtaani huo mnawafikiaje watu?
2: Tunafikia nyumba kwa nyumba. Maeneo ya mikusanyiko ya watu kama masokoni, hata kwenye taalimu pia nawafikia.
1: Kwenye taalimu. Okay. Nataka labda tujaribu kuangazia kwenye taalimu, kwenye mikutano, kwenye mikusanyiko. Ni kipi hasa ambacho huwa mnasisitiza?
2: Huwa tunasisitiza kwamba tunatoa kwanza elimu kwamba tunawaambia kifua kikuu ni nini, kinaambukizwaje, lakini pia namna ya kujikinga na kifua kikuu.
1: Labda bwana Mlani, ukiachilia mbali hiyo ya kufananisha kifua kikuu na ukimwi, ni dhana ipi ambayo ipo potofu iko huko mtaani?
3: Dhana potofu ipo mtaani huko kuhusiana na habari ya hiyo kifua kikuu ni kwamba kwanza unaonekana ukipata kifua kikuu, kwanza kupona sio rahisi. Watu naamini kupona sio rahisi. Na bado kuna jamii inajificha sasa hivi. Hata kwa nani anamwambukiza kifua kikuu, unampa majibu kama ni kifua kikuu. Wengi wanajificha. Wanakimbia
1: kwa mfano.
3: Anaweza kaja kapima, akiamini atakana shida nyingine kabisa tofauti na alichokusudia. Wakati agundulika na kifua kikuu, unapata tabu sana kuwapata wale ili waanze matibabu. Wengine wanawapigia simu wanakuambia sipo. Mara kishagundua ndio mara simu ipokelewi, mara imekatwa. Yeye anafikia tu mpaka tunatumia njia zingine mbadala kuweza kuwapata. Pita viongozi wa serikali. Unaenda kukaa nao tena mwanzo, tunaanza mwanzo kuwaelimisha. Tunapata tabu sana. Kwa hiyo jamii bado ina hiyo changamoto ipo.
1: Labda uwezo kuna namna ambavyo watu wanaamini katika kutumia dawa za kienyeji badala ya tiba za kitaalamu.
2: Ndio, kwa baadhi ya watu bado wana imani zile kwamba yani anajiona mtu ana afya zake na ni mnene, anaweza siwezi kupata ugonjwa. Kwa hata akiona zile dalili anaweza kahisi labda amerogwa kulingana na mazingira ambayo anaishi kwenye jamii. Kwamba jana nilikusanyana na jirani yangu, anaweza kwenda kanifanyia hivi, mbona sikuwa hivi? Anaenda kwa mganga kienyeji. Kifika kule kimpige nyungu, mpa dawa na kunywa, ile kifua kikuu inaendelea kumuathiri. Yanakuja kushituka ameshakuwa ni wa kulala ndani.
1: Kipigwa mlavumba naona hamna shida. Sawa.
4: Nataka kuuliza swali kwa daktari hapa. Natamani kufahamu kwamba kifua kikuu je, kina stage? Kwa sababu najiuliza swali hapa, mtu anawezaje kuishi na mtu anayeugua kifua kikuu na asipate maambukizi ya kifua kikuu?
0: Kiujumla stages zipo, ndio maana huwa tuna latent phase na ile tunasema ni active phase, ambapo kwa kipindi cha latent phase mtu hawezi kuambukiza wala dalili hazionekani. Labda umuhisi kwamba huyu mtu amekaa na mtu wa kifua kikuu kwa muda mrefu, ngoja nichukue damu nipime. Unaona? Lakini ikifika ule wa active phase, ndipo hapo dalili zinaanzaga kutoka, kukohoa, homa za mara kwa mara, kupungua kilo. Tena ndani ya mwezi mmoja najikuta umepungua hata kilo 3. Yaani brother, kama unaona ndani ya mwezi mmoja,
1: yaani nina 90 na kuchukua
0: ndani. Alafu ndani ya mwezi mmoja unajikuta na 7 na ngapi?
1: 87. Alafu mara mwezi mwingine 80 na
0: kipindi hicho fanyi mazoezi, sio kwamba upo kwenye diet, yani upo tu normal kawaida. I say jiangalie vizuri. Njoo kapime. Nenda kapime.
1: Unaweza kupungua uzito hafu hukowi?
0: Yes, inawezekana. Yes.
1: Acha masiara.
4: Kwa hiyo yes. Mtu akiona aipungua uzito lakini
0: itategemea akukoli. Itategemea kwa sababu kupungua uzito wa mtu inategemea na situation aliyomo yeye. Wewe ukiona in a life skill kwamba unavyokuwa unaishi hujabadilisha lifestyle yako, una stress, una mawazo, una shida, una nini, unakula na kunywa unafanyaje? Alafu then unashangaa kilo zako zinashuka, njoo kapime. Tena upime magonjwa mawili kwa wakati mmoja. Upime HIV na upime na kifua kikuu.
3: Unaogopesha.
1: Sasa mbona unatutisha daktari?
3: Unatutisha.
0: Hapana, ni kujua afya yako kwa sababu mojawapo ya afya ya mwanadamu ni tunaipitia katika uzito. Hata tuwezi kupa dawa tusipojua uzito wako. Kwa hiyo mwili wako tunaupima kulingana na uzito pia mda mwingine. Kwa hiyo kama unaona kilo zako zinaendelea kushuka na hauna stress, hauna mawazo, unakula kama ulivyokuwa unakula, una diet, ufanye mazoezi, sasa jiulize kwa nini kilo zinapungua? What next?
3: Nilikuwa najiuliza kitu hapa kwamba mtu baada ya kuwa sasa amepata maambukizi inachukua muda gani hizo dalili kuweza kuonekana kwamba ameambukizwa kifua kikuu?
0: Kitaalamu inategemea na immunity ya mtu au kinga ya mtu jinsi inavyokuwa. Zaidi sana mpaka unakuja kuonesha dalili, na kumbuka mara mwisho hapa tuliweza kusema kwamba kifua kikuu kinaweza kikakaa ndani ya hewa kwa masaa mawili mpaka manne. Sawa. Lakini unaweza kwenda hata miezi mitatu, miezi minne hujaanza kuonesha zile dalili. Yes, inawezekana.
1: Sawa. Nitakuja kwako labda tumalizie hili kwamba kwenye vipimo juzi wiki iliyopita tulizungumzia kwamba kuna njia ya makohozi kama ambavyo uwezo ameweza kuzungumzia kuhusiana na namna ugonjwa unavyoambukizwa na namna alivyopima yeye. Kuna njia nyingine ya vipimo?
0: Njia zipo. Zipo. Nitataja baadhi. Ni tunaanza na hii ya makohozi. Sasa kuna mtu mwingine anakohoa lakini tunasema ni dry cough, yani kile kikohozi ambacho hakitoki. Sasa hatuwezi kumnyima huduma ya kumpima. Tutachukua mkojo. Sasa hizi tunafanya ni kama rapid test. Naposema kama rapid test tunapima mkojo kama tunavyopima labda niseme na UPT, watu ambao wanapima mimba. Sasa kuna kipimo kinaitwa TB Lam. Unachukua mkojo, unaweza kuchukua mkojo, sasa hizi tunafanya. Na hospitali nyingi, vituo vya afya vyote vinafanya sasa hizi. Lakini pia kuna

0: inafanyika.
1: Sasa kuna mtu mmoja juzi pia akanidokeza kwamba kuna TB ya ngozi. Sijajua hiyo ikoje na kama ina mahusiano yoyote na vipimo hivyo vya ngozi alivyosema.
2: Kama tulivyosema kwamba TB inaweza ikatembea kafika sehemu yoyote. Sishangaa hata kwenye ngozi kufika.
1: Ile ambayo TB ya ngozi
2: inaweza ikatembea kafika sehemu yoyote. Ila watu wasije wakadanganyika, ndio jiona na vipele akasema na TB ya ngozi. Hapana. TB inatembea kwa njia mbili. Inaenda kwenye kola, hewa ikishafika kwenye kola kwenye mapafu, inaanza kutoka kwenye mapafu kupitia sehemu mbili. Sawa? Ambapo inaweza ikapitia kwenye nanili zile fluidi za kuelekea kwenye lymph nodes ambao tunasema ni central nervous system, au ikapitia kwenye mirija ya damu kupitia kwenye damu. Kupitia kwenye damu ndio inafika sehemu nyingi zaidi sana. Inayopita kwenye central nervous system ndio tunaikuta kwenye nini? Tunaikuta kwenye hizi matezi hizi. Lymph nodes ndio tunazikuta hizo. Lakini ya kwenye damu inaenda sehemu nyingi, kwenye figo, ini, sijui nini huku kwenye mifupa, mgongoni, kichwani.
1: Unataka kuongeza?
3: Nilikuwa nataka niulize kwamba kama alivyosema kwamba mara nyingi zinaenda kuathiri huku kwenye mapafu. Mtu akishapata hayo maambukizi. Sasa nataka kufahamu, je, kuna stage hii, kuna stage ikishafikia mtu hawezi kupata matibabu akapona? Labda akija pale hospitalini kwenu mnamwambia sasa hapa wewe umeshachelewa. Subiri
1: tu Israeli.
2: Hapana, kuna kitu kama hicho. Wale ni bakteria. Na bakteria wameisha kwamba anatibika. Sasa kwa nini mtu mwambie kwamba umefika? Hiyo sio kansa bana. Labda kama imeenda ikawa TB, alafu ikasababisha kitu kingine kikaamuka ndani ikawa kama kansa. Lakini kama haijachanganyikana na ugonjwa mwingine wote, ni TB as TB yenyewe, lazima ipone. Kwa nini isipone? Inapona kwa sababu dawa zake zipo. Na ndio maana inapofika stage ile ambayo tunasema ni chronic stage, hautumii tena dawa miezi 6, unaenda mpaka miezi 12.
1: Ninaangalia kwa mtazamo wa matibabu, ninapata shaka, ninapata hofu, ninapata wasiwasi. Huko mtaani mnakopita, mnapata matokeo gani ambayo aidha yanahusisha na uwepo wa maduka ya dawa baridi huko mtaani? Nikiwa na hofu kwamba kwa mazingira, kwa asili ya utamaduni wetu, inawezekana tukaenda kule na kuamini kwamba nikikozi tu nikaendea kunua, nikaanza na amoxilini, nikatoka amoxilini, kuna utamaduni mwingine huko kule daktari kwamba nakuchanganyia, nakupa amoxilini, nakupa piriton, nakupa ampiclox, nakupa na codril, nenda kameze zote kwa pamoja tena utafune.
2: Unajua imekuwa zana ya kubwa ya sisi wa Tanzania zaidi sana. Tunapenda sana hizo nani tunaziita ni cold na release nini, hizi dirodiums, hizi duka za dawa. Atuzipige vita zifanye kazi ila ziendane na nini, na standard ya nchi jinsi inavyotaka ziendeshwe. Mtu uweze kumpigia hiyo kachumbari, hivi ni mwili wa mtu au ni mti? Huo ni mwili, sio kachumbari kwamba una leo utakaanga mboga uongezee mchicha uongezee sijui nini, hapana. Unaona? Kwa hiyo imekuwa changamoto kwa watu, na ujue kama unajitengenezea sumu. Dawa zinapokuwa ndani ya mwili zinatengeneza sumu yake yenyewe. Mwishowe badala uanze kuumwa ugonjwa ndipo unaumwa dawa zenyewe. Kwa hiyo hakuna sehemu ambapo hizi dawa za kifua kikuu zinaruhusiwa kuuzwa. Na kama wewe ni mwananchi unaenda sehemu unazikuta, basi ujue kwamba hizo dawa hazipaswi kuwa sehemu ile.
1: Sawa. So, labda nije kwa wahudumu, mtu saidie huko mtaani. Namna ambavyo huu mchakato wa matumizi sahihi ya dawa kwa wagonjwa, mnawakuta wagonjwa na hali gani na mnagundua kitu gani hasa katika mfumo mdogo?
4: Kwanza mimi nikuthibitishie tu ndugu mtangazaji, na hili jukumu la serikali, lakini pia kupitia sisi wenyewe, hii michezo ya kuuza au maduka madawa kuuza dawa za kupambana kifua kikuu tu, dawa za kupambana wale bakteria kifua kikuu tu wanauza
1: kwenye madawa,
4: kwenye maduka madawa kwa 100% wanauza.
1: Na ngoja sasa, wanauza kama dawa za kusaidia kutibu kifua kikuu au wanauza dawa kwa minajili ya kutibu magonjwa mengine tofauti?
4: Hapana, wale wanauza dawa kwa niaba ya kutibu magonjwa mengine.
1: Okay.
4: Tena wanazitumia kiholela kiasi ambacho hata mtu akiumia lakini duka la madawa kwa nesi, sijui ni kutokuwa na taaluma, sijui ni makusudi. Akasema nimeona kidonda changu tu hapa. Anaambia uchukua Lifadin

0: hapa ina sababu rifadini na tio kwenye kidonda. Yani anaitumia rifadini hiyo dawa ambayo inatibu wadudu wa kifua kikuu, anaitumia kwa matumizi mengine kiasi ambacho kama alivyozungumza daktari anakwenda kutengeneza usugu. Usugu ambao ile dawa ikizoea kwenye mwili wa ule mtu akipata wadudu wa kifua kikuu inakuwa shida sana kuweza kumuokoa mtu. Kwa sasa sisi tulikuwa tunaomba yani serikali ili jambo kwanza kwa tunaendelea nalo la kuweza kudhibiti hicho kitu kwenye maduka madawa. Lakini kuna jambo ambalo huwa linaendelea kwamba pindi inapokuwepo siku ya ukaguzi kudhibiti hayo mambo, taarifa wanazipata wauzaji wa maduka madawa kiasi ambacho zile dawa zinafichwa na bado operation kumalizika dawa zinarudi kwenye maduka. Sasa kwa kupitia jambo hili tuna kazi kubwa sana sisi kama huduma fanga za jamii, lakini pia kama daktari wetu tuna kazi kubwa sana kuhakikisha tunaisaidia hii jamii, kwa sababu tunapambana na adui ambaye tupo naye yupo miongoni mwetu. Wakati tunakipambana kutokomeza dawa zile, wao inakuwa ndio fursa kwamba ni dawa ambayo akitumia kwa matumizi mengine ina pesa, inawaingizia kipato. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana. Kwa hiyo sisi wajibu wetu huwa tunaelimisha jamii sasa. Wajibu wetu tunakwenda kuelimisha jamii. Wakati tunakwenda kutoa elimu ya kifua kikuu, dalili za kifua kikuu, namna ya kujikinga, lakini pia unagusia na hicho kitu ili mwisho wa siku akienda pale duka la madawa na shida zake asikubali kuuziwa dawa ile.
1: Hivi kwa mfano mtu mwenye kifua kikuu ni kuna madhara gani ukiacha ule usugu wa kutumia dawa isiyokuwa sahihi au kutumia njia zisizokuwa sahihi kutafuta matibabu? Kuna madhara gani?
2: Kufanyaje?
1: Kutumia labda dawa isiyokuwa sahihi au matibabu yasiyokuwa sahihi.
2: Yes, imekuwa changamoto. Yaani kiujumla na ni kwa sababu watu tunapenda kutumia dawa pasipo kutumia dozi. Mtu anakuta na 100, eti naomba aruhu moja. Mtu anakuta na shilingi 50, naomba paracetamol moja. Kitu ambacho unajitengenezea, kwanza unajitengenezea usugu wa dawa. Cha pili, hakuna unachokitibu. Hivi ulishawahi kuona ulikuwa una njaa, sawa? Mwenzako amekunulia ndazi mbili. Ukajitia moyo nimeshiba. Kinachokuja baadaye, njaa ikirudi tena ile original, ndipo utajua kwamba yeye kumbe nisingepoza, ningekula tu. Ndio maana nakwambia ambaye ameshavua nguo sharti aoge. Kwa hiyo watu wanaenda anatumia dawa, yani anatengeneza usugu wa dawa kiasi kwamba hiyo dawa itafika hatua itashindwa kufanya kazi kwake. Kama alivyosema mwenzangu, saa hizi tuna changamoto. Paka hospitalini saa hizi imekuwa changamoto. Mtu anampa paracetamol, unasikia anakuambia mimi kichwa akiponi. Ni kwa sababu gani? Alishazoea. Yani kichwa kikiuma mara moja au akisikia anauma kichwa mara, yani akisikia kila kichwa tu anatumia paracetamol. Kila kichwa paracetamol. Mwisho unajitengenezea usugu wa dawa. Hiyo dawa haitokuja kufanya kazi. Kwa hiyo tujitahidi sana tutumie dawa dozi. Tumeshawaambia jamani, kifua kikuu ni kina dawa. Dawa ni bure, huduma ni bure. Makozi yako ndo sisi tunachokitaka tu. Njoo, leta makozi, tunasafirisha kwa gharama zetu wenyewe. Tunakutibia kwa gharama zetu zenyewe. Wengi kubwa tu ni kushiriki. Kwa nini tunakutibia kwa gharama za serikali wenyewe? Ni kwa sababu tunataka tupunguze rate ya maambukizi ya kifua kikuu mtaani. Tena nitumie muda huu kutoa wito kwa wale mama zangu ambao wanajifungulia sasa vijijini, waende hospitalini kujifungua. Anamaliza kujifungua mtoto mpaka anafikisha wiki 3, wiki 4. Hajaenda hata kuchoma ile nini? Na nili kuna vaccination tunasema chanjo, inaitwa BCG, ile ya watoto, ile ya kuzuia nini? Maambukizi ya kifua kikuu. Sasa huyo mtoto namweka kwenye riziki ya kuweza kuumwa kifua kikuu mapema, kwa sababu watoto immunity yao yuko chini sana. Anapokutana na vile vimelea vya kifua kikuu mtaani, yuko haraka sana kukapcha kuliko mimi mtu mzima. Kwa hiyo tu wanaojifungulia mtaani, please, hizo tabia tu stop. Ikiwezekana tuende hospitalini tukajifungulia huko, au ndo umezidiwa umejifungulia huko, basi kimbia hospitalini kachome chanjo hiyo. Hiyo itakusaidia. Hiyo chanjo inakuwa active mpaka miaka ngapi? Inaanzia kwanza miaka 5 mpaka miaka 15. Lakini kuna wengine inakuwa active hata mpaka miaka 60 pia.
1: Hivi kuna namna ambavyo umewahi kukutana na ushuhuda, labda mtu shuhudie tu hapa kwamba mtu anakuita wezo, njoo mimi hapa nilipo ninapitia na dalili 1, 2, 3, naomba ushauri. Labda inawezekana ni kifua kikuu, nifanyeje?
3: Asante. Hiyo tumekutana nayo. Lakini nikirejea kwenye swali lako lile la mwanzo. Baadhi ya watu ambao tunakutana nao kwenye jamii wenye kifua kikuu tayari wameshaanza kulala ndani. Kwa ajili yani, ile kwamba anaenda kununua dawa duka la dawa, akisikia afadhali anakaa ndani.
1: Ngoja, subiri kwanza. Kwamba mnaokutana nao wanakuwa wapo hoi.
3: ndipo hoi. Yani alipata zile dalili za kifua kikuu kwa kupitia maduka yetu ya haya dawa. Akatumia tu zile dawa, labda amechukua mlavumba, amemeza, amekula. Ameenda duka la dawa, amepewa amoxicillini. Akipewa amoxicillini anapata afadhali. Kwa mpaka anakuja kushtuka ni kifua kikuu, ameshakuwa na hali mbaya, ameshalala ndani. Bapo baadhi ya wateja tumekutana nao hapo na tupo tunawasimamia kwenye matibabu. Lakini inafikia tu mpaka anashindwa kujiweka wazi kwamba ana kifua kikuu. Yaani anakuwa hataki hata ile huduma, anaogopa.
1: Kwa nini?
3: Yaani amesha alianza kumeza dawa mwanzoni bila kupima. Kwamba amesikia tu kikohozi akaenda akapima na nini. Lakini pia bado kuna jamii na bado ina imani potofu. Kuhusisha ugonjwa wa kifua kikuu
1: na ukimwi.
3: Ugonjwa wa kifua

0: shughuli nyingine.
1: Kuna kitu hapo ulikuwa umeuliza kuhusiana na habari, labda tumewahi kuitwa na watu wenye dalili kama hizo. Yaani moja ya majukumu tunayofanya kwanza kwa sasa hivi, ndugu mtangazaji, yaani kwa sisi wahuduma fangaza jamii kupitia jamii zetu tumevuka, tushatoka kwenye level ya kuwa wahuduma fangaza jamii. Kwa wanajamii wetu lakini wanatuita madaktari, tumekuwa kwenye level hizo kwa sababu wanatuita, tunakwenda nyumbani, tunaongea nao, tukigundua dalili moja kati ya zile dalili za kifua kikuu, tunawachukua sampuli sisi wenyewe, tunapeleka Maweni kwa ajili kupima, tunarudisha majibu, tunarudisha kwa daktari, tunamchukua yule mteja, anakuja kwa daktari, anapewa majibu yake, tunamsimamia na matibabu. Ndio wajukumu tunayofanya mpaka sasa.
2: Mimi leo niko na daktari mwanzo mwisho.
0: Unataka kumwachia?
2: Kwa sababu maswali ni mengi ninayojiuliza. Tunafahamu mwili wa binadamu una kinga. Na kuna baadhi ya magonjwa tukiyapata, kwa mfano kama malaria, kuna muda unaweza kupata malaria, kinga ya mwili kapambana na ule ugonjwa ukapona. Vipi kwa upande wa kifua kikuu? Mtu anaweza akakipata akawa na zile dalili, lakini kutokana na kinga ya mwili, ile kinga ya mwili kapambana na ule ugonjwa na akapona bila kupata matibabu.
3: Yaani kuna ile tunasema self limiting. Yaani ni ugonjwa umeupata, lakini baada ya kupata, yani baada ya kuwa exposed. Sasa itategemea umechukua dozi gani. Hivi nikisema neno dozi sijui mnanielewa. Itategemea umechukua dozi gani ya wale bakteria ili kusudi mwili uweze kupigana na hizo bakteria. Mfano ya risk factor ambazo zinaweza zikakupelekea mwili ushindwe hata kupigana, kwa mfano tumo tunaongelea humu ndani hivi, kwa mfano sehemu ambayo imefungwa, haina madirisha, haina nini. Umekaa kuanzia masaa 24 na kuendelea. Blaza, hata mwili ungekuwa una kinga ina gani ya kupigana na hiyo bakteria, ni ngumu kupigana kwa sababu kiwango ulichoingiza ndani ni kikubwa sana. Lakini kuna uwezekano pia wa mwili wenyewe kujijengea kinga ya kuweza kupigana na wale bakteria. Lakini nimesema inategemea umekuwa exposed kwa muda gani, umeingiza kiasi gani cha wale wadudu, na yule mtu anayekuambukiza yuko katika stage gani. Kwa hiyo inategemea factor kama hizo.
0: Sawa. Kwa hiyo tunahitimisha, zimebaki dakika takriban 3. Matibabu yake yanapatikanaje kwa haraka haraka?
3: Matibabu ya kifua kikuu, ukishagundulika wewe ni mwathirika wa kifua kikuu, ni kila hospitali saa hizi ambazo ni vituo vya afya vyote vinatoa na nili hiyo huduma ya matibabu ya nini, ya kifua kikuu. Na sio vituo vya afya tu, hata dispensaries zipo ambazo zimepewa hiyo mamlaka na zinatoa hizo dawa. Dispensaries zote kama sikosei, zote zinatoa dawa. Vituo vya afya mpaka na hospitali hizi kubwa zinatoa hizo dawa.
0: Hivi kwa Kigoma hali ni ya namna gani kwa ugonjwa wa kifua kikuu kilinganisha na mikoa mingine? Sitaki takwimu, ila tu labda kiwango, kwamba je, tuko kwa kiwango cha juu, cha kati, cha chini?
3: Kwa upande wa Kigoma unajua hili kusudi ugundue kwamba kiwango kiko juu au kiko chini, inategemea mnaibua kiasi gani kwa mwezi. Kwa mfano nikiwauliza waangazia jamii, kwa mwezi mnaweza mkaibua watu wangapi, nadhani unaweza wakatuambia wako wangapi. Eti brother mlani, kwa mwezi mna rate ya kuibua ndani ya hii manispaa yetu ya Kigoma mjini hapa, Kigoma Ujiji, ni kama watu wangapi mnaibua kwa mwezi?
1: Yani kupitia
3: yani nasema mnapita mtaani huko.
1: Sawa, kuna vitu viwili katika uibuaji. Kuna linki ya wahudumu wa fangaza jamii tu ya kwao, lakini pia kuna linki ile ya halmashauri kwa maana serikali. Sasa kupitia sisi wahudumu wa fangaza jamii kwa manispaa hii tunafika mpaka kwenye wagonjwa 30-35
0: kwa mwezi.
3: Kwa mwezi.
1: Sisi wenyewe tu.
3: Na mimi nikiangalia kwa upande wa kituo changu.
0: Labda tusikilize kule.
4: Ameniibia.
0: Amekuibia. Sawa.
3: Okay. Na mimi nikiangalia kwa upande wa kituo, kwa sababu sisi kama kituo cha afya kuna uibuaji wa sisi wenyewe, baada ya watu kufika pale amekuja na shida zingine, lakini ana present na zile nanize dalili.
2: Saa 12
3: kuna hawa kutuletea. Zaidi sana huwa ni watu watatu, wanne kwa mwezi.
0: Sawa, mimi nawashukuru sana. Asanteni sana jamani. Muda wetu umekimbia sana na umekwisha kwa wakati huu.
1: Asante.
0: Karibu tena kwa mara nyingine.
1: Asante.
0: Hatuna la ziada, tunaondoka namna hiyo. Uwezo Ahmadi Msafiri, mhudumu wa jamii ngazi ya mhudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia Dr. Datus Dominic

kutoka kituo cha afya Gungu daktari pamoja na Amlani Shabani Amlani mhudumu wa afya ngazi ya jamii na ndio wageni wetu kwa nao hapa tunaondoka. Mimi ni Fulbert Gabriel, Esperance Ramadhani na Lucas Oa. Dimba la michezo hivi punde wanafuata.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo seminari kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jani, njoo mara moja.
9: Jirani, kuna shida gani?
8: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
9: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
8: Si atazidi kuharisha?
9: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
8: Umejuaje?
9: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
8: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
9: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
8: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Yes, ni siku nyingine tena tunakutana hapa msikilizaji. Ikiwa ni tarehe ya 25 siku ya Jumanne mwezi ni wa 8. Na zaidi nikutakie tu heri ya sikukuu ya Maulid katika siku hii ya leo msikilizaji, ambapo ndugu zetu Islam kwa siku leo wanakumbukumbu ya kukumbuka mazazi ya Mtume Muhammad miaka 500 huko iliyopita msikilizaji. Sababu na hilo kubwa zaidi, naamini kwa asilimia kubwa kwa wale ndugu zetu wa serikali, wanafunzi leo wametulia nyumbani, pata gahawa, wametulia, wameenjoy, lakini si wengine watu wa kazi, tupo kazini na tunaendelea kupa kazi kama ilivyo desturi na wajibu wetu, kuendelea kuhabarisha yale ambayo yanaenda kujitokeza katika kona mbalimbali ya kijamii msikilizaji. Mimi ni Garincha Sadiki Kibwana, nitakuwa naongoza jahazi hili kwa siku ya leo. Siku peke yangu, ulama yuko hapa, namaanisha babu Ramsi, lakini pia kijana wetu, kijana barobaro Leopard John, naye tunaye hapa kwa siku ya leo. Kwa mitambo tunaye mtu mzima senior, muite Daniel Amando, atakuwa anasimamia show kwa siku hii ya leo msikilizaji, tukiwa dakika 120 za kupeana na kujuzana yale ya kimichezo ambayo yamejitokeza kwa siku hii ya leo. Na nikujuze tu kwa uchache tu ni kwamba tunakuangazia kuhusiana na tarehe 30 ni kuanza kwa ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Rasmi inaenda kufanyika na kuanza kwa tarehe hiyo. Utakuja pia kufahamu hapo, lakini nikwambie siku ya kesho itakuwa ni utaratibu ule ambao utakuja kujuza baadaye kidogo hapa kuhusiana zile timu shiriki moja kwa moja, hasa kwa upande mzima wa viongozi. Lakini katika upande mzima mwingine ni kuhusiana kuelekea finali ama kuelekea kuanza kwa ligi ya Kikap ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, ambao awamu hii inafanyika kule Kasulu pia nao inaenda kuanza. Utakuja pia kumsikia hapa katibu wa sasa Umi akija kuzungumza katika hilo hapo msikilizaji moja kwa moja. Kimsahau kwamba ligi kuu Tanzania bara imeendelea tena kwa siku ya jana, na leo pia itaendelea tena kwa michezo miwili, na wakati huo tunazungumza hapa kuna mchezo ambao unaendelea kwa wakati huu hapa moja kwa moja msikilizaji. Lakini kwambie tu kimataifa zaidi kule ni michuano mbalimbali ya UEFA Champions League kiendelea kupigwa, na tukumbuke kwa siku ya Alhamisi tarehe 27 itakuwa ni siku ambayo tunaenda kufahamu yale ile ligi sasa itakuwaje, nani na nani wakutana katika hatua gani, na itakuwaje moja kwa moja katika upande mzima. Lakini nikwambie ligi kuu ya Uingereza imeshaanza, na Chelsea the Blues jana amepata matokeo ya ushindi dhidi ya ndugu zake, ikiwa ni London Derby, na maanisha Fulham, katika mchezo ambao ulifanyika kule kule katika jiji la London. Hii katika hatua ya awali kabisa ama wiki ya kwanza ya ligi kuu ya Uingereza ikifanyika moja kwa moja baada ya kurejea kwa wiki ya majumaa iliyopita pale. Lakini nikwambie Bruno Fernandes mchezaji bora wa ligi kuu ya Uingereza mwaka kwa mwaka 2025-2026. Lakini tetesi zipo nyingi, sajili pia ziko nyingi kuhusiana baadhi ya wachezaji wakitaka kwenda huku, wengine wakielekea huku kama wachezaji. Mimi nikwambie karibu sana msikilizaji. Yako mengi ukiacha nayo ambayo nimekujuza, ambayo yote kwa jumla tumekuandalia wewe, lakini nawe utaungana nasi kwa namba ya 0.

0: 0768 150 190. Karibu sana dimbani.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Ni
2: mashujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu na timu nori.
1: Bila matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: timu na michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yeah, tumerejea tena. Sasa ni kuingia ndani, msikilizaji, kukupa yale ambayo tume ama nimesema tutakujuza. Wazee mabwana, habari za jioni ya leo?
5: Bwana Swarama aisee.
0: Heri Maulidi ndugu yangu na
5: mama. Bwana na kwako pia ndugu yangu.
0: Asante sana. Heri Maulidi ndugu yangu Leopard.
6: Ah, asante sana bwana.
0: Vipi hali?
6: Umeanza na mzee ndio bwana nikakaa kimya. Jana walinitunuku hapa barabaro.
0: Jana barabaro.
6: Nikapokea nikasema sawa.
5: Huu ni barabaro.
6: Kwa sababu sijaoa nikasema okay vizuri tu. Pengine no, labda hapo katika harakati.
0: Ya kutafuta
6: mimi ni kijana barabaro. Basi.
0: Ni sawa.
6: Ikawa imeisha
0: kwa ni barabaro. Wewe ni barabaro.
5: Barabaro.
0: Kutazama tu naona mimi. Mimi mtu mzima.
5: Sio barabaro.
0: Mimi mtu mzima.
6: Sio barabaro.
0: Ah, mimi ni mtu mzima.
5: Ukitaka kujua kama barabaro utaona kitachofuata baadaye. Wewe mwenyewe utajichuja. Na utajijua kama ni barabara. Utakufusha garisha.
6: Umezungumza kuhusu Livingstone hapa.
0: Mm.
6: Miongoni mwa wale wasema kwamba wamishonari na wapelelezi ambao walifika katika pwani ya Afrika Mashariki miaka ya 1800 huko. Katika historia umenikumbusha wakati niko sekondari, nipo katika elimu ya advanced, nilikuwa ninasoma sana masuala ya Dr. Livingstone, na umezungumza hapa kwamba ile kwenye history miongoni mwa somo ambalo mwalimu akiwa darasani nilikuwa nawahi sana,
0: napenda sana,
6: nilikuwa napenda sababu si hadithi.
0: Mimi mwenyewe bwana history, mbona kuna siku moja kuna mtu mmoja nimwambia kwamba ingekuwa hesabu yenyewe ina historia basi ningekuwa naongoza
6: hapo. Kwa hiyo alikuwa akizungumzwa Dr. Livingstone, ambaye dhumuni lake kubwa ambalo lilimleta Afrika lilikuwa ni kuja kutafuta chanzo cha mto Nile. Yani huyu alikuwa ni Scotland ambaye alikuja barani Afrika kwa lengo moja tu la kuweza kufahamu yani huu mto Nile unaanzia wapi. Lakini alifeli bwana mpaka anakuja kufariki akiwa nchini Zambia. Alishindwa kuweza kutimiza ndoto zake ambazo alikuwa nazo. Lakini pia Kigoma alipita katika maeneo ya Ujiji kule kwa lengo tu la kufikisha kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo umezungumza miongoni mwa wapelelezi na wamishonari ambao waliingia barani Afrika, ikiwa tu ni sehemu ya vile vitangulizi vya ukoloni. Wale ambao wako shule waweza kawa wananielewa vizuri.
0: Sawa. Na msikilizaji, ni hivyo, lakini moja kwa moja tukusiwa ama tukombe kwamba ligi hiyo inaenda kuanza tarehe 30, itakuwa ni siku ya Jumapili kwa mwaka 2026. Na kesho viongozi tutakuwa nao hapa kwa ajili ya semina, lakini kupia na muongozo. Yes, kupia na muongozo wa kujua namna gani michuano hii inaendeshwa, kanuni zipoje, mambo kama hayo hapo. Na viwanja ni kwa muhimu msikilizaji tayari ishafahamika. Itakuwa ni uwanja wa Kawawa Ujiji pale, lakini uwanja wa Kibirizi hapo. Ndio viwanja ambapo kwa muhimu vitaenda kutumika katika michuano hii ya kumwenzi Daktari David Livingstone.
5: Mwaka jana tutumia viwanja takribani vitatu
0: Vitatu.
5: Pija Mwandiga
0: kule, Kajuna Complex
5: na Kawawa.
0: Kawawa kule. Yes.
5: Nah, kwa Mwandiga this time atuendi.
0: Safari Mwandiga atuendi.
5: Nah, mimi na Pasco tumeasilika kweli.
0: Mwandiga.
5: Moja kati ya maeneo ambayo napenda sana kwa kelele.
0: Mwandiga kuna wakati kuna mambo yenu yale jioni.
5: Kwa safi kabisa. Hakuna mechi ambazo nilikuwa napenda kupangiwa kama za Mwandiga. Alikuwa sina yana.
0: Sasa unaona kama kijana Leopadi.
5: Sio
0: kumpeka Mwandiga.
5: Usio.
0: Kwa sababu mfano pale ule uwanja ukifika jioni kuna matumizi mengine.
5: Ni kweli.
0: Matumizi mengine.

0: Sasa kwa huu kijana
1: abamfai
0: barabara aza kaenda
1: huyu hata kama tukikuwa tunachezea mwaliga huyu pasige busu
0: yani hiyo ndivyo vingine
1: asigeenda kwa sababu mzigo kibirizi pale
0: mzigo kibirizi na uzio kibirizi bwana jioni tuka uwanja pale ulipo kwa chini ni soko
1: okay.
0: Kwa kwa wewe mnanili mtembezi lazima una wewe ambaye una familia
1: unatoka unapita
0: lakini kwa ndugu yangu huyu
1: kuyu huyu
0: mambo mengi yana
1: utapeleka kawa
0: na mimi nipeleka wapi ambapo kawa kule kupata bando ni
2: huko mimi ni ukweli
0: wapi
2: huko
1: Kawawa.
2: Huko.
0: Ujiji.
2: Huko ukweni.
1: Baro.
2: Huko ukweni. Nashangaa ubarobaro chuo umetoka wapi tena. Wakati ujiji mimi kule ni ukweni kabisa.
0: Ujiji.
2: Ujiji. Toka mmenipeleka ukweni.
0: Yani una mpango wa kuchukua chombo ujiji.
1: Ukweni kivipi barobaro?
0: Sindo nasema.
2: Ukweni. Ndo ukweni. Babu Ramso. Wewe macho yule.
1: Kwa kakako au nani?
2: Ukweni.
0: Yaani wewe ndio nimesema una mpango kuchukua chombo ujiji.
2: Hapa heshima ujiji kwa sababu ni ukweni.
1: Barabara tusimpeleke atatusababisha madhara
0: yule bwana huyo. Basi utabidi tu niwaacha
1: kibirizi tu hapo basi. Toka mdogo rudi za kuja hapo.
2: Kibirizi pia huko
1: atatusababisha vurugu.
0: Nataka useme nini tena?
2: Kibirizi, kibirizi.
0: Kuna mashemeji zako wengi.
2: Kule fresh.
1: Ushia kusikia raha za Dr. Livingstone.
2: Zipi?
1: Raha
0: unazifahamu kwanza?
1: Kaziona kaka.
2: Raha zipo.
0: Unazifahamu?
2: Ya ndio na nazifahamu.
0: Baadhi ya wasikilizaji wanazifahamu. Wewe unazifahamu?
2: Sasa kama msikilizaji amezifahamu, why mimi nisizijue?
0: Sawa, lakini tukwambie tu karibu. Tukwambie karibu.
1: Karibu.
2: Shukran, asante.
1: Ni mwenyewe wale likaribishwa hivyo hivyo.
0: Maana kipindi kile alibaka ndugu yako hapa. Na kukaribisha ndugu yako.
1: Sasa hivi suona.
0: Karibu.
1: Mwenyewe likaribishwa bwana. Na likaziona nazo karibisho. Na nashukuru pia mechi ya finali ya msimu uliopita kati ya Kajuna dhidi ya Airport.
0: Yes.
1: Tulikuwa kwenye kipaza pale. Na ndugu yangu Seni.
2: Ulikuwa kom.
1: Kom tu. Na Garincha pia na mimi mwenyewe.
0: Yes.
1: Lakini katika mechi ambayo ilinifurahisha the way jinsi tulipopiga. Ilikuwa mechi na finali bwana. Tulikuwa na Seni pale
0: sasa. Yes.
1: Huwa si sawa. Huwa nikikaa nakumbuka. Natasha kwa siku nilimpata nani? Pasco. Nikamwambia bwana ile record unayo. Akasema ah subiri nitakuangalia nitakupa. Lakini moja kati ya makamuzi ambayo tulipiga ndugu yangu alikuwa kwa kibopa. Tulifanya makamuzi mengi.
0: Umenikumbusha lakini sijui kama nakumbuka kuna mechi moja bwana ni kwa siku moja nilikuwa nazungumza na kwa nazungumza na kocha Edo. Kanambia sijui ndio msimu huu, sijui ni msimu wa nyuma yake. Asa miongoni ya mechi ambayo naikumbuka sijui nadhani kuna tangazo sijui kama sikumbuki kama ulikuwepo kule ulama. Mechi ambayo ilikuchezewa Lusambo na Airport.
1: Lusambo na Airport mwaka
0: kaisha 3-3 ile mechi ukaenda kwenye mikojo ya penalti.
1: Mwaka juzi hiyo.
0: Ile mechi
1: mwaka juzi hiyo kaka.
0: Kama si sawa ile mechi bwana kipindi cha kwanza Airport ilikufa 3.
1: Hapo sababu akafanya comeback.
0: Alikufa 3.
1: 3 bila.
0: Yeye Airport kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili nao wakashinda 3. Unajua kwa sababu gani? Ule uwanja si unajua ule uwanja ulivyo. Uwanja uwanja bwana. Viwanja vya mpira mara nyingi vimekaa kaskazini na kusini. Ule pale umekaa mashariki magharibi.
1: Ni sahihi.
0: Kwa jua ukiwa upande kule chini mashariki kule
2: Tanganyika pale jukwaa la VIP
0: na Urusi yeye. Unajua jua linapopiga kinazama. Kwa hiyo usioni uliona hapa. Sasa ndio kichwa kutawa Airport kipindi cha kwanza. Na kipindi cha pili hivyo hivyo na nyenye akanufaika hivyo hivyo kwa muundo ule ule. Kwa mabao matatu akarudi. Yaani mabao 6 yafanyia.
2: Ikipigwa njiwa golikipa au.
0: Hao ni fanya hivi. Bili tafute miwani au vae
2: kofia.
0: Unaona. Kwa hiyo miongoni ya mechi ambayo asema ilikuwa ni nzuri sana kwake. Nadhani kama sio ulipita basi tuelewa kwa mikojo ya penalty. Kwenye ile mechi ile.
1: Ile mechi ndio baada hapo tulipata mtu wa kuingia nani?
0: Lusambo nadhani aliingia nusu kama sio finali.
1: Finali. Yes. Na kucheza na nani? Na alikutana na alikutana na Kajuna kama sikosea. Alikutana na Kajuna.
0: Simule?
1: Eh, finali ya Simule ilikuwa Kajuna na Rusambo. Ndio ilikuwa finali ya 2020.
0: Yes. Anachukua mara ya kwanza Kajuna.
1: Kajuna ndio kaenda kuchukua.
0: Maana Simule kwata si ndio akacheza finali na Airport.
1: Airport akampiga Kajuna. Ndio. Ilikuwa finali ya Kajuna na Rusambo. Nakumbuka tena hata hiyo mechi. Tulikopote tena. Nilipaza pale Tanganyika.
0: Sikuwa na kijana wetu kwa konti.
1: Tuko kwenye kipaza pia. Nakumbuka la Kitanganyika bwana. Eh, sahihi kabisa.
2: Babu kwenye combination ya commentators. First unaweza ukatoa kitu bora zaidi.
1: Yeah, yani kitu bora kwa
2: yani kuwa mtangazaji wa kwanza.
1: Ah, mimi kwa mtu. Ndio litoa kitu bora zaidi. Yaani ikiwa namba 2. Yaani namba 2
0: atoa. Sasa mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe napenda niwe namba 2.
1: Kwa nini? Namba 2 ndakupa kitu bora zaidi. Na kupa kitu bora zaidi. Nakumbuka hata mechi ya mwaka jana zote mbili. Finali ya 2024 ile Kajuna na Rusambo
0: ambayo alikopoa gai, ulipiga gai.
1: Piga gai lakini pia
0: kijana ni Filbert pia eh?
1: Filbert pia.
0: Yes.
1: Kijana lakini ni kwa comp 2. Alafu mwaka jana tulikuwa tukapiga na Seni, mtaalamu wa mambo pale. Lakini pia mechi nyingi pia zingine ambazo zilikuwa kama before ya finali, mechi za hatua ya makundi, viwanja mbalimbali, Mwandiga,
0: Kajuna,
1: Kajuna na Kawawa. Mechi ya kwanza ufunguzi pia nguo nilipiga Kawawa ba. Piga Kawawa mechi ya kwanza.
0: Kina Shanko Kalbigis.
1: Niko na mtaalamu Shanko mwenyewe. Kwa burudani. Kwa hiyo bwana karibu bwana.
0: Karibu sana.
1: Upate raha bwana. Ukisikia Dr. Livingstone sisi tunajivunia. Nilianza 2000 na ngapi? Na 7 eh?
0: Yeah, tukae 2007.
1: Yeah, 2007 bwana, na kwa mara ya kwanza kabisa ilivyokuwa imeanzishwa bwana.
0: Kwa hiyo ukiangalia hapo mwakani inaenda kutimiza miaka mingapi? 20.
1: 20 eh?
0: 20.
2: 20.
1: 20. 2007 ndo alichukua ile Nyuki FC kutoka Ujiji.
0: Yes.
1: Ndo alichukua kwa mara ya kwanza. Alafu 2008 akachukua Ujiji FC.
2: Kwa hiyo mashindano na umri wangu yamepishana kidogo tu.
1: Sasa uligalicha ule mda nilokuambia. Kuna mda sasa tu huu sasa. Kuna mda galicha nilikuambia kuna sehemu ukifika barabara.
0: Mafuta na maji.
1: Ndio huu sasa
2: nilikuwa nakwambia. Sasa mmeshinda.
1: Ndio mwenyewe. Nilikuwa nakuja na record maksudi. Naweza kuanza kupiga ile New KFC.
0: Yani mashindano yameanza kwa baba chada.
1: Baba. Mvuvumo kutoka Kiganza 2009.
2: Sawa mkongwe.
1: 2010 UFC. 2011 UFC.
2: Hiyo UFC this time around haipo.
0: Sijajua mpango ipo vipi. Tuongea na Mr. Muli. Filbert Gabriel mtu mnene.
2: Ah, kwa hiyo UFC ilikuwa ni timu ya watumishi.
0: Ili combine walikuwa watumishi na baadhi ya wachezaji wengine.
2: Ndio kafanikiwa kutoa.
0: Imetoa mara mbili kama sio mara tatu
1: hiyo. UFC mara mbili kwa sababu 2010 alitoa lakini 2012 ikawa jiwe computer. Wakatoa pia.
2: Wanafunzi hao.
1: Lakini 2013
2: na defending FC. Champion this around
0: Airport.
2: Airport.
1: Ambao alikuwa mabingwa mwaka jana. Lakini bingwa mwaka juzi alikuwa Kajuna. Kwa hao ni moja kati ya mabingwa ambao wamechukua kombe hili la Dr. Livingstone. Kwa hiyo huko tunapokwenda huko ndo utaona utamu zaidi bwana.
0: Sawa, naona simu hapa lakini jumbe zaidi tuandikie msikilizaji kwa maoni kwa namba 0768150190. Wakati huu tukiwa tunamkaribisha. Usipige simu kwa wakati huu msikilizaji. Tukiwa tunamkaribisha ndugu yetu Leopard.
2: Barobaro.
0: Ambaye Leopard bwana. Kwa nilivyomsikia huenda tukamtumia sehemu mbili. Kwa mwana kumtua
1: tumika. Yes. Bana bwana hiyo siku ya Jumapili pale Kawawa kaka. Ni mtoko.
0: Yes.
1: Yaani mimi wakati nakuja nishaanza kuipigia hesabu ile siku itakuwaaje. Kwa sababu najua namna gani ambapo tunafanya ufunguzi UFM.
0: Sawa. Na msikilizaji tutoke hapo lakini tukusiti kwamba mashindano hiyo inaenda kurejea tena michuano bora kabisa na mikubwa ambayo inahusisha timu nyingi zaidi katika mkoa wetu wa Kigoma inaenda kurejea tena kwa awamu hii. Inaenda kufanyika kwenye viwanja hivyo nimekutajia moja kwa moja Kibirizi pamoja na pale Kawawa. Tutoke hapo kidogo tukatazame kuhusiana na kuanza pia kwa ligi ya mpira wa kikapu ambayo awamu hii inaenda kuanzia kule Kasulu. Ufunguzi.
1: Mzigo Kasulu.
0: Kasulu naenda kuanza. Na tumsikia hapa katibu ambaye pia ni mratibu wa michuano hii Umi Islam akizungumzia maandalizi ya ligi, lakini na namna ambavyo michuano itaenda kufanyika moja kwa moja.
3: Leo tulikuwa na mwenyekiti, tulikuwa na viongozi baadhi wa timu husika ambazo zinashiriki ligi, lakini pia tumearrange kwamba ligi itaanza tarehe 29 mwezi huu. Ligi yetu ina timu 7, wanaume 5, wanawake 2, TBT Queens na Wavuja Jasho Queens. Lakini pia tuna timu kutoka Kasulu ya wanaume. Kasulu wako peke yao. Huku kuna timu 4, Kasulu iko timu 1. Tumeona tuwapelekee shindano. Yaani ufunguzi wa ligi utafanyika Kasulu. Kwa viongozi tumefanya maongezi na viongozi wengine. Tumefikia hivyo.
4: Una majukumu ambayo umeyapata ukiachana na uratibu. Sasa utakuwa moja kwa moja ni katibu, yani mtendaji mkuu wa shughuli hizi. Kwanza kwenye hilo tutegemee kipi baada ya uteuzi wako?
3: Tutegemee mambo mazuri ndio kama naenda kuanza. Na watu kama 10 nyuma yangu. Mwanamke niko peke yangu, wote wanaume. Mambo tegemee mazuri, bahati nzuri rais wetu Hashim Thabiti kuna mkono atatupush, sio Kigoma tu mikoa yote, lakini tunamshukuru kwa hilo. Yaani amezidi kutuhamasisha.
4: Sawa. Ligi mwaka huu mnategemea iweje hasa kwa upande wako kama mratibu?
3: Mimi kama mratibu na hakikishia ligi ya mwaka huu itakuwa ni ligi tofauti na miaka yote. Yaani KRBA Kigoma Basketball League 2026. Yaani hii ni zaidi ya game. Time hii mwaka huu kwenye swala la wachezaji, wachezaji wanafungiwa ndio, lakini sisi kama uongozi tumeweka mipango mizuri, tunahakikisha kwamba kila bench inatakiwa na watu 12. Ukiongeza viongozi wawili ni watu 14. Kati yao 12 kuna wanje wanne, kuna wandani na kuna under 18 ili watimize wa watu 12. Lakini pia tutaruhusu mtu ambaye amecheza ligi mkoa mwingine acheze ligi yetu. Hatutaruhusu vitu kama hivyo. Yaani tuenda kupanga ratiba, kanuni, kila kitu. Kwa hiyo sidhani kama mambo yaliyotokea nyuma yatajirudia mwaka huu. Watu wategemee mambo mazuri sana.
4: Sawa. Kanuni tutegemee zinatoka lini? Maana nasema kanuni zinatoka alafu ligi inaenda kuanza.
3: Kanuni mpaka kufikia Jumatano Alhamis, Mungu akipenda, kila kitu kitakuwa tayari, kanuni, form, kila kitu. Mpaka kufikia Jumatano tutakuwa tushamaliza kila kitu.
4: Sawa.
3: Zawadi tumepanga, lakini bado kuna push za wadau, tunaendelea kusubiri. TBF pia rais wetu ametu promise kutakuwa na nguvu kidogo na tuongezea. Zawadi tushapanga wenyewe, lakini bado sasa ile hela tukaizichukua hizo zawadi. Tunaomba tuendelee kuita wadau. Hatujajua ni kiasi gani rais wetu atatusupport, lakini tunaendelea kuita wadau zaidi na zaidi. Tuna barua tayari tunasambaza maofisini, tunaomba support. Ligi yetu ya mwaka huu itakuwa ni ligi ya tofauti na miaka mingine yote. Tumejipanga kama viongozi, wachezaji wamejipanga, wana hamu na ligi, na ligi ya mwaka huu ina ushindani mkubwa sana nisikwambie ndugu yangu. Yaani watu washaanza kulipa wachezaji, wanakuja kufanya mazoezi ya pamoja. Ligi ya mwaka huu iko hot. Mimi niwahakikishie kwamba kwenye swala la uongozi wasiwe na wasiwasi na sisi. Sisi tunahakikisha wao wanafurahi. Lakini pia na wao nawahamasisha waendelee kufanya mazoezi. Hii ligi watu wanakuja kuwatizama wavutiwe.
0: Yes, Biumi huyo tumemsikia hapo akizungumza vizuri kuendelea kuanza kwa michuano hiyo. Moja kwa moja kwa awamu hii ambapo sasa inaenda kuanzia kwa kule Kasulu kwenye uwanja wa chuo cha walimu TTC ndio mara nyingi tena kufanyika kule. Tukumbuke itakuwa ni nadhani Kasulu hii ndio tena kucheza dhidi ya Tanganyika basketball team. Sijui itakuwaje, lakini ni siku ya Jumapili tarehe
1: Jumamosi,
0: yes, tarehe 29 msikilizaji, ndio michuano itaenda kuanza moja kwa moja. Mwaka jana nilibahatika kuwepo kwenye ufunguzi la maana, nadhani nakumbuka pia tulizungumza kipindi kile. Yes,
1: kwenye hili bwana.
0: Eh?
1: Na kwenye hili pia namkumbuka ndugu yangu.
0: Yes.
1: Mwandamizi mwenyewe. Ah.
0: Mwandamizi mtu mtu wa michezo sana
1: bwana. Bwana popote alipo bwana.
0: Heko kwako ndugu yangu. Heko kabisa. Kwa hiyo kipindi kile tulifanya na unajua ne
1: msimu
0: Kasulu wamebahatika, sijajua sijajua, lakini Kasulu wamebahatika sana.
1: Hujaje sijafika kwenye ule uwanja
0: Hujaje kufika?
1: Sijafika. Triple
0: pitch. Mimi kile ulikuwa ilikuwa
1: plan afu mambo kaingilia. Si unataa au?
0: Ta niliziona lakini sijui kama zinafanya kazi sana, lakini zipo.
1: Okay.
0: Ya, taa zipo.
1: Kwa na game itachezwa majira sasa ya
0: nadhani kwa asilimia kubwa kwa sababu watu watakuwa naikurudi huku. Lazima utafanyika mchana. Ili watu wamalizike
1: watu wageuke. Okay, sawa.
0: Kwa hiyo msikizaji ndio hivyo. Labda mimi ndio nitakofanya ni taongea na mwenyekiti. Wa shirikisho, niongee wa chama, niongee naye. na tujue namna gani, kama utawezekana, kama utakuwa na usafiri tujue namna gani tuzokaenda pia.
1: Yes, sure. Yeah. Kama tuliweza kufika Dodoma kwenye Taifa Cup. Mm. Timu zetu mbili za wakilishi wa Kigoma wakicheza. Sasa tutashuhudia kufika
0: hapo
1: hapo hapo Kasulu.
0: Kasulu tu hapo.
1: Sisi na kikapu dam dam. Kikapu ya mkoa wetu wa Kigoma. Ndugu zangu ni tutakifuata popote kilipo.
2: Kwa lengo tu la kumfikishia msikilizaji kile ambacho ni bora katika upande wa habari za kimichezo.
1: Ni kweli kabisa.
2: Na ndio maana tukisema nambari moja tumekuwa hatukosei.
0: Sio kuguza michezo.
2: Unathibitisha.
1: Tafika kaka. Na weekendi kaka.
0: Kuanzia na tukumbushe msikilizaji kuhusiana na ndondi pia. Ijumaa.
1: Ijumaa bwana.
0: Mapigano. Kigoma da boxing, maana mabondia wa Kigoma wanapambana pia na mabondia kutoka Dar es Salaam. Siku ya Ijumaa kwa chobo pale. Kwa tumkumbushe pia kwamba ndondi
2: na mapambano 10. Ambayo yatapamba usiku huo, lakini main card itakuwa ni pambano moja ambalo litamhusisha Salum Champion ambaye atapigana dhidi ya Alan Gorilla kutoka Dar es Salaam, miongoni mwa mabondia ambao hawa ni professional boxer. Lakini hizi zinakwenda kuwa ni boxer za yani boxing ya amateur.
0: Amateur, yes.
2: Lakini hawa wawili ambao wao ndo wanakwenda kupamba kama main card, wao moja kwa moja ni professional, lakini watakuwepo katika siku hiyo kwa lengo tu la kutoa burudani na ushindani moja kwa moja. Kwa hiyo this weekend kwa mkoa wetu wa Kigoma utakuwa una burudani.
0: Bize mno.
2: Utakuwa bize kwa wale
0: wanamichezo. Kuanzia Alhamisi.
1: Mipapano na yusubilia. Kwa hamu bwana na Isaac Mawe wa. Na Jonas Daudi. Fisi dume.
0: Fisi.
1: Hilo ndo mnalo. Isaac Mawe zidi ya Jonas Daudi. Fisi dume.
2: Kwa hiyo umetia mkaza mabu hapsa.
1: Hilo ndo pambano. Watu wa kazi ya. Hilo Isaac Mawe. Na Jonas Daudi. Kaka, tutakwenda.
0: Vingilio itakuwa ni shilingi ngapi? Ni 10,000?
1: Mzunguko shilingi 10,000. VIP 30,000 na ile ringside na 1,000.
0: Eneo ambapo tulia. Uko unatazama unaona wale pale,
2: unakaa karibu na
1: pale moja pale. Lakini VIP 30,000.
0: Mitaenda.
1: Mzunguko pale kwa wadau wangu pale wengi wenye vipato fulani pale. 10,000 pale.
2: Na hiyo nitakaa pale pale.
0: Tujitahidi.
1: Ijumaa bwana.
0: Ijumaa
1: bwana jamani, mtoko mwingine kwa wana Kigoma inawezekana. Kwa hapa katikati sije kushuhudia labda kama nafanyika labda.
0: Kuna pambano moja lilifanyika mwezi wa 5. Ambapo kama nakumbuka siku moja nikaa na muuza Freebat hapa. Ni wao kumuuliza kwenye kipindi asubuhi kickoff nikamwambia. Kaka hii pambano liliona lilikuwa na bondia moja wa pande za kibizi anaitwa Ngumi Kigazi. Lilifanyika. Na lilifanyika huko kwa pande za kibirizi. Ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 5.
1: Mwaka huu.
0: Okay. Unaona. Kaniambia kwa mimi mwenyewe sifahamu.
1: Hakuna promo.
0: Lakini mwaka nyumake ilifanyika.
1: Huyu Ngumi Kigazi.
0: Na nilienda kutazama. Kama nadhani ndio kuna kumbuka lile. Nilienda katazama ile bondia pale nikacheki. Kasema yes.
2: Niekee na mzee mimi naye.
0: Yala bwana. Mimi ni uzito. Mpime kwanza uzito.
2: Tunapima. Bisi barabara. Unaelekea lawe pale. Tunafunga ukumbi chini hapo. Tunauka la mzee.
1: Tafuta sije stumbe mzima.
0: Msikizaji una break fupi tutarejea hapa.
5: Mimi kama afisa biashara wa Radio Joy FM ninakwambia kwamba tunafahamu biashara yako ni nzuri, lakini je, watu wanajua ipo wapi? Usisubiri hadi wateja wapungue ndio uanze kutangaza. Tusaidie kukuinua leo kwa matangazo nafuu na yenye matokeo ya haraka. Piga simu namba 0768386899 au tembelea ofisi zetu zilizopo Norad Kibirizi, Kigoma mjini. Radio Joy FM, sauti ya biashara yako.
6: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea; uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa. Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
7: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
8: na shuti la mbali Nabi Kamara.
9: Yanga, Yanga sintumwane tutu na mwachaje, tuna msemo wetu, mlungu shibidu, wakunani kawea pasi, wapasi ya genda kunani.
10: Wewe unasemaji unajitaka, ujitaka.
9: Mungu anageuka.
11: Tunakiri Simba timu kubwa.
12: Takwimu na rekodi, zina tupeleka kwenye ushindi.
13: Hawa mabwana.
14: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
15: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
16: Ile ni dimba la mchezo.
17: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
18: Kujitia kwa Max Gol kipaka baba. Max
19: Fei kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
20: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, ni anga ambalo msikilizaji tunaingia nalo kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Na nikusii tu endelea kuwa nasi kwa wakati huu hapa. Na hii ni dimba la michezo ndani ya 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma Tanzania. Ulama Babu Ramsi yuko hapa. Leo pa Jona yuko hapa moja kwa moja kuhakikisha mambo yanatoka hapa kiwa katika ubora na takwimu ambazo zitakuwa hazina mashaka aina yoyote.
1: Mbiche, na hizi raha ambao umenipa kati wa break juu ya michuano hiyo ya Joy. Jinsi tavyokuita fana katika msimu huu.
0: Yes.
1: Bwana ile timu yangu naileta.
0: Timu yako ipi tena?
1: Kuna timu yangu fulani.
0: Ile ambayo tulicheza wote kipindi
1: kile. Ile nataka niilete. Kwa raha hizi sikosi kwenda ipite. Yaani kwa burudani hizi ambazo zinakuja za msimu huu.
0: Sawa.
1: Acha kesho ni tafakari kwanza.
0: Sawa.
1: Na viongozi tujue tunafanyaje.
0: Sawa, ni jambo lenu hilo. Sawa, msikilizaji bwana, tuendelee kuangazia mambo mengine ambayo yaliyopo. Na nikujuze tu kwamba ligi kuu Tanzania bara jana imeendelea kwa michezo miwili, lakini leo pia hivi sasa hapa dakika ni 52 na Mungo anacheza na Fountain Gate na Mungo anaongoza bao moja kwa bila mpaka hivi sasa moja kwa moja wako mbele dhidi ya Fountain Gate. Na baadaye pia kuna mchezo mwingine tena utakuwa unapigwa kule jijini Dodoma napo mchezo mwingine na utakuwa unaenda kufanyika. Yanga tunaona mwendelezo mchezo mitatu mabao kuanzia mawili kupanda. Form bora amekuwa nayo, performance nzuri ameionyesha. Wa timu kwa ujumla wachezaji pia wamekuwa wakitoa moja kwa moja. Tuzo kusema kwa siku jana kichwa kuta wapinzani wa Yanga tukisema ni kitu gani, lakini hii timu hii tunaviona mwelekeo wake mwendo huu, kitu gani zaidi ambacho tunakipata kwa amaladha ambayo ameileta kocha Bryant Mangopa kwa upande wake.
1: Ya unajua ukijaribu kuangalia katika mechi tatu ambazo Yanga wamecheza, unaweza kuona kila mechi kuna mabadiliko ambayo Yanga wanajaribu kuyapush kwenye timu yao. Lakini angalia tangia mwalimu Mankoba amekuja kwenye timu, kwanza amekuwa hawaaminishi wachezaji wake kwamba wewe ndio chaguo. Yani kwanza naaminisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kucheza kwenye hii timu, ukionyesha uwezo wako nitakupa nafasi. Nikikupa nafasi, onesha uwezo. Ukitaka kuangalia, angalia the way atavyo anampa nafasi pia bwana mdogo Abdul Nasir yule nani Kasemiro.
0: Kasemiro, yes.
1: Anampa nafasi. Alimpa nafasi kwenye mechi ya Ngao Jamii, ile mechi ya Yanga Day ile. Alimpa nafasi bwana mdogo, akashangaa, akawapa nafasi bwana mdogo mwingine Mahsen yule. Yaani moja unaona kabisa ni kocha ambaye ana falsafa pia kumpa mtu nafasi, aoneshe uwezo wake. Lakini pia wakina Mwijage, jana tuliona alimpa nafasi bwana Chuga. Kwa karibia kikosi kizima asilimia kama 75 mpaka 80.
0: Shawaona wote.
1: Shawaona. Ni wachache sana ambao bado ndo hawajapewa nafasi ya kwa mwalimu Nkoba. Lakini na imani kabisa kwa falsafa yake lazima atawapa pia nafasi. Lakini pia the way hii timu inavyotengeneza mashambulizi imekuwa very quick kuanzia kwenye eneo la nyuma mpaka eneo la mbele. Angalia alivyobadilisha matumizi ya fullbacks zile mbili za Yanga. Ukijaribu kuangalia performance ambayo yuko nao Boka msimu huu, ni ya moto kulikweli. Mm,
0: yeah.
1: Ya ukwasi kama sio ya ukwasi ambaye labda alikupo
0: kutoka nje.
1: Yeah, kutoka nje. Mm. Yaani wa moto ile ya ukwasi ambayo tulimuona katika msimu wa kwanza. Amerudisha ile hali ya upambanaji kwa wachezaji. Angalia katika eneo la katikati. Mtu kama Duke Abuya. Duke Abuya katika mechi ya Simba ya Ngao Jamii kule Zanzibar. Dakika 10 za kwanza hakuwa na mchezo mzuri. Alifanya mistake, alitacheza follow moja ya kijinga, akataka kutoa boko lakini bahati nzuri goalkeeper Judiara aka clear ile boko. Baada ya pale Duke alichange game yake. Mm. Akarudi kwenye ubora mkubwa mpaka leo unaona katika mechi aliyocheza mpaka jana. Yupo kwenye ubora wake mkubwa sana katika kosi. Angalia lakini pa nafasi mtu kama Max Zingeli, Mudathir Yahya. Mm. Hata wale wachezaji yule Hussein Zukwani. Mmoja kati ya mchezaji hata mwenyewe sikuwa namtegemea sana kwenye performance. Lakini unaona kuna muda akipewa nafasi anafanya yale ambayo mwalimu anataka. Ndio mwalimu anarudi anampatia nafasi. Lakini kwa Albert Kangwanda, no doubt. One of the good performance ya usajili ambao umesajiliwa msimu wa Yanga. Akiwa na goli zake mbili.
0: Tatu.
1: Assist, goli tatu. Eh?
0: Mm.
1: Assist tatu. Jana sifunga goli moja.
0: Mm.
1: Mechi yake na Namungo. Alifunga goli.
0: Mechi ya Namungo.
1: Na mechi ya Namungo ile alifunga goli Sharulile. Akipenda Albert pia Konganda kama sikosei.
0: Mechi ya Coast alifunga.
1: Mechi ya Coast alifunga Albert.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Mechi ya Namungo.
0: Ile mechi ya Namungo. Mm.
1: Nani? Na wewe kama na goli mbili kwa sikosei na assist tatu kama sikosei.
0: Yes, yeah. Yes,
1: goli mbili. Yes. Na assist tatu.
0: Mm.
1: Kwa unaona ubora alikuwa nao. Lakini kitu ambacho kingine ambacho mwalimu Mankoba
2: Kangwanda assist mbili.
1: Assist mbili. Mm. Kitu ambacho Mankoba anajaribu kupambana nacho ni utumiaji wa nafasi. Yanga anatengeneza nafasi nyingi sana. Katika hizi mechi zaidi hata nafasi zaidi ya 50 zaidi ya 50.
0: Mechi tatu hizi.
1: Katika mechi tatu ametengeneza zaidi. Lakini angalia magoli aliyoweza kufunga, magoli 11. Ndio amefunga mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado kuna kazi kubwa ambayo Yanga mwalimu ndio kitupia na kupambania, lakini so far nimeona kuna progress kubwa ya mabadiliko kwenye timu ya Yanga ambayo ipo.
0: Sawa. Coast naye akatoa sare na TRA United bao moja kwa moja. Tukishuhudia pia goli bora la wiki la Chiza Kichuya. Mm. Kwa njia ile ya hivi nile ni TikTok basko kiki. Mm. Au njia acrobatic.
1: Acrobatic
0: ile.
1: Mm. Unajua jana. Mm. Licha matokeo kutoka sare moja kwa moja, lakini ndugu zangu naona alikuwa hoi.
0: Mm.
1: Yani sio kawaida Coast wakililia sare mwanja mkubwa.
0: Jana
1: naona
0: wanaitafuta, wanaenda wanaiomba.
1: Ile sare ile naona kidogo ilikuwa uheni wao. Kwa sababu kwa namna ambavyo TRA walivyokuwa wanacheza.
0: Mm.
1: I say walikupeleka pressure kubwa hasa kipindi cha pili, dakika kuanzia 45 mpaka 70 hivi. Ta pressure ilikuwa kubwa sana kwa Coast Union kutoka kupokea mashambulizi kutoka kwa TRA. Bado Coast wanajitafuta. Naliona hilo kwao, wanajitafuta bado kwa sababu kujaribu kuangalia the way jinsi wanavyocheza, angalia maingizo ambayo ya wachezaji ambao wameingiza, bado wachezaji hawajawa quick kuadapt zaidi yale zile combinations za team. Unaona jana Farida akiingia kile. Mm. Bado hauoni unajua mwingiro sasa kwa mtu sasa ndio maana Yanga alimwacha.
0: Mm.
1: Umeelewa? Yani bado timu haijachangamka, lakini kujaribu kuangalia the way wale Costa wanavyocheza, na yule mtu mmoja anaitwa Kamisoko.
0: Mm.
1: One of the great player ambayo wamefanya usajili msimu huu wa TRA. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wameingia kwenye timu. Jana Triple G.
0: Mm.
1: Alikuwa na wajili wake wa zamani katika eneo la katikati.
0: Yes.
1: Alilituliza.
0: Sawa.
1: Kwa sababu ya Simba.
0: Kwa hiyo mchezo ujao atakuwa anacheza na Simba. Hilo ni swala la kuwakumbusha wana Mangush.
1: Akamsimuni.
0: Cheze na Simba kule Meja. Sijua Simba wa Shahama. Wamemia Meja kule. Kwa hiyo
1: simu sina cha kuongea.
0: Sawa, Namungo anaongoza hivi sasa ikiwa bao moja kwa bila na Fountain Gate, lakini baadaye mchezo wa mwisho kwenye mzunguko huu wa tatu itakuwa Dodoma Jiji dhidi ya Police Tanzania. Kwa uchache tu Leopard, mchezo hii ya leo hapa.
2: Ya, ni mechi ambazo zinaendelea pale ambako tumeishia kunako ligi kusoka Tanzania bara, na namna ambavyo pia kila timu imekuwa ina mahitaji na kwa namna ambavyo msimamo umekuwa ukisomeka, na ni miongoni tu mwa timu ambazo zinajaribu kwenda kutizama namna yao ambayo wamekaa. Timu kama Namungo tunafahamu mechi yao ya mwisho walikuwa na matokeo mazuri kabla. Mm. Ile ya Young Africans ambayo waliweza kupoteza wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Fountain amekuwa na ups and downs nyingi, alimfunga Mashujaa, lakini ile consistency ndio jambo ambalo mpaka hivi sasa bado linamsumbua. Anachuana na timu ambayo tuliangalia walivyo compete na Young Africans, tukathibitisha kwamba ni miongoni mwa timu ambayo ina ubora mkubwa kwa kile ambacho walikifanya, na ni wazi kwamba wanakwenda kukendeleza pale ambako wameishia. Kwa Dodoma Jiji wao bado hajawa katika ile quality kama ambayo walikuwa nayo kwa msimu uliopita chini ya mwalimu Ahmed Jose, yani timu ambayo kama vile imekwisha poteza dira, na sasa hivi wako na mwalimu mwingine kwa maana ya Vincent Mashami, raia wa Rwanda ambaye ameingia kwenye timu. Kuna kitu ambacho anakikosa mpaka hivi sasa, bado wana struggle kuweza kupata matokeo. Mechi ya kwanza sare dhidi ya Pamba, mechi iliyofuata akapoteza dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo unaangalia tu bado hawajawa na hiyo quality, lakini pia leo wanakwenda kucheza dhidi ya Polisi, miongoni mwa timu ngumu ambayo hadi hivi sasa tayari tumeona kile ambacho wamekuwa wanakifanya, consistency nzuri, lakini pia ile chemistry ambayo kwenye timu imeingia moja kwa moja.
0: Uwezekano labda uwepo wa Bwana Makata ambaye aliipandisha Dodoma uende kana faida yote kwenye mchezo huu kwa upande mzima wa kikosi cha Polisi.
1: Na ni mwalimu mzuri, anazijua, ana uzoefu, amefundisha vilabu tofauti tofauti, lakini Dodoma Jiji ambayo alipandisha Bwana Makata na hii meti imebadilika, ina utofauti mkubwa pia. Kwa hiyo so far ni game ambayo kwake inakuwa kama ni mpya, ni kama vile alivyokutana na Bana Azam. Kwa hiyo unaweza kuona naye anaenda kukutana na test nyingine ya kitofauti pia katika mechi hii ambayo anaenda kucheza. Lakini pia kitu kingine ambacho kimekuwa kina ujaribu angalia tangia ligi imeanza. Ndio. Timu nyingi za nyumbani zimekuwa zinapata matokeo. Yaani ni Coastal Union pekee.
0: Yes.
1: Pamoja na Mbeya City. Yaani nikisema hivyo unaondoa zile mechi ambazo zile timu wanakutana na Simba, Yanga na Azam ambao ni majanti ambao wao wenyewe wanaweza kukufunga popote pale ulipo. Lakini timu ambazo zinakutana katika madaraja ya kawaida ni Coastal Union pekee ndio aliruhusu kufungwa nyumbani, pamoja na Mbeya City ambayo aliruhusu kufungwa nyumbani zile Geita Gold. Lakini zile rest zote aidha sare au ameshinda. Na hata kinachoendelea leo, hata mechi zile na Mungu anaongoza goli moja bila, yuko nyumbani.
0: Shangazi.
1: Hata leo unaona Dodoma Jiji ambaye hakuwa na matukio mazuri, mechi yake ya kwanza zidi ya Pamba itoa sare, akafungwa mechi yake ya pili zidi ya Mbeya City. Leo unaweza kumwona Dodoma Jiji akakuta tena point. Eza tatu au moja.
0: Sawa, mchezo wa leo hiyo ya mzunguko wa tatu tutakuwa tunatazama. Kipaka sasa hivi tumeona pia mzunguko huu mabao, kiangalia kwa haraka haraka.
1: Mabao yapo. Mzunguko huu umeanza
0: iko ni Jumamosi.
1: Jumamosi, ndio alianza ile mechi za Simba.
2: Simba na Singida, Kagera na Geita.
1: Magoli hapo, sababu kujaribu kuangalia kuna almost magoli 11 ile Jumamosi. Magoli yako mengi sana. Hii Jumapili kulikuwa na magoli 6, 17 hayo. Jana bwana. Kumekuwa na magoli 6 pia, 23 hayo. Leo pia goli 24 lishaingia. Kwa leo unaenda kumalizika huu mzunguko, ndio. Lakini tayari mpaka sasa magoli 24.
0: Kwa hiyo unaenda kama mzunguko wa mabao mengi.
1: Mabao mengi zaidi kuliko
0: kuliko yote.
1: Kwa kwanza, kwa kwanza kuna magoli 17 tu.
0: Wa pili ukaona?
1: Wa pili nadhani haukuzidi, haukuwa na magoli mengi. Haukuzidi hata magoli 20. Kwa mzunguko huo zikawa ndo kwa mzunguko kwenye magoli.
0: Na Yanga, mechi ya Yanga bado endelea kuchangia mabao mengi. Safari nadhani mechi ya nili Geita, yes, mabao 8.
1: Bado unaona idadi ya magoli kubwa sana imetokana na ile mechi ya Geita na
0: Kagera Sugar.
1: Kwa hiyo na bado idadi ya magoli yanafungwa, shughuli bado ipo.
0: Sawa, msikilizaji tuendelee, lakini endelea kutuandikia jumbe kwa namba 0768150190. Bwana tutoke hapo, lakini tusalie kwenye ligi kuu. Nitamani kidogo tuipitie ile taarifa kwa umma kama unakumbuka ambayo ilitoka bodi ya ligi. Ambayo tukumbuka kuna timu zililimwa fedha.
1: Ndio toa Jumamosi ile.
0: Timu zililimwa fedha kweli kweli. Ambapo tunaona klabu ya Dodoma ililimwa milioni 5. Simba kalimwa milioni 5. Wakati huo pia nikaona Singida pia mchezaji Tegeth Mumanyi naye akabilimwa milioni 5. Unaona, hizo ni katika mechi ngapi hizo ambazo kwa haraka haraka kwenye mechi tatu hizo ambazo tuliona fedha zilitumika hapo ambazo sasa na milioni ngapi, 10 na ngapi, 15, si ndio?
1: Kama 15.
0: Na kati hiyo pia tukiona klabu ya Namungo ikapewa onyo kwa kosa la vijana wao kuokota mpira wale. kocha mpira kwa mechi dhidi ya Geita Gold. Na leo pia kwa nyumbani saizi hapa tunazungumza. Sijui ile onyo itafanyika namna gani, lakini pia onyo pia tena mwamuzi tatu
1: Marogo.
0: Kwenye mechi ya Kagera Sugar na Singida ile sare ya moja kwa moja. Kwa ile kosa lila Matthew Tegesi Mumanyi. Kile ni kiwiko au kipepsi?
1: Kama kipepsi lugha zetu zile.
0: Kwa ile kiwiko. Wasema kwa kosa la kuonyesha mapungufu ya ku

0: Hakati nikaona pia taarifa ambayo ilitolewa na kamati ikazikumbusha timu zote kuzingatia kikamilifu masharti ya kanuni ya 20 kuhusu matumizi ya teknolojia ya football video support system VS kwa mujibu wa kanuni, kwa ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi pekee mwenye haki ya kuwasilisha ombi la marejeo ya tukio katika VS kwa wasiliana na mwamuzi wa akiba, yani fourth official. Nasema iwapo mchezaji ataona tukio linahitaji marejeo, anatakiwa kuwasiliana kwa ishara na kocha mkuu au kiongozi na benchi la ufundi. Yes, kwa hiyo hiyo ni ilikuwa ni angalizo ambalo litolewa moja kwa moja, lakini mashabiki wa Simba milioni 5 ikaenda kwa Simba kwa kosa la kurusha chupa waamuzi. Kana mashabiki wa Simba bado mechi ya Pamba ile. Na hii ni mara ya pili. Mwaka jana pia kule kule Mwanza kama sijakumbuka.
1: Walifanya tukio kama
0: hili. Tukio tumefanyika kama sio mwaka jana, basi itakuwa mwaka juzi ilifanyika tukio namna hii.
1: Mechi ambayo ilikuwa na pressure watu asali. Walifanya matukio kama hayo pia.
0: Kana bado Simba inaonekana nidhamu bado.
1: Jazba.
0: Jazba imekuwa ni kali sana. Jazba imekuwa ni kali sana. Sijajua ni kulingana yanawakuta au ni vipi. Lakini mwenyekiti bwana kamati ya waamuzi TFF Sudi Abdi alizungumzia ujio wa VS katika ligi yetu, na mpaka sasa manufaa yako ni yapi kulingana na kile ambacho kimeendelea katika ligi zetu. Msikie hapa.
2: Sote tumeshuhudia michezo iliyochezwa ya ligi NBC kikubwa au kizuri. Tunachotaka kusema kwamba kwa kiasi kikubwa imetusaidia kwamba mpira wetu sasa angalau umekwenda kuanza kupata tiba yale matatizo ambayo yalikuwa kilalamikiwa mara kwa mara kwa kutumia teknolojia hii ya football video support. Kwa ujumla, mimi naona ni jambo ambalo limeleta matokeo chanya katika yale ambayo tulikuwa tukiyafikiria siku nyingi. Kwa hiyo ni jambo zuri na bila shaka tutaendelea nalo. Iko sawa kwa sababu muamuzi wa akiba, kwa maana muamuzi yule aliyoko pale mezani kusaidiana na waamuzi wengine, yeye ndo ana tuseme role ama na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba anafuatilia kila jambo ambalo anadhani linaweza likatazamwa upya, kwa maana kufanywa review na muamuzi. Tofauti na pale ambapo tunatumai VAR, wale walioko ndani ndio wanafanya jukumu hilo. Lakini kwa FVS hakuna mtu aliyoko kule chumbani, chumba cha VAR, muamuzi wa akiba ndio mwenye jukumu hilo. Pale ambapo timu inahitaji kufanya review ama pale ambapo muamuzi mwenyewe anaona kuna jambo linahitajika ama pale ambapo goli linafungwa, kwa hiyo mtu wa kwanza anaenda kufanya hivyo ni muamuzi wa akiba. Kwa hiyo anakuja kusaidiana na muamuzi pale ambapo jambo linatakiwa kuangaliwa upya.
0: Mwenyekiti huyo Sudi Abdi, msikilizaji, akitoa ufafanuzi kuhusiana na ujio wa VS na manufaa yake paka sasa, namna ambavyo ligi inaenda na mategemeo yao kama wenye kuendesha ligi jinsi ilivyo moja kwa moja. Msikilizaji, maoni yako ni yapi? Tuandikie paka sasa, ujio wa VS unaonaje msikilizaji, toka VS imeanza paka sasa, ujio huu unaonaje? Namaanisha kwa matumizi yake. Tuandikie maoni kwa namba 0768150190, na baadaye kidogo tutakuja pia tupokee simu kutoka kwako utuambie paka sasa ni mzunguko wa tatu huu, unaonaje ujio wa VS, imepunguza vitu au vipi? Ulama. Ujio wa VS paka sasa. Paka sasa hivi. Inaonekana kuna baadhi ya watu walikuwa wacheza hovyo sana.
1: Kwangu mimi naona imesaidia. Yaani imesaidia kidogo
0: Lakini umenielewa, kuna watu wacheza hovyo sana. Ndio maana mpaka sasa umeme tililili.
1: Umeme kama wote. Lakini pia na chef discipline
3: Gani Simba?
0: Nitakuwa ni Simba.
1: Sababu wana
0: ndio au ni timu gani?
1: Timu ambayo ipata kadi nyekundu nyingi. Simba. Saidia. Unajua kuna
0: hivi afutuangalizie hapo Leopard kama utapata. Msimu uliopita Simba alipata nyekundu ngapi? Tuangalie mpaka sasa hivi mzunguko wa tatu, wanazo tatu.
1: Obvious kaka, kwa hizi club kubwa
0: Yanga.

0: Pia hata tano.
1: Azam wasifiki tano.
0: Yanga ndio kwa nazo nyingi. Nadhani pia na Azam.
1: Baka alikula, Fei alikula.
0: Fei alikula na kuna ingia alifungiwa tena.
1: Ndio ile paka nyekundu, ndio ile.
0: Yes.
1: Ile mechi ya zidi ya Pamba ilikuwa na nyekundu ikapo na pona yake. Na mechi ya mwisho ile.
0: Mechi ya mwisho na Simba tena. Ngao jamii. Ngao jamii na ile FA.
1: Finali ya Confederation ile, si ndio?
0: Yeah.
1: Kala kadi eh. Ni mechi chache. Hizi club kubwa zikuta kadi nyingi. Kwa msimu hata hizi kadi ambazo amezipata Simba kama zimetia 4 hivi.
0: Yes, yeah, sana zimezidi.
1: Kwa nyingi sana na matukio na kuje kuangalia mimi nyingi naona ni super ni clear card, red card. Lakini pia kuna matukio baadhi yamekuepo kwa VS yamesaidia.
0: Kama yapi?
1: Kufuata ile tukio ambalo alifanya Jabale.
0: Ah yeah, yes.
1: Ndivyo.
0: Eh yeah, kiwiko tena kisugusugu tena kile.
1: Ile kama singekuwa VS ile ilikuwa twende imepita ile. Yaani kwa vyovyote vile. Yaani ile singekuwa VS game ilikuwa on, yule akija kuangukia kuadhibiwa na kamati. Basi lakini kwenye mechi siku yangeendelea. Hata tukio la nani? Hata lile la Mligo unajua eh? La Anthony Mligo nalo pia. VS ilitumika bae. Nao ile. Sababu ilikuwa ni tukio fulani ambalo kidogo lazima upate utata kidogo kufanya maamuzi eh. Na unajua kuwepo kwa VS kuna hapa confidence wa maamuzi.
0: Yes.
1: Eh kwamba bwana hapa nikifanya utaki kuna VS.
0: Hata nisipoona vizuri
1: VS itanisaidia. Kwa hiyo imerudisha tata confidence kwa maamuzi pia. Kwa kuna matukio baadhi ambayo yametokea ambayo hata kunajua matukio ya penalti. Mechi zidi ya Tanzania Prison na Azam ile ambayo ilifanyikia pale Arusha. Mechi sare moja moja. Sababu yote mawili alifungwa kwa njia ya penalti. Lakini VS pia ilisaidia pia
0: kutamai.
1: Sababu zote zilikuwa clear penalti. Lakini pia VS pia ilisaidia wewe kutoa utata. Kwa sababu kama ile penalti ya kwanza ya walopata Azam ile foul alocheza yule beki wa Tanzania Prison nani wa Police Tanzania. Ilikuwa ni foul lakini pia ilikuwa na utata fulani kwa hiyo ilibidi pode upate picha za ziada ili kuhakikisha. Lakini baadaye mwalimu aliweka kwa hiyo kwangu mimi so far mpaka sasa hivi video support imetusaidia. Ila inahitaji maboresho makubwa yafanyike. Unajua eh maboresho tunajua kuna mechi tulikuwa tunaona kama maruweruwe.
0: Yeah, tunaona mashabiki wenzetu kule.
1: Maamuzi yanatoka tuelewe ilikwaje. Hivyo yani. Lakini so far kusema kweli mpaka sasa hivi waifanyie maboresho. Ila kidogo imekuja. Unajua watu wengi wanaifikiria kwa sababu iko siku kuna totalia.
0: Unajua nili ulama wakati nakuja kazini leo bwana. Nilipita sehemu fulani kamsikia mtu mmoja anazungumza. Kwa mashabiki wawili wa hizi timu kubwa za Kariakoo. Sasa bwana kwenye mechi yetu wasichezeshe waamuzi wenu hawa na nani? Ungesema kwa nini? Tunajua hawa. Lakini sipo teknolojia kwanza hiyo ndio tunahitaji kabisa sisi. Tunataka waamuzi wachezeshe kwa awamu hii. Watoke nje tena. Alikajuza sasa hii nini?
2: Bwana nilikuwa naangalia hapa.
0: Sasa
2: kwa msimu uliopita Simba hakupata kadi nyekundu kwenye ligi kuu. Lakini alipata kadi nyekundu kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi. Huyu David Kamenta Duchu alipewa kadi mbili za njano ambazo zilimlazimu mwamuzi ampe kadi nyingine ya njano ambayo ilipelekea kupata kadi nyekundu kwenye mechi dhidi ya Azam
0: nusu
2: finali ya Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo Duchu back to back misimu miwili amepata kadi nyekundu kwenye mashindano mawili tofauti.
0: Sasa msikizaji endelea kutuandikia hapo tuambie mpaka sasa unaviona wewe mzunguko wa pili wa tatu tunao bwana. Unaona VS imetusaidia popote kwenye ligi au ni vipi? Sisi tushangamua hapa tumeona kwamba kuna msaada ambao umetoa lakini tunataka pia tupate maoni kutoka kwako maana ni muhimu pia tuwafahamu. Baadaye tutakuja kupokea simu kutoka kwako. Dakika ni ya 5 ikiwa ni saa 1 za usiku na hili ni dimba la michezo. Nikwambie karibu sana msikilizaji kama ndo kwanza unawasha na sikuwasha tu na kuiweka na kutegea Radio Joy FM ya Kigoma Tanzania ikiwa ni wasaa wa dimba na wasaa zaidi wa kimichezo moja kwa moja na hapa tunakupatia na kujuza yote ya kimichezo ambayo unajua wewe kutoka katika sehemu mbalimbali za dunia na tunagusia michezo yote ambayo wewe unaifahamu ikiwa mikubwa kwa siku husika. Bwana tutoke hapo kwenye VS tuelekee paka kule Dodoma ambapo hivi karibuni bwana tumeshuhudia kamati ya bunge kitembelea katika uwanja wa Dodoma pale bwana. Sijui Dodoma uwanja unajengwa pale.
1: Na
0: unajengwa uwanja ambao watazamaji utakuwa ni 32,500 kama sijasahau. Na uwanja huu bwana kwa asilimia kubwa tunajua sio same viwanja ambavyo nadhani ambavyo vinatumika kwenye AFCON. Lakini kama sijasahau mwaka huu kama si mweza kuniambia basi mwakani mweza kuniambia utakuwa unakamilika uwanja. Na nisizungumze mengi sana msikilizaji kajikuta nakosea, lakini zaidi tumwachie nafasi hapa naibu waziri wa utamaduni sanaa na michezo mheshimiwa Msigwa zaidi akizungumzia katika uwanja huu wa Dodoma, na yeye kwa sasa amevutiwa na kasi ya ya ujenzi paka kwa sasa jinsi ilivyo. Na tumsikie zaidi akizungumza baada ya kufika pale.
3: Leo tumekuja kwenye kikao cha 11 cha mradi wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma. Tumekuja kuangalia maendeleo, lakini kikao hiki ni mahususi kwa ajili ya kupata taarifa ya mkandarasi na mshauri elekezi juu ya hatua iliyofikiwa. Tumejulishwa kwamba mpaka sasa tumefika 15% katika mradi huu, na sasa kazi inakwenda kwa kasi kubwa. Ni uwanja utakaokuwa na watazamaji 32,500 na inawezekana ikafika 33,000. Sasa kazi leo inaridhisha sana, ambapo mkandarasi baada ya kujenga hizi nguzo na nguzo ulalo, kinachofuata sasa anafyatua yale majukwaa ambayo yatafungwa viti kwa kutumia hiyo mifumo maalumu inaitwa precast. Kwa hiyo itakuwa inatengenezwa mahali kwenye kiwanda, hapa kija ni kuja kuvalisha, itatusaidia kazi kwenda haraka, lakini uwanja kuwa katika sura nzuri zaidi. Na hili limetufurahisha wizara kwa sababu mkandarasi tulipomwambia kwamba mradi umechelewa na tunataka aje na mpango wa namna ambavyo atafidia muda uliopotea, akaamua kuja na teknolojia hii ambayo itatusaidia kuokoa muda, lakini uwanja utakuwa vizuri zaidi, na kwa kweli matokeo yake tumeanza kuyaona. Niko hapa kuwapongeza wasimamizi wetu wa mradi. Kwanza kampuni ya Dal Handasa wamefanya kazi nzuri sana. Haikuwa rahisi kubishara na mkandarasi kukubaliana namna ambavyo uwanja tunataka uwe, lakini pia ni wapongeze wakandarasi wenyewe kwa namna ambavyo tumekuwa tukienda na kuelewana, na sasa tupo katika utekelezaji wa makubaliano yetu. Uwanja una hatua mbili. Ya kwanza ni majukwaa ya mzunguko wa kwanza inaitwa tier 1, na ya pili itakuwa ni majukwaa ya mzunguko wa pili inaitwa tier 2. Majukwaa ya mzunguko wa kwanza kwa 90% yamekamilika. Wamebakiza maeneo machache ya kuweka zege ili baada ya hapo waanze kulaza haya maeneo ya ngazi ambako viti vitawekwa, na baada ya hapo watakwenda kwenye tier 2 ama majukwaa ya ngazi ya pili.
0: Na msikizaji, huo ni uwanja wa Dodoma, na nirekebishe, nilisema ni naibu waziri lakini ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji wa serikali, ndugu yetu na mheshimiwa Gerson Msigwa. Lakini hapa pia bwana mheshimiwa Msigwa bwana akazungumzia sababu za kuchelewa kwa uwanja huo kujengwa, lakini pia akagusia na kutoa tamko ama maagizo.
3: Kwa ujumla mradi wetu wa Dodoma unakwenda vizuri sasa, baada ya mivutano ya muda mrefu sana. Tumepoteza muda mwingi, lakini muda umepotea kwa sababu tulikuwa tunalinda maslahi ya taifa. Miradi hii ni mikubwa. Huu uwanja utatumia zaidi ya shilingi bilioni 360 na kitu. Sasa fedha hizi lazima tuzisimamie vizuri. Kwa pako mahali lazima tuwe wakali kidogo kama serikali, hata ikiwezekana kusimamishana, lakini tulinde thamani ya fedha. Tupate uwanja unaofanana na fedha ambazo nchi yetu inakwenda kulipa. Na kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kujengwa uwanja huu na kuhakikisha kwamba Dodoma ambayo ni makao makuu ya nchi inakuwa na uwanja unaofanana na makao makuu ya nchi. Na sasa tuna uhakika uwanja wa Dodoma unakwenda kujibu kiu hii ya muda mrefu ya miaka mingi ya kuwa na uwanja mzuri. Wakandarasi wametuahidi kwamba mpaka mwakani mwezi wa 12 watakuwa wamemaliza mradi huu. Na sisi tunahakikisha ule mpango kazi tunausimamia kwa ukaribu ili kusiwe na nyongeza ya muda. Na tunashukuru Wizara ya Fedha, kila tulipohitaji fedha walikuwa wanatupatia, na sasa mkandarasi ameshaanza kuomba fedha nyingine kwa sababu kazi inaonekana, na sisi tutahakikisha tunafukuzia hizo fedha zitoke kwa wakati ili asiweze asisimame katika utekelezaji wa mradi wake.
0: Yeah, sababu hizo umetupa mheshimiwa Gerson Msigwa kizungumza hapo. Moja ya sababu ilipelekea bwana mradi wa ujenzi wa uwanja huo kidogo kuweza kuchelewa, ambao tumesikia hapo ni zaidi ya bilioni 300 inaenda kutumika katika ujenzi wa uwanja huo.
1: Mm.
0: Na mwakani mwezi wa 12. Jimbo takuwa lina molimoli. Kipita pa Dodoma, unaliona lile.
2: Na unajua huu ni uwanja ambao unapatikana makao makuu ya nje, Dodoma. Kwa hiyo ni vyema na ni vizuri pia kuweza kuwa na uwanja ambao utakuwa kama vile icon wa jiji hilo la Dodoma, na ni miongoni mwa viwanja ambavyo havitokuwa sehemu ya AFCON kwa mwaka 2027, kwa maana vile viwanja vya kuchezea mechi zile, kwa maana kwa Tanzania tutatumia viwanja vinne ambavyo ni Samia Suluhu Hassan ambao unapatikana jijini Arusha, na uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam sanjari na viwanja viwili kutokea visiwani Zanzibar, kwa maana ya New Aman Complex na Fumba, ambao ndio upo katika ukarabati kuwa tayari kwa ajili ya mashindano hayo ya pamoja bid kwa mwaka 2027. Kwa hiyo moja kwa moja unaangalia serikali mpango wake kuweza kuwa na uwanja huo ambao utakuwa una hadhi na umekidhi vigezo vya TFF lakini pia FIFA kwa ujumla, kwa ajili tu ya kuweza pia kutoa support na kuwa na wingi wa viwanja ambavyo vinaweza pia vikatumiwa na timu mbalimbali, lakini pia hata timu ya taifa ya Tanzania kwenye baadhi ya mechi ambazo itakuwa inahusisha, lakini pia inafungua uwanda mpana wa taifa kuweza kuomba hata baadhi ya mashindano mengine kuweza kuhodhi peke yetu pasipo kutegemea kuhodhi kwa ushirika, kwa maana na taifa na mataifa mengine ambayo kama ambavyo itakwenda kuwa mwaka 2027. Kwa hiyo ni maandalizi tu ya kuweza pia kuishi peke yetu na kuwa katika ule mlengo mzuri na kutimia moja kwa moja tukiwa tuna viwanja bora shindani na viwanja ambavyo vimekidhi matakwa ya shirikisho la soka ulimwenguni FIFA.
0: Sawa sawa msikilizaji, ni hayo ambayo yanaenda kujili huko mbeleni, lakini ndio hayo ambayo pia tunategemea ende kujitokeza. Tunaanza ama inajengwa hivyo, baadaye pia naamini itaanza kujengwa sasa katika mikoa ama katika kanda. Kila kanda tutajengwa pia uwanja bora, naamini mbeleni huko serikali itafikiria hivyo na mambo yaende kutengenezwa moja kwa moja ili tuwe na viwanja ambavyo vitakuwa ni bora katika kila maeneo. Msikilizaji, dakika ni ya 13 hapa ikiwa ni saa 1 za usiku. Nikualike na niseme karibu sana katika dimba hili la kimichezo kwa siku hii ya leo, msikilizaji, moja kwa moja. Kwa taarifa nyingine ya ndani hapa, natamani tutoke hapa kwa taarifa nyingine hapa nyumbani.
2: Ni timu ya Mashujaa bwana imeendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Alhamisi hii dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar. Mashujaa ambayo itakuwa katika uwanja wa nyumbani baada ya kukaa nje ya mkoa wa Kigoma kwa muda mrefu, hatimaye wamerejea na wamefanya maandalizi. Na hii leo nilipata fursa ya kutembelea katika mazoezi ya timu hiyo ambayo walifanya katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika pale, wakiongozwa na benchi la ufundi kocha mkuu Ahmad Josia na msaidizi wake kwa maana ya Charles Fled sambamba na meneja Othmani pamoja na physical coach ambaye alikuwa anaongoza katika mazingira mazima tu ya kuweza kuwa fit katika kuelekea kile ambacho anakwenda kukielekea. Na katika mazungumzo ambayo nimepata fursa ya kuongea na afisa habari wa timu hiyo, amewaita mashabiki wa timu ya Mashujaa kiwanjani na akiwaomba pia waweze kujitokeza kwa wingi kwenda kuisupport timu yao ambayo ni muda mrefu kwa kweli wameimisi, wakamuone Jonas Mkude ambaye yupo sasa hivi Kigoma na atakuwa pengine sehemu ya kikosi.
0: Sawa, naamini pia kesho tukipendeza Mungu tutakuwa naye hapa Ndorobo, tutakuwa naye hapa tupige naye story 2-3.
1: Na kazi kubwa ya kufanya.
0: Mm.
1: Kama tusikiliza zimfikie kuelimisha mashabiki.
0: Hiyo ni sehemu pia ambayo anafanyaje kesho.
1: Yaani afanye kazi kubwa kweli kweli kwa sababu ndio mechi ya kwanza hapa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Tunajua sio kashangaa mashabiki ambao tumezoea kufika uwanjani kwa wingi tukakosekana.
0: Ah yes.
1: Yaani afanye kazi kubwa kweli kweli ya kuelimisha mashabiki. Na so far mpaka sasa hivi kwenye mfumo TFF ticket mechi ipo.
0: Tiketi tayari zipo, nimeona. Tiketi ni shilingi 3000 kwa 10,000.
1: 10,000
0: Tayari. Sikizaji. Kwa hiyo viingilio ni hivyo 3000 mzunguko eneo letu kule lakini pale jukwaa kuu 10,000.
2: Lakini tafahamu kwamba kuna mfumo mpya ambao msikilizaji pia anapaswa kufahamu namna ambavyo tiketi zinanunuliwa kwa kipindi hiki, kwa maana TFF mfumo ambao wameweka wa ununuzi wa tiketi pengine isije kuwa ngumu
0: kwa. Unaweza kuipata hapo kwa haraka haraka kwa mwelekeza, maana kesho pia atakuja na hilo swala, labda tukumbushe kwa haraka haraka hapa msikilizaji aweze kufahamu. Ni changamoto
1: sana. Mimi atajia na yenyewe kwenye mechi ya Coastal zidi ya TRA kama kawaida.
2: Vile vile.
1: Majama zangu kama watatu kwa yeye walinicheki. Kwa Iswizi TFT. Lakini ya kwangu mimi tayari ya mechi ya Aramisi ya Matias zidi ya mapema.
2: Sawa. Kwa haraka haraka namna kununua tiketi kwa mfumo mpya ambao TFF ameweza kuweka kwenye baadhi ya mechi za ligi kuu. Kwanza utaenda pale Google katika ile search bar utaandika ile https://tfftickets.com ambapo itafunguka na kuja pale ile umbile la uwanja, na kwanza utachagua mchezo unaotaka kununua tiketi. Kisha utabonyeza find ticket. Baada ya hapo utachagua tiketi ya jukwaa ambalo unataka kukaa kwa mchezo huo, kwa mfano mzunguko, kisha ingiza idadi ya tiketi unazohitaji. Baada ya hapo unaweza kununua tiketi zaidi ya moja. Ukishapata jumla ya bei ya tiketi unazohitaji, bonyeza proceed to payment ili kufungua hayo malipo. Lakini hatua inayofuata ni kujaza barua pepe yako ambayo ni sahihi, kisha utapokea code yenye namba 6 kupitia barua pepe ulioingiza, kwa maana ya email yako ya simu. Baada ya hapo utajaza namba hizo kama verification code, kisha bonyeza verify kwa maana ya kuthibitisha namba 6. Baada ya hapo utachagua mfumo wa malipo unaotaka kutumia au mtandao wa simu. Mfano zimetajwa hapa mitandao ya simu mbalimbali ambayo unaweza kutumia. Lakini baada ya kukamilisha malipo ili kuona tiketi yako utabonyeza view my orders. Utaona kama umenunua tiketi moja, kama ni mbili, kama ni tatu, kama ni nne, utaona katika mazingira hayo. Lakini pia kama ulinunua tiketi zaidi ya moja, unaweza kuweka majina kwenye tiketi nyingine kwa kubonyeza name this ticket. Kisha utaingiza majina na anwani ya barua pepe ya mhusika. Unaweza kupakua tiketi yako kwa kubonyeza download, na unaweza kuona QR code kwa kubonyeza show QR kwa ajili ya kuscan unapoingia uwanjani. Kwa hiyo ni sipo tu kwa namna hiyo msikilizaji ambavyo unaweza ukapata tiketi ya mchezo wa ligi kuu Mashujaa bila Kagera Sugar.
0: Sawa, ni hivyo, lakini kuna swali ambalo ni tulikuwa tulijadili kidogo asubuhi, ila maana natamani kidogo nipate maoni yako. Naona mfumo huu ambao ni wasosi wangu mimi. Huenda kutuletea ulanguzi wa tiketi.
1: Ndio maana hata juzi nilikuwa naangalia wale wanaohusika na hizi tiketi za kimtandao, walikuwa wanajaribu kuangalia ili fraud isifanyike. Unajua mara kwanza ilikuwa naruhusu mtu mmoja kukata tiketi watu 40.
0: Hata 100
1: baadaye wakapunguza ikawa 10. Sasa hivi unajua naruhusu watu hawa wanne tu.
0: Sasa mimi na line mbili kwenye simu yangu. Sinanulia huku na huku.
1: Na kwa mfano unaweza unaingiza Gmail
0: au unatumia hii ya Gmail. Sasa sina kafungua nikaanza vita 5.
1: Lakini waleka hiyo kubalance wao walisema ili kupunguza ile ulanguzi wa tiketi fraud.
0: Kwa nini usikuwa nazo 5?
1: Unaweza kaa nazo. Tayari hapa nilikuwa najaribu kuangalia, nilikuwa nafanya research hiyo pia ya kujaribu kuangalia kama naweza nikata tiketi nyingine. Ndio hicho kwaona kanakifanya hapa sasa hivi. Nione je kama itaathiri chochote kile.
0: Sasa ni swala hilo msikilizaji, ufahamu moja kwa moja katika hilo swala. Kwa upande mzima wa Mashujaa kwamba ununuzi wa tiketi unaenda hivyo. Nigeukie jumbe kwa namba ambazo ni kutajia hapo awali, ambao ni 0768150190. Tutatuandikia hapo jumbe tuone maoni yako hapo kulingana hiki ambacho tunakijadili kwa wakati huu hapa msikilizaji, moja kwa moja. Lakini ni kuambie bwana, tupo na Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote msikilizaji. Na ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemsha maji, microwave, oven na vitu vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop Wamekuletea pia magodoro kabambe kabisa, njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family form. Magodoro ya familia yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Hutasahau kabisa ni kwamba msimu huu, msikilizaji bwana, pia ipo ofa ambayo ipo na ni zaidi katika upango mzima wa bei ya punguzi pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zulu, jilani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu kwa kupata bidhaa zetu kwa simu ambayo ni 0753 118 841. 0753 418 841. Hiyo ndio namba ambayo moja kwa moja utapata Mtetema Shop, ambayo moja kwa moja utapata na kufahamu na kuuziwa vifaa bora kabisa vya umeme moja kwa moja. Dakika ni ya 22, lakini pia katika dimba la michezo, msikizaji, tuko kwa uzuri kabisa na Rupimo Setam Clinic, ambayo kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, Rupimo Setam Clinic, msikizaji bwana, umetutetea dawa ya JS Herbs, ambayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, ipo pia dawa inaitwa FM Herbs, ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Setam Clinic. Kwa hapa kwetu Kigoma, Rupimo Setam Clinic, msikizaji, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Rupimo Setam Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira ya saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Mawasiliano ni haya hapa, ni 0693 664 848, au 0715 944 941. Karibu Rupimo Setam Clinic, huduma bora na za uhakika kabisa. Msikilizaji, tuna kidogo break, tukirejea tutazama jumbe na simu kutoka kwako.
4: Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
14: Utatuacha kijiweni.
13: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
14: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
13: Tayari. Hongera bana.
15: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
14: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
13: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
15: Kwa nini?
13: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
14: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
15: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
13: Mpeleke kliniki mapema.
15: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
16: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
17: Tunza afya yangu.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
19: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
20: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
21: Afrika,
22: America, Asia,
21: mpaka Ulaya.
23: Na kadi siri toka na Messi, rendez-vous vers Mbappé. Encore Messi, encore Messi, encore Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
24: Cristiano!
25: Wekezaji sisi
26: hatukuangushi.
27: Uchambuzi safi na baada ya mechi
28: ni shangwe tu.
29: Wewe!
30: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
31: Dunia yote viwanjani.
32: Harry Maguire!
33: Dimba la michezo
34: 2026.
35: Anga za kimataifa.
0: Yes, tumerejea tena msikizaji katika anga la kimataifa, lakini ni kusii tu ungana nasi hapa kwa jumbe na simu moja kwa moja. Lakini kwambie msikizaji, hapa tuna tiketi ya bure. Tuna tiketi ya bure kwa ajili yako wewe kwenda kutazama mchezo wa kesho kutwa Alhamisi, Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar. Jambo la kufanya hapa ni kupiga, ukipiga simu tutakuuliza swali moja tu kuhusiana na timu ya Mashujaa. Swali moja tu ambalo itakuwa ni rahisi kabisa. Alafu baada hapo ukipata tunakwambia cha kufanya kitakuwa ni kitu gani moja kwa moja. Sawa, sema tuangalie jumbe hapa. Sema anaitwa Mshosha kutokia Mvugwa. Sema wale wale wakubwa wanafaidi Singida na Simba ile penalti iko je? Sawa. Sema hao TFF kina nini? Kila wanaolifanya wanakosea, mbona hata kidogo hawapatii? Sema da, wamekisha Watanzania wote wanaingia uwanjani, wote wana simu ya smart au wana bando TFF au wanafanya kitu hawakai kikao? Sema anaitwa Ayubu, yupo Kasulu. Wando mabadiliko ya kimtandao ndugu yetu. Maisha yanaenda hivyo. Unaona? Malaki Talie naye pia anatuambia patikana pale Mwayaya. Majingo asema, asema kiukweli yeye ni mshabiki wa Simba, sema haipendi kiukweli, lakini kana funyua makosa madogo madogo ya marefalie waliozoea kubebwa mwaka huu hakuna kamchekeo. Haya, asante pia. Anazungumzia kazi ya VS mpaka sasa. Kwa kwa wewe msikilizaji umeonaje utendaji kazi wa VS? Yani video support toka kwenda kuanza paka hivi sasa unaonaje? Iko vizuri au iko hasi? Iko chanya au iko namna gani? Hilo ni jambo la kula. Lakini kumbuka, natamani pia nipate simu hapa kwa haraka haraka, ambapo simu hii ni ile ambayo tunayopatia zawadi hapa. Itapata zawadi hapa. Tuna tiketi ipo msikilizaji kwa haraka haraka. Piga simu hivi sasa kwa namba 0768 150 190, tuweze kuzungumza na wewe moja kwa moja tukwambie swali, lakini baada hapo utatujibu na mwingine ataendelea kama kawaida. Na mwalo. Hello.
1: Habari za jioni.
0: Salama, ni sauti ya nani kutoka wapi bwana?
1: Naongea na Breakfast Andrea kutoka Kasulu.
0: Ah, kutoka Kasulu bwana. Sasa bwana, umepiga simu kwa ajili ya tiketi ama ni kuhusiana ile swala la VS?
1: Ni hili swala la VS.
0: Sawa, hebu changia kwenye VS.
1: Ah, VS bwana. Wengi wao wanasema kwamba imekuja kwa ajili ya Simba, kwamba imekuja kunani kubeba Simba, inakuja kuipondea Simba, lakini nikiangalia wao wenyewe wanafanya usajili ambao haueleweki, afu wanaanza kunani kwenye VS. Kwa nacho shauri, na wao wangefanya usajili kama wa wengine, wangekuwa wanafanya vizuri kama wengine.
0: Sawa, shukran. Hello.
2: Hey, hello.
0: Yes, sauti ya nani kutoka wapi? Karibu.
2: Unaongea na Jumanne Ntaundi kutoka kwa Aga Majengo.
0: Sawa, Ntaundi bwana, umekuja kwa ajili ya VS ama ni hii tiketi yetu ambayo tunayo?
2: Nimekuja kwa ajili ya VS.
0: Sawa, hebu tuambie bwana.
2: Ah, yani mimi naushukuru tu uongozi kwa kuleta hiyo VS kwa sababu inatusaidia kwa wanamichezo.
0: Kwa namna gani? Wewe unamfresha kitu gani?
2: Ani ndani ya michezo wanapokuwa wanacheza na matukio huwa yanatokea na tunawasikiaga sana.
0: Sawa, shukran sana. Nipokee hii pia. Hello. Hello. Hello. Naona hajakaa sawa. Sawa sawa. Msikilizaji, tupigie simu hapa tuzungumze. Tuna mambo mawili hapa. Tuna mambo, kuna swala la VS, lakini vile vile hapa tuna tiketi tunayo. Hii ni ya bure. Hello.
3: Hello.
0: Yes, habari ya wapi?
3: Habari ya Mlole.
0: Sawa bwana. Kwa ajili ya tiketi au VS?
3: Kwenye tiketi, kwenye VS iko sahihi, kwenye tiketi.
0: Sawa. Sawa bwana. Hebu bwana, swali letu bwana.
3: Ndio.
0: Swali letu bwana linasema hivi.
3: Ndio.
0: Mashujaa imepanda ligi kuu mwaka gani?
3: Hapo sana mguu nitoe haraka haraka chap chap, nitoe haraka haraka miaka mitatu nyuma 2000 na chap chap 2026 tu, miaka mitatu, miaka miwili, miaka miwili 2025. Ila shina nimetoa
0: jibu ni la kwanza bwana. Hello.
3: Naam, Galinja.
0: Yes, sauti ya nani bwana? Na karibu.
3: Ana naongea na Innocent Gabriel kutoka Mangapeni sana.
0: Ewa, ni swala la tiketi ama ni hii VS?
3: Mimi ni VS.
0: Sawa, hebu tuambie.
3: Mimi naona tu imekuwa watetezi wa wanyonge sababu nimetusaidia kwenye mambo mbalimbali. Yale makosa ya kibinadamu yamepungua, japokuwa kuna Simba mara nyingi wanalalamika kwamba wanaonewa, wanajiuliza wanapokuwa wanafanya faulu wanataka wasio wanatoa kadi nyekundu. Mimi najiona tu VS imekuwa tetezi katika ligi yetu ya Bongo.
0: Sawa. Yes, hello.
4: Hello, habari za hapo Mjengoni?
0: Salama bwana, ni sauti ya nani kutoka wapi? Karibu.
4: Aisee, simu ingine ni Sadu Mumbaga Hobela kutoka hapa Nyankara.
0: Sawa, tunazungumza VS au ni tiketi yetu tulionayo?
4: Vyote tu, vyote.
0: Tuanze na tiketi.
4: VS yeti.
0: Tuanze na tiketi.
4: Mambo ya VS mimi naona yako vizuri, sababu hata marefa wetu wa kibongo hapo alikuwa na feri sana. Yani ukizungumzia kwa mfano kama ligi iliyopita mwaka jana, yani kuna makosa ambayo yalikuwa yanatendeka, yani makosa kabisa unaliona, yani hata kama bado hujasomea ile sekta ya urefali, unaona kabisa kwamba hapa refa amesha bugi, lakini ndio hivyo inakuwa hivyo.
0: Sawa, shukrani sana. Hello.
5: Habari.
0: Salama, sauti ya nani bwana? Karibu.
5: Messi James kutoka Nyamugali Buigwe.
0: Sawa, tunazungumzia VS au ni tiketi yetu?
5: Yaani yote nipo.
0: Sawa, sasa bwana.
5: Ndio.
0: Kwa tiketi una swali hapa lipo.
5: Ndio.
0: Embu leo pada ya kuulize.
6: Bwana. Sawa. Msikilizaji, mimi nataka utuambie kocha mkuu wa Mashujaa wa sasa hivi anaitwa nani?
5: Amani Josia.
0: Shukrani sana na wapongezi. Bwana eh?
5: Ndio.
0: Hebu tutajie jina lako kamili.
5: Jina langu kamili naitwa Matthew James Ntabahanyi, kutoka kijiji cha Kigali, Buigwe.
0: Au samani, utaweza kufika kwanza uwanjani?
5: Naam.
0: Utaweza kufika uwanjani siku ya Alhamisi?
5: Kwa kweli nauli sina.
0: Sasa basi shukrani sana.
5: Asante na shukuru.
0: Tunataka mtu ambaye atakufika uwanjani. Hello. Hello. Sasa msikizaji, wakati huu bwana tutamani tupate mtu watu wawili tu kwa ajili ya tiketi.
7: Ndio.
0: Kwa ajili ya tiketi tu. Swala VS tayari tunazungumza
7: hapa Kigoma mjini,
0: yes, ambaye ipo kama nipo karibu Kazegunga hapo ili tuweze kupata kutoka kwake. Hello.
8: Hello.
0: Yes, sauti wapi kutoka wapi bwana? Sauti nani kutoka wapi?
8: Kutoka Kasulu Ayubu.
0: Sawa bwana Ayubu, tuna swali la kuelekea mchezo wa Alhamisi.
8: Ndio.
0: Yes.
6: Bwana, mpaka hivi sasa Mashujaa amekwishacheza mechi tatu. Pengine mechi hizo ambazo ameshazicheza, alikipiga dhidi ya timu gani?
8: Alicheza na Mbeya City. Akacheza na Fountain Gate. Akacheza na timu ya Mgunda nani na Mungo.
0: Asante bwana msikilizaji, kitimia saa 1:40 hapo tutakuwa tunasitisha zoezi. Tutakuwa tunasitisha zoezi. Hivi sasa ni zoezi la tiketi tu. Tunayo moja tu hapa na tutamani tupate mtu ambaye ataweza kufika uwanjani. Na kio hapa ndani ya manispaa hapa itatufaa sana kabisa huyo mtu bwana. Yaani itapendeza kweli kweli. Hello.
9: Hello.
0: Sauti ya nani hiyo?
9: Sauti ya Eric kutoka Kigoma hapa.
0: Sawa bwana. Bwana, swali tunalo hapa kwa ajili yako.
9: Ndio, ndio.
0: Na hili kuhusiana na tiketi Leopard.
9: Ndio.
0: Hebu tumpe swali huwa.
6: Bwana msikilizaji, swali jepesi tu, naodha wa Mashujaa kwa wakati huu ni nani?
9: Naodha wa Mashujaa. Hapa swali gumu sana hili.
0: Sawa, asante. Sawa. Hello. Hello?
10: Hello.
0: Yes, sauti ya nani? Karibu.
10: Unaongea na Alfani kwa pande za Kasulu.
0: Sawa, Alfani, utaweza kuja kuangalia mechi?
10: Labda kwenye mechi hapo ndo siwezi kuja.
0: Tunataka mtu ambaye ataweza kufika uwanjani, Alfani. Hello?
10: Habari.
0: Salama, sauti ya nani hiyo bwana, kutoka wapi?
10: Naongea na Michael, nipo hapa kwa Uvinza.
0: Michael, utaweza kufika uwanjani kweli?
10: Nafika ndio.
0: Haya, sawa. Tuna swali ya kwa haraka haraka hapa.
10: Ndio, leta swali.
6: Mashujaa mpaka hivi sasa imeshafunga magoli mawili kwenye ligi kuu soka. Waliofunga ni nani na nani?
10: Goli la kwanza lifunga huyu nani huyu?
0: Halo.
10: Yule toka Yanga nani huyu?
0: Nani? Nani huyo nani?
6: Kichuya
7: au Mkude?
6: Mkude.
10: Ah, huyu anakimbia kama farasi.
0: Nani?
7: Kude. Au maimbo.
0: Ah, see, wana imeisha hiyo.
7: Bwana.
0: Kwa leo bwana.
7: Tumekosa.
0: Labda kesho.
7: Pokea mwisho.
0: Muda ushaondoka.
7: Aha, afurajua. Yaani kwanza ni maswali ambayo rafiki.
6: Yeah, very simple.
7: Kwa mtu ambaye anafuatilia
6: Mashujaa.
7: Excuse. Kwanza nimependa maswali ambayo anaulizwa. Ina maana kama mtu anafuatilia Mashujaa, anaweza kuyajibu.
0: Yes. Tunazungumza kila siku hapa
7: Mashujaa. Yaani na hii ni muendelezo. Kile itapokuwa inatokea mechi ya Mashujaa,
0: tutajitahidi.
7: Ehe.
0: Yes, tutoe tiketi angalau moja mbili.
6: Babu Ramsey mlipe swali bwana.
0: Sasa sikizaji nimalizia jumbe kwa haraka haraka hapa kabla hujawapa moja kwa moja kimataifa huko. Sawa, huyu anasema anaitwa Hamisi Mustafa, nimekuona asante, lakini namuona pia Mama Nuriati naye yuko pale soko la jioni pale Gungu pale. Anasema yuko na sisi. Sema yeye pia ni mshabiki wa Mashujaa, sema anatakia Mashujaa maandalizi mazuri kuelekea katika huo mchezo wa kesho kutwa. Asema jamani, amjambo, tujambo, asante sana. Anaitwa Rajabu huyu. Asante Rajabu. Asa kutokea kijiji cha wapi hapa? Anasema yuko na sisi kijiji gani kiasa? Na kidogo jumbe imenikimbia hapa moja kwa moja. Msikilizaji, dakika ni 42 na tunaelekea kimataifa. Tukianzia Afrika, kuna jambo gani leo pale?
6: Yeah, Afrika ni mashindano ya kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika kutokea kanda ya Sekafa, na kwa siku ya leo bwana tulikuwa pia tuna mwakilishi mwingine kutokea nchini Tanzania, na safari hii ni mafunzo kutokea huko visiwani Zanzibar ambako kwa siku ya leo bwana wameweza kuibuka na ushindi mnono wa magoli 3-0 dhidi ya Dendeni ya nchini Eritrea. Hii ni miongoni mwa timu ambayo hadi hivi sasa imekwisha fikisha alama 4 kunako mashindano haya ambayo yanaendelea huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Lakini pia mechi zingine kwa siku ya leo tumeshuhudia mchezo wa mafunzo dhidi ya Dendeni umetamatika kwa mafunzo kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 9-0. Ameshushiwa nguo ya mabao. Alafu pia mechi nyingine iliwahusisha wenyeji Rayon Sport ya hapo nchini Rwanda, ambao walikuwa na mchezo dhidi ya Yejon Stars FC, mechi ambayo imetamatika kwa sare ya goli 1-1. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanaendelea huko katika nchi ya Rwanda, na tayari yamekwisha anza pamba moto, na tuna wawakilishi wawili huko, kwa maana Simba Queens kutokea Tanzania bara sambamba na mafunzo Queens kutokea huko visiwani Zanzibar.
0: Sawa, kwa ligi ya Afrika Kusini inaendelea tena leo, mchezo ni 4:00 PM. Mchezo yote inafanyika muda huo. Kruger United alikuwa anacheza na Durban City, kati Marumo Gallants atacheza na TS Galaxy, kati Orlando Pirates atacheza na Sekokune, wakati Siwelele atacheza na Chipa United. Msikilizaji, hiyo ni ligi ya Afrika Kusini kwa michezo inayopigwa kwa siku hii ya leo. Kuna ingia la Afrika, natamani tutoke hapo.
6: Yeah, barani Afrika leo imefanyika draw bwana ya kufuzu mashindano ya mataifa ya Afrika kwa upande wa umri chini ya miaka 23, ambako bwana Tanzania tumepangiwa na wenzetu Kenya katika zile mechi za kufuzu hatua ya makundi. Lakini mechi nyingine ni Sierra Leone dhidi ya Burkina Faso, Mauritania dhidi ya DR Congo, Sao Tome and Principe dhidi ya Equatorial Guinea, Togo dhidi ya Libya, Tunisia dhidi ya Benin, Djibouti dhidi ya Sudan Kusini, lakini Ethiopia dhidi ya Uganda, Rwanda dhidi ya Sudani, Comoros dhidi ya Madagascar, Angola dhidi ya Namibia, Seychelles dhidi ya Botswana, Malawi dhidi ya Eswatini, na Zimbabwe dhidi ya kisiwa cha Mauritius, sambamba na mataifa mengine ambayo wao watakwenda kuanzia hatua ya pili, kwa maana Zambia, Nigeria, Niger, Ghana, Gabon, Ivory Coast, Senegal, Morocco, Cameroon, Afrika ya Kusini, Congo, Guinea, Algeria, sambamba na Mali. Kwa hiyo hayo ni mashindano ya AFCON, kufuzu AFCON kwa upande wa timu chini ya umri wa miaka 23, ambao inategemewa kuanza siku za hivi karibuni.
0: Sasa iko hivyo msikilizaji, na nikujuze moja kwa moja tukitoka hapo kwa wenzetu sehemu mbalimbali, tukienda kule kwenye mchezo wa tennis. ile US Open inaenda kuanza hivi karibuni, na draw itaenda kufanyika kuanzia tarehe 27, wakati hiyo michezo ile awali ishaenda kuanza, na maanisha ile ya qualify imeanza tokea siku ya jana tarehe 24 na itapigwa mpaka tarehe 27. Msikilizaji, baada hapo tuendelea pia katika ile hatua nyingine kubwa moja kwa moja, lakini kujuze tu kwamba kwa awamu hii itaenda kuanza kuanzia hiyo tarehe utaja, lakini itaenda mpaka tarehe 13 Septemba itakuwa pia ndio tunaenda kushuhudia tamati, na inafanyikia kule New York Marekani moja kwa moja. Lakini hii katika ile category ya Grand Slam, na bingwa anachukua ni dola milioni moja, ndio naona hapa ipo kwa iko kwa jumla dola milioni zaidi ya dola milioni 100 atakuwa anachukua bingwa kwa michuano hii kwa awamu hii moja kwa moja kwa upande mzima wa tennis. Kwa tukumbuke bingwa mtetezi ni Jack Sina, kama nakumbuka vizuri. Huyo ndio bingwa mtetezi ambaye kwa sasa nadhani ndio anachukua anashika kijiti cha namba moja katika michezo hii ya upande mzima wa tennis, msikilizaji. Lakini ni kuambie pia kwa upande mzima wa mchezo mwingine, nitaka nikujuze kwa haraka haraka hapa ili uweze kufahamu kabla hatujatoka hapo. Kwa upande mzima wa Formula 1 yenyewe pia inaendelea pia katika baadhi ya maeneo, na tukumbuke kwa hivi sasa ni ile Dutch Grand Prix ndio inafanyika moja kwa moja kule Uholanzi, ndio itakuwa inaenda kupigwa kwa awamu hii moja kwa moja, ambapo nimeona baadhi ya wale washindanaji wa wakimiza magari yale ya haraka haraka na Max Verstappen watakuwa mmoja wa washiriki katika michuano hii ya mwaka huu kwa upande mzima wa Formula 1, msikilizaji. Tutoke hapo na turejee katika upande mzima wa mpira wa miguu, ambapo ni kurejea kwa ligi mbalimbali ikiwepo ligi ya Uingereza, ambapo jana tumeshuhudia mchezo mmoja kutoka pale katika jiji la London, ambapo ndugu walikutana hasa wengine ni wa watu wa London, ambapo walikutana Chelsea yakuwa anacheza na Fulham na kashinda bao 3-2, lakini watu wengine ambao ni ndugu pia ilikuwa ni Xabi Alonso dhidi ya Alvaro Berroa. Makocha hawa ambao wote wametoka Madrid juzi juzi tu hapo, na wote wacheza Madrid na wote wacheza pia Liverpool kwa wakati mmoja.
6: Yeah, ilikuwa ni mchezo ambao umewahusisha kama hivyo ambavyo umetoka kutanabaisha, lakini Chelsea ameweza kuibuka na ushindi, na pengine pia inaweza kwenda kuwa mwanzo mzuri kwa kile ambacho Chelsea kama timu wamekilenga kwa msimu huu, msimu ambao Chelsea atakuwa very relaxed kwa sababu hatakuwa kwenye hali mashindano ya UEFA Champions League na mashindano yoyote ambayo yapo chini ya shirikisho la soka pale barani Ulaya kwa maana ya UEFA. Lakini katika muktadha mzima unaona kwamba bado kuna maeneo ambayo Chelsea inabidi wabadilike kwa haraka kwa namna ambavyo wanacheza, kuanzia katika upande wa goalkeeping. Bado wamekuwa wana makosa ambayo yamekuwa yakigharimu timu, kwa maana ya Robert Sanchez bado hajawa na ile rhythm ya kuwa regular starter kwenye kikosi cha kwanza cha Chelsea. Yamekuwa anafanya makosa ya kujirudia, makosa ambayo yamekuwa yanaikost Chelsea katika milingoti mitatu. Unakuja kuangalia timu ambayo inawania ubingwa always imekuwa haina mfumo kama namna hii. Just imagine unafunga goli 3 and then una concede goli 2. Kwa hiyo inathibitisha kwamba wewe kwenye kila mchezo utakuwa una hiyo access ya kuruhusu, lakini pia uweze kufunga. Je, pale ambako utakuwa una compete against timu ambayo ina safu bora ya kujilinda, utakuwa unafungwa alafu wewe haufungi. Kwa hiyo katika hilo eneo nafikiri bado Chelsea wanapitia kipindi kigumu, na kocha Xabi Alonso nafikiri inabidi afanye exchange kubwa, ama kwa sababu bado sajili zinaendelea, pengine hata pia aweze kuongeza chachu katika eneo la goalkeeping. Lakini katika upande tu Chelsea imejidhatiti katika maeneo mengi, namna ambavyo wanacheza. Joao Pedro amerejea katika ile fomu ambayo watu wengi pengine walikuwa wanamfahamu katika zile nyakati ambazo alikuwepo, inakuthibitishia tu jinsi gani ambavyo ile safu ya ulinzi, safu ya kushambulia ya Chelsea imekuwa ina ubora mkubwa. Jana wote ambao wameanza pale mbele, kwa maana wale watatu, kwa maana Joao Pedro, Cole Palmer na Morgan Rogers wanaweza kufunga, jambo ambalo linatoa alama nzuri kwa kocha na namna ambavyo safu yake ya ushambuliaji imekuwa inafanya mara kadhaa. Kwa hiyo tu ni mwanzo mzuri, lakini baadhi ya maeneo ambayo bado nafikiri Chelsea inabidi wafanyie recap kabla ya kuendelea pakubwa ambako msimu utakuwa wamekwisha kaa katika ile leli moja kwa moja.
0: Sasa msikilizaji, hili kwa upande mzima wa Chelsea the Blues na mambo yanaendelea kwa upande wao moja kwa moja, na kile ambacho pia kimeweza kujitokeza katika mwendelezo. Lakini ni kujuze tu tukirejea kidogo kwenye ligi kwa Tanzania, dakika ni 90 hivi sasa, mchezo unaendelea. Fountain Gate bado yuko nyuma na Mungu anaongoza lile bao moja kwa bila, msikilizaji. Kwaona Mungu bado ameendelea kushikilia bomba, hataki kuliachia kwa upande mzima wa kikosi hicho kwa hivi sasa. Lakini ni kujuze kwamba Javi bwana ni rasmi sasa ameshatangazwa kuwa ndo kocha wa Uholanzi. Lakini pia ni kujuze tu kwamba ameteua baadhi ya wasaidizi wake, kwa pia Rudi van Nistelrooy atakuwa pia ni msaidizi wake. Jambo ambalo kidogo limewashangaza wengi, wategemea kwamba huenda angekuwa ni Patrick Kluivert ambaye cheza wote FC Barcelona. Lakini ameenda na Rudi van Nistelrooy ambaye atakuwa naye kama SM ya makocha ambao watakuwepo katika kipindi hiki kipindi kinaongoza timu ya taifa ya Uholanzi ni mpaka 2030. Na kipindi chake cha kwanza ni itakuwa tarehe 24 mwezi ujao dhidi ya Ujerumani ya Jurgen Klopp. Mchezo wa kwanza wa
7: makocha wapya
0: wa mchezo wa kwanza hiyo katika kipindi cha mchezo ile ya UEFA National League. Sasa sijui itakuwaje katika mchezo huo, jambo ambalo linasubiriwa kuona.
6: Na kwa Xavi Hernandez bado katika ile CV ya ukocha hajawa na ile rekodi kubwa ya kushiba, pengine pia inaweza ikawa ni chachu kwake yeye kuja kuweza kujitengenezea mazingira mazuri. Sawa, ana rekodi nzuri tangu akiwa na Hispania akiwa kama mchezaji, ameshatoa trophy kubwa ulimwenguni kwa maana ya World Cup, inaweza pia ikawa ni sehemu ya kumthibitishia na kumfanya pia kumuongezea chachu akiwa pia kama kocha aweze kushinda mataji namna hiyo. Na Uholanzi inakwenda kuwa timu yake ya kwanza taifa kuweza kufundisha, kwa sababu mbali na FC Barcelona ambayo ameshawahi kuifundisha, ameshawahi pia kuifundisha Al Sadd ya nchini Qatar, ambayo msimu kadhaa nyuma alikuwa ndiye kocha wa timu hiyo. Kwa hiyo ni ukurasa mpya kwa Xavi Hernandez ambao ameweza kupewa, lakini ni miongoni mwa timu ambayo endurance ndio inabidi kiwe kipaumbele kwa upande wake, kwa sababu ni timu ambayo imekuwa ina wachezaji wazuri ambao wamekuwa wanakupwa na kujaa kwenye upande wa performance. Kwa hiyo uvumilivu kwake huenda ikawa ni silaha ya kuweza kupata kile ambacho anakihitaji kwenye timu ya taifa ya Uholanzi.
0: Saa, hiyo ni upande mzima wa Javi Hernandez, lakini nikwambie kwenye tetesi na sajili msikilizaji, Savinho ni rasmi sasa amejiunga na Spurs kutokea Manchester City kwa dau la pauni milioni 75, pakiwa pia na maongezeko ya pauni milioni 10. Savinho.
7: Pauni milioni
0: 75.
7: Kutoka Girona to Manchester City. Manchester City to Tottenham Hotspur.
0: Pauni milioni 75. Na asilimia nyingine itakuwa ni ngapi?
6: Msibonda alikuwa apicha kwenye majeraha.
0: Majeraha, yes.
6: Majeraha yalimgharimu sana. Kwa
7: tangia amekuja ligi kuu ya Uingereza. Kuiangalia.
0: Performance kubwa.
7: Ya performance yake tangia amekuja na ligi kuu ya Uingereza kana
0: mwanzoni kidogo, mwanzoni.
6: Kama yes, kumi mwanzoni kwa nafasi.
0: Yes, mwanzoni
6: alikuwa. Sasa kwa jumla nikija tazama mchezo mechi 53 za mashindano yote akiwa amefunga mabao mawili. Kwa mchezaji kwa position ambayo anacheza Savio, unaweza usivutiwe na namba zake ambazo amecheza, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wakati anajiunga na City aliaminiwa kwamba huenda akapita kama pale ambako alishawahi kupita kina Raheem Sterling, namna ambavyo alikuwa anafanya katika position ambayo alikuwa anacheza, lakini majeraha ya hapa na pale, lakini pia ile kuweza kuzoea ligi ya Uingereza na ugumu wake ambao tunauzoea ambao upo, ikawa ni sehemu ya kuweza kusurago na kutokuwa katika mipango ya watu wengi na kile ambacho pengine hata Pep alikuwa anakiwaza hadi kufika hatua kuweza kumestablish kwenye kikosi cha Manchester City.
0: Sawa, lakini unaona pia United bwana amekamilisha dili la Carlos Baleba kutokea Brighton na ni pauni milioni 70 pia imemtoa Bareba Brighton kujiunga na Manchester United. Hiyo pia ni taarifa ambayo pia msikilize nawe uweze kuifahamu. Lakini ni kuambie Aston Villa wanamtafuta striker wa Crystal Palace Jean Philip Mateta JPM huyu kwenda kujiunga nao. Wanaangalia namna gani ya kupata JPM.

0: στα ίδια τη Σαμάνη. Δηλαδή την performance Grace. Αταλερή, Βανίνη. Ένιω κόε.
1: Sawa, msikilizaji tuondoke bwana, muda umetuacha hapa. Tuna la ziada zaidi, lakini zaidi kushukuru sana wewe ambao ulikuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa. Umetuandikia jumbe, nimesoma baadhi, lakini niwe radhi kwa zile ambazo nimeweza kuziacha kwa siku hii ya leo. Ulamali kuepo hapa, lakini leo Padi pia alikuepo hapa, na kwa mitambo tulikuwa naye Daniel Mando. Sambi kamili ni habari kamili kutoka hapa Joy FM, na mimi ni Garinja, niseme tu uwe na usiku ulie mnono.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kustaafu siasa na nafasi yake ya umakamu wa rais. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewatakia Waislamu na Watanzania wote heri ya baraka katika maadhimisho ya sikukuu ya Maulidi. Kimataifa, kiongozi wa upinzani nchini Kongo amemtaka Rais Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba. Na katika michezo, kocha wa Pamba Jiji amesema japokuwa wameanza msimu vibaya, anaamini wana uwezo wa kufanya vizuri. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, ametangaza kustaafu siasa na utumishi wa umma akidai kuwa ni mabadiliko. Nchimbi ametoa tangazo 5 akidai kuwa barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kumjulisha kuhusu uamuzi wake. Amesema kujiuzulu kwake kutaanza rasmi Septemba 4 mwaka huu, akieleza kuwa amefanya uamuzi huo kwa kuzingatia matakwa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ya Nchimbi imeeleza kuwa Agosti 27 alimwahidi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa angemsaidia yeye na taifa kwa uwezo wake wote na kwa

0: uaminifu, huku akiahidi pia kuachia nafasi hiyo endapo rais angeona anahitaji makamu mwingine. Aidha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2026 amepokea barua ya maombi ya kujiuzuru makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Na taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitachukuliwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewatakia Waislamu na Watanzania wote heri ya baraka katika maadhimisho ya sikukuu ya Maulidi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rais Dr. Samia amesema siku hiyo inapaswa kuwa ukumbusho wa kuendelea kuishi kwa upendo, huruma, uvumilivu na kuwajali wengine. Amesitiza pia umuhimu wa Tanzania kusherehekea Maulidi kwa amani na furaha, huku wakidumisha umoja na mshikamano. Aidha, Rais Samia amemwomba Mwenyezi Mungu kuendelea kuibariki Tanzania, kuitunza katika amani na utulivu, pamoja na kuwawezesha wananchi kuijenga nchi kwa maendeleo na ustawi wa wote. Jijini Dodoma, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi Gwakisa Bapala amesema kongamano la tano la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji inatoa fursa kwa Watanzania kujifunza na kutambua maeneo mbalimbali ya uwekezaji nchini. Amesema kongamano hilo litafichua fursa katika sekta mbalimbali ikiwemo madini, mafuta na gesi, kilimo, mifugo na ujenzi, pamoja na kuwaunganisha ujasiriamali na masoko ya bidhaa zao. Aidha, amesema kongamano hilo litakalofanyika Septemba 2 na 3 mwaka huu 2026 jijini Dodoma litakuwa na uzinduzi wa mfumo wa kidijitali kwenye fursa za uwekezaji kwa watu wenye ujuzi katika kada mbalimbali.
1: Kongamano hili kama ambavyo makongamano mengine yao tulioanza kwamba linawaleta pamoja wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani wa ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati, uwekezaji na shughuli mbalimbali na fursa za kiuchumi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kubadilishana uzoefu, wajisikiane sekta moja inafanya vizuri au taasisi moja inafanya vizuri, ili wengine waendelee kujifunza, kwa maana kwa upande wa wizara na serikali. Lakini pili ni kwamba Watanzania watakaoweza kushiriki katika kongamano ambalo tunawaalika kwa wingi watapata kujua wapi kuna fursa, kwa sababu unawezekana Watanzania wanalalamika, lakini serikali ya awamu ya sita inafanya mambo mengi sana ambayo watu hawana taarifa.
0: Bapala amewahimiza Watanzania kushiriki kwa wingi katika kongamano hilo ili kupata fursa na maarifa yatakayowezesha kiuchumi. Kwingineko, mkurugenzi wa huduma za tiba utawala wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ Brigadier Jenerali Dr. Agatha Katua amesema maadhimisho ya sita ya wiki ya ushirikiano kwa majeshi ya Afrika Mashariki mwaka huu yanalenga kukuza uhusiano kati ya jeshi na raia. Amesema hayo leo Agosti 25 wakati akizungumza na waandishi wa habari na kuongeza kuwa ushirikiano huo pia utasaidia kuboresha utendaji wa jeshi na kuongeza uhusiano mzuri na jamii. Amesema maadhimisho hayo yatakayofanyika kuanzia Agosti 26 hadi 31 yataambatana na huduma mbalimbali za bure kwa jamii ikiwemo uchunguzi wa magonjwa katika baadhi ya hospitali za mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar. Aidha, ameeleza kuwa huduma hizo zitasimamiwa na madaktari bingwa kutoka nchi mbalimbali za Afrika Mashariki.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tuanzie huko nchini Kongo. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Deli Sasanga, amemtaka Rais Felix Tshisekedi kuacha kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kubadili.

0: pili na wa mwisho unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Kwingineko, rais wa Syria Ahmed al-Shara amepongeza uamuzi wa Marekani kwa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, ambapo hatua hii inafungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza siku ya Jumanne, al-Shara amesema Syria sasa itaondoka katika kipindi kigumu cha historia yake na kueleza na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Aidha, ameshukuru Marekani pamoja na mataifa yaliyounga mkono Syria katika kipindi cha mpito. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaondoa vikwazo vikubwa vilivyokuwa vimezuia uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia uchumi wa Syria kujumuishwa tena na mfumo wa uchumi wa dunia.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza amesema japokuwa ameanza msimu kwa kukosa matokeo ya ushindi wakivuna alama moja kati ya mechi tatu walizocheza, anaamini kikosi chake kina uwezo mkubwa wa kufanya vizuri michezo iliyopo mbele, hivyo ni swala la muda kusubiri na kuona. Katika mechi hizo tatu, Pamba Jiji ilianza kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Dodoma Jiji, ikipoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Simba, matokeo ambayo sawa na iliyopita kwa Azam, jambo ambalo Baraza amesema sio matokeo mazuri kwao na kusisitiza wanahitaji kupata ushindi. Msimu uliopita Pamba Jiji ilimaliza nafasi ya saba katika mechi 30 ilishinda 9, sare 9, ilifungwa 12, ilivuna pointi 36, jambo ambalo Baraza anatamani kumaliza nafasi za juu.

msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kukuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na wazazi na walezi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametokea kuzingatia malezi ya watoto, na jeshi la magereza mkoani Kigoma limefanikiwa kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani. Kwa niaba wa msimamizi wa kipindi hiki Emmanuel Seni, utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Wazazi na walezi katika manispaa Kigoma Ujiji wametakiwa kuzingatia malezi ya watoto na kufuatilia mienendo na tabia zao ili kuwajenga katika misingi ya maadili mema na yanayokubalika katika jamii. Mwanahabari wetu Sofia Cosmas na taarifa zaidi.
1: Akizungumza kwa niaba ya afisa elimu manispaa ya Kigoma Ujiji, afisa elimu ya watu wazima Colonel Kisinga amesema wazazi wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha watoto wao wanapata malezi bora, kwa kuwa malezi bora ndio msingi wa kuwa na jamii yenye maadili. Amesema hayo katika mahafali ya darasa la 7 iliyofanyika katika shule ya msingi Cambridgeshire iliyopo Businde manispaa ya Kigoma Ujiji.
2: Kumekuwa na matukio mengi sana ya ukatili na ugunji kwa amani hasa kwa watoto wetu. Kuna matukio tunasikia sehemu mbalimbali kwamba kuna watoto wamebakwa, watoto wamelautiwa, watoto wamefanyiwa vitendo vyovyote ambavyo ni vya kishetani kabisa. Kwa hiyo tuwe na mafunzo mazuri kwa watoto wetu kuanzia nyumbani. Kwa hiyo mtoto anapofundishwa afundishwe kwa vitendo, lakini pia afundishwe kwa maneno. Mzazi unapoenenda, hakikisha kwamba unaenenda mambo ambayo ataiga huyo mtoto wako. Kwa kufanya hivyo utakuwa unafanya vizuri sana.
1: Naye mkurugenzi msaidizi wa shule hiyo Bi Betha Buganga amewataka wazazi kuendelea kuwa karibu na watoto wao na kuwapatia ushauri unaofaa hasa wanapofikia kipindi cha likabarehe.
3: Ni umri unasogea, hao wanaelekea kwenye puberty stage ama ni umri wa kubarehe. Lazima malezi waliolelewa wakati bado wako madarasa ya chini na sasa hivi wanakoelekea itakuwa tofauti kidogo. Wazazi tujitahidi watoto kuwaelimisha namna ya kuendelea kuenenda, namna ya kujisimamia. Shuleni wamefundishwa vizuri kabisa ili hiyo safari nyingine ambayo wanaendelea nayo waendelee kuwa salama.
1: Awali katika risa.

0: Sala iliyowasilishwa kwa mgeni rasmi. Uongozi wa shule umeeleza kuwa moja ya changamoto kubwa inayoikabili shule hiyo ni ubovu wa barabara ya Buhanda Businde, hali inayosababisha barabara hiyo kutopitika kwa urahisi.
1: Tunaiomba serikali inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ituboreshe barabara yetu kwa kiwango cha lami au hata basi changarawe, kutokana na umuhimu wake, kwani barabara hii ndiyo njia rahisi na nzuri ambayo hutumika na wadau mbalimbali pale wanapohitaji huduma shuleni.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wazazi wameitaka jamii kumweka Mungu mbele katika malezi ya watoto wao.
2: Naitwa Neema Venance Joseph. Pamoja na maisha kuwa magumu, pamoja na bidii ya kutafuta kujikwamua na hali ngumu ya kimaisha, basi tutenge muda pia wa kuwaombea. Kwanza tuwaombee sana watoto wetu, tuwaweke karibu na Mungu, tuwafundishe yale ambayo Mungu ametuagiza kufanya, tuwakataze mabaya.
3: Mtoto anaporudi nyumbani, mzazi anatakiwa awe karibu naye kwa ajili ya kumlea zaidi, kuongezea pale walimu walipoishia.
0: Hata hivyo, Kisinga ameahidi kuchukulia kwa uzito suala la ubovu wa barabara hiyo na kuhakikisha changamoto hiyo inafanywa kazi. Maafali hayo ni ya tano kufanyika tangu kuanzishwa kwa shule ya msingi Cambridge. Nikiripoti kutoka maeneo haya shule ya msingi Cambridge Shire, mimi ni Sofia Cosmas, Radio Joy FM.
4: Changamoto ya baadhi ya wazazi na walezi katika halmashauri ya mji Kasulu mkoa wa Kigoma kuchelewesha watoto wao kuripoti shuleni imetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowakwamisha maendeleo ya kitaaluma kwa watoto wao. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gila.
5: Hayo yamebainishwa na mwanafunzi wa darasa la saba Elizabeth Gabriel kutoka shule ya Hekima English Medium wakati akisoma risala mbele ya mgeni rasmi katika mahafali ya shule za Hekima na Agape zilizopo mjini Kasulu. Amesema baadhi ya wazazi hushindwa kuwapeleka watoto wao shuleni kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali hususan za kifedha, hali inayowafanya wanafunzi kukosa masomo na baadaye kushindwa kufanya vizuri kitaaluma.
6: Ndugu mgeni rasmi,

0: mchezo wa namna hii.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule za sekondari Hekima na Agape, Fedia Yaredi, amesema kuchelewa kwa wanafunzi kuripoti shuleni kuna muathiri moja kwa moja kitaaluma, huku pia ikiathiri utendaji wa taasisi hiyo kupata matokeo mazuri.
2: Ni kweli wazazi wanachelewesha watoto kuwaripotisha, hasa tunapofunga kutoka likizo, watoto wanachukua muda mrefu na changamoto kubwa ni ada. Kwa hiyo cha msingi wazazi wajitahidi, pale wanapokosa ada basi mzazi atoe taarifa kwa uongozi wa shule ili tuangalie namna kumsaidia yule mtoto, kuliko mtoto kuendelea kukaa nyumbani masomo yakiendelea. Kwa hiyo anapoteza kitu na anarudi nyuma pia kitaaluma. Athari zake kwa shule ni kwamba shule kwanza matokeo yatakuwa ni shida kuyapata kwa sababu mtoto hayupo. Tunapokaa na mtoto muda mrefu inatusaidia kumfundisha na kuelewa vitu kwa undani. Yaani mnaweza mkarudia mada hata mara mbili au mara tatu ili kumsaidia mtoto, lakini anapokuwa nyumbani vitu vinampita. Kwa hiyo kitaaluma narudi nyuma.
1: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Nurufusi Azizi Ndee, amewahimiza wazazi na walezi kuhakikisha wanawapeleka watoto wao shuleni kwa wakati ili wasikose masomo na waweze kupata taaluma bora itakayowasaidia kufanya vizuri katika masomo yao.
3: Najua tuna changamoto nyingi kama risala ambavyo zimesema, wakati fulani tunapata changamoto ya kifedha, watoto wetu wanachelewa kurudi shuleni, na wanapochelewa kurudi shuleni manake wanawakuta wenzao wako watu watatu mbele. Wakiwa watu watatu mbele manake unampa kazi mtoto ya kuhakikisha kwamba anakimbia aende akalingane na wenzake. Kwa hivyo tuwaombe wazazi wania njema kabisa ya kuhakikisha kwamba wazazi mnawaleta watoto wenu mapema mashuleni ili waweze kuendana na wenzao. Shule hii kama ambavyo matokeo yanaonyesha ni mfano mzuri kwenye mkoa wetu wa Kigoma, na kwa sababu hiyo tunaamini pia wengine kurugenzi wanajifunza pia kutoka kwenu kwa sababu performance ulionayo ni nzuri.
1: Nao baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kuwa changamoto za kifedha zimekuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi yao kuchelewesha watoto wao kuripoti shuleni, hali ambayo huathiri maendeleo yao ya kitaaluma.
4: Na mpaka mzazi unaamua kumleta mtoto shule, unajua majukumu yako ni yapi, hususan ikiwemo ada. Kumleta mtoto afu aanze kupigwa danadana wakati ada hujalipa. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuchelewa wiki moja hujapata ada, lakini mwisho siku mtoto anakuja. Na ni kitu ambacho hata sisi kama wazazi hatufurahii mtoto kuchelewa, sababu kuna vitu vingi anajikuta wenzie wako mbele, yeye anaanza tena, unampa mzigo mkubwa wa kutafuta wenzie walipofika.
5: Kuleta watoto saa nyingine pasipo kutafakari kwa kina kwamba mtu badala ya kutumia matumizi yake kwa usahihi anaingiza matumizi binafsi badala kufikiria mambo ya msingi kwamba ile mwezi wa kwanza muda wa kuripotisha watoto natakiwa nizingatie wajibu wa ada, hivyo inapelekea watoto kuripoti kwa kuchelewa.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Yuruyagila wa Radio Joy FM.
6: Katika kuadhimisha miaka 65 ya jeshi la magereza mkoani Kigoma, jeshi hilo limefanikiwa kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani kwa kuhakikisha wafungwa waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja wakitumikia wakiwa nje ya magereza. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
7: Hayo yameelezwa na mkuu wa magereza mkoani Kigoma, kamishna msaidizi wa magereza Musa Mkisi, ambapo amesema kawaida mkoa wa Kigoma ilipaswa kuwa na wafungwa 1600, lakini kwa sasa idadi ya wahalifu waliopo gerezani ni 1243 pekee, na kwamba licha uwepo wa msamaha wa rais kwa wafungwa wamekuwa kitumia njia mbadala kuhakikisha wanaepuka msongamano gerezani.
8: Lakini kuna njia mbadala ambazo tunazitumia badala ya kusubiri mfungwa amalize kifungo chake. Na mbinu mbadala, tuna njia mbadala ambazo obviously zimewekwa na serikali. Kuna kitu tunaita EMR, extramural labor. Yani hii ni moja hapo ya njia ya kupunguza msongamano pale ambapo mfungwa ambaye amefungwa chini ya mwaka mmoja anaweza kwenda kutumikia kifungo chake akiwa nje ya gereza. Hawa wanakuwa chini ya ma-DC maafisa tarafa na sehemu zingine hizo, anakaa nyumbani kwake anaendelea kufanya hizo shughuli. Hiyo ni moja. Pili, kuna wafungwa ambao tunasema wanaenda kwenye huduma za jamii, community service. Yaani ni wale wafungwa ambao wamefungwa miaka miwili na kuteremka chini. Kwa hiyo naye akionekana tabia nzuri gerezani, anaweza katolewa akaenda kufanya kazi nje ya gereza mpaka anamaliza kifungo chake. Bado tuna wengine tunaita parole. Ni mfungwa ambaye amefungwa miaka 4 na kuendelea, akishatimiza moja ya tatu ya kifungo chake na akaonekana tabia nzuri gerezani, basi naye anatolewa. Anaenda kumalizia kifungo chake akiwa nyumbani na kufanya kazi za jamii. Kwa hiyo utakuta kwamba hapo tayari tunapunguza msongamano.
7: Katika hatua nyingine, Mkisi amesema wanaendelea kuwajengea ujuzi wafungwa ili wakirejea uraiani wasirudie kufanya matukio ya uhalifu.
8: Kuna kazi ambazo wanazifanya kule zilizo nyingi ni za kutumia ujuzi. Kwa mfano wanafanya kazi za ujenzi, kusuka, kufuma vitambaa kwa wale ambao wafungwa wa kike, kuna kulima, bustani. Kwa ile dhana ya kwamba magereza ni sehemu ya mateso imeshaisha kabisa, kwa sababu walio wengi wakiwa wameshindwa uraiani wakiletwa kule gerezani wanafundishwa mambo mbalimbali na baadaye wanatoka wanakuwa ni raia wema na wanaungana na jamii na wanaenda kuwasambaza ile elimu waliopata kule magerezani.
7: Katika kuadhimisha miaka 65 ya jeshi la magereza, jeshi hilo limeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano na jamii pamoja na kushiriki katika shughuli zenye manufaa kwa wananchi. Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Josephine Kiravo.
6: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:24 huko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tukaporejea moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na watumishi wa Mungu mkoani Kigoma wametakiwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu.
0: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
9: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Watumishi wa Mungu katika kanisa la Pentekoste Motomoto nchini wametakiwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kwa kuongoza watu katika kutenda mema na kujiepusha kuwa sehemu ya migogoro katika jamii na waumini kanisani. Taarifa zaidi na Lucas Hoha.
10: Mimi Joseph Omari Kabumba niliyeitwa na Bwana kumtumikia katika shamba lake, ninadhibitisha kuwa nimekubali wito wa kumtumikia Mungu.
11: Ni baadhi ya wachungaji wa kanisa la Pentecoste Motomoto katika kata ya Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, wakiapa wakati wa hafla ya kuweka wakifu kuanza safari ya kumtumikia Mungu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Na hapa askofu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Dr. Enos Mtiamia, anaeleza kuwa kumtumikia Mungu kunahitaji uaminifu zaidi.
12: Lakini maandiko yanasema, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili, maandiko yanasema mtu na tuhesabu hivi kuwa tuwatumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inapohitajika katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Leo tunawaweka wakfu kuwa watumishi wa Kristo na mawakili. Wakili ni mtu anayesimama badala ya mtu mwingine. Kristo na kanisa wanawaona Kristo ndani yenu. Ukimwona mchungaji wetu basi umemwona Kristo. Na hayo yote ni kama utasimama kwa uaminifu.
11: Awali akitoa mahubiri, mchungaji wa kanisa hilo kutoka jijini Mwanza, Abigail Elias, amesema kazi ya kumtumikia Mungu inahitaji maombi yenye utakaso na kumtolea Mungu sadaka.
13: Hakuna madhabahu inayokamilika bila nini? Bila sadaka. Ile kanisa kilijenga, hiyo ni madhabahu ya Bwana. Usipoita viongozi wako wakaiweka wakfu na kutoa sadaka, manake bado Mungu hajaliko mali pale. Jenga madhabahu halafu toa sadaka, manake aliyeweka wakfu, manake ndiye aliyepewa nafasi hiyo. Kweli watumishi tunafunuliwa na Bwana, lakini tuwaweke wakfu, tuwatamkie maneno ya Bwana ili wafanyike kwa madhabahu ya nani? Ya Bwana. Akainuliwa Yesu peke yake.
14: Amen.
13: Mawe atakapokuja hatokimbia, hatofanya kazi kwa weledi, hatakuwa na hekima.
11: Baadhi ya wachungaji ambao wamewekewa mikono akiwemo mchungaji Emmanuel Kambi wamesema watafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na kuwafundisha watu kutenda mema.
15: Hii huduma pia ya ukurugenzi upande wa injili kwenye jimbo la Tanganyika, naamini kwa msaada wa Bwana pia nitafanya kazi vizuri, kwa sababu nina wito wa kupanda makanisa na ni mmoja wapo ya uinjilisti. siamini kwamba kuna kitu kitakachoharibika. Na sio hilo tu, nimepewa jukumu na Mungu kuhudumia watu, mfano upande wa jana, yatima. Pia ninafanya hivyo kwa utukufu wa Mungu, lakini yote kwa yote yanabebwa na utumishi. Hakuna kitakachoharibika.
14: Majina anaitwa Mchungaji Joseph Omari Kabumba. Unapoanzisha makundi ndani ya kanisa, unakwenda kuharibu kazi ya Mungu. Kanisa la Mungu sio chama cha siasa. Na kama ni kiongozi ukiruhusu makundi kuwaza ndani ya kanisa, basi moja kwa moja unakwenda kuharibu kazi ya Mungu. Kwa hiyo cha kwanza ni kukemea mtu yote anayeanzisha makundi ndani ya kanisa, ni kukemea ili wengine waweze kuogopa makundi yasiweze kuwepo, watu wote tuwe katika umoja na mshikamano kwa ajili ya kazi ya Mungu.
11: Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
6: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Juma Tukio kwa ripoti inaeleza kuwa katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi, Reverian Ndikuriyo, amesema uchunguzi umeanza kufanyika kufuatia mfulizo matukio ya moto yanayoteketeza masoko na baadhi ya maduka. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi.
16: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Burunga, kusini mwa Burundi, Ndikuriyo amesema mamlaka zimeanza kuchunguza chanzo cha moto huo, huku matukio kama hayo yakiendelea kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Amesema uchunguzi huu unalenga kubaini chanzo cha moto na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia.
17: Ejo umuriro w'Ujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 mengo.
16: Moto mchini Bujumbura uliripotiwa kuanza kuwaka kati ya saa 12:30 za asubuhi hadi saa 1, na walituambia kuwa ndipo ambapo walipokuwa wameanza kufungua, na mtu mmoja ndiye ambaye alikuwa ameingia katika duka lake la kufanyia kazi. Tuliulizia kuhusu ngozi chanzo chake, maana kwenye duka hilo hakuna umeme uliokuwemo, na chibitoki tuliulizia kuhusu chanzo chake walituambia, na jamii mjini Bujumbura hawajatuambia hadi kufikia sasa chanzo chake na maeneo mengine. Tunapaswa kwenda polepole, maana uharibifu kama huo huwezi kufanya vitu kwa uharaka na kubaini chanzo chake. Ni shughuli ndefu, na kuna mtu ambaye anaweza kulala na madumu ya maji dukani kwake, moto ukitokea uzime. Acha tufuatilie polepole, tutabaini ukweli wake.
17: Ni kikubwa kirekire uravye ngene bigenda. Nta muntu yosiga yuguri butike yiwe umwe wese naje kuraba ngo niyabone umwotsi ngo ajyamane amacupa y'amazi n'idumu ngo ashazimya. Oya, reka tubihe umwanya tukurikirane burya turota dutore ibyo ari byo.
16: Inaripotiwa kwa moto huo ulianza majira ya saa 12:30 asubuhi katika jengo la Ndayizamba lilopo katikati ya jiji, kabla ya kuenea kwenye jengo lingine la Rue Parisien. Moto ulienea kwa kasi kubwa, jambo lililofanya juhudi za kuuzima moto kwa ngumu sana. Vikosi vya dharura vikisaidiwa na vyombo vya ulinzi na usalama vilipelekwa eneo la tukio ili kudhibiti moto huo na kuzuia usienee kwenye maeneo mengine. Majengo yaliyokuwa hatarini yalikuwa ni pamoja na yale yanayotumiwa na mapadri wa shirika la Dominikani na shirika la umeme la Regideso. Makamu wa rais wa Burundi Prosper Bazombanza, ambaye alitembelea eneo la tukio akiwa na maafisa kadhaa wa serikali, alielezea uwezekano kuwa pasi ya moto inayotumia mkaa huenda ndiyo iliyosababisha moto huo, ingawa alibainisha kuwa kwa sasa kuna ushahidi unaoashiria kwa moto huo uliwashwa au kwa makusudi. Tukio hilo limeibua upya mjadala kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya biashara mjini Bujumbura, ambapo mwezi Julai mwaka jana mkoa wa Bujumbura alikuwa tayari ametoa tahadhari kuhusu changamoto zinazokabili magari ya zimamoto kufikia masoko na majengo fulani ya biashara. Moto huo katika majengo ya Ndayizamba na Rue Parisien umetokea wakati ambapo kumekuwa na matukio kadhaa ya moto yaliyoathiri maeneo ya biashara nchini Burundi hivi karibuni. Tukio hilo limeibua upya hofu kuhusu masuala ya kuzuia moto, uwezo wa kufikia masoko wakati wa dharura, na ulinzi wa wafanyabiashara na biashara zao. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
6: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na wazazi na walezi katika manispaa Kigoma Ujiji wametakiwa kuzingatia malezi ya watoto. Jeshi la magereza mkoani Kigoma, jeshi hilo limefanikiwa kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani, na watumishi wa Mungu mkoani Kigoma wametakiwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema. Mama.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aise, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali, yani mafunzo ya ujasiriamali na kazi za mikono kwa vitendo. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza
6: jaza kwenye mfumo wa online application.
7: Ada ya maombi ni shilingi 5000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.

kichwa cha neno la leo, endelea kupeleka mshumaa wako. Sijui kama umewahi kuona jinsi tulivyowepesi kubishana, kutetea misimamo yetu na kutaka kushinda katika majadiliano. Hata katika mambo ya imani, mara nyingi ni rahisi kumtetea Yesu kwa hoja nyingi kuliko kumdhihirisha kwa maisha yetu. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwandishi na mtoa hoja kutoka Marekani, Bill Stringer, aliwahi kusema hivi: kanisa limejikita sana katika wazo la kuwa huru gizani, lakini nuru haibishani kabisa na giza, huangaza tu. Yesu hakupenya mioyoni mwa watu kwa kushinda mabishano. Aliponya, alilisha, alisamehe na kulia pamoja na walioteseka. Pengine uinjilisi si suala la kumshawishi mtu kwa hoja pekee, bali ni kubeba mshumaa na kuingia mahali ambapo dini mara nyingi huogopa kwenda. Maneno hayo yanatukumbusha kile ambacho Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16, anasema, "Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango. Nayo huangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni." Fikiria jambo hili kwa makini. Nuru haihitaji kushindana na giza, haihitaji kupiga kelele wala kubishana. Inapowashwa tu, giza huondoka. Ndivyo ilivyo kwa Yesu. Ni kweli alifundisha na kuhubiri, lakini nguvu ya huduma yake inaonekana zaidi katika upendo wake na vitendo. Aliwagusa wenye ukoma ambao wengine waliwaogopa. Aliketi mezani pamoja na wenye dhambi ambao jamii iliwatenga. Aliwasamehe waliokuwa wamelemewa na hatia. Aliwatia nguvu waliokuwa na huzuni. Alileta matumaini mahali palipokuwa na kukata tamaa. Kwa hiyo, hebu jiulize leo, je, unajaribu kuwavuta watu kwa Kristo kwa kushinda mabishano au kwa kuonyesha upendo wa Kristo kwa namna ambayo wanaweza kuona na kuguswa? Kwa sababu ukweli ni kwamba watu wengi hawahitaji tena hoja za kushindana. Wanahitaji kuona upendo wa Mungu ukifanya kazi katika maisha ya mtu mwingine. Wanahitaji kuona nuru inayowaka katikati ya giza ambalo limewazunguka. Na huo ndio wito wetu. Si tu kuzungumza kuhusu Yesu, bali kumuonyesha Yesu. Si tu kutetea ukweli wake, bali kuishi ukweli huo kwa upendo. Kwa sababu nuru ya Kristo huangaza kwa nguvu zaidi pale inapodhihirishwa kupitia maisha yaliyobadilishwa na neema yake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Wapendwa katika Bwana, tunawakaribisha kwenye kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu ninaitwa mwinjilisti Leonard Corner Daudi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT mtaa wa Machazo. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya usiku huu. Tunakualika mtakatifu ukaseme nasi na kuzungumza tena kwa ajili ya watoto wako wanaotusikiliza muda huu, wako wanaopita mahali pagumu na kuteswa. Tunakukaribisha e Bwana, ukae pamoja nasi, ukatufundishe maarifa kwa utukufu wa jina lako takatifu. Roho Mtakatifu ukashuke na kusema na kila mmoja katika jina la Kristo Yesu, amen. Wapendwa, karibuni sana. Somo letu linaloenda kukufundisha usiku huu lina kichwa kinachosema namna ya kuomba ili Mungu akutue mizigo ulionayo. Namna ya kuomba ili Mungu akutue mizigo ulio nayo. Na tunasoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 11. Tutasoma fungu la 28 mpaka fungu la 30. Maandiko yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wapendwa wangu, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Ni maneno ya Yesu kwenye kitabu cha Mathayo, akiwa anatupa habari ya namna tunavyoweza kwenda kutua mzigo. Ninachotamani ujue, kila mtu ubeba mzigo wa aina fulani. Wengine ni mzigo wa dhambi, magonjwa, madeni, migogoro ya kifamilia, huzuni au kukata tamaa. Yesu anatualika tumletee mizigo yetu kwa maombi, kwa sababu yeye ndiye mwenye uwezo wa kutupumzisha. Wapendwa wangu, ni muhimu sana kujua kwamba unapopita kwenye hali fulani ngumu, inawezekana ni hali ya migogoro ya kifamilia, ni hali ya ndoa sio salama, lakini magonjwa yanayokutaabisha, hatuna mahali pengine pa kwenda kutua mizigo. Ndio maana ninatamani ujue siri iliyoko ndani ya maombi, kwa namna tunavyoweza kuomba ili Mungu kwa sehemu yake ayajibu maombi tunayoomba. Na watu wengi sana tunachukuaga muda kuomba, lakini hatupati nafasi ya kujua namna ambavyo Mungu anaweza akajibu maombi yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaomba, na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5, kianza fungu la 16, watu wengi wanaomba lakini wanaomba vibaya. Sasa mimi ninatamani ujue namna ambavyo unaweza ukasimama na Mungu na ukapata fursa ya kujua vizuri Mungu wetu na kumsogelea. Na ninachotamani ujue kwamba maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza fungu la 18, anatupa mwaliko wa kwenda kusema naye. Anasema twende tusemezane, japo kuwa dhambi ni nyekundu atazifanya kuwa nyeupe. Kwa hiyo ni mwaliko pia ambao Mungu anatupa kwenda kusema naye, kwa namna tunavyoweza kuwa tunapita kwenye shida, kwenye ugumu. Kwenye kitabu cha Isaya 43 fungu la 26, anasema njooni tusemezane, elezeni mambo yenu nipate kuwapa haki yenu. Kwa hiyo unaona Mungu anazungumzia kwamba mwanadamu anayo haki yake, pamoja kwamba anapita kwenye magumu, anapita kwenye hali ambayo ni mbaya, hali ambayo ni yenye msukumo mgumu, lakini anasema njooni tusemezane. Anasema njoo tusemezane, ipo haki yako uliyoipoteza. Inawezekana ni afya yako, kazi, ajira, umepita mahali fulani na umekata tamaa. Biblia inatoa mwaliko, Yesu anatoa mwaliko kwa kila mtu ambaye amezimia moyo na amekata tamaa, kwamba njoo sasa tusemezane. Hiyo ambayo unapitia, mahali unapopita, ni haki ya kwako, ingawa shetani amekupiga upofu fulani na anatamani usijue kwamba ni haki yako. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Mahali unakopita pagumu,
Inawezekana migogoro hiyo ya kifamilia, inawezekana ni ugonjwa ulio nao. Madaktari wamejaribu kuzungumza kwa namna ya kipekee na wamekukatisha tamaa sana, wakasema hautaweza kuwa na hatua nyingine. Lakini Mungu ana neno la kusema na wewe siku ya leo, ana neno la kusema na wewe usiku huu, ana neno la kuzungumza na wewe nyakati hizi, kwamba pamoja ya kwamba watu wamekukatisha tamaa, bado iko neema, bado kuna nguvu inavyoweza kusimama ndani yako. Sasa natamani ujue namna unavyoweza kuomba. Jambo la kwanza nalotamani ujue unapomsogelea Mungu, namna unavyoweza kuomba. Mjue Mungu unayemwomba. Maandiko yanatamani tumjue Mungu tunayemwomba. Mungu anataka ujue, na ukijua siri ya kwanza ya kujua kwamba Mungu ninayemwomba ni Baba yangu, mtu wa Mungu, hautakata tamaa, hautazimia moyo, kwa kuwa utajua ninayeenda kumwomba ni Baba yangu. Lakini hashindwi na jambo lolote. Kwa nini hashindwi? Yeye ni Baba yangu, hashindwi na jambo lolote. Yeye ni muweza wa kila jambo. Watu wengi tunaenda mbele za Mungu, hatujui ni nani tunayeenda kumwomba, hatujui ana uwezo wa kiasi gani. Ndio maana tumefika mahali tumechagua vitu vya kwenda kuomba kwa Mungu, kwamba tunaweza tukaomba hiki na hiki hatuwezi kuomba, tunaweza tukazungumza hiki na hiki hatuwezi kuzungumza. Ni matatizo ya kuto kumjua Mungu, ni matatizo ya kuto kumjua Mungu, na kwa sababu hiyo tumekata tamaa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ni kujulisha siku huu leo, kwamba ni vizuri kujua kwamba Mungu ni nani kwenye maisha yako. Ukijua Mungu ni Baba yako, utaenda kwa ujasiri sana, na utaenda kuzungumza naye, utaenda kumwambia namna ambavyo anaweza kutengeneza na kukutua mzigo ulio nao, kwa kuwa umejua ni nani. So atakutua mzigo wako, atakuweka salama kwenye namna yoyote. Imani yako itakuwa, na Biblia inasema Mungu anapendezwa na wanaoamini. Ndio maana kwenye kitabu cha Waebrania anaandika, anasema pasipo imani haipendezi, haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukijua Mungu ni nani, imani yako itakuwa. Imani yako ikikuwa ni mzigo wa kubeba. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 11 fungu la kwanza anasema imani ni kuwa na uhakika na mambo tunayoyatarajia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani yako ikikuwa, kwa kuwa umejua Mungu ni nani, una uhakika wa kupokea kile ambacho Mungu amekupatia. Tusome pamoja kitabu cha Mwanzo sura ya 18. Mwanzo 18, soma pamoja nami. Mwanzo 18, Biblia inasema hivi, lile fungu la 14, maandiko yanasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia, wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Hii habari ukianza pale juu, utaona namna ambavyo Mungu anajaribu kuzungumza na mtoto wake Ibrahimu. Abrahamu anakuwa na moyo mgumu wa kupokea. Mungu anamwambia mwakani majira kama haya utapata mtoto. Ibrahimu anaangalia miaka yake, anaangalia miaka ya mke wake, anasema haiwezekani. Mungu anamuuliza kuna jambo gani la kumshinda Bwana? Ibrahimu kuna namna alikuwa ameshuka imani yake. Kwa hiyo anaona Mungu hawezi kufanya hichi kitu tena, hawezi kutenda hichi kitu tena. Na kwa sababu hiyo amepunguza namna ya kumjua Mungu, amepunguza namna ya kumwendea Mungu, amepunguza namna ya kusema na Mungu. Kwa hiyo amekata tamaa, haoni namna ya kwenda, haoni namna ya kusogea, haoni namna ya kwenda kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo amekata tamaa, amezimia moyo, hana namna tena ya kuendelea kuzungumza na Mungu. Mpendwa, anachotamani ujue leo, pamoja kwamba unapita mahali pagumu, jifunze kumjua Mungu ni nani. Jifunze kujua Mungu atatengeneza kitu gani ndani yako. Mungu ni mwenye uweza. Mungu anaweza akafanya. Mungu anaweza akatenda. Mungu anaweza akakuinua mahali ulipo. Yeye ni Baba yetu. Yeye ni mwenye uweza. Anasema kwenye kitabu cha Ayubu 21:21. Anazungumza maneno mazuri mno. Anasema mjue sana Mungu, uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo Mungu anatamani uwe na hatua fulani. Umjue sana Mungu ili mema yakujie. Lakini jambo la pili, unaposogea kuomba,
mtwike Mungu mzigo wako wote. Mtwike Mungu mzigo wako wote. Nitazungumzia haya mawili tu, mtu wa Mungu. Lakini mtwike Mungu mzigo wako wote. Moja ya vitu ambavyo tunashindwa pia tunaposogea kuomba pamoja na mizigo na hali tunayopitia ni kumtwika Mungu mizigo yetu. Kumtwika Mungu mizigo yetu. Namna tunavyoweza kumtwika Mungu mizigo yetu. Kwenye kitabu cha waraka wa Petro sura ya 5 fungu la 7 maandiko yanatuambia neno hili zuri: huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Watu wengi tunapoenda kuomba tunajaribu kuachilia msukumo wetu binafsi bila kumuona Mungu ndani ya mzigo tulio nayo. Sasa nasema tumtwike yeye mzigo yetu. Sisi tumeshindwa, sisi hatuna namna ya kusimama tena, hatuna namna ya kuendelea tena, hatuna namna ya kwenda tena. Sasa unapoamua kwenda kwenye kwenda magotini kwa Mungu, kumwambia Mungu kwa habari ya kwako, mtwike yeye fadhaa zako zote. Na Biblia inasema kwa kuwa yeye anajishughulisha, anajisumbua, anajitabisha na mizigo yetu. Wapendwa wana wa Mungu, ninatamani ujue hili leo. Natamani ufahamu hili leo kwamba kwa namna yoyote Mungu hakutaka ubebe mizigo yako peke yako. Anakualika umkabidhi kila hofu, kila shida na kila hitaji, kwa sababu anakujali, anakupenda. Inawezekana uko mahali fulani leo umekata tamaa usiku huu. Inawezekana umezimia moyo. Inawezekana umeuoni namna ya kuendelea tena. Na wewe, niko hapa kukutia moyo usiku wa leo. Niko hapa kukuambia kwamba inawezekana kabisa kutoka mahali ulipo. Inawezekana ukatoka mahali ulipo. Wakati fulani Martha alikata tamaa, na Yesu yuko mbele yake kwa sababu amekata tamaa na hataki kumtwisha mzigo. Yesu aliposema liondoeni jiwe, sikia maneno ya Martha, anajibu anasema, ananuka, anajibu anasema hawezekani tena, hawezi tena kuamka, hawezi tena. Yesu anamwambia, nilikuambia ukiamini utaona. Na mimi nataka nikuambie usiku wa leo kwamba amini uone namna Mungu anavyoweza kukusaidia. Amini.

Inawezekana ni dhambi, umepita mahali pagumu na dhambi imekuweka mbali na watu wa Mungu. Imekuweka mbali na watu waliokuwa wanakubeba, kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unakuta wakati mwingine unaishi ni mtu wa kukataliwa, lakini kumbe kuna aina ya dhambi imekuwa ngumu wewe kuacha. Habari njema ya usiku ni kwamba Mungu anaweza karuhusu rehema kwako ikiwa umekaa magotini na ukamtwika yeye mzigo wako, ukamtwika yeye hali unayopitia, ukamtwika yeye shida yako na teso lako, ukamtwika hali ulio nayo. Ninatamani ujue jambo hili, mtu wa Mungu. Ninatamani uanguke magotini pake. Ninatamani umwambie Mungu kwamba nimechoka na mzigo nilio nao, nimechoka na mzigo nilio nao. Wapendwa wangu, Mungu akubariki sana. Mungu akusaidie kuwa na hatua ambayo unaweza ukaweza kupiga na kwenda mahali pengine. Natamani kuomba na wewe usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamsogeza msikilizaji wangu ambaye anapita mahali pagumu. Yawezekana ni ugonjwa, ndoa, ni mzigo aliyobeba. Mwingine amejitahidi kuacha urevi, imeshindikana. Mwingine, Bwana Yesu, ni ajira, imeshindikana. Namsogeza mbele zako. Namleta, e Bwana, msaidie ajue namna ya kunyenyekea mbele zako. Ajue namna ya kuanguka mbele zako. Ajue namna ya kukutafuta katika jina la Yesu. Namsogeza kwako, e Bwana, ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namba yangu ni 0626 44 88 26.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Hodi. Hodi.
2: Oh, karibu sana sekretari wangu. Karibu sana.
1: Samani bosi.
2: Ndiyo, bila samani sekretari wangu. Nini shida?
1: Nilikuwa nimeleta hizi documents.
2: Okay.
1: Za ile kampuni.
2: Oh, light.
1: Nimesha sign, nimeclear kila kitu. Nifani nimekuletia ili upige muhuri. Up then, tutatuma kwa kampuni usika ili nanyo waweke muhuri tuingia uwia.
2: Okay, thank you very much.
1: Okay, asante.
2: Okay, thank you.
1: Bosi samani.
2: Kuna shida gani tena sekretari wangu? Hebu nieleze kuna shida gani?
1: Bosi nakuona kama huko sawa bosi wangu. Shida ni nini?
2: Ya, laba nisijifiche sana, acha nikushirikishe jambo moja. Unajua kuna kijana wetu hapa ni mchapa kazi mzuri sana, huyu bwana Mr.

0: kiukweli amenichanganya sana kwa hizi siku mbili tatu, kwa sababu naona kama vile hataki kuwa tayari kufanya kazi na sisi na ananichanganya sana.
1: Kwani bado hamjafanya any agreement mpaka kufikia wakati huu?
0: Ah, tumeshafanya, lakini sasa shida huyu bwana mdogo anataka kuleta udini sana kwenye kampuni yangu. Yani nimemuelezea kwa undani kabisa sifa maudhui ya utendaji kazi na hasa unapokuwa mkurugenzi lazima.
1: Lakini bosi, mi always nawaambia, ani mi namuona po kama hayuko serious. Sawa. Alafu kingine ukiangalia background yake, ukiangalia the way alivyo, inaonekana po ni kama ni mtu fulani hivi wa dini.
0: Kwani wewe ulikuwa umfahamu? Huyu amefahamika bwana muda mrefu sana, kwa sababu alipojiunga tu kwenye kampuni yetu, bwana Mr. huyu alikuwa anaonekana kabisa ni mshika dini, kwa sababu kuna wakati ulikuwa ukimpigia simu anasema yupo kanisani, kuna wakati ukimpigia simu anasema yuko anapiga kinanda.
1: Ndio bosi, sikatai. Ni mchapa kazi ndio, anafanya vizuri na anaongeza mapato kwenye kampuni. Isipokuwa ni kwamba hili jambo ni la haraka bosi, na nilitaka nifanyike haraka iwezekanavyo. Au bosi, mimi niko na wazo. Po kama hawezi, naweza mkanipa nafasi hiyo mimi. Yeah, mimi niko serious. Sababu siogopi, siofi kitu. Sina mama, sina baba. Na hao ndugu, mimi hata ukiniambia niwe ndugu wote naweza kutoka fara ya ndugu, kama ni swala la damu. Sababu tangia wazazi wangu walipofariki, hakuna ndugu wala jamaa alionishika mkono wala kunisaidia. Nimekulia mtaani, sifahamu ndugu, sifanye nini. Baada ya mafanikio yangu kidogo tu wanajitokeza. Kwa hiyo to be honest, mimi sina upendo wote na ndugu. Na litakapofika swala la kutoa sadaka ya damu, yani mimi niko razi nitoe kila mtongo tu kwa karibu.
0: Wewe hivi umeshafanya kazi zote, umemaliza? Haya, hebu chukua dokumenti zako hizo alafu uendelee na kazi zingine, sawa? Mimi nadhani ili swala niachie mimi, na mimi nitalimaliza vizuri tu sana, sawa? Shida sio hiyo, shida ni utendaji kazi, ndio tunachokihitaji kwenye kampuni.
1: Sawa bosi, mimi niko sawa. Na niko tayari kwa muda wowote mtakapowiwa na mkuona mimi ninafaa kwenye kitengo hicho cha poo. Unaweza kanishtua. Okay, fine. Sawa, una mchana mwema.
0: Haya, nenda. Wasalimie. Hakikisha unafanya kazi na hakikisha kazi zinaenda vizuri. Ah. Kwa kweli, ili swala la huyu bwana Mr. naona kama linataka kuvuruga ofisi yangu nzima. Maana kila mtu sasa hivi anataka hiyo nafasi. Shida sio nafasi, shida ni utendaji kazi. Huyu bwana anafanya kazi vizuri sana. Huyu bwana anatenda kazi vizuri sana. Na ni mbunifu katika kazi. Sasa hao wengine wanadhani tu ni kuingia kwenye kazi. Kazi sio kuingia tu. Kazi inahitaji ubunifu. Huyu bwana Mr. anajitahidi sana kuwa mbunifu katika kazi. Na ndio maana ananichanganya sana kuhusu swala hili. Na leo ni siku ya pili, kesho ni siku ya tatu. Sijui atanijibu kitu gani. Sijui atanijibu kitu gani bwana Mr. Nazidi kuchanganikiwa.
2: Kwa hiyo bwana, mimi kitu ambacho nimekiwaza hapa, ni bora niende nikafanye hiyo kazi, nifuate masharti yao, kwa sababu nimeona nikisema kwamba eti nisikilize sana dini, nisikilize sana sijui watu wanasemaje, hapa nitakufa na njaa, kwa sababu kazi ndio ambayo imeniweka mjini. Nikipoteza kazi, ni kazi sana kupata kazi. Kwa hiyo mimi kwa kweli bana, nyongeeni, lakini mimi naenda kufuata masharti hayo, nafanya kazi.
3: Sami wangu, huko naenda kufanya kazi au natumikishwa? Maana mimi sielewi. Wewe uliona wapi kazi na matambiko? Utakuja kutolewa kafara wewe. Jifanye kielele.
2: Wanitoe, wanitafune, wanikaange, wanipike, wanile chukuchuku. Mimi sijui. Hivyo ukumbuki tulipotokea? Tumetoka kwenye nyumba za kupanga. Mwenye nyumba anakuja, angalii kama mtoto anaumwa ama haumwi. Angalii kama umekula ama hujala, yeye anachotaka kodi yake. Kwa hiyo mimi sitaki kurudi kwenye mazingira hayo. Kwa sababu nikikosa kazi, lazima nitaanza mazingira ya kuhangaika. Kwanza ukumbuke hii nyumba tunayoishi ni nyumba ya kampuni. Ako kagari kako nje yako ni kagari ka kampuni. Mimi bado sina chochote hapo unavyoniona. Sasa kwa kuwa nimepandishwa cheo na pewa dhamana kubwa, hapo ndipo na mimi nitakapojenga nyumba, nitanua vitu vyangu, nitafungua mamiradi. Hapo sasa tukisema tuache kazi, tuna miradi yetu. Lakini tukisema tuache kazi hapa, tutanyang'anywa kila kitu.
3: Sikiliza mwanaume. Maandiko tu yenyewe yanasema, usizitegemea akili zako kupata utajiri, bali mtegemee Mungu wako. Sasa wewe mimi naona unategemea akili zako kupata utajiri, na sidhani hapa kama kuna maendeleo. Mwisho wa siku utakuja kuharibikiwa. Sasa wewe kama unaenda kufanya hizo kazi za mikataba, nenda. Lakini kumbuka, utakapokuomba damu ya mtu kwangu marufuku. Uguse huko kwenu na sio kwetu.

0: Mama za hapa.
1: Za hapa ni nzuri mwanangu, sijui wewe uko kutoka hapa.
0: Za kwetu ni njema lakini sio kivile.
1: Sio kivile kivipi?
0: Yaani mama, kama unakumbuka kuna siku nilikuja hapa nikakwambia kwamba mume wangu anatakiwa apandishwe cheo, sijui awe mkurugenzi, sijui awe manager, mimi hata sielewi.
1: Ndio mwanangu, nakumbuka.
0: Sasa mama, kiukweli mimi navurugwa.
1: Kwa nini?
0: Hivi mama, kwanza mambo ya ofisi.
1: Ndiyo.
0: Kushughulikia sijui nini, yani hii mipango ya kuzunguka zunguka njia za kona kama vile kwa ganga nini. Sana tikiwaga fanye nani mwenye kampuni mwenyewe.
1: Ndiyo, kwani kuna nini?
0: Yani mama, cha kushangaza, mume wangu wa majukumu amepewa yeye. Kaambiwa. Yani baada ya kupandishwa cheo, kapewa masharti. Kaambiwa anatakiwa atoe kafara.
1: Kafara?
0: Sasa mume wangu na yeye, cha kushangaza, ameyapokea vizuri. Na hata ukimwambia acha ninavyo haelewi. Yani mama hasikii wala haoni. Mimi naogopa kwa kweli. Nashindwa hadi kuelewa. Hiyo kampuni ni ya kwake au ni ya bosi wake? Kwa nini apewa sharti ya hivyo? Au ndio yale kuingia sehemu zisizoeleweka kama
1: Mbona umesita? Zungumza mwanangu.
0: Ah, mama, nimejikuta tu kidogo niseme, asija kanitoa kafara na mimi mpaka naogopa. Na kingine, alienda kwa mama yake. Kumshawishi. Lakini mama yake alikataa. Cha ajabu hakomi mume wangu, na bado asubuhi anakuja kuniambia kwamba yani yeye hata iweje lazima afanye hicho kitu alichoambiwa.
1: Nadhani nimekuelewa mwanangu. Sidhani kama kuna haja ya kuwa na hofu. Na kama ni masuala kwa kampuni, nina imani hiyo ni masuala ya kikazi. Maana ni kama angekuwa ni masuala ya kichama kingine, yani vyama vya ajabu ajabu huko, sidhani kama angekushawishi kama mke wake, na sidhani kama angeenda kwa mama yake kumpa hilo wazo. Nadhani hapo ana labda anasafisha nyota yake na anasafisha na ofisi pia. Huenda wateja, huenda kuna mafarakano kati ya kampuni na kampuni, kwa hiyo huwezi jua. Mimi ningependa tu mwanangu sio na hofu na wala hata usijali. Ni masuala tu ya kikazi.
0: Sasa mama, wewe umesema anasafisha nyota na anasafisha kampuni. Sasa mbona ameambiwa aanze kutoa kafara ya ng'ombe baada ya ng'ombe afate mtu?
1: Ah, mtu gani na wewe mwanangu? Yaani hapo wanawatisha tu.
0: Mama.
1: Hapo hamna cha mtu wala nini. Hao ni masuala ya kikazi. Wewe mwache afanye hivyo, azunguke usawie mwenye na akili zake timamu. Na mpaka anakuja kukushirikisha, ina maana hamna baya lolote. Alafu kumbuka, kuna msemo unasema, uoga wako ndio umaskini wako. Kwa hiyo hata usiogope mwanangu, hao ni mafanikio. Tuwezidi kumwombea mume wako huko anakoenda afanikiwe.
0: Ah, sawa. Kuja tuone kinachojiri.
2: Ndiyo, bwana mister.
3: Yeah.
2: Nasikia kwamba umekubali kuogelea katikati ya bahari. Bila kuogopa kina cha bahari kwamba kinaweza kikakumeza.
3: Yeah.
2: Hebu naomba na mimi uniambie, ni kwa nini umeamua kukubali kuogelea katikati ya bahari bila kuogopa kina kirefu cha bahari? Nini matukio yake?
3: Ah, unajua ndugu yangu.
2: Ndio.
3: Kwanza inatakiwa tujipongeze.
2: Aswa.
3: Tujipongeze kwa ujasiri ambao tumeuchukua.
2: Ndio.
3: Unajua katika maisha bwana kuna mambo mengi. Kuna kupata na kuna kukosa.
2: Kweli.
3: Unapopata nafasi ya kupata, basi itumie vizuri hiyo nafasi ya kupata.
2: Kweli.
3: Kwa sababu ikija nafasi ya kukosa, unaweza ukajikuta unajutia.
2: Ni kweli.
3: Ya, na sisi binadamu tumeumbwa kujuta. Tunapenda sana kujuta.
2: Ni kweli.
3: Sasa unapoona majuto yanakuja kwako, hebu yafanye kuwa ni mjukuu. Ah, kitu ambacho sasa hivi ndugu yangu.
2: Ndio.
3: Tufurahie kwanza maisha. Maisha ni mazuri.
2: Ni kweli.
3: Watu wengi walinitisha, ndugu zangu, jamaa zangu, baadhi walinitisha wakasema kwamba niachane na hayo. Lakini kumbe ilikuwa ni damu tu ya kondoo bwana. Sasa damu ya kondoo sisi haina madhara kwetu.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo sidhani kama kutokuwa kuna jambo lolote, kwa sababu hata bosi mwenyewe amesema damu hii ambayo tumeimwaga ya kondoo imeenda vizuri kabisa, wateja ni wengi, ofisi iko vizuri. Kwa hiyo sidhani kama kutokuwa kuna damu nyingine tena hapo mbele.
2: Ndio kabisa.
3: Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nadhani piga kazi. Wewe ni msemaji mkuu wa kampuni yangu, piga kazi.
2: Kweli.
3: Tufanye kazi kwa bidii.
2: Ndio baba.
3: Kikubwa tu ni kwamba tujijenge mapema. Tukipata pesa tujenge maisha yetu mapema.
2: Ndio.
3: Yatakayotokea hayo mengine tukimbie mapema tukiwa tumejijenga, au unasemaje ndugu yangu?
2: Lakini nikwambie bwana mister, siku zote wanasema kwamba
3: nini?
2: Hakuna mtu ambaye anaweza kutumikia mabwana wawili kwa sababu atampenda sana huyu kuliko kumpenda huyu. Hii ikiwa ina maana kwamba umeamua kweli kuingia katika masuala haya ya umwagaji damu hasa za wanyama katika ofisi zetu. Kipo siku mimi nakwambia bwana mister, tutajikuta tunaona fahari sana kufanya mambo kama hayo. Matokeo yake ghafla tu utajikuta tunaanza kumsahau Mungu taratibu taratibu na kumwona Mungu hana msaada kwetu. Tutaanza kufanya hayo mambo tukitegemea ndio msaada wetu. Mimi tu labda nikukumbushe bwana mister kwamba ili tumelifanya kweli kwa bahati mbaya, lakini hebu naomba tutakapoendelea mbele kule tusisubutu tena kufanya vitu kama hivi, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutumikia mambo mawili kwa wakati mmoja na akafanikiwa.
3: Ni kweli unachokiongea ndugu yangu, ni kweli. Lakini sasa
2: ndio
3: kwa muda huu hebu tuachane na hizo story kwanza.
2: Ndio.
3: Nadhani tuangalie kwanza tunafanyaje kazi.
2: Ndio.
3: Tunakuwa vipi kiuchumi?
2: Ndio.
3: Alafu baada ya hapo mengine tutayafikiria mbele. Unajua?
2: Ndio.
3: Tusifikirie kushindwa. Siku zote mwanadamu anayefikiria kushindwa,
2: ndio,
3: huyo anaweza akashindwa kweli kweli.
2: Ndio.
3: Sisi kwa kuwa tumefikiria kushinda, basi hebu tuendelee na ushindi wetu huu huu. Alafu kwa mbele ndio tutajua kwamba tunabadilishaje maisha yetu, si ndivyo ndugu yangu?
2: Ndio.
3: Mimi nimekuelewa kabisa unachokiongea. Nadhani hakuna shida kabisa, tunaweza tukayafanya hayo yote tukiwa salama huko mbeleni, tukiwa tumeshafanikiwa, kila mtu ana maisha yake mazuri, sawa?
2: Ndio. Lakini bwana mister, labda nikuweke sawa jambo moja hapa. Pengine haujaelewa vizuri. Unajua, boss ni kweli ameweka mazingira yake mazuri katika ofisi yake, si ndivyo bwana? Lakini sisi hatujajiweka vizuri. Umeona? Yaani nikimaanisha kwamba tumefanya mambo ya mazindiko katika ofisi yetu, lakini sisi wenyewe hatujajizindika. Sasa mimi nilikuwa na wazo moja, kwa kuwa tumeamua kumwaga mchele, basi tumwage vyote. Mimi nilikuwa na wazo moja. Na sisi inabidi tujizindike, kwa sababu inaposemekana kwamba anaweza katokea mtu mbaya akatupiga shaba ya kichawi, ukajikuta tunateketea sisi, lakini ofisi tabaki kwa imara. Usicheke bwana mister, unajua kuna bastola za kichawi. Unaweza kupiga bastola ya kichawi ukabaki una tetemeka tu, alafu maisha yako yakapotea. Kwa hiyo na sisi inatakiwa sasa tumshawishi bosi kama jinsi alivyoimarisha ofisi yake, na sisi hatuimarishe sasa ili tufanane na ofisi. Tumeamua kumwaga mchele, basi tumwage vyote.
3: Sasa ndugu yangu, unajua ni kweli unachokiongea ni sawa.
2: Sawa kabisa. Ndio.
3: Kwanza utambue kwamba mimi ni mtu wa familia kidini sana. Umeona bwana?
2: Ndio.
3: Kwa hiyo kwa kuwa haya ambayo tumeyatenda tumeyaunga mkono, lakini sisi hatujayatenda, ameyatenda mwenye ofisi, sisi tumeunga mkono tu.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo tusiendelee kuamini haya mambo kwamba eti yanaweza yakatusaidia.
2: Ndio.
3: Kwa kuwa yeye bosi ameamini haya yanamsaidia, sisi tuendelee kusimama pale pale na Mungu wetu, tukiamini Mungu atatupigania na tusamee. Sawa. Mimi kwanza baada tu ya kufanya hilo jambo moja kwa moja nilienda nikatubu, nikafunga siku tatu, nikalia kabisa, nikaomba. Nadhani nimesamehewa, na maana nafsi yangu hapa iko nyeupe kabisa, naamini kabisa nimesamehewa. Maana kusamehewa ni kujitambua mwenyewe uko salama.
2: Okay.
3: Kwa hiyo bwana, tusiendelee kuingia gizani zaidi.
2: Ndio.
3: Tusiendelee kuingia gizani. Giza tumeshalikimbia basi.
2: Sawa bwana mister, mimi nadhani hekima yako ni nzuri. Wewe una hekima kama mfalme Sulemani. Unajua mfalme Sulemani angekuwa hana hekima, angekachinja kale katoto. Hiyo ni hadithi tu lakini ya maandiko. Basi mimi nadhani tutumie tu busara. Mimi nilikuwa nimeongea tu kama kwa kuwa tumeshiriki mambo haya, basi nikajua tutakuwa tuko sawa. Basi mimi nadhani haina shida bwana mister, tuendelee kuchapa kazi, tuangalie kitu gani kitatokea kingine.
3: Basi sawa, haina shida bwana ndugu yangu, mimi nadhani inatosha kwa siku ya leo, tumeongea mengi sana. Basi tuendeze tu kazini.
4: Ali mundani.
3: Karibu sana bwana mdogo. Unasemaje bwana mdogo?
4: Shikamo mheshimiwa.
3: Marhaba bwana mdogo. Unaendeleaje na hali?
4: Si jambo.
3: Eh, vipi tena? Mbona asubuhi asubuhi? Tufahamiane kwanza basi. Sijui unaitwa nani ndugu yangu?
4: Kwanza mnaitwa Kitunguswaumu.
3: Unaitwa Kitunguswaumu? Yaani au sijasikia vizuri, unaitwa Kitunguswaumu ama umeniletea Kitunguswaumu? Eh? Hebu niambie vizuri bwana mdogo.
4: Hapana, ni jina langu tu mheshimiwa.
3: Ah, okay, basi samani sana, sikujua maana sikukuelewa vizuri sana. Okay, karibu sana. Oh, nyie ndio wale ambao niliwaambia mlete barua ama inakuwaje?
4: Nilikuwa niletele barua ulioniambia nilete.
3: Ah, okay, sawa. Lakini sasa mbona kama umechelewa sana? Eh, nilikwambia sipite wiki moja ndugu yangu. Sasa mbona umekawia sana? Shida nini ndugu yangu?
4: Hapana mheshimiwa, sijachelewa.
3: Ina maana kwamba mimi naongea uongo, si ndivyo? Wao.
4: Niko namuguza mama yangu.
3: Oh. Sasa ungesema hivyo bwana. Sio kusema kwamba hujachelewa. Nilituma muandike barua mapema sana. Lakini sasa unakuja kuletea barua mwezi mzima, sijui unakaribia mwezi mzima ndugu yangu. Eh? Mwe mnafuata sheria bwana. Okay, sawa. Basi, wewe ulisema ni mtaalamu wa nini?
4: Ni mtaalamu wa kompyuta.
3: Ah, okay, wewe ndio yule wa kompyuta. Si umesomea nini vile ulisema kompyuta?
4: Nimesomea computer science.
3: Ah, okay. Hivi nakumbuka. Hivi ndio wewe kabisa kweli wewe?
4: Ndio mimi.
3: Ah, bwana. Sasa sikiliza ndugu yangu. Sawa, najua umesomea computer science. Lakini sasa bwana, hii nafasi yako naona kama vile imeshachukuliwa na mtu tayari. Kwa kuchelewa kwako nahisi kama imechukuliwa na mtu kabisa ndugu yangu.
4: Mheshimiwa, nisaidie nipate kazi.
3: Ah, yani shida sio nikusaidie kupata kazi. Shida tayari nafasi yako nahisi itakuwa imechukuliwa na mtu mwingine. Labda ngoja nitaangalia kwenye document za waajiriwa wapya niangalie kama nafasi hii bado ipo. Lakini nakumbuka kama hii nafasi imeshachukuliwa.
4: Mala familia yangu yanitegemea mimi, mimi ndo mkubwa kuliko wengine.
3: Basi sawa. Nitaangalia jinsi kukusaidia.
4: Ubarikiwe sana mheshimiwa.
3: Haya, usijali. Basi weka dokumenti lako hapo. Ehe, weka hapo. Sawa. Basi nitaipitia alafu nitakupigia simu. Nadhani namba ya simu utakuwa umeacha. Okay, basi sawa. Wewe nenda. Nitakujulisha kwa njia ya simu. Ehe, kijana hapo na wewe ambao wewe kijana ambao umevaa t-shirt nyeupe, njoo na wewe nikusikie unasemaje kijana wangu.
5: Mheshimiwa.
3: Ndio.
5: Na mimi hapa nimekuja.
3: Okay, sawa, nimekuona kijana wangu. Ehe, na wewe vipi? Unaitwa nani? Labda jina kwanza.
5: Mimi naitwa Kijani Kibichi.
3: Kijani Kibichi? Hapana. Sikumbuki kama kuna mtu anaitwa Kijani Kibichi kwangu hapa.
5: Mheshimiwa, nikumbuki. Na wakati uliniambia ni Jesse ofisini.
3: Ah, okay. Kijani Kibichi nimekukumbuka. Nimekukumbuka kwa sababu ya mwanya. Una mwanya mkubwa sana. Basi sawa. Haina shida. Ehe, wewe ulisema umesomea nini? Hebu nikumbushe sasa.
5: Mimi mtaalamu.
3: Ni mtaalamu wa nini sasa?
5: Wa hesabu.
3: Ah, okay, sawa, nimekupata. Wewe ndio ulisema una nani? Diploma au?
5: Nina degree ya accountants.
3: Ah, kweli? Basi sawa. Nimekupata sana. Lakini naona kama vile unasisitiza sana kuongea.
5: Nataka unielewe mheshimiwa, nisaidie.
3: Sasa wewe jinsi unavoongea hivi kweli kwa kudokoa dokoa hivyo kweli wewe utaweza mahesabu kweli eh? Sasa bwana, nafasi yako mimi na wewe mtu wa hesabu wewe bwana, nafasi yako nahisi kama vile na wewe imeshachukuliwa. Yaani hapa kwa kweli nyinyi da mnachelewa sana, mnachelewa sana.
5: Nimekaa nyumbani muda mrefu, sina kazi. Mheshimiwa, nisaidie. Ngatakubariki. Amina.
3: Haya. Mnajua kuniteka, mmeniteka ndugu zangu, mmeniteka. Yaani nyie mtakuwa mmeambizana huko kwamba sawa, basi haina shida. Nyinyi nyote nitawaangalizia. Weka dokumenti lako hapo. Weka nani yako hapo, sawa, nitaipitia. Alafu nitawapigia simu. Nadhani nitawajulisha, sawa? Basi, nashukuru sana. Haya, karibuni tena. Ndio, karibu sana mheshimiwa.
6: Oh,
3: karibu
6: asante, sana. Asante. naona huko na vijana unajaribu kupita pita nao kidogo.
3: Ya ni kweli, nilikuwa niko na vijana hapa, nilikuwa najaribu kupita pitia maombi yao hapa ili niweze kuangalia kitu gani sahihi tukichukue.
6: Okay, kweli kabisa.
3: Ya ni kuhusu lile swala ambalo tulitoa tulitangaza kuhusu kuongeza watendakazi katika kampuni yetu. Ya
6: okay, okay.
3: Kwa ni miongoni mwa vijana ambao nilikuwa na chik nao hapa.
6: Okay, kiyo. Okay.
3: Karibu sana.
6: Ah, nashukuru sana, nashukuru sana. Vipi bwana Mr. Kampuni inaendaje? Naona unaanza kunenepa sasa. Mashavu yanakutoka bwana Mr. eh?
3: Ya, kiukweli kampuni inaenda vizuri. Kampuni inaenda vizuri kabisa. Ndiyo? Yani
6: yeah.
3: Kwa kweli mpaka sasa wawekezaji kuna kampuni kama 9 hivi zimeweka ubia na sisi.
6: Ndio.
3: Na pia kuna baadhi ya taasisi na mashirika mbalimbali.
6: Ndio.
3: Yameweka ubia na sisi. Kwa hiyo nadhani mambo ni mazuri kabisa.
6: Okay.
3: Ya, mambo ni mazuri kabisa.
6: Okay. Nilikwambia bwana Mr. Sasa ungeweka mashaka yako hapa. Unafikiri tungefika maeneo haya? Alafu nataka nikwambie kitu bwana Mr.
3: Ndio.
6: Na hapa ndio mwanzo. Nakwambia utafanya kazi mpaka utakimbia.
3: Kweli?
6: Yaani utafanya kazi mpaka wewe mwenyewe utakimbia. Utaajiri watu wa kusaidie mpaka wewe mwenyewe utashangaa.
3: Ndio.
6: Na hapa bado damu haijachanganya. Yaani nikwambie bwana Mr. damu ikichanganya.
3: Ndio.
6: Na kuambia, mimi sio mtu wa mchezo bwana. Mimi kwa sijakupa siri, mimi sio mtu wa mchezo. Mimi ni mtu mmoja ambaye nikisema jambo lazima litendeke.
3: Ndio.
6: Acha uoga bwana. Sasa ungeogopa ungekuaje? Umeona sasa hivi unanenepa. Shemeji nimeona ananenepa. Mama yako ananenepa. Familia yako inanenepa.
3: Kweli ni kweli.
6: Kwanza unaheshimika sasa hivi. Umeona bwana? Na nataka nikwambie utaendelea kuheshimika. Unajua bwana Mr. Ukiwa na pesa, ukiwa na money. Yaani utaheshimiwa na kila mtu hadi wazee mtaani kwako watakusalimia. Ah, mimi ndo nakwambia bwana Mr. Yaani pesa ina nguvu. Sawa bwana Mr. pesa ina nguvu. Na mimi nakuombea heri uendelee kufanya kazi kwa bidii ili na wewe huko mbeleni uje kuwa na makampuni yako kabisa.
3: Yeah, ni kweli kabisa mheshimiwa, unachokiongea ni kweli kabisa. Unajua kweli kabisa mimi naonaga hata mitaani kwetu kule kipindi cha nyuma tulipokuwa tumepanga sehemu moja hivi. Kuna watu walikuwa wana hela kweli. Yaani unawaheshimu kabisa. Unakuta ni bwana mdogo lakini unamwamkia shikamoo, anakwambia ah brother bwana wewe ndio tukeni kuamkie. Kwa hiyo mimi hichi kitu ambacho nakiongea ni kweli kabisa. Lakini tu nikushukuru pia hata wewe kwa kuwa umelifanya hili jambo na ulinyang'ania niendelee kuwepo. Kwa hiyo na mimi pia nakushukuru kwa yote ambayo umeyatenda juu yangu.
6: Okay, sawa. Sasa bwana Mr.
3: Ndiyo, ndiyo.
6: Mimi bila kukupotezea muda wala time.
3: Ndiyo.
6: Kwanza kabisa nikupongeze kwa sababu bado unaendelea kuonesha juhudi katika kazi. Hilo ni jambo moja la msingi sana.
3: Ndiyo.
6: Oho, naona kuna vijana tena hapa wamekuja.
3: Hao vijana toka ni wale wa makaratasi. Basi mheshimiwa endelea tu.
6: Hapana. Hebu msikilize kwanza.
3: Basi sawa. Ngoja nimsikilize dakika mbili narudi tena. Kijana una shida gani?
4: Shikaba mheshimiwa.
3: Marhaba, habari yako?
4: Jambo.
3: Una shida gani kijana?
4: Nileta barua ya maombi.
3: Sasa wewe unaleta barua ya maombi leo. Na wakati tayari muda umeisha jamani ndugu zangu. Nyinyi mna shida gani ndugu zangu?
4: Samani kwa kuchelewa.
3: Sasa hiyo samani yako kweli itakupa kazi? Hebu niambie kwanza unaitwa nani?
4: Mimi naitwa Naomi aka Majile.
3: Haya, weka ya barua yako hapo. Nitaipitia, sawa? Weka hapo nitaipitia.
4: Mheshimiwa usiniangushe.
3: Hata kama nikikuangusha wapo wengine watakuokota, sawa? Usijali.
4: Nataka msaada wako.
3: Haya, basi sawa. Iweke tu hapo hapo hiyo barua, nitakusaidia.
4: Haya, asante kwa heri.
6: Pole sana. Pole sana.
3: Unajua mimi nafurahi sana kuona tumetoa tangazo dogo tu na watu wametokea wengi sana kuingia katika ajira. Kwa hiyo nisamehe sana mheshimiwa.
6: Usijali, usijali.
3: Tuendelee. Uko nataka kuna kitu unataka kuniambie.
6: Bwana Mr. kitu ambacho nikotaka nikuambie, ili ofisi yetu iendelee kuchanua kama jinsi unavyoona, ili ofisi yetu iendelee kunukia kama wali wa pilau. Sasa kinachotakiwa bwana mister ni wakati wa kutoa damu ya binadamu.
3: Kumekucha.
0: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo kwa namba 0766664334.
7: Kikwenda motoni, ila naomba na mimi nifike mbinguni, huko kuzimu watu wako taabani. E Mungu nakuomba.

0: Hej, ni Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi maalum cha afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kipindi ambacho kinaletwa na matabibu wa Lupimo Sanitarium Clinic. Kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Karibu sana. Hii ni maalumu kwako mkazi wa Kigoma na maeneo yote ya jirani, popote pale unapoendelea kutusikiliza. Ukiwa huko Burundi, upo Kongo, upo Uvinza, upo Kazula Mimba, popote pale unapoendelea kutusikiliza. Kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako. Tutatumia dakika 30 tukifundishwa masuala ya afya. Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki bora sana ambayo inajihusisha kutoa matibabu kwa kutumia mimea tiba, mboga mboga pamoja na matunda. Wanatibu afya ya binadamu kiasili kabisa. Unasumbuliwa na tatizo la pressure, unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, una tatizo la UTI, una PID, una matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake. Lupimo Sanitarium Clinic wanashughulika na matatizo yote ya kiafya. Kikubwa tu, kama una changamoto yote ile ya kiafya, usisite kuchukua mawasiliano ya simu. Wasiliana nao moja kwa moja na wataweza kukutibu changamoto ulionayo. Na mawasiliano ya kuweza kuwasiliana na Lupimo Sanitarium Clinic ni 0715944941. Yaani 0715944941. Namba nyingine ni 0693664848. Yaani 0693664848. Kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha ualimu Kasulu TTC. Ukifika maeneo hayo, basi utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini pia leo pia tuna shuhuda mwingine ambaye huyu naye amepata huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Tutapata nafasi kidogo ya kuweza kumsikiliza. Alafu atakapomaliza tutakuwa na jambo la kuzungumza moja kwa moja, ambapo nitakuwa namleta daktari.
1: Mafua. Mafua ambayo hayakukoma, sikulala. Nashindwa nalala na kesha sijalala. Nikilala hivi, mto niliegemea nakuta umeloa maji. Nimepelekwa hospitali zote, Kisofalume, hospitali kubwa wapi. Lakini sikupona. Nipo kuja hapa. Nilipewa dawa. Niliendea kutumia dawa. Kifua cha dunia nzima kilikuwa kwangu. Baada ya kutumia dawa, zilipoendelea kuisha, nikarudi tena Malapi, nikapewa dawa. Kwa hivyo namshukuru Mungu, nishapona. Sina cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu. Ndiyo. Kwa hivyo namshukuru sana Mungu.
2: Sasa kuna watu wana matatizo kama ya kwako, na wamekaa tu nyumbani wanaogopa gharama. Unawaambia nini?
1: Nawashauri wafike Lupimo. Nawashauri wafike Lupimo, watapona kabisa.
2: Sasa kuna watu wanasema Lupimo ni waganga wa kienyeji. Labda kuna laundi ambao ulikuja tu kufanya.
1: Mimi sijaweza nikawaamini kwa sababu na mimi nasali kanisa. Nasali kabisa, siwezi nikakubali kwamba niende kwa mganga wa kienyeji. Hapa hakuna laundi, kuna vipimo tu kama hospitali nyingine. Lakini namshukuru sana Mungu kwa makuu aliyonitendea. Sina cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu.
2: Unawaambia nini watu ambao wapo majumbani wana matatizo?
1: Nawaambia wafike Lupimo. Wafike Lupimo kabisa, watapona. Tena watapona kabisa, maana Mungu yupo anatenda miujiza. Katika hospitali hii ya Lupimo. Amina.
0: Naam, huyo ni mmoja kati ya wengi ambao wamepata huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Wako wengi, lakini huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao wametibiwa na huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Mimi naomba nisiwe mzungumzaji sana, nimlete tabibu Emmanuel Madila ambaye amejiandaa kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza usiku wa leo. Tabibu, habari ya usiku huu?
3: Habari ni njema.
0: Ndio, habari za huko Lupimo?
3: Ah, Lupimo sisi tuko wazima.
0: Ndio.
3: Mtaji upo wa kutosha. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, ametupa tena nafasi tuweze kuzungumza na wasikilizaji wetu. Kwa kweli nafurahi kuona kwamba kuna wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali wanafuatilia vipindi vyetu vya afya. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa maeneo ya Buhigwe. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa hapo Kakonko, Kazula Mimba. Wengine wako mpaka Kongo. Baadhi ya maeneo ya Kongo, kuna wengine wako Burundi. Wanatusikiliza na wanafuatilia vipindi vyetu vya afya. Na kizuri ni zaidi, wanafika ofisini kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zetu ambao mmetuamini katika huduma hizi za matibabu, na sisi tunahakikishia kwamba tutawapatia tutaendelea kuwapa huduma zilizo bora. na afya zenu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi afya zenu zitaimarika na mambo yataenda vizuri kabisa. Kikubwa wewe msikilizaji, kama una changamoto yoyote ya kiafya, basi usikae nao nyumbani, usikubali kuwa mnyonge wakati Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako. Chukua hatua, fika ofisini kwetu uweze kupata msaada wa kimatibabu. Lakini sio matibabu peke yake, ushauri unatolewa bure kabisa bila malipo. Lakini vile vile vipimo vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya vinatolewa kwa bei nafuu kabisa ya shilingi 20,000. Lakini vile vile kama una changamoto yoyote ya kiafya, baada ya vipimo itabainika, basi utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu sana. Lakini vile vile utaruhusiwa kulipa kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Pengine uliwahi kupata huduma hizi kipindi cha ofa, ukapata huduma za vipimo, lakini ukubatika kuanza matibabu. Wewe njoo, usiogope. Chukua kiasi chochote ambacho umejaliwa nacho, njoo uanze matibabu, kwa sababu sisi kama Lupimo kipaumbele chetu ni kuona afya yako inaimarika. Masuala ya fedha yanakuja baadaye. Yani sisi tumetanguliza zaidi huduma na sio biashara, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya jamii na jamii imetuamini. Kwa hiyo na sisi hatutaki kuangusha, tunataka huduma, tunataka afya zao ziweze kuimarika vizuri zaidi.
0: Mimi nimekutana na mzee mmoja ananiambia Lupimo Sanitarium Clinic hiyo ni kliniki ya watu.
3: Ndio.
0: Ananiambia nimewahi kutibiwa miaka ya zamani huko nyuma. Ananiambia amewahi kutibiwa Iringa.
3: Ndio.
0: Kipindi kile zamani kabisa.
3: Ni kweli kabisa. Na watu wanasema Lupimo ni kliniki ya watu kwa sababu sisi hatujatanguliza maslahi ya fedha. Kipaumbele chetu sisi ni huduma. Lakini vile vile uzuri ni kwamba watu wanapochukua dawa zetu zinaanza kuleta matokeo ndani ya muda mfupi. Mara baada tu ya mtu kuanza kutumia dawa, basi unakuta anaanza kuona matokeo, anaanza kuona mabadiliko, afya yake inazidi kuimarika. Na wale ambao nakuta amekaa na changamoto sugu kwa muda mrefu, wengi wao wanavumilia, wanapata matibabu ndani ya kipindi fulani, afya zao zinaweza kuimarika, kwa sababu kadiri tatizo jinsi lilivyokuwa sugu, ndio namna ambavyo muda pia na wenyewe wa matibabu unavyozidi kuwa. Wanasema msumari unatoka mahali ambapo umeingilia. Kwa hiyo namna ambavyo
0: uliingia,
3: namna ambavyo tatizo mtu amekaa nalo kwa muda mrefu, ndio namna ambavyo muda wenyewe wa matibabu unavyozidi kufanyaje, unavyozidi kwenda. Lakini kwa yule ambaye mtu nakuta tatizo lake lipo katika hatua za mwanzo, vile vile hata muda wa matibabu unakuwa ni mdogo. Unakuwa ni mfupi. Ndani ya siku 3, siku 4, siku 5, tatizo linakuwa limeisha. Na ndio maana tumekuwa tukishauri watu kwamba wasikubali kukaa na magonjwa kwa muda mrefu. Mwingine anakuambia, bwana tatizo langu mimi, bwana mimi nitaenda tu. Kumbe jinsi anavyozidi kukaa nalo, na yenyewe ndio jinsi ambavyo nalo linazidi kutengeneza mizizi, linazidi kukomaa zaidi katika mwili. Kwa hata kama mtu anapokuja ofisini, lazima pia na yeye awe mvumilivu katika matumizi ya dawa. Na ndio maana kuna wengine unakuta anatakiwa atumie dozi ya muda wa wiki 2, kuna mwingine anatakiwa atumie dozi ya muda wa mwezi mzima, kuna mwingine anatakiwa atumie dozi
0: kutokana
3: na usugu wa lile tatizo.
0: Nakuelewa. Unakuta ndiyo, mtu tatizo ni sugu, alafu anakunywa dawa siku moja anaanza kupiga simu. Mimi sijapona.
3: Anaanza kuuliza, mimi sijaona mabadiliko. Tatizo lake amekaa nalo kwa miaka 10. Miaka 15 tayari limeshatengeneza usugu mkubwa. Kwa hiyo unakuta mtu huyu anaona mabadiliko kidogo, lakini yeye anategemea ndani ya siku 2 awe amepona. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa. Na ndio maana unakuta kuna mwingine dozi yake inabidi iwe ya mwezi mmoja. Kuna mwingine dozi yake inabidi iwe ya muda wa miezi 3. Yote hiyo ni kutokana na namna ambavyo tatizo lilivyokuwa sugu. Kwa hiyo
0: hapo kuna nimewahi kusikia mzee mmoja ananiambia, mimi nimepewa dozi ambayo inabidi nitumie maisha yangu yote.
3: Ndiyo.
0: Hivi Lupimo huwa mnakuwa na dozi za design hiyo?
3: Hapana, sisi dozi zetu zina kikomo.
0: Okay.
3: Na ndio maana mtu anapokuja tunamwambia, bwana, kulingana na vipimo, kulingana na tatizo lako, dozi yako ni ya muda fulani.
0: Okay.
3: Ambapo mtu utakio ndani ya hicho kipindi sasa unapotumia dawa, basi tunakuwa tunawakia kabisa tatizo linakuwa limeisha. Kwa hiyo dozi zetu sisi zina kikomo.
0: Okay.
3: Hatuna dawa za kutibu maisha yote. Na ndio maana sisi tumekuwa tukiwapokea watu wengi ambao wamekuwa kutumia dawa kwa muda mrefu bila matokeo. Lakini kupitia huduma zetu ndani ya kipindi fulani yeye mwenyewe anaanza kuona utofauti. Mm. Na baada ya hapo basi anaendelea tu na ushauri wa maisha ya kawaida, masuala ya vyakula na kadhalika na kadhalika, lakini tayari tatizo linakuwa limeisha, linakuwa limekaa vizuri. Msikilizaji wetu, kabla sijataja namba za simu, naomba nikudokezee mada ya siku ya leo.
2: Ndiyo.
3: Leo tutakwenda kugusa tatizo la hormone imbalance au homoni kutolingana.
2: Okay.
3: Kuna akina mama wengi wamekuwa akienda kufanyiwa vipimo vya uzazi, anaambiwa una shida ya hormone imbalance. Anakuwa haelewi hormone imbalance ni kitu gani.
2: Sasa nimekosea wapi?
3: Shida ni nini? Sasa leo tutachimba kiundani tuweze kuelewa kuhusiana na changamoto hii. Sasa kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Tunaendelea na huduma. Lakini kwa kazi wa wilaya Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili milango iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania mwenye changamoto yoyote ya kiafya, na hata kama huna changamoto unahitaji ushauri, unahitaji vipimo, wewe fika, tunakukaribisha sana. Sasa kwa maelezo zaidi tupigie kwa namba za simu za 07 15 15 94 94 49 49 41 41
2: 41.
3: Nitarudia tena 07 07 15 15 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 66 48 48.
0: Daktari amesha kudokezea hapo kwamba leo tunakwenda kujifunza somo linalohusiana na masuala ya hormone imbalance. Kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako, ni dakika 30 tu za ujazo. Daktari, nafikiri tuendelee moja kwa moja.
3: Naam, tunapoongelea hormone imbalance, kwanza homoni kama homoni ni vichocheo katika mwili ambavyo vinaratibu shughuli mbalimbali katika mwili. Unaposikia hali ya njaa, unasikia njaa, tayari ni kazi ya homoni. Unapopata hisia, aidha unakuwa na hasira sana, tayari ni homoni imehusika. Lakini vile vile ukuaji wa viungo mbalimbali vya mwili, homoni inahusika kwa kiwango
2: kikubwa.
3: Unaposikia kiu, tayari ni homoni zimehusika. Kwa hiyo homoni ni vichocheo katika mwili ambavyo vinaratibu shughuli mbalimbali katika utendaji kazi wa mwili wako. Kwa hiyo kuna homoni mbalimbali katika mwili, lakini siku ya leo tutakwenda kuongelea zaidi homoni za uzazi, hasa kwa upande wa mwanamke. Sasa tunapokuwa tunaongelea homoni za uzazi,
2: hata mwanaume anazo.
3: Okay. Binadamu yote ana homoni.
2: Okay.
3: Ndio. Na katika mfumo wa uzazi kwa mwanaume, homoni ambayo inashughulika zaidi na masuala ya uzazi tunaita testosterone hormone. Kuna homoni nyingi, lakini homoni ya testosterone hormone ndio inaratibu zaidi shughuli katika mfumo mzima wa uzazi katika upande wa mwanaume.
2: Okay.
3: Lakini kwa upande wa mwanamke katika mfumo wa uzazi kuna homoni ambazo zinaitwa homoni za estrogen, lakini pia homoni ya progesterone. Ni homoni ambazo zinaratibu shughuli mbalimbali katika mfumo uzazi wa mwanamke. Sasa tunaposema kwamba hormone imbalance, tunakuwa tunaongelea ni ile hali ya vile vichocheo,
2: yani
3: au homoni kuweza kuzalishwa aidha kwa wingi sana au kwa kiwango kidogo, tofauti na namna ambavyo inatarajiwa hizo homoni ziweze kuzalishwa. Kwa hiyo endapo kama zitazalishwa kwa kiwango kikubwa sana, tunasema kwamba mama huyu ana shida ya hormone imbalance. Au endapo homoni zile au vile vichocheo vitazalishwa kwa kiwango kidogo sana kuliko kile kiwango cha kawaida, tunasema mama huyu ana shida ya hormone imbalance. Kwa ile hali ya hormone imbalance au tatizo la hormone imbalance ni pale ambapo hivi vichocheo au homoni kuzalishwa katika kiwango kikubwa zaidi kuliko kile kiwango cha kawaida, au kuzalishwa katika kiwango kidogo sana kuliko kile kiwango cha kawaida. Na katika mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna homoni za progesterone pamoja na homoni za estrogen ambazo ndizo zinaratibu shughuli mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Tunasema kwamba ili mwanamke aweze kupata hamu au hisia ya kuweza kushiriki tendo la ndoa, ni tayari ni homoni, hapo ni homoni zinafanya kazi yake.
2: Zinahusika.
3: Lakini vile vile mwanamke anapo pata mimba, mimba inapotungwa katika ile milija ya fallopian, tayari kuna homoni zinazalishwa. Na ndio maana tunasema kwamba mwanamke yote anapoenda kupima ujauzito, kitendo cha vipimo, vile vipimo vinavyo vina detect uwepo wa homoni fulani katika katika mzunguko wa damu. Kwa sababu mwanamke anapobeba tu ujauzito, tayari kuna homoni inazalishwa. Ambo homoni ile sasa mwanamke anapoenda kupima ujauzito kupitia njia kwa njia ya mkojo, kuna homoni inagundulika. Ambo ile homoni sasa ndipo inetoa ishara kwenye kile kifaa ambacho kinapelekea mtu yule kubaini kwamba mwanamke huyu ana ujauzito. Kwa sababu tayari shughuli zote za mfumo uzazi zinaratibiwa na homoni. Lakini vile vile mwanamke anapobeba ujauzito, tayari kuna homoni ya estrogen ambayo inazalishwa, ambayo inaenda kuandaa mazingira katika mfumo uzazi wa mwanamke. Tayari kuna amri inatolewa kwamba sasa mimba imetungwa, tuanze kuandaa mji wa mimba kwa ajili ya kupokea kile kiumbe kwa ajili ya ukuaji. Lakini vile vile nashangaa mara mimba inapotungwa, tayari mara mama anaanza kuona matiti yanaanza kujaa. Tayari zile ni kazi za homoni. Tayari kuna amri imeshatoka kwamba kuna kitu kipya kimeingia ndani ya mwili, kwa hiyo tuandae mazingira. Kwa hiyo yote ni kazi ya homoni. Kwa hiyo mwanamke, homoni zinapovurugika, homoni zinapovurugika, kuna shughuli muhimu katika mfumo wa uzazi zinashindwa kufanyika kama inavyotakiwa. Kama ambavyo nimesema, shughuli za kuandaa mji wa mimba, lakini vile vile shughuli za kupevusha mayai, kwa sababu mayai lazima yapevuke. Na ndio maana mwanamke akiwa na shida za homoni, unashangaa hata mayai yanakuwa hayapevuki. Unakuta hata mpangilio mzima wa hedhi unakuwa hauendi vizuri. Kwa hiyo hali hiyo inatokana na mvurugiko wa homoni. Kwa sababu homoni ndio vichocheo au ndio tunasema messenger, kile kitu ambacho kinapeleka ujumbe. Na hasa endapo kama ujumbe haupelekwi, manake kuna baadhi ya shughuli katika mfumo uzazi zinaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo wewe mama ambaye upenda ukienda kupima ukaambiwa una shida ya hormone imbalance, nafikiri sasa unaweza kuona umepata picha kidogo kuhusiana na swala zima la hormone. Ndio.
2: Ndio. Kuna mwanamke anatusikiliza usiku wa leo. Na ana changamoto hii.
3: Ndio.
2: Anajiuliza sasa, nimekosea wapi au nimekula nini sasa ambacho kimepelekea nimeingia kwenye tatizo hili?
3: Ndiyo.
2: Nimekosea wapi?
3: Okay, katika namna ya kukosea hakuna makosa actually, lakini kuna baadhi ya mambo mwanamke akiwa nayo yanaweza kumweka katika hatari ya kupata shida hii ya hormone imbalance. Jambo la kwanza ni msongo wa mawazo wa muda mrefu. Tunaita sonona. Unapokuwa na sonona au depression, basi inaweza kapelekea kuharibu homoni zako. Unakuwa na mawazo ya muda mrefu. Pengine umegombana na mwenza wako, umegombana na mume wako. Kwa muda mrefu, na hiyo na hayo mawazo yamekutesa kwa muda mrefu, inaweza kapelekea.
2: Pengine inaweza ikawa ni madeni.
3: Pengine inaweza ikawa ni madeni. Umekopa fedha za watu kila kila wiki, watu wanagonga hodi. Unakuwa unawaza nitafanya nini?
2: Itakuwaje?
3: Moja kwa moja huwa inaenda kuathiri uzalishwaji wa homoni katika mwili. Na moja kati ya dalili kubwa ambazo nitakuja kuzitaja hapa baadaye, tutakuja kuziona kwamba dalili zipi ukiziona ujue kabisa inawezekana una shida ya hormone imbalance. Nitakwenda kuzieleza. Lakini moja kati ya sababu nyingine ni matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiholela. Matumizi ya kupanga dawa uzazi wa mpango kiholela bila kupata ushauri wa mtaalamu. Ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapohitaji kupanga uzazi, nenda kwanza kwa daktari. Daktari aweze kukushauri njia nzuri zaidi ya kuweza kuitumia kulingana na afya yako. Sasa endapo kama umemuona rafiki yako fulani katumia dawa fulani kwa ajili ya kupanga uzazi, na wewe unakimbia kwenda kununua zile dawa na kuzitumia bila kupata ushauri wote wa daktari, basi upo kwenye hatari ya kuvuruga kiwango chako cha hormone na kuweza kupelekea changamoto mbalimbali. Na ndio maana kina mama wengi sana ambao wametumia dawa za kupanga uzazi kiholela wamekuwa kipata shida sana katika swala zima la kupata ujauzito. Na wengi wao nakuta hata hedhi inavurugika kabisa. Mwingine akwambia mara baada tu ya kumaliza dawa za kupanga uzazi sielewi tena hedhi yangu. Hedhi haieleweki kabisa. Yaani namna ambavyo nilivyokuwa zamani na sasa hivi ni tofauti. Lakini vile vile akwambia napata changamoto kubwa sana kuweza kubeba ujauzito tena. Sio kama zamani. Kwa hiyo matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiolela yanaweza kapelekea kabisa kuvuruga homoni zako na kupata shida hii ya hormonal imbalance. Lakini vile vile kuna magonjwa sugu katika mwili, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kisukari. Unapokuwa na ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa pressure kwa muda mrefu yanaweza kaathiri mfumo mzima wa hormone na ukapata tatizo hili ambalo tunaita tatizo la hormonal imbalance. Lakini jambo jingine ni uzito mkubwa au unene. Mwanamke unapokuwa na unene kupita kiasi, moja kwa moja kuna kiwango, manake ni kwamba kuna kiwango kingi cha mafuta mabaya ambayo kitaalamu tunaita cholesterol. Sasa kiwango hiki cha mafuta kinapoongezeka katika mwili huwa kina athiri uzalishwaji wa homoni ule wa kawaida. Na ndio maana ya kina mama wengi wenye shida za kuwa na unene mkubwa, basi wengi wao huwa wanapata hata changamoto kwenye masuala ya hedhi. Hedhi zao huwa hazikai vizuri wengi wao. Asilimia kubwa. Lakini vile vile mtu yote au mwanamke yote ambaye anapungua uzito kwa ghafla sana au anaongezeka kwa ghafla sana uzito wake. Yani ule uzito wake unabadilika kwa ndani ya muda mfupi. Either ameongezeka sana amenenepa au uzito umepungua sana. Umekonda sana ndani ya muda mfupi. Vile vile nayo inaweza kaathiri uzalishwaji wa hormone au mpangilio mzima wa hormone ule wa kawaida. Kwa hiyo
2: na kuna ndiyo. Hawa wanatumia pombe daktari. Ndiyo. Matumizi ya pombe vipi? Hayawezi akasi
3: na matumizi ya pombe pamoja na uvutaji wa sigara ni moja pia kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea kuharibu mfumo mzima wa hormone. Kwa hiyo yote hii ni kutokana na mtindo wa maisha. Lakini vile vile hata matumizi ya vyakula vya viwandani, vyakula vyenye kemikali, matumizi ya soda, matumizi ya nyama za kopo, matumizi ya vyakula vile ambavyo ni artificial, matumizi ya vyakula vya fast food, vyakula ambavyo unakuta vya kukaangwa na mafuta mengi, au vyakula vyenye sukari nyingi. Matumizi ya vyakula hivi kwa kiwango kikubwa, ndani ya muda mrefu. Kumbuka wakati mwingine hawa matatizo ni kutokana na mtindo wa maisha, huwa yanajitengeneza taratibu. Taratibu. Leo unaweza kutumia hivi vyakula vyenye sukari nyingi wewe ukaona shida. Lakini endapo ukivitumia kwa muda mrefu. Endapo ukivitumia kwa muda mrefu basi vinaweza kupelekea tatizo hili. Unaweza kutumia mara moja sio mbaya. Mara moja moja sio mbaya. Lakini endapo kama utakuwa na muendelezo wa kuvitumia hivi vyakula vya kemikali kwa muda mrefu, moja kwa moja vinakuweka kwenye hatari ya kuharibu mpangilio mzima wa homoni katika mwili.
2: Tukumbushe mawasiliano daktari.
3: Msikilizaji wetu, kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Tunaendelea na huduma hapo, tunakukaribisha sana siku ya kesho. Lakini vile vile kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa JTZ, mbele kidogo ya soko la Sofia, ile barabara ambayo inaelekea stendi ya Mlusi. Basi Lupimo tuko hapo mtaji TZ, fika hapo uweze kupata huduma siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili, tupo kazini kwa ajili ya kukuhudumia. Sasa endapo kama unahitaji kuuliza swali lolote au unahitaji kufika kwa urahisi bila kupotea, namba hizi za simu zitakuongoza uweze kufika bila shida yoyote. Namba yetu za simu ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48. 8.
0: Changamoto hii imekuwa ni mtambuka ambayo imekuwa ikisumbua kwa siku za hivi karibuni na wasumbua mabinti wengi. Dada zetu imekuwa ikiwatesa kweli kweli. Sasa dalili zipi ambazo mtu akiziona basi aanze kuwaza kwamba hapa inawezekana ndo hiki kitu ambacho Madila anakizungumza usiku wa leo? Karibu.
3: Okay. Kitu ya kwanza kabisa ni mvurugiko wa hedhi. Nikisema mvurugiko wa hedhi ni neno pana ambalo linamjumuisho wa mambo mengi. Yawezekana kuna mwanamke ambaye hedhi yake inawahi sana. Pengine alitakiwa aingie hedhi tarehe 21. Unakuta tarehe 14 tayari kashaingia. Au hedhi inachelewa sana. Itakiwa aingie hedhi tarehe 21, lakini unakuta mpaka tarehe 30 ndipo anaingia hedhi. Na kuna mwingine

0: kuhisi labda pengine mwenza wake anachepuka.
1: Mm.
0: Kwamba kuna mtu mwingine ambaye anakidhi haja zake, lakini kumbe mama huyu ana shida. Ana shida katika mfumo uzazi, ana shida za hormone. Kwa sababu mahusiano au tendo la ndoa ni hisia. Linahusisha hisia za mwili. Kwa hiyo lazima kiwango cha hormone kiwe katika hali ya kawaida, uzalishwaji wa homoni ukae vizuri. Lakini vile vile maumivu makali wakati wa hedhi. Maumivu makali kupita kiasi wakati wa hedhi ni moja kati ya dalili ambazo kwa kweli zinaashiria uwepo wa tatizo hili la hormonal imbalance. Lakini kuna mwingine anapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Maumivu makali wakati wa tendo la ndoa pia ni moja kati ya dalili ya tatizo la hormonal imbalance, kwa sababu tunasema kwamba lazima mwanamke anapoenda kushiriki tendo la ndoa awe na msisimko ambao kupitia msisimko ule uweze kuzalisha uteute, ambao uteute ule unasaidia kulainisha lile tendo la ndoa liweze kufanyika katika mazingira mazuri. Sasa endapo uteute ule hautozalishwa, manake inatengeneza hali ya ukavu sehemu za siri. Hali hiyo inapelekea mama huyu aweze kupata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hizo ni dalili ambazo mama anapokuwa anaziona. Lakini kuna mwingine ukuta matiti yale yanakuwa nauma sana. Anapata maumivu ya matiti, wakati mwingine matiti yale yanajaa ili hali hana ujauzito, lakini matiti yale yanakuwa nauma sana. Hiyo ni dalili ya shida ya hormone. Lakini mwingine ukuta anakuwa na mood zinabadilika. Tunaita mood swings. Mood zinabadilika, anakuwa na hasira sana. Na wakati mwingine anakuwa ni mtu ambaye yuko moodless.
1: Na mwingine unakuta ana furaha sana.
0: Ana furaha sana.
1: Ehe.
0: Lakini tunasema kwamba yote hii ni kutokana na hormone.
1: Okay.
0: Kutokana na hormone. Kwa hiyo yako mambo mengi. Kikubwa ambacho mama anatakiwa kukifahamu ni kwamba unapoona dalili yoyote ya tofauti katika mwili wako, katika mfumo uzazi, usikae nayo. Chukua hatua, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia. Vipo vipimo vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Tunakupatia ushauri bure, lakini pia tunakupatia huduma za kutoa sumu ndani ya mwili. Mwili yetu hii ni kama gari, inahitaji ifanywe service. Tunakula vyakula vingi vyenye kemikali, tunakunywa vinywaji vingi vyenye kemikali. Lakini
2: tunapokukosea hapa, tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
3: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi, kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombe au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi, unaweza kupiga nambari za simu 0763 464 286 au 0756 383 950, 0763 464 286 au 0756 383 950. Nyote mnakaribishwa.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: Your radio is on. Shalom, shalom. Amani iwe kwenu wa Tanzania.

0: Niwakaribishe tena kwenye madhabahu ya redio, madhabahu ya mji wa makimbilio. Na mimi niliopo kwenye mitambo ni mtume wako Matthew Elgas, kutoka katika madhabahu ya kanisa la mji wa makimbilio. Mimi ni mtoto wa nabii Mulindwa Jile. Hakika nataka unisikilize siku ya leo. Ni kushukuru sana kwa wewe ambaye haukosi vipindi vyetu, na wewe ambaye uliitika wito ukaja kanisani, ukapata huduma na ukapona na ukashuhudia. Hakika neema hii ni kubwa sana. Neema ni kubwa sana sana sana, na imekuja kwa ajili yetu ili tupone. Mara kwa mara napendaga kusema katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura yake ya 28 na mstari wake wa kwanza, Mungu amesema yeye amelituma neno lake ili kututoa kwenye maangamizo. Amelituma neno ili tupone. Kwa hiyo neno la Mungu linahubiriwa ili watu watoke kwenye shida, kwenye vifungo, kwenye mateka. Maana watu wengi wametekwa na ibilisi, wengi wametekwa na dunia, watu wengi wametekwa na mambo mwitu. Nataka nikuambie, wakati wa kutoka kwenye mateka ni huu. Hivi unavyosikia hii sauti, neema ya ufungulivu na ukombozi ikae ndani yako. Ile neema ya ufungulivu na uponyaji ingie ndani yako moja kwa moja. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza na mstari wa 26, Mungu amesema alimuumba mtu kwa sura na mfano wake ili aje atawale. Lakini badala ya kutawala, watu wanatawaliwa. Sasa sababu ya kutawaliwa ni nini? Ni kwa sababu tumepoteza sura halisi ya Mungu. Mungu alituumba kwa sura yake ili tutawale. Tunaweza kutawala tukiwa na sura halisi ya Mungu. Pale sura halisi ya Mungu inapotoka ndani yetu, utawala wa Mungu unatoka ndani yetu pia. Tunajikuta tunaingiwa na sura ya ibilisi, sura ya mapepo, sura ya magonjwa, sura ya umaskini, sura ya shida, sura ya madeni, sura ya unyonge. Sasa Mungu hajatuumba ili tuwe wanyonge. Mungu hajatuumba ili tutawaliwe na magonjwa, bali ametuumba ili tuje tutawale. Tutawale fedha, tutawale wanyama, tutawale ndege, mapepo yote tunayatawala, majini yote tunayatawala. Tumepewa uwezo katika kitabu kile cha Luka 10:19. Baba ametupa amri ya kukanyaga nge na nyoka. Na nyoka ni ibilisi, na nge ni mapepo na wachawi. Sasa kwa nini wachawi wanatutawala? Kwa nini unatawaliwa na wachawi? Kwa nini mapepo yanakutawala? Ni kwa sababu ile sura ya Mungu imetoka ndani yako. Ile sura lisi ya Mungu ya utakatifu iliondoka ndani yako, ukakubali kukumbwa na dunia. Na ulivyokumbwa na dunia, ukaingia kwenye matendo ya mabaya, matendo ya uasi. Mungu akaitoa ile sura yake halisi ambayo ndiye ina utisho na nguvu za kutawala mapepo na kutawala falme zote za giza. Nataka nikuambie kitu kimoja. Leo nimekuja hapa kwa sababu ya kukutia moyo. Najua umetishwa sana na tabiri za manabii wa uongo. Ulienda kwa waganga wakakwambia mambo mengi sana ya kutisha. Watu wameliacha neno, wanaanza kutabiri vitisho kwa watoto wa Mungu. Unashangaa nabii anakuambia umebakiza siku tatu ufe. Toa kiasi fulani cha pesa ili nikuombee upone. Mimi nataka nikuambie, kitakachokuponya ni neno la Mungu. Kitakacho kuponya ni sauti ya injili inayohubiriwa, injili ya kweli. Wachana na hofu ambazo hao waganga na wachawi na mambwa mwitu wanaokutisha. Unajua silaha kubwa ambayo shetani anaitumia ili kukutawala ni hofu. Shetani hata akija anakuja na sura ya mnyama wa kutisha. Pale unapoogopa, na yeye anapata nguvu ndani yako. Sasa Mungu ameandika mara 350 kwenye kitabu chake kitakatifu Biblia. Mara 350 Mungu amesema usiogope. Hata kama kutakuja vitisho vya namna gani, usiogope. Hata kama watakutisha namna gani, usiogope. Na mimi nataka nikuambie mwana wa Mungu, usiogope vitisho vya dunia. Usiogope maneno wanaokuambia. Usiogope hizo tabiri zao za uongo, unabii wa uongo wa kukutisha. Hao ni wachawi, hao ni waganga, hao ni wezi na matapeli, wanataka kukuibia, ndio maana wanakujaza hofu. Na Nataka nikuambie kitu kimoja. Baba alikuumba kwa sura halisi, alikuumba kwa sura yake ili utawale. Wakati wa kutawaliwa na wachawi ni mwisho, wakati wa kutawaliwa na mapepo ni mwisho, wakati wa kutawaliwa na magonjwa ni mwisho, wakati wa kutawaliwa na madeni ni mwisho, wakati wa kutawaliwa na shida ni mwisho. Kitu kimoja ambacho nitakuomba ukifanye ni wewe kuachana na dhambi. Piga hatua ndugu yangu, ufike kwenye madhabahu ya mji wa makimbilio ili uweze kuombewa, uweze kutubu dhambi zako, uweze kuungama dhambi zako. Na pindi utakapotubu dhambi zako ndugu yangu, huyu Mungu atarejesha ile sura yake ya kwanza ya umbaji ndani yako, na ile neema itakaa ndani yako. Hata wachawi wakikuangalia wataona sura ya Mungu, sio sura yako tena ya kawaida, bali watamuona Mungu mzima. Yeye ni moto la mapepo, yakikuona yanaona moto. Wachawi wakikuona wanaona moto, ibilisi akikuona anaona moto. Hiyo ndio sura halisi ya Mungu. Maandiko yanasema yeye ni moto ulao, unaokula kila kitu. Elia alipomuita Mungu alishuka kwa moto, na alivyoshuka akalamba madhabahu yote, akateketeza kila kitu. Na wewe nataka nikuambie, ukimkubali huyu Mungu wa mji wa makimbilio, chochote kile kilichojengwa ndani yako, ule moto wa Roho Mtakatifu utaingia ndani yako, utashuka na kwenda kuteketeza madhabahu zote za kichawi, madhabahu za mapepo, madhabahu za majini, madhabahu za kiganga, madhabahu za ushirikina, madhabahu za madeni, zitateketea kwa moto wa Roho Mtakatifu. Shuhuda ni nyingi sana, wote ambao walifanya, wamepiga hatua kuja kwenye madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika wamekutana na neema hii, wamekutana na uponyaji bure. Nataka nikwambie, neema hii ni bure, uponyaji ni bure, maombezi ni bure. Wewe kama una ndugu yako ni mgonjwa, usimweke ndani. Najua umeogopa, umekata tamaa, wamekutisha, wamekutabiria vya uongo, lakini nataka nikwambie, Mungu amesema usiogope. Chukua hatua, njoo katika madhabahu ya mji wa makimbilio, utakutana nasi, tutaweza kukuombea na utaombewa bure na utapona kabisa. Magonjwa yote uliokuja nayo yataisha moja kwa moja. Kama ni vifungo vya kukosa kazi, nataka nikwambie hicho kifungo kitateketea kwa jina la Kristo wa Tanzania aliye hai. Hata kama ni vifungo vya madeni, nataka nikwambie ukifika kwenye madhabahu ya mji wa makimbilio utafunguliwa moja kwa moja, na huyu baba ataenda kutengeneza njia ambayo wewe ulikuwa uioni, ilikuwa imefungwa na ibilisi, ilikuwa imefungwa na wachawi, ili usiweze kuiona njia ya mafanikio yako. Lakini utakapochukua hatua ndugu yangu kufika kwenye madhabahu yenye baraka zote, madhabahu ya mji wa makimbilio, madhabahu yenye neno la kweli, madhabahu ya injili isiyo chakachuliwa, sio madhabahu ya matapeli wanaowatabiria mambo ya uongo, wanaowauzia chumvi za upako, wanaowauzia maji ya upako, wanaowauzia vitambaa vya upako. Na wengine wakaja wanasema, mtume tulikuwa tunauziwa jojo ya shilingi 50, tunaambiwa tununue 500. Wakikuangalia uko vizuri, wanakuambia unainunua 5000. Kuna wengine wananunua jojo hiyo hiyo kwa 5000, wengine kwa 10000, wengine kwa 1000, wengine kwa 500. Huu jinga mpaka lini ndugu zangu? Nasikitika sana, kuna mahali hata nikipita nakuta watu wamerundikwa kama misukule, wanaibiwa, wanatapeliwa kila siku. Kupona waponi, ukienda sura ni zile zile, magonjwa ni yale yale wanayo, lakini wamewekwa pale, sijui wamelishwa kitu gani. Nataka nikwambie wewe unayesikia sauti, piga hatua, toka kwenye maangamizo, toka kwenye wewe utawala wa matapeli, toka kwenye wewe utawala wa wachawi, toka kwenye wewe utawala wa waganga. Hao ni waganga ambao walikosa dili. Baada ya serikali kushtukia waganga matapeli, kuna wale ambao walichukua Biblia na kujifanya wameokoka. Sasa nataka nikwambie, hao bado hawajaokoka ndugu yangu. Aliyeokoka lazima afate taratibu na neno la Mungu linavyosema. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo sura yake ya 10 na mstari wa kwanza na kuendelea mpaka 10, utaona maandiko yanasema nini, kwamba aliwahita wanafunzi wake 12, akawatuma, akawapa amri juu ya pepo wachafu, na akawatuma kuhubiri injili. Akasema, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbingu umekaribia. Nataka nikwambie, ufalme wa mbingu unapoingia ndani yako ndugu yangu, ufalme wa mapepo, ufalme wa magonjwa lazima uondoke, ufalme wa shetani lazima uondoke, ufalme wa mikuli ndani yako lazima uondoke. Ufalme wa Mungu unapoingia ndani yako, hata maisha yako yanabadilika. Ina maana kukosa kosa kazi tena au kufukuzwa kazi hadisi au kukosa pesa inakuwa ni hadisi, utashuhudia ukifika, maana shuhuda ni nyingi. Na hivi karibuni nitapata fursa kusikiliza ndugu zetu ambao walisikia sauti hii, walisikia huu wito na wakakubali kuja kwenye madhabahu ya mji wa makimbilio. Wamepona magonjwa mengine ya kutisha sana, watu wamepona hadi ukimwi, watu wamepona vichaa. Unaleta, unaweka ndugu yako kichaa nyumbani kwako, acha kabisa kumnyanyasa, mlete kanisani, njoo uweke kambi pale kanisani. Mungu ataenda kuonekana, utashangaa. Hakika nataka nikuambie, huyu Mungu amekuja kwa ajili yako. Hivi ambavyo umepata neema kusikia, umesikia hii sauti ya mtume wako Elgas Matthew, hakika unaenda kufunguliwa na kutia moyo. Maandiko yanasema usiogope, Mungu amesema usiogope. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri walikuja, lakini walipokutana na bahari ya Shamu walitetereka, wakapata hofu. Ila Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi? Akasema, Bwana, nina fimbo. Ile ilikuwa ni fimbo ya kawaida tu, lakini Mungu aliingia katika ile fimbo na kufanya ishara na miujiza, bahari ya Shamu ikaachia njia yenyewe. Na mimi nataka nikwambie, vizuizi vyote ambavyo wamekuwekea, shida zote ambazo wamekuwekea, mitego yote ambayo wamekupangia, leo hivi unavyosikia hii sauti, ukimwamini Kristo na ukachana na dhambi, ukakubali kutubu, ukakubali kuja kumfuata huyu Kristo, ukakubali kuja kujiunga na madhabahu hii, hakika nataka nikwambie, hizo shida zote zitaachia, na njia utaiona, mafanikio utayaona, matatizo yote yataanguka. Wewe ambaye unasumbuliwa na tumbo la uzazi, haupati mtoto, nataka nikwambie, hicho kinachokufunga ni bahari ya Shamu, lakini ipo fimbo ambayo ni Kristo mwenyewe anaingia ndani yako. Hivi unavyosikia sauti, ukimwamini tu ukakubali kumfuata, hilo shimo ambalo amekuchimbia litatoka, hicho kizuizi kitaondoka, hayo matatizo yataondoka, utafurahia ndoa yako, utafurahia maisha yako. Wewe usiye na kazi utapata kazi, wewe ambaye ni mgonjwa utapona, wewe ambaye unasumbuliwa na madonda tumbo, unasumbuliwa na kansa, unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na ganzi, unasumbuliwa na akili au unaweweshuka, nataka nikwambie, ukimkubali huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Jill, Kristo wa Tanzania aliye hai, yeye atakutengenezea njia, utapona. Wewe usiye na mtoto utapata mtoto, usiye na ndoa, huyu Mungu atakutengenezea njia, utakutana na yule wa kweli atokaye kwa Bwana, nawe utapata ndoa ya kifalme, maana wewe ni mtoto wa mfalme, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Na maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo unapompokea Kristo, kuna uwezo unaingia ndani yako wa kufanyika mara moja kuwa mwana wa Mungu. Na tunasema mwana wa pepo ni pepo, mwana wa mbwa ni mbwa, mtoto wa mbuzi ni mbuzi, mtoto wa ibilisi ni ibilisi, na mtoto wa Mungu ni Mungu. Ina maana Mungu mzima ataingia ndani yako. Hata magonjwa yakikuona, yanamuona Mungu mzima, yanasema huyu ni Mungu, yanakimbia yenyewe. Wachao wanapoku piga kwenye rada zao, wanapokutafuta, wanamuona Mungu mzima, wanakimbia wenyewe. Na atakayejaribu kuelekeza mishale kwako, ndugu yangu, ukiwa na huyu Mungu, hiyo mishale itamrudia yeye mwenyewe. Nataka nikwambie, jipe moyo, usikate tamaa, usirudi nyuma. Wamekutabiria vya uongo sana, wamekuambia umebakiza wiki mzima, wiki moja tu unakufa. Wengine wamekuambia toa 200,000 ili uombewe. Wengine wamewapangia maombi, wamewapangia viwango vya fedha vya maombi. Hao kila siku tunawaambia, hao hawatokani na Mungu, hao ni makanchape waliojivika jina la Yesu. Nataka nikwambie, usitishike na kusikia wanataja Yesu, wanafungua Biblia. Huyo Yesu, dunia nzima ina wa Yesu wengi, na ndio maana utasikia Jesus of USA, Jesus of Paris, Jesus of London, wanajita hivyo, ma Jesus ni wengi sana. Lakini nataka nikwambie, huyu Emmanuel ambaye amesema yeye ni Mungu pamoja nasi sisi wanadamu, Emmanuel, Kristo wa Tanzania aliye hai, huyu Mungu wa kweli akiwa ndani yako, ndugu yangu, hakika hakuna shida itakayo kusumbua. Na ndio maana ukija katika mji wa makimbilio, watu wote ambao wamekubali neema ni wapiga mapepo. Na ndio maana tunaitwa familia ya wapiga mapepo, kwa sababu hata na wewe ukija, Mungu atakufungua, atakuponya, na hii neema itaingia ndani yako, na wewe utaombea watu, watu watapona, utashika pepo mapepo kwa watu na utayapiga mapepo yatachia maisha ya ndugu zetu. Nataka ni kukaribishe katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana pale Masanga, kituo cha daladala cha Veta, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Hiyo ni kata Katubuka, mtaa wa Masanga. Ukiwa pale stendi mpya, ukiwa unakuja mjini, kabla hujafika Sido, kuna kituo kinachofuata baada ya kutoka stendi kuu ya mabasi. Kituo kinachofuata ni kituo cha Veta. Mkono wako wa kushoto, ukiwa unatokea stendi, mkono wako wa kushoto utauliza kwa mzee Chobo, gereji ya mzee Chobo. Hapo ndipo tunapopatikana. Kuna godown kubwa pale, tumelikodi muda huu, tunafanya huduma zetu pale. Nataka nikualike ndugu yangu. Na kwa mawasiliano zaidi, nataka nikutajie namba za simu. Basi utapiga simu kwa ajili ya kutuma message na kwa ajili ya kutaka kupata maelekezo namna ya kufika. Watu wengine wanasema, mtume, nina shida, niko mbali, naomba uniombee kwenye simu. Hatujaruhusiwa huduma za kuombea watu kwenye simu, ndugu yangu. Hivi tu unavyosikiliza hichi kipindi, mwisho wa kipindi hichi tunaombea watu, tunaombea maji. Utaandaa maji yako, tutayaombea na utayatumia kwa kunywa na kwa kuoga. Huyu Mungu atakuonekania ili ujue Mungu yeye ni neno. Neno tutakalo litamka juu ya hayo maji ambayo utakuwa umeandaa, Mungu ataingia ndani ya hayo maji na kubadilisha kuwa damu yake. Na utakapotumia kwa neno lililoingia mle, magonjwa yatakuachia. Na hapo ndipo utakapojua kwamba wale wengine ni matapeli, wanawauzia maji ambayo hayana uponyaji. Tangu mwanze kununua maji na machumvi na maudongo ya upako, hamjawahi kuona mabadiliko. Shida ndo zinaongezeka, na lazima shida ziongezeke kwa sababu mmeingia kwenye vifungo vya laana pasipo nyinyi kujua. Nataka nikwambie, toka kwenye hiyo laana. Chukua hii namba ya simu na Mungu wa mulindu atenda kukutendea. Yule Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu wa Ibrahimu atenda kukutendea. Wengine wanauliza, kwa nini mnasema Mungu wa mulindwa? Nataka nikwambie, wakati wa Musa, wana wa Israeli walimuita Mungu wa Musa. Wakati wa Elia aliitwa Mungu wa Elia. Wakati wa Elisha akaitwa Mungu wa Elisha. Wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego aliitwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na huu ni wakati ambao tumemwona Mungu kupitia nabii wake mulindwa Jil. Na ndio maana tunamuita Mungu wa mulindwa. Kuna wengine wanasema Mungu wa baba yangu. Ina maana alimuona Mungu kupitia matendo ambayo baba yake alitendewa. Baba alikuwa mgonjwa, alipomuomba Mungu, Mungu akamponya. Watoto watasema, hakika huyu Mungu wa baba yangu, Mungu wa mama yangu ni Mungu wa kweli. Na sisi nabii mulindwa Jil ni baba yetu kiroho. Na sisi tumeungana na magano yale aliyopewa na Mungu. Akaambiwa aje atangaze Injili ya kweli. Wengi wamepotosha injili, yeye anasimama katika neno la Mungu. Nataka nikuambie, karibu sana pale Masanga kwenye ukumbi wa mzee Chobo, utapona. Na Jumapili hii itakuwa ni Jumapili ya tofauti sana. Waliokuja Jumapili iliyopita wameona na wameshuhudia matendo makuu ambayo Mungu amewatendea. Sisi kila siku kwetu neema ni kubwa na huduma hii ni bure. Jumapili hii tutakuwa na huduma kubwa sana. Ndio maana nakualika ndugu yangu, hakikisha umejiandaa. Leo tupo Jumanne mpaka kufika Jumapili, ibada zetu zinaanza saa 3 kamili asubuhi. Tunaanza ibada zetu pale kumsifu Mungu wetu. Nataka nikwambie, andaa nauli yako, hata kama uko wapi, hata kama upo wilaya na vijiji vya mbali, andaa nauli yako mdogo mdogo. Itakapofika Jumapili, uwe umefika kwenye ibada ambayo imeandaliwa na mtoto wa nabii mulindwa Jules. Mungu wa nabii mulindwa Jules ataenda kuonekana pale, atakuponya, maana ametuthibitishia, amesema Jumapili hii, ibada ya Jumapili hii itakuwa ni ya tofauti sana. Nataka nikuambie, karibu sana. Chukua hii namba ya Voda na Aloteli, utatuma message kwa ajili ya kutaka kupata maelekezo. Voda, tunaanza na Voda, ni 0749 22. Naanza mwanzo, 0749 22 63 32, 0749 22 63 32. Unaweza ukatuma ujumbe wako, unaweza ukatuma ujumbe na tutaweza kufanyia kazi. Lakini pia kuna namba ya Haloteli. Chukua namba ya Haloteli ndugu yangu, 0617 82 92 36 06 82 82 ninarudia 0617 82 92 36. Basi utaweza kuwasiliana nasi ili uweze kufika, tuweze kukuelekeza namna ya kufika. Huduma hii ni bure, hautaombwa hata shilingi 100. Kitu utakachokifanya ni gharama ya nauli yako. Na kama unakuja kuweka kambi, weka kambi. Huyu Mungu atakuonekania. Kuna watu wameweka watoto walio mazezeta nyumbani, walete. Mungu wa Mulindo atawaponya. Huyu Mungu wa baba yetu Ibrahimu atawaponya. Huyu Mungu wa mji wa makimbilio atawaponya. Wamekuja wengi na wamepona wengi. Nataka nikupe moyo ndugu yangu. Maandiko yanasema nini? Niache nimesoma ili andiko kabla hatujaenda kusikiliza shuhuda. Ngoja tusome andiko hili katika Zaburi ya 118 mstari wako wa 6. Inasema nini? Zaburi ya 118 mstari wa 6. Maandiko anasema, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Mstari wa 7 unasema, Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Mstari wa 8 unasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. 9 inasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Na wewe ndugu yangu, umetegemea sana ushirikina, ulitegemea sana waganga wa kienyeji, hawajakusaidia chochote. Mkimbilie Bwana, yeye ndio msaada wako. Hata kama wamewekea kesi mahakamani, ukija kwa Bwana, huyu Mungu ataenda kutenda maajabu, utashangaa. Wapo wengi ambao walikuwa na makesi makubwa, lakini walipokuja kwa Bwana, walipomtumainia Bwana, walipokuja kwenye mji wa makimbilio, huyu Mungu amewatendea ishara na miujiza. Hakika nataka nikutie moyo, usife moyo na usiogope. Usiogope kabisa. Ukiona nabii, mchungaji anakutabiria tabiria vitisho, huyo ni tapeli na ni mwizi na ni mganga tu. Na ndio maana hata ukienda kwa mganga, ndugu yangu, wewe ni shahidi. Maana maisha ya waganga ni maisha ya Waafrika. Wengi wameenda kwa waganga. Ukienda kwa waganga kule, cha kwanza anaanza kukutisha. Anaanza sauti za kutisha. Unajua ni nini? Hiyo ni silaha ya maangamizi. Shetani amewapa hiyo silaha na hizo mbinu. Pale tu unapojawa na hofu, unapomuogopa, unaanza kumuona ni tishio. Chochote atakachokisema wewe ni tawile. Chochote anachokisema wewe ni ndio. Anakuibia pesa zako, yawezekana hata mke wako akatembea naye, halafu usifanye chochote kwa sababu kashakuogopesha, kashakutisha. Anakula pesa zako na namna ya kumdai akurudishie, hauwezi kwa sababu alianza na silaha ya kukutisha. Na hizo mbinu ndo amezipeleka kwenye madhabahu ambazo wameziita madhabahu za Mungu, kumbe ni madhabahu za shetani, madhabahu za kimatapeli. Mene familia, ni madhabahu za kimatapeli. Na wanajua wanapokutisha, wewe utanyenyekezwa na utisho wao. Utakaa pale kanisani ukiwa unasikiliza maunabii yao na kutoa pesa. Wakikwambia toa 50,000, unaenda kuuza mbuzi wako unawaletea. Wakikwambia toa 100,000, unaenda kuuza shamba unawaletea. Hao ni matapeli, na ni matapeli tena ni wezi kama wezi wengine. Nataka nikwambie, karibu kwenye madhabahu ya mji wa makimbilio. Mungu amesema usiogope, yeye yuko upande wako. Na Mungu wa Mulindo amekuja kuwa upande wako ili akutetee. Waliokutisha au wataona aibu, watashangaa unapita mtaani ukiwa mzima. Walikuweka muda mrefu kwenye madhabahu zao za kitapeli, mgongo haujawahi kupona, lakini huyu Mungu anaenda kukuponya, anaenda kuwashangaza maadui zako. Wengine wamekupangia mipango mibaya. Nataka nikwambie usiogope, usimuogope mwanadamu, sio kitu. Huyo mwanadamu hana uwezo wote wa kukufanya chochote. Mungu wetu akiingia ndani yako, atakulinda, atakutetea, atakupigania, atakufanyia maajabu mpaka maadui watashangaa. Karibu sana. Nataka tuende tupate pumziko, na muda huo tuende tukasikilize shuhuda kwa watoto wa Mungu ambao Mungu amewaponya. Karibu sana.
1: Mlingwa, nikimwaibisha shetani ambaye kwanza kabisa namwaibisha shetani alitaka kuniongea mwanangu Joeli. Ninaomba mali alipo Joeli asimame, simama akuone. Simama na akuone.
2: Vigelegele vya sifa kwa Mungu wetu.
1: Shetani alitaka kuniongea mwanangu yule kijana, ila Mungu alisimama kanitetea. La pili, ninamshukuru Mungu wa Julius Mulindwa ambaye amefungua mwanangu Joel, maana alikuwa haeleweki, alikuwa anaumwa ugonjwa kichwa kwa akili. Alikuwa haeleweki kabisa, alikuwa nikimwambia yeye hawezi kunielewa, anatamani tu aniruhukie. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu wa mlinzi wa Julius. Amefungua mwanangu Joel, sikiza anajielewa kabisa.
3: Vigelegele kwa Kristo.
1: Nikimwambia afanye kitu fulani anakifanya, anajielewa kabisa, anajisafisha. Nikitoka nakuta ametulia kabisa. Namshukuru Mungu wa mlinzi wa Julius kwa matendo makubwa ambayo amenitendea kuhusu mwanangu huyu. Ninaamini ataendelea kumsafisha yote uchafu wote uliosalia, ataendelea kufuta uchafu wote uliosalia.
3: Shangilia vigelegele kwa Mungu wetu.
2: Kwa Mungu wetu.
1: Maana amemtoa mahali palipokuwa pakubwa, mahali paliposalia ni padogo, na imani ataendelea kumsafisha kabisa kabisa. Najua Bwana abarikiwe. Yangu na namba salimu.
3: Shalom familia.
4: Shalom.
2: Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Amina familia. Taajabu naye ameongea Bwana. Sikusikia na amesema shalom. Shangilia vigelegele Bwana. Nataka nisikie vigelegele vya ushindi. Na wewe maadi yako aishe. Umwambie leta raha. Umwambie leta raha. Ndio mtaamini na wambiaka mimi nilipoaka chizi limepona. Mtaamini sema chizi watapona hapa. Mtaamini sema chizi watafunguliwa hapa. Mtaamini sema chizi wataongea hapa. Vigelegele kwa Kristo. Mwambie leta raha.
2: Leta raha.
3: Mwambie leta raha.
2: Leta raha.
5: Nashukuru yote katika jina la Yesu Kristo. Mmeniombea kwa miaka mingi sana, nimekuwa nikipitia. Jina langu ni Joel Abeli. Ni mkazi wa kijiji cha Mkigo Manyovu. Nilikuwa naumwa ugonjwa wa kichaa. Maana wachawi waliingia shuleni, kwa maana shuleni wakimbia wakanizunguka, wakaniweka mtu kati. Sasa nikajikuta nimegara, siwezi kutoka sehemu ile. Wakalena mambo yao, wakanuiza alichonuiza. Mwishoni nikaenda nyumbani, nijaenda nyumbani nikalala salama. Lakini kuamka, niliamka naona giza, naona kama vitu vinatoka kuzimu vinaniingia mwilini. Nikawa navua nguo na natembea uchi, nikawa naona kitu kinanikimbiza. Sasa ndipo walipo nimbelea kwa mganga wa kienyeji. Mganga akasema kwamba, mganga akanipima akasema ugonjwa wake anaumwa mashetani ya ukoo wa mama yake. Akaniuliza tatizo lingine, akasema tumboni huwa vinaniuma. Akanipa miti shamba nikatafuna, mingine akanipa ili niende kusemea shambani. Sasa nipopeleka, lakini sikupata nafuu yoyote. Nikapelekwa Kibirizi, kuna mwanaume anaitwa Kibirizi, wakawa wananiombea kila siku, wakawa wananiombea, anaenda kuniombea. Mwisho nikawa na nafuu, nikaja nyumbani. Waliponipeleka nyumbani, kuna maombi wa kijiji cha Mkigo, kanisa la Anglikana na Sabato wa Katoliki, wakawa nakuja kuniombea kila siku. Kila asubuhi asubuhi wananiamsha niombea. Kuna siku anakuja anakesha akiwa anaomba Mungu ili aweze kutenda maajabu, lakini akili zikawa zinakuja taratibu, sababu nilikuwa nikioga nashikwa na kizunguzungu kama vile natoka damu puani. Sasa ndipo nilipoanza kujua na mimi kujiombea. Wakawa naomba na mimi najiombea taratibu, na wakawa naomba na mimi najiombea taratibu, wakawa naomba kila siku na mimi najiombea. mwishowe nikaanza kujua hata masomo ambayo nilikuwa najifunza. Nakumbuka hata watu ambao walikuwa wananiombea wakati nasema kwamba Joel umefunguliwa, ulikuwa ujitambui kwamba ulikuwa unalala polini, ulikuwa unalala mitoni, ukienda baharini hautoki huko. Nashukuru Mungu kwa sababu amenitendea. Nashukuru kabisa kwa maombi yenu na wachungaji na maombi pia na wateule pia. Mungu awabariki wote.
3: Vigelegele kwa Kristo. Amina familia. Sinaona kama wachawi ni wabaya sana. Sini mtu, sini kijana ambayo yuko sawa. Lakini mchawi akisa kuroga unaweza ukashindwa ufanye nini. Lakini hapa Mungu wetu anakuja kumaliza kila kitu. Vigelegele kwa Mungu wetu.
1: Shalom familia. Yeye namshukuru Mungu sana, maana yeye mwenyewe amesikia kisa alichojieleza na kwa kujieleza. Ambapo alikuwa hata hawezi hata kujieleza hata kidogo.
4: Kwa kweli nimesimama mbele ya madhabahu ya Julius Mlindwa kwa kumshuhudia Mungu. Nisimpa mshuhudia kwa hili tena. Hapana, nitakuwa sijamaibisha shetani. Huyu kijana wangu ilikuwa Jumapili iliyopita. Mtoto alizidiwa kafla. Mimi nilikuwa sijui kuna nini. Nikaona mtoto anazidi kunyongonyea, akanyongonyea. Kumbe mtoto alishapigwa. Lile pigo lilikuwa limenishika kwenye mguu, akalipiga huyu mtoto. Mguu nikakuta umeshaoza, alikuwa na madonda ya hatari. Yaani mguu umeshaoza kabisa, kuma naficha natembea nalo. Nikamuuliza kuna nini? Akasema sijui. Vinapanda vingine vinakuja vinaisha vinapandia mo vingine. Nikasema hapana. Nakupeleka kanisani kwa sababu wewe hutaki kusali. Huyu mtoto ana ile pepo, hataki kusali. Hata tukiwa na maombi nyumbani usimwambie vya kusali. Nikamshika mkono na babu yake, tukamshika mkono tukamleta hapa madhabahuni siku ya Jumapili. Nikamwambia mtume, huyu mtoto ana tatizo. Mimi nilikuwa sijui, naona tu mtoto ananyongonyea anaisha. Sasa angalia mguu jinsi ulivyo. Mtume alimuombea akampaka mafuta, nikamrudisha nyumbani. Usiku nikaona anachangamuka kama kesha kaamka anafanya usafi. Zimepita kama siku tatu, akaja mama mmoja jirani yetu wa chini. Akasema hivi, wewe mama, hayo maji unayotumia ni maji gani? Nikamuuliza una shida gani kwa hayo maji? Akasema unajua kama yule mjukuu wako nilikuwa nilimpa chakula tukara, nikampa chakula akara wali. Lakini naona kama mlihisi nilimpa sumu. Nikasema sisi tulikuwa hatujui kama mlimpa chakula. Utajijua na Mungu wako wewe uliyofanya. Sisi tuna Mungu wetu tunayemtegemea. Sema nilete raha. Yaani mimi nitaendelea kumwaibisha shetani na wachawi, nitaendelea kuwaibisha kwenye hii madhabahu mpaka watanikoma. Nikamwambia wewe mama, wewe ulimpa chakula ukajua wewe umemkomesha. Mimi nina Mungu wangu nayemtegemea. Akasema na kweli mna Mungu. Mimi haya maji nasikia mlimpa maji ndio yasababisha apone. Akasema hayo maji kweli ni maji kweli. Nikasema na wewe ukitaka uchukue maji nikupeleke kwenye hiyo madhabahu. Uende kaombewe hayo maji katumie na ili uweze kupona hiyo roho ulionayo. Akamuita yule akasema njoo ukae karibu yangu. Huyu mtoto akakwepa. Njoo ukae karibu yangu. Alikuwa amekaa karibu na mlango wetu. Mtoto akawa ametoka akajiendea. Akaanza kusema, sema mtoto nilikuwa nampenda sana sana sana. Nampa chakula, tunakuwa pale tunaongea, lakini sasa hivi anaanza kunikwepa. Anasema anakukwepa kwa sababu ana Mungu aliyoko ndani mwake tofauti na wewe. Sema nilete raha. Leta. Unajua ule mama alichotoka pale amesema kwa sababu ya aibu aliona mtoto amekuta ni mzima. Ngo nimeshangaa leo nasikia ameenda shule. Nikasema kumbe umemfunga ila siende shule. Nikasema sasa mtoto amepona na leo niko naenda kwenye maombi. Nitamwakilisha. Akasema hivi, wewe mtoto nakwambia hivi, kuanzia leo nasema hivi, nisikuone maanga ya uwanja wangu unapita. Yaani ukipita ama zako ama zangu. Nikasema basi kumbe wewe kuna kitu ulikumeshafanya. Kwa hiyo maana kimeshindwa, maana umeamua kuja. Kwa kweli namshukuru Mungu wa Julius Mlindwa. Anazidi kunitendea maajabu. Yaani mzidi kuniombea jamani. Pia namshukuru Mungu, hao watoto wapo watano. Baba yao alitelekeza mama yake akawaacha. Lakini Mungu ananitetea usiku na mchana. Watoto wakawa wanahangaika kuhusu mavazi ya shule. Nikaona mama mmoja ananiambia njoo nitakusaidia sehemu ataweza kuwapa nguo za shule. Maana mama yake mwenyewe hali yake ni ngumu, hawezi tena kuwa anawahudumia. Watoto ninakaa nao mimi. Nilienda yule mama kumbe amenipeleka sehemu nzuri kwa kweli. Watoto siku hiyo walipewa nguo, wakapewa na chakula kama debe tatu za mahindi, wakanunuliwa na yebo, wakapewa na bogisi za daftari, wakapewa na kalamu. Namshukuru Mungu kwa kweli, sina cha kumtolea.
2: Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Lakini huyu Mungu amlinde, nitaenda kumtangaza, nitaendelea kumtumikia kwa sababu hata watoto jinsi wanavyokuwa wanapenda sasa hivi kuja kanisani, siwezi amini. Yaani wakisikia naenda wanagombana, bora waje wawili, bora waache hiyo siku kwenda shule waje hapa makimbilio. Namshukuru Mungu anaendelea kuponya familia yangu, anaendelea kutulisha na kutunywesha na anawabalisha.
2: Vigelegele vya shangwe kwa mama.
4: Amina. Ushuhuda wangu unaishia hapo.
6: Kwa majina naitwa Jackson Msiga na ishi Ujiji. Namshukuru Mungu kufika hapa amenisaidia sana, maana kipindi cha nyuma nimepambana kwa ajili ya afya yangu. Nilikuwa na changamoto za kusumbuliwa na nguvu za giza na mapepo. Kabla ya kufika hapa kuna mama mmoja alinielekeza, kwa sababu mimi ni mgeni wa Kigoma, alinielekeza niende kwa mtaalamu fulani ambaye ni mganga wa kienyeji. Nilienda nikajua atanisaidia, lakini mwisho wa siku aliishia kula hela zangu. Okay, baada hapo nikatulia nyumbani na huyo huyo mama. Baadaye yeye ndo akawa nakuja kusali kwenye hili kanisa, akawa ananishawishi. Kuna kanisa linaitwa Mji wa Makimbilio, ni nzuri sana, twende kaabudu hapo, tafunguliwa. Nikawa mzito kidogo kwa sababu mara ya kwanza kule aliponipeleka nikawa na nakumbuka ni maumivu niliyoyapata. Anasema Mji wa Makimbilio huko sasa pakoje. Kwa aliwahi kunishuhudia kama mara mbili mara tatu hivi. Mwisho wa siku nikaja kufanya maamuzi, nikaja ndani ya mwezi wa saba. Kwa nikaanza kuhudhuria. Wakati naanza kuhudhuria hapa nilikuwa na tatizo la kichomi, nilikuwa nimeshika sana sehemu ya kifuani hapa. Lakini wakati huo huo matatizo mengine bado yapo yanaendelea, ila hilo ambayo ndio lilikuwa limenikamata kweli kweli. Kwa nilipo anza kuhudhuria mafundisho ya hapa kutoka kwa mamitume, kwa kweli namshukuru Mungu. Yaani mwisho wa siku nilihudhuria ndani ya wiki moja, hicho kichomi mwisho wa siku kikaachia, kikapotea.
2: Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa kweli mpaka sasa hivi namshukuru Mungu, nafunguliwa siku hadi siku. Maana nilikuwa mnyonge sana. Nilikosa amani katika maisha yangu. Kwa mwisho wa siku nikawa nahudhuria, nikaona hapa mbona kuna raha. Kwa kweli namshukuru Mungu, anazidi kunifungua.
2: Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Makofi shangwe na vigelegele.
7: Mimi kwa majina naitwa Deus John. Nadhani kwa wengi mnanifahamu. Nina kipindi kirefu hapa siko. Ila ni changamoto. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu wa mlindwa ambaye amenisaidia mimi. Kipindi nilikuja hapa nilikuja nikiwa naumwa. Lakini Mungu akanisaidia, nikarudi kwenye maombi, nikapata changamoto za kazi, wakanisimamisha kwanza, alafu nikarudisha kazini, nikaendelea na maombi hapa. Nakumbuka mara mwisho nilikuwa hapa ulikuwa kuna kongamano ambalo ulikuwa unatakiwa liende mwisho wa mwezi. Siku hiyo nimetoka hapa kanisani naenda nyumbani, napigiwa simu kwamba unatakiwa uhamishwe upeleke Mwanza. Kwa hiyo kesho yake Jumatatu nilihamishwa nikapeleka Mwanza. Nikaanza kuwa na mawazo, sasa mimi nimeenda Mwanza na nilikuwa nishazoea kanisa lamba la Mji wa Makimbilio, inakuwaje? Kumbe ilikuwa ni shetani, mpango wamezuka ili mimi niamshwe niende Mwanza. Yeye namshukuru Mungu amlindwa, sikuwa na namba ya mtume hata mmoja, lakini nizidi kuwa na imani, kasema huyu Mungu aliyenifanya nipate kazi
8: vile vile yule yule akaniokoa ili maisha yangu yaende kwa vizuri. Nikazidi kumuomba Mungu wangu, niliomba uweze kunirudisha Kigoma. Yaani wewe kwa nini Mungu mkubwa, ni Mungu wa ajabu. Nimeenda kipindi chote nilikuwa Mwanza, ni kazi niliyokuwa nafanya, akaleta mtu mwingine alitokea Dar es Salaam, mimi nikamcha nikapeleka Mwanza. Lakini wewe kwa nini kazi niliyokuwa nafanya pale, kipindi chote niko Mwanza huko, kazi ikaanza kuharibika huko, ikaanza kuharibika huko. Nilikuwa hapo mwezi ambao huwa hapa tunaoona mwezi uliopita huwa hapa, nikawa nimepigiwa simu kwamba tumevuma wiki moja uiandae uweze kurudi Kigoma. Shalom.
2: Vigelegele vya sango kwa Mungu wetu.
8: Sema letara.
2: Letara.
8: Kwa hiyo namshukuru Mungu wa Muumba. Mimi nadhani nimekuja siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa hiyo nimefika nyumbani, sikukaa sana, nadhani nilikuja hapa kanisani siku ya Ijumaa. Jumamosi jana ndio nilipoti kazini, lakini nimeona leo ni lazima nije hapa kazini. Nilitoka jana jioni saa 12, kwaona nishachelewa kuja kufika huko, kwa sababu nafanya kazi mbaya. Nikasema huyu Mungu wa Muumba, huwezi kuomba kitu akakunyima. Sema leta la. Kingine nilikuwa mimi, mke wangu alikuwa alisha aliondoka kwao, ilikuwa sasa ni mwezi 6. Kipindi hicho niko Mwanza, Mungu alinitendea miujiza. Mke wangu akanipigia simu, mama, nataka kurudi nyumbani. Kama kwani shida nini? Akasema baba, sina nauli. Nikasema nauli tu. Nikamwambia nakutumia nauli. Sasa hivi mke wangu alienda nyumbani, na mimi nikaomba kurudisha kazini, nikaenda nyumbani kakaa wiki moja. Kwa hiyo sasa hivi mke wangu yuko nyumbani, tunawasiliana vizuri. Kama leta raha. Kwa hiyo Mungu amlinde. Namshukuru sana. Nimeshakuja Kigoma hapa. Mimi nadhani kwa kidogo nitakachokuwa nacho Jumapili inayokuja nitajitahidi nije nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo makubwa aliyonitendea. Mara namshukuru, namshukuru Mtume Baraka, alikuwa ananifariji sana. Akaniambia hayo ni mambo madogo, unayoona ni makubwa kwa Mwenyezi Mungu ni madogo. Nikasema na mimi kama. Akasema unachopaswa kufanya, nikawa namwambia mimi naota ndoto za ajabu, sijui na nimepaa, sijui wapi mimi naogelea. Mara ninaota ndoto kwamba yupo kanisani, malaika amekuja, nipo naomba, kaniambia unatakiwa umtumikie Mungu ili aweze kufungua mambo yako. Hata mimi wewe pia nilikuwa naenda kanisani huko, naomba naimba. Mimi siwezi kuwadanganya, mimi Mungu alinipa karama ya uimbaji. Nina uwezo wa kuimba, nina uwezo wa kutunga nyimbo. Ninamwahidi Mungu amlinde kwa sababu nimeudi Kigoma. Nitajitahidi, tunakuwa na kwaya nzuri hapa ambayo itaweza kumfanya Mungu amlinde. Hawezi kuwa na shida nzuri.
2: Hapo pisango na vigelegele kwa Mungu wetu.
8: Sawa leta la. Sawa leta la. Nimekuja mimi mbadi mzuri. Namshukuru Mungu aweze kunipa muda, aweze kunipa uwezo wa kuona kwa watu kujibali. Kwa hiyo Mungu najua atatenda yote, kama aliweza kunipeleka tena akanirudisha. Na yule aliyekuwa ameletwa kwa ajili ya niaba yangu, naye akafukuzwa kazi akarudi Uislamu. Kwa hiyo naona Mungu ni mkubwa, amenitendea mambo makubwa ambayo siwezi kuwa nayo. Kwa hiyo Mungu nazidi kumshukuru kwa yote anayenifanya nini, anayenipendeza
9: jele jele kwa Kristo.
2: Imefika muda wa kushuhudia, semeni nilete raha. Nashukuru Mungu amlinde Julius kuniwezesha kuongoza ibada siku ya leo. Shalom familia. Kwa majina naitwa Alija mtoto na bibi mlinde wa Julius na mama Ima. Nashukuru Mungu amlinde kuniwezesha kuongoza ibada siku ya leo. Nilifika kumucha makimbilia na marazi mengi sana. Nilifikane na umwa marazi mengi, na umwa figo, utiai, na umwa madonda tumbo. Miguu ilikuwa na waka moto sana. Kusema nitembee hadi nishikwe na mtu. Nilikuwa hadi, yani sisimami, na mdawana na umri wa miaka 10. Nilikuwa na marazi, na bado nilikuwa darasa la 5. Ambali nisababisha ya marazi. Ni msichana tulikopo tunasoma naye. Anaona mimi na akili sana, nikitoka wa kwanza, yeye anatoka wa mwisho. Mamake akamwagiza nyumbani, chukua udongo chini ya unyayo wake. Akachukua kenda nao, akafanya mambo yake. Kuanzia hapo matatizo yakaanza. Nikaugua nikateseka. Niliangaika kwa wachungaji, kwa hospitali, naenda kwa hospitali mwezi mmoja hospitali. Nikipumzika sana nafanya wiki nyumbani, wiki nyingine naenda hospitali. Nimeteseka sana. Miguu yangu ilikuwa na vimba, yanawaka moto sana, kutembea siwezi, kusema nitoke hapa hadi nishikwe na mtu, nibebwe na mtu. Nikateseka nikaluana, tumbo likupo na uma sana, tumbo likupo na uma, kichwa kinauma, nikupo na macho na nisumbua, siwezi nikisema kwenye daftari. Nikienda shule kusema nisome kwenye daftari, macho yananiuma sana. Nilipokanyaga kwenye mji wa makimbilio, waliponiombea nikapona, mambo yote yakaisha, nikapona nikawa mzima. Niliteseka nayo maradhi, ikafika hata nikafariki, nikafariki kabisa. Mtu ambaye anakufa mimi nishaga fariki. Ndoa mda mwanangu akaninyanyua akapewa ushauri, mpeleke kwenye mji wa makimbilio, mwanao atafufuka na kuwa mzima. Nikapelekwa kwenye mji wa makimbilio, waliponiambia muda wao nikafufuka, niko mzima, nikapokea uzima na afya. Nikaendelea kwenye mji wa makimbilio, maradhi ya macho yakaisha, miguu kuwaka moto yakaisha, madona tumbo yakaisha, figo ikaisha, kutia ikaisha. Kwa sasa hivi ni mzima.
10: Jamani, sauti yangu imepotea, lakini vivi mtanisikia. Najua huyu ni shetani, tundo yuko ananipiganisha, kwa sababu alijua leo nitaenda kuongea kitu kizito. Kwa majina naitwa Lesa Eliasi, wengi mmezoea kuniita jina hilo, lakini jina langu halisia naitwa Sakina Sudi Ngongo, ndio jina langu halisia. Tukiingia kwenye mtandao ndio naonekana nalo. Mimi niyesimama hapa mbele yenu, nimekuja kumshuhudia Mungu kwa mambo aliyonitendea. Mungu amenifanyia mambo mengi sana, nilikuwa mgonjwa sana, amenitetea sana katika umauti. Mimi nilikuwa nasema nilikuwa ni mfu mtarajiwa. Hapa nilivyosimama mbele yenu mimi am a HIV positive. Hiki ninachokizungumza nadhani kila mtu ataona ni kizito sana, lakini kwa uwezo wa Mungu, Nabii Mungu Julius amefanikisha jambo hili kwa jepesi kwangu. Makofi na vigelegele. Mimi nimeathirika toka 2010. Tatizo hilo sikujua limetokea wapi. Wakati nafunga ndoa yangu nilikuwa mzima kabisa. Kipindi cha kwenda kupima mimba ya mwanangu wa kwanza, ndio nikakuta nimeathirika, kitu ambacho kilishangaza mimi na mume wangu. Na ndio maana kila siku naendelea kumpigania mume wangu, alikuwa ni mwanaume wa kipekee sana. Alivyojua nina tatizo hilo hakuniacha hata siku moja. Aliendelea kuishi nami, aliendelea kunitunza na kunipa moyo. Na tumeendelea kuzaa watoto. Na kila mtoto ninayemzaa ni mzima wa afya. Makofi na vigelegele. Ila kadiri siku zinavyoenda, nilipofika kwenye kanisa la mji wa Mkimbilio nilikuja na changamoto nyingi sana. Kila kukicha Mungu anapangua matatizo yangu. Kwanza kilichokuwa kinaniumiza ni swala la mume wangu, nalo lilishakuwa jepesi. Cha pili ilikuwa ni afya yangu, nilikuwa nasumbuliwa na figo pia, nilikuwa na presha ya kushuka, nilikuwa na miguu inawaka moto inagati. Sina kitu nilichokuwa najifanyia mimi mwenyewe, ilikuwa ni wakulia kila siku. Lakini siku moja nilipofika hapa, kuna mama mmoja alitoa ushuhuda, alikuwa anaitwa Mama Isaya au Cecilia. Alisema alikuwa ni mwathirika, alivyoleta dawa zake, walai mimi niliguna, nikaona huyu anatani anaongea uongo, kwa sababu ile tatizo nalijua mimi, ninalo muda mrefu na niishi nikitumia dawa. Katika familia yangu alikuwa anatambua ni mume wangu peke yake na binti yangu wa kwanza, ndio alikuwa anatambua ile tatizo nililonalo. Nimeenda nalo mpaka sasa hivi, nadhani ile tatizo lina miaka kama 16 ninalo. Ila nilipofika katika sala mji wa Makimbilio, nilipomwona Cecilia ameshuhudia vile, ilibidi mwezi wa nne mimi niache kutumia dawa. Nikasema naacha kutumia nione kama huyu Mungu atanitendea, kwa sababu nilikuwa nikiacha kutumia dawa nazidiwa, naugua, nakonda. Nikaenda kupima, unazuka kupa virusi vimepanda sana, wanakuambia muda si mrefu, nazuka ambia ni 300, na 300 huyo ujua ni hatari. Nikaacha kutumia dawa, tatizo lilikuwa linatokea ni hilo. Nimesimama hapa kwa kujiamini, kwa sababu najua wako wengi humu ndani na wajua na ni wagonjwa, ila hiki kitu hawezi kusema. Hata mimi tumesikuwahi kuambia hata siku moja, hakuna mtu hata mmoja ambaye niwahi kumwambia tatizo langu. niliwaambia matatizo mengine, lakini leo nilikaa kimya kwa sababu hili jambo walio wengi wanalichukulia kama ni kitu hatarishi na mtu wa hivyo wengi wanamtenga. Semeni letara.
11: Letara.
10: Nimepambana sana na hili tatizo, nilivyoacha kumeza dawa mwezi wa sita. Nikarudi hospitali nilikuwa ni baada kuchukua dawa. Nilifika pale kweli dawa wakanipatia. Walivyonipatia lakini nikaomba waweze kunipima waangalie imefikia hatua gani. Dokta alivyopima akasema vipimo vyetu mbona vinatuonyesha kwamba huumwi na wakati huo una muda mrefu unachukua dawa. Nadhani huko ndani kuna daktari tunaye. Na pia mama aliyotoka alishasema ni nesi. Ukienda kwa search kwenye mtandao Sakina Sudi Bongo utakuta niko kwenye huduma ya kuchukua dawa. Ile ndio jina ninalotumia maarufu kwenye kuchukulia dawa na ndio jina mama angalikisha katika nikienda kliniki. Sema nileta la.
11: Leta la.
10: Dokta alivyoangalia akasema mbona kama vile unaonekana hujaathirika. Akamwambia dokta chukua kipimo kingine. Akapima akakuta kila kitu kiko sawa. Akasema utatia.
2: Vigelegele vya sana kwa Mungu wetu. Makofi sana na vigelegele kwa baba. Vigelegele vya sana kwa Mungu wetu.
11: Ongeza vigelegele kwa baba. Amina familia. Familia wewe. Katika hili kanisa hakuna mtu mbishi kama huyu. Amina familia. Lakini kumbe alikuwa na hiyo changamoto akawa ameificha. Mimi niombe kitu kimoja. Amina. Ni ushuhuda mzuri na ni mkubwa sana. Amina familia.
0: Basi tunashukuru sana kwa watoto wa Mungu ambao walisikia sauti ya mtume na wakakubali kuja kwenye madhabahu hii na Mungu ameonekania. Na wewe usikae nyumbani, nimewaambia Jumapili hii itakuwa ni ya kipekee. Njoo na maji yako. Wengine wamewauzia maji, lakini wewe njoo na maji yako ili Mungu ajizirishe kwenye maji ambayo unatoka nayo nyumbani. Tutaomba pale na Mungu atatenda miujiza, utarudi umefunguliwa na utarudi na ushuhuda. Nataka nikuombee wewe ambaye ni mgonjwa, ambaye ni mzaifu, andaa maji yako pia, utaelekeza hayo maji kwenye redio. Nitakavyomaliza kuomba utatumia kwa kunywa, na mengine unaweza ukachanganya kwa maji ya kawaida ambayo unaweza ukatumia kuoga hata kesho kwa sababu ni usiku. Nataka ni mbee, andaa maji yako haraka haraka, andaa maji yako. Baba, katika jina lako Kristo wa Tanzania ule hai, tunakushukuru Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Jil. Wewe ni Mungu ambaye unatenda, Mungu wa ishara na miujiza, ambao umejitabanisha baba, umejizirisha katika kitabu kile cha Marko 16:17. Umesema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina lako tutatoa pepo wachafu. Ukasema kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na miujiza. Hakika baba tunakuona, unalithibitisha neno lako kwa mitume wako. Na sisi tunapoweka mikono juu ya wagonjwa wanapata afya. Na tazama msikilizaji wangu huyu ambaye amekubali kusikiliza neno lako baba, ana marazi na matatizo mbalimbali. Naomba umguse usiku wa leo. Mguse baba ili azione ishara zako hata kabla hajakanyaga kwenye madhabahu yako ya mjua makimbilio. Katika jina lako Kristo wa Tanzania ule hai, naamuru magonjwa yote, vifungo vyote, shida zote, mapepo na majini, kwa jina la Kristo wa Tanzania ule hai. Naamuru moto uingie ndani yako, upone moja kwa moja. Hivi unavyosikia sauti, pola kwa jina la Kristo. Na kuamini wewe Mungu unayeponya, Mungu unayejibu, Mungu amjua makimbilio, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Nabii Mulindwa Jil. Waguse watoto wako wasiokuwa na kazi, wape kazi, wenye magonjwa ambayo madaktari wamesema hayaponi, yapone kwa jina lako Kristo wa Tanzania ule hai, ili watu wajue wewe ni Mungu. Madaktari ni wanadamu, lakini wewe utabaki kuwa Mungu. Neema yako yatosha. Natangaza neema ufungulivu, natangaza neema uponyaji kwenye maji hayo. Mungu akubariki na uzidi kuwa mzima na afya, na usiogope tena. Njoo katika madhabahu ya mjua makimbilio, na Mungu wa Mulindwa atakuponya. Amina.

0: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00

0: au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
3: Usiondoke.
5: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
6: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
6: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Ni kukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni Juu ya Afya Yako. Ni kukaribishe sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Ni kukaribishe popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani, afungulie redio yake asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25. Anasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapata patikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa ila usisahau, mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo moja aya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinachi ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kinambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu, akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi: Huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni wakati mvua hazijawahi kunyesha, kabla ya gharika hapa juu ya anga. Kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande, na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba, unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu, huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu, muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala, unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adima na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma? Na kule Gomora? Na kule Seboimu? Na kule Soari? Na kule Adima? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Soari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hawa wanawake. Tuna shida na hawa wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga. Kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu. Na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa.
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi, usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho, baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula viwe vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Kitabu mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana, na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama, na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu. Hata hivyo, sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea, figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano na tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji alafu na mmea mwingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale wa beroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu ukatumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, Khartoum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo, UTI, bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo mbili. Unachukua uwele kilo mbili. Unachukua ulezi kilo mbili. Unachukua mahindi ya njano kilo mbili. Unachukua na ngano kilo mbili. Halafu unachukua na muhogo kilo mbili. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana ukuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocardial blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukiuchukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi unakuta mafuta yanamwagika huko juu, kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali pengine popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe ukati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa ya maumivu ya mgongo, magonjwa ya maumivu ya jointi za miguu, magonjwa ya maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauza shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Ngoacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Hasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitubisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega
0: na Kahama, tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza ukanipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Skrini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
2: ni kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Figiri asifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Sasa haina shida, mwingine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni. Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante mheshimiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao uko kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hizi dalili.
0: Hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama anataka kudhibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
4: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno waga ndo gani, maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi Waberoya tunatumia dawa moja inaitwa Beta Meno, inauzwa shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
4: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa hope juice. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
4: Aha.
0: Asante sana.
4: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0744. Hello? Hello? Hello? Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi F40, kuna F70, inafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine za F10, zingine F30, inafuatana ukubwa wa tatizo baba.
5: Sawa, sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
5: Mboga gani?
0: Majani gani?
5: Kuna majani ya mboga mboga ambayo umezungumza kwamba kwa
0: hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
5: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
5: Inaitwa figiri.
0: Eh, yeah, figiri.
5: Na majani yake yakoje sasa?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wa mama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
5: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera
0: tu. Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
6: Nikuwa nauliza.
0: Eh.
6: Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo.
6: Yeah.
0: Eh, kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
7: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga pale umenitajia ukasema sijui. Na ukasema hili nizijue zaidi ni ulike majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza wanambia figiri zembagiza ni kweli.
0: Unasema?
7: Kuna watu ambao nawauliza wanambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa Kiha, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya Kiha, manake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
7: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba. Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
8: Habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
8: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
8: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
8: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
9: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Fiajali Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
9: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
9: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa. Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
9: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
0: 50,000.
9: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
0: Ndio.
9: Haya, usiku mwema.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Hello? Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618-292-044. Hello?
10: Hello?
0: Habari ya usiku?
10: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka api?
10: Naongea na Babboy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Babboy.
10: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sasa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umesha kaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike, ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
10: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo nani kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
0: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
10: Haya, asante.
0: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614-0618-0618-292-044. Hala? Hala? Halo? Aya, huyo alikuwa na bipu, endea kutupigia kwa namba 0715-07-0618-0618-292-044. Halo?
11: Halo?
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Antoni kutoka Mzeze, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Maana mimi nasumbuliwa na goti. Je, ni tatizo nini?
0: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini ukija waberoya, hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618-292-044. Hala?
11: Hala?
0: Naona ujazima radio.
11: Nimesha zima ndugu yangu.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Naongea na nani kutoka wapi?
11: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
0: Karibu sana Manyembe.
11: Mimi sasa hivi na miaka 75.
0: Hongera sana.
11: Ila nasumbuliwa na presha ya kupanda.
0: Sawa.
11: Pamoja na hernia.
0: Pole sana.
11: Ndio.
0: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote kifika ofisini kwetu hapo.
11: Hapa Kasulu sehemu gani?
0: Tuko Nyasha, Kirombero. Kifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo, mtu amepanda hapo, kushoto kwake, kulia kwake hapo, kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
11: Asante bwana, tukijali basi Juma nitakuona ndugu yangu.
0: Karibu sana, utanikuta hapo.
11: Asante, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618-292-044. Kumbuka kitabu chetu cha Jua Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru, kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma, kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Alo? Alo le? Alo?
12: Ugonire.
0: Ugonire utana majoro?
12: Ndenkafu.
0: Ndenkafu torosa kwa jogwa riku?
12: Mwema.
0: He?
12: Mwema.
0: Alo?
12: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
0: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unanikuta hapo dadangu, sawa?
12: Mwema.
0: kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
12: Upigie mwanasiasa.
0: Asante sana usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618 0618. Hello? Hello, hello. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello?
13: Hello.
0: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
13: Naongea na Faustini Chengura kwa Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Chengura.
13: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
0: Liko pale Nyasha shule ya msingi kwa mkono wa kushoto, ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic, na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
13: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
0: Karibu sana mwalimu, ndio ube. Haya Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
13: Halo.
0: Eh, zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo. Habari ya zima redio yako.
14: Halo.
0: Naam, naam, tunaongea nani, kutoka wapi?
14: Niko Mkongoro, naongea na Huseni.
0: Karibu Huseni, una changamoto gani baba?
14: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani, misuli ya nyuma.
0: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
14: Hamna, hamna, hujawahi.
0: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Huseni.
14: Kwani uko sehemu gani kaka?
0: Niko station ya treni ya hapa, kama ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo po maeneo hayo.
14: Basi Ijumaa nitakuja.
0: Karibu sana.
14: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Halo? Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
15: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
0: Karibu Maimuna ya Haya.
15: Ndio, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
0: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
15: Sijawahi kufika, nilikuwa
0: sijui. Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
15: Kesho hiyo?
0: Ndiyo, ndiyo.
15: Maeneo gani?
0: Niko hapa ukitokea stesheni.
15: Ndiyo.
0: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto, utaona kuna dampo la takataka la manispaa hapo.
15: Ndiyo.
0: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
15: Ndiyo.
0: Utanikuta hapo.
15: Gharama zake?
0: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000, inafuatana na uwezo wako wa hela.
15: Ndio.
0: Kama
15: dozi zima sasa kukamilisha kabisa ugonjwa inakuwa shilingi ngapi?
0: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza ukapona kwa wiki moja?
15: Hapana.
0: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakwambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miba, hajui kama kuna mawe. Utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani ni lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
15: Sawa baba, nimesikia.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
15: Amina, usiku mwema.
0: Na wewe pia ulale salama.
15: Amina.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Nikukaribisha sana. Endelea kutusikiliza. Halo.
16: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani, kutoka wapi?
16: Salama, naongea na Jose kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mpeta.
16: Mimi nasumbuliwa na meno.
0: Meno dawa yake ni shilingi 10,000 rafiki yangu.
17: Ndiyo.
18: Hiyo asubuhi tupigie, tukutumia hapo, tukwambia tuma hela, utukutumia dawa hiyo kukute hapo.
17: Aya, asante sana.
18: Aya, ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia kwa namba 0618-292-044. Halo?
17: Halo?
18: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
17: Tunaongea na Faisha kutoka Kasulu, Tanga.
18: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
17: Mimi bana nasumbuliwa na jino.
18: Wewe njoo ofisini kwetu hapo na 10,000 kesho asubuhi, utatibiwa meno yako mpaka ufurahi.
17: Asante.
18: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Naomba uendelee kutupigia kwa namba 0618-292-044. Halo? Nzuri, habari ya kwako, tunaongea nani, kutoka wapi?
19: Tunaongea na nani, mimi kutoka Kigoma Kibirizi.
18: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
19: Mimi ni kwa siulizi ya nikuenda kati ni kufahamu vizuri.
18: Ndiyo.
19: Mimi hospitali na pasara nilisha fika mara tatu.
18: Karibu sana.
19: Ndiyo. Nitapata huduma ya kwanza.
18: Ndiyo.
19: Na dawa nazikumbuka. Dawa nazitumia za mara ya kwanza nitoka na kopijuisi wita tano.
18: Safi.
19: Chosen.
18: Ndiyo.
19: Kopura zancha.
18: Sawa.
19: Nikatumia. Nikatumia nivuga tumboni lakini nikamaliza ile dawa.
18: Ndiyo.
19: Nikaingia dozi ya pili.
18: Ndiyo.
19: Nikapatia ule mfunga siku tatu.
18: Safi.
19: Wakanipatia ile anti-poison.
18: Ndiyo, ndiyo.
19: Wakanipatia na...

0: Gebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
4: kila siku,
3: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
5: Namna hiyo, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, sina shaka kabisa umejiandaa vizuri kabisa kusikia kipindi kibora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Karibu sana tujifunze wote kwa pamoja mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya huba. Bwana, tunajua tena mahusiano ndio kila kitu katika maisha. Bila mahusiano hakuna maisha. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa Samuel Matoli. Tunakuletea mada nzuri kabisa ambayo unaipenda sasa kwa wanandoa. Leo tutaenda sana kwa wanandoa, msikaji wangu. Natupa nambada inasema tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Kuna tofauti gani? Umewahi kujiuliza ile swali hilo? Kwamba mwanamke ana tofauti gani katika tendo la ndoa na mwanaume ana tofauti gani na mwenza wake katika tendo la ndoa? Leo tutapata majibu mazuri kabisa kutoka kwa mwalimu wetu. Nini tofauti hizo ambazo zinatofautisha kuwa na tofauti katika tendo la ndoa wakati wale wa kufanya ile shughuli yetu? Tunajua tena masuala ya mahusiano na ndoa, lazima ufanye kila kitu fanya hilo tendo. Bila hilo tendo bwana, tusikia migogoro mengi, tunanyema nao, tunafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ile tendo la ndoa ni la muhimu sana katika ndoa au katika mahusiano, hasa wale wapo kwenye ndoa. Tuseme wachumba bwana, tupo kwenye ndoa hapa. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba. Kwa kwanza kabisa tunaanza na wimbo hapa kutoka kwa Kila Ivani, wimbo kwa jina I Love You. Tukirudi tunaendelea.

wimbo mzuri kabisa, wimbo wake Leivani huo ambao kwa jina Love You, akupenda. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190. 0768 150 190 ni namba hiyo. Usipige simu, wetu majumbe tu, tutapokea jumbe zako, maswali yako na chochote kile unatamani.

0: ni kushirikiana nasi kutumia kwa namba hiyo ya 0768150190 tofauti ya mwanaume na mwanamke katika tendo la ndoa. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu hapa, Samuel Matole. Mwalimu, habari za kwako?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Habari za majukumu ya kutwa nzima?
1: Mungu anatusaidia. Majukumu yanaendelea.
0: Tumeanza siku tayari saa 6 hii.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo tumeanza saa 1 asubuhi tukiwa kazini. Usiku tena tunaanza siku tukiwa kazini.
1: Kabisa.
0: Sawa. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nini ambacho unatamani msikilizaji asikilize siku ya leo?
1: Okay.
0: Ama kipaji.
1: Leo nimekuja na kitu kizuri kwa ajili ya msikilizaji, na ningeomba hasa kwa wanandoa apate nafasi ya kuanza pamoja na kumaliza pale mwishoni. Kuna vitu vya msingi sana vya kujifunza na kufahamu kama wanandoa.
0: Hivi mada ya tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa, tutajikita sana kwa wanandoa?
1: Yeah, tutazungumza sana wanandoa.
0: Ila kuna wale wachumba wanagusa
1: sasa
0: hivi hapa. Sawa. Kwa wanandoa wale ambao wamefunga ndoa yalayaba zina kwenye dini fulani, labda upande huu na upande huu, kuna wale, kuna ndoa zina nyingi, kuna zile ndoa za kimira, kuna wale ambao hawajafunga ndoa kabisa, lakini wanaishi pamoja kwa muda mrefu, washazaa mpaka watoto, tunaita ni ndoa na yeye.
1: Sasa ile mradi wanaishi pamoja na jamii imeshuhudia umefikia hatua ya kuzaa watoto, au tunawaita pia wanandoa. Hata kama hawakufuata taratibu hizo, lakini wanatambulika kama wanandoa.
0: Sawa.
1: Ya, kwa sababu hata ukija kwenye miongozo wa nchi yetu kwenye masuala ya ndoa, hao watu ambao walichukuana wakaishi pamoja hata kama hawakufunga ndoa, ila inapofika miaka miwili kuna ile assuming law, yani sheria kama ya kuchukulia kwamba kwa kuwa hawa wamekaa miaka miwili na jamii inawafahamu, kwa inatambulika kwa ndoa kisheria kabisa. Na wakienda kule, bwana, mimi niliishi na huyu mtu kwa muda wa miaka mitatu kweli, wakija pale wanauliza majirani, mnawafahamu hawa watu? Ndio. Wameishi pamoja kwa muda gani? Wakitaja, wakitoa details, basi wanafahamika kabisa na kutambuliwa kama wanandoa. Kwa hiyo hata wao pia, kwa sababu wameamua kuishi pamoja, kwa nafasi wao pia tuwatambue kama wanandoa.
0: Sawa kabisa. Sawa, msikilizaji, ni sauti ya mwalimu wetu kwa tupa kidogo ufafanuzi kidogo kuhusiana na wanandoa. Namba yetu ni 0768150190. Twende moja kwa moja mtaalamu wetu. Tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Lakini niweza kuuliza swali, tendo la ndoa ni nini hasa?
1: Mimi nafikiri tunaposema tendo la ndoa ni kitu ambacho kiko wazi, kila mtu anafahamu. Mchakato wa mwanamke na mwanaume kukutana kimwili. Hii tunaita tendo la ndoa. Tunaposema kutana kimwili, ni sehemu ya mwanaume inaingia kwenye sehemu ya mwanamke. Hapo tunazungumza tendo la ndoa. Fikiri kila mtu anafahamu
0: tunapozungumzia hapo. Na kwa nini ikaitwa tendo la ndoa?
1: Na ni tendo la ndoa kwa sababu ukiangalia ndoa, tunasema ni muunganiko kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Si sawa? Kitu kinachokuja kukamilisha muunganiko kati ya watu wawili waliochagua kuishi pamoja ni hicho kitu tunachoita tendo. Hilo tendo likikosekana, bado halileti dhana kamili ya ndoa. Na ndio maana hata katika hizi taratibu za kanisa, wapi tunaweza tukawakusanya watu wanandoa, wamesimama hapo wakatamkiana maneno, mimi nampokea fulani kuwa fulani hivyo kuwa mke wangu, lakini yale maneno tu hayatoshi. Baada ya pale, hawa watu wanatakiwa waende kuthibitisha sasa kwa matendo. Asa tendo la kuthibitisha kwamba kweli hawa watu wamekuwa mwili mmoja ni tendo. Ambao sasa ndo tunaita tendo la ndoa. Yaani linabeba uzito huo kwa sababu likiwepo lenyewe ndilo linalokamilisha agano la ndoa.
0: Kwa ndoa ndio inabeba tendo.
1: Yes. Ndoa ndio inaobeba tendo. lakini hili tendo ndo linaloleta ukamilifu au maana ya ndoa. Na ndio maana huwa tunasema hili tendo halitakiwi kufanywa nje ya ndoa au kabla ya ndoa. Hili tendo linafanywa ndani ya ndoa. Sasa watu tu wanachanganya, wanajiwai, wanafanya nini, na mwisho wa siku anawai chumbani. Sasa ukisha, mkishafanya tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe, mkiingia kule kwenye ndoa, sasa mnafanya nini? Na hapa kwenye utangulizi nizungumze hivi. Tendo la ndoa ni miongoni mwa kiungo muhimu sana katika uhai wa ndoa yoyote. Na ndiyo maana ndoa yoyote ikishaanza kuingia mgogoro wa kunyimana tendo la ndoa, inaelekea kwenye hatari kubwa. Ni muhimu wanandoa waelewe kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa, tukizungumza swala la kufuliwa nguo, hata wadogo zako nyumbani walikuwa wanaweza kukufulia nguo. Chakula, kupikiwa chakula, siyo kufanya nini, yote hayo ulikuwa unaweza kuyapata nyumbani. Kitu kimoja tu huwezi kukipata kwa mama yako, kwa mdogo wako, kwa nani yako, ni tendo la ndoa. So miongoni mwa kitu cha msingi kinachoongezeka kwenye muunganiko wa watu wawili ni tendo la ndoa. Sasa hili tendo ni muhimu sana litengenezewe mazingira mazuri. Na hapa ndo maana kitu ambacho tutafundisha hapa, tofauti kati ya mwanamke na mwanaume kwenye tendo la ndoa, ni muhimu sana tufahamu hizo tofauti. Kwa sababu tusipozifahamu hizo tofauti, changamoto zinaweza kuwa nyingi sana kati ya hawa wanandoa. Kwa hiyo nimeona niweke utangulizi huu kwanza, kwamba tunachofundisha ni kitu nyeti sana ambacho hakipatikani pengine popote. Kinapatikana ndani ya ndoa.
0: Na maswali mengi mengi kuhusiana na maswala ya kunyimana.
1: Exactly.
0: Nadhani leo watapata majibu.
1: Exactly. Na kwenye tofauti hizi
0: tutaelewa.
1: Kwa nini wananyimana? Kwa nini inakuwa hivi? Yote tutayaeleza hapa.
0: Na tutapata jibu kwa nini wanaume wengi ndio wanalalamika na sio wanawake.
1: Exactly. Yote hayo tutayaweka wazi leo. Kwa hiyo ni mada ambayo
0: natamani msikilizaji awe makini kabisa kusikiliza
1: kabisa.
0: Sasa wewe ulipo kwenye ndoa, lakini hata kama wewe ni kijana unatarajia kuingia kwenye ndoa, na wewe una nafasi ya kusikiliza, lakini sio kwenda kutenda, kusikiliza ili utakapoenda kule unakuwa umeenda na ujuzi fulani hivi, si ndio?
1: Sahihi.
0: Tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa, 0768150190. Twende moja kwa moja.
1: Sawa, asante sana. Kwanza nitangulia kusema hivi kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanamke na mwanaume. Na watu wengi tumejikuta kuingia katika migogoro mikubwa sana hasa ndani ya ndoa kwa sababu ya kutokuelewa tofauti zetu. Mtaalamu mmoja anaitwa John Gray ameandika kitabu chake. Yeye katika kitabu kile amesema, yani jina la kitabu tu linaitwa Men Are From Mars, Women Are From Venus. Anasema wanaume wanatokea kwenye sayari ya Mars, wanawake wanatokea kwenye sayari ya Venus. Sasa hii haina maana kwamba ni kweli tunatokea kwenye hizo sayari, lakini katika kitabu chake alijaribu kueleza kwamba mwanaume anatokea sehemu ya mbali tofauti na mwanamke anapotokea. Tunaposema sayari, tunarejelea kama ulimwengu fulani. Kwa mwanaume kuna ulimwengu anatokea kwenye ulimwengu unaoitwa Mars. Ukija kwa mwanamke, anatokea kwenye sayari inayoitwa Venus. Sasa huko kote najaribu kuzungumza ni kwamba mwanaume kuna namna anavyofikiri, kuna namna anavyoishi, kuna namna anavyotafsiri mambo. Ni tofauti na mwanamke kwa sababu anatokea sehemu nyingine kwenye sayari ya Venus. Na mwanamke jinsi anavyotafsiri, anavyofikiri, anavyoyaona mambo ni tofauti na mwanaume. Sasa wanapokuja kuishi pamoja ndani ya ndoa, migogoro huwa inaanzia wapi? Huyu mwanamume aliyetoka kwenye sayari ya Mars anataka kumlazimisha mwanamke aliyetoka kwenye sayari ya Venus aanze kuishi kama huyu mwanaume wa Mars. Yaani unamvuta, unamkokota, mtoka huko kwenye Venus, toka kwenye Venus. jo uishi kwenye
0: nakata mezoea kuishi
1: kwenye wazi. Wakati huo pia mwanamke na yeye ana msimamo wake, anataka kumchomoa mwanaume kutoka kwenye sayari ya Mars aje kuishi kwenye Venus. So nguvu kubwa inayoendelea, migogoro mingi inayoendelea mpaka sasa hivi. Mwanamke hamuelewi mwanaume, mwanaume hamuelewi mwanamke. Mwanaume sasa anataka kumlazimisha mwanamke atoke kwenye sayari yake aje kuishi kama mwanaume. Alafu na mwanaume analazimishwa atoke kwake aje kuishi kama mwanamke, kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ni vizuri tukazifahamu tofauti zetu ili kila mmoja ajifunze sasa namna ya kuheshimu tofauti za mwenzake, au baada ya kujua hizi tofauti inakuwa ni rahisi sana kujua namna ya kuchukuliana. Kwa somo hili linamsaidia msikilizaji, mwanandoa yeyote, kujua namna ambavyo unaweza kuchukuliana na mwenzi wako hasa inapotokea kuna kitu hakiko sawa. Na muhimu cha kuzingatia ni kwamba tofauti hizi ambazo tutaziongea hapa sio ugonjwa. Mtu anaweza kuhisi ni ugonjwa, na kama hujafahamu au hujapata nafasi ya kujifunza, unaweza kufikiri kabisa mume wangu ni mgonjwa au mke wangu ni mgonjwa. In fact sio mgonjwa. Lakini jambo la pili ni kwamba tofauti hizi sio kasoro. Na ni vizuri kuelewa kwamba tofauti hizi si ubinafsi. Yaani ndivyo ambavyo mwanaume ameumbwa hivyo na mwanamke ameumbwa hivyo. Hawako hivyo kwa sababu ya ugonjwa au kasoro au ubinafsi, hapana. Wameumbwa hivyo na Mungu, ndivyo alivyo. Sasa wakifahamiana inakuwa rahisi kujua namna ya kuchukuliana, kujua namna ya kuvumiliana, kujua nini ambacho wanaweza kwenda pamoja au nini cha kufanya. Kwa hiyo hapa tutaangalia tofauti, muda ukituruhusu, tutaongea tofauti sita za tendo, tofauti kati ya mwanaume na mwanamke kwenye tendo la ndoa. Sasa tofauti ya kwanza ambayo natamani nianze nayo hapa ni tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Tofauti ya kwanza ni kwenye eneo la msukumo wa saikolojia. Tunaposema saikolojia ni somo linalojihusisha na akili na tabia za mwanadamu. Kwamba kwa nini mwanadamu anafikiri anavyofikiri? Kwa nini mwanadamu anafanya mambo kwa namna hiyo anavyofanya? Mitafsiri nini? Kwa nini yuko hivyo? Kwa hiyo hii ndo tunaita saikolojia. Sasa mwanaume na mwanamke wanapoenda kwenye tendo la ndoa, akili yao, mwili wake, kwenye eneo la tabia, tabia tunazungumza vipi, matendo vinavyoendelea, viko tofauti kidogo kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa tukianza upande wa mwanaume kwenye tofauti hapa ya kisaikolojia. Mwanaume anashawishika na nini au anavutiwa na nini hasa kwenye tendo la ndoa? Kwa sababu ya mtazamo wa kisaikolojia, akili na masuala ya tabia, mwanaume yeye anachochewa zaidi sana na msisimko wa mwili. Sawa? Mwanaume anachochewa zaidi sana na msisimko wa mwili. Sasa hapa kwenye msisimko wa mwili, mwanaume anachochewa na kile anachoona. Yaani anachokiona mwanaume kinatuma taarifa kwenye akili. Umeona? Shtuka. Kwa hiyo yeye mwanaume anahitaji kuona au anahitaji kugusa. Sawa?
0: Mwanaume
1: kuona, kugusa. Kwa hiyo kile anachokiona au anachokigusa muda huo kina nafasi kubwa sana ya kuchochea mawazo yake kwa haraka sana napokuja kwenye swala la tendo la ndoa. Kwa hiyo hapa ni kusema kwamba mwanaume
2: haitaji mlolongo mrefu sana linapokuja kwenye swala la tendo la ndoa, namna akili zetu sisi zinavyoitikia tendo la ndoa. Mimi ninachohitaji ni kuona au niguse ghafla hapo hapo mwili wangu kama mwanaume unaweza ukaitikia mara tu kwenye tendo la ndoa. Hivyo ndivyo ambapo mfumo wa akili unavyotenda kazi wa mwanaume na unavyowasiliana na mwili.
0: Kuna kitu najiuliza hapa kwanza mwalimu, kabla haujaenda mbali, kwamba mwanaume ni kuona na kushika, si ndio? Lakini kuna baadhi ya wanaume sijua ni nini shida, utaniambia hapo. Anamfanyia ubakaji mtoto mdogo ama mtu chizi tu ambaye hana akili, anapewa mimba na mwanaume, anakuwa ameona nini au amegusa nini?
1: Okay, sasa nitafika hapo. Nitazungumza, utanielewa vizuri. Kuna wakati mwanaume anaweza kuwa kwenye tafakari, sawa, ya kuwaza au kufikiri kuhusu tendo la ndoa. Na hapa nizungumze hivi, kuna aina ya wanaume wako ndani ya ndoa, wakati fulani kwa sababu ya kuona au kutazama, hisia kuamka, anapata ile hamu ya tendo la ndoa. Alafu muda huo akibisha hodi kwa mke wake, mke wake anamkatalia. Sasa mke akishakataa hapa kumpa tendo la ndoa, mwanaume ni mbaya sana akiwa amekamatwa na hisia za tendo la ndoa alafu muda huo akakosa msaada. Ni mbaya zaidi. Kwa kinachotokea hapo, ni rahisi sana mwanaume kureact kwa hasira, kwamba kwa nini nafanyiwa hivi, kwani anaonaje, siwezi na nini. So zile hisia ndizo ambazo zinamsukuma, yani ule mwamko jumlisha hasira ndizo zinazomdrive mwanaume kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Wakati huo anaweza akaanza mahusiano na mfanyakazi, anaweza akafanya chochote, ndio hicho anachozungumza, mtoto mdogo au kichaa na nini, kwa sababu nyuma wakati mwingine kunakuwa na shinikizo. Yani kuna wakati mwanaume akishikwa na hisia zake zikiamka, yeye sasa zikishaamka ni kama anakosa uchaguzi, chochote anaweza kupita nacho. Wanaume wengi wanajikuta kwenye changamoto hiyo, lakini pia kuna namna pia ya kudhibiti kutokana na hiyo changamoto. In fact, ikitokea kuna mambo ya kitaalamu pia unashauriwa nini ambacho unaweza kufanya. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba wengi wanashawishika kwa kuona.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba wanawake, sisi wanawake ndio chanzo kikubwa hasa cha kusababisha wenza wetu kufanya vitu ambavyo hakustahili kufanya.
1: Kuna asilimia kubwa. Sasa hapa wakati nenda kufundisha utanielewa, wapo ambao mchango wao unasababishwa na hivyo. Lakini wako pia aina wanaume wengine ambao wana changamoto moja ambao nitaizungumza. Kuna wanaume ambao wao tendo la ndoa kwao wanalitafsiri kama uwanja wa kufunua wanaume wao. Kuna wanaume wameathirika kisaikolojia, kwamba anaamini kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja kwake ndo kufunua wanaume wake. Hawa sasa wanaweza kuwa kwenye changamoto. Anaweza akawa na mke wake na anapata tendo la ndoa, lakini bado anatoka nje ya ndoa, kwa sababu yeye ana njaa ya kisaikolojia, yani ana kitu ndani anahisi kama
0: aliaminishwa.
1: Yes, anaamini yani ndani kabisa anahisi kwamba ili ajione ni mwamba, anahitaji awe na wanawake tofauti tofauti, kitu ambacho sio sahihi. Ni changamoto fulani tu ya kisaikolojia ambapo huyu mtu anatakiwa pia kusaidiwa akijikuta kwenye mazingira hayo. Lakini pointi ya msingi hapa ya kufahamu katika swala hili la kisaikolojia ni kwamba mwanaume anachochewa zaidi kwa kile anachokiona. Sawa? Na hapa ndio maana wataalamu wanashauri kwamba ukiwa umeolewa ndani na kama unamtaka mume wako afanye tendo la ndoa na wewe.
0: Mm.
1: Si vizuri kukaa ndani ukiwa umejifunika, umevaa manguo yani chini mpaka juu. Umejifunika pote, hakuna
0: si watoto.
1: Hakuna sehemu pote. Hakuna sababu wakati mwingine. Watoto sawa, sebleni. Tunapoingia chumbani, sio muda wa kujifunika gubi gubi chini mpaka juu.
0: Kuna ngine analala na watoto.
1: Sasa watoto wa umri gani?
0: Sasa hivi watoto miaka miwili tu mtoto ashajua mambo.
1: Natakiwa watenganishwe sasa, wanatengeneza mazingira. Haya maiza kunyonya, unatengeneza mazingira. Lakini wanashauri hivyo kwa sababu ya vile ambavyo mwanaume ana mawazo yake anaweza kubadilika muda wowote, kwa sababu yeye anashawishika na kuona. Kwa hiyo kwa sababu ya yeye anavutiwa na kile anachokiona, ni rahisi sasa kwenye akili yake linapokuja kwenye swala la tendo la ndoa, mwanaume ni rahisi sana kuingia kwenye tendo la ndoa kwa haraka, kwa sababu yeye anavutiwa na kile anachokiona au anachokigusa muda huo. Kwa hiyo kwenye swala hapa la saikolojia ni kwamba kwenye tendo la ndoa mwanaume anahitaji maandalizi machache mpaka kufikia anatimiza ile azma yake yeye ya kushiriki tendo la ndoa. Hapa sasa ndipo kuna ugomvi. Mwanaume yeye anataka aone, umpe nafasi ya guse, ashikeshike mwili wako ni mda huo huo tendo la ndoa, kitu ambacho kwa mwanamke ni tofauti kwenye pointi ya kwanza ya saikolojia. Mwanamke yeye anachochewa hasa na usalama wa kihisia. Kabla mwanamke hajashiriki tendo la ndoa, kwenye akili yake, ndio maana tunaongelea saikolojia, yeye akili yake inajiuliza, hapa niko salama kihisia kwa asilimia ngapi? Tunapozungumzia usalama wa kihisia, mwanamke hataki kuingiliwa kabla ya kutangulia kuambiwa. Kwa hiyo hitaji kubwa la mwanamke hapa, anahitaji maneno, anahitaji ukaribu, anahitaji heshima. Kwa mwanamke kabla hujaenda kwenye tendo la ndoa, anataka asikie unamsifia. Mke wangu wewe ni mzuri. Mke wangu kwa kweli uko umeumbika. Yaani Mungu anataka maneno kama haya, maneno yakiingia kwenye akili yake, kwenye mwili wake, yanaenda kumstimulate, yanamfanya ajihisi, ah, hivi kumbe na mimi ni wa thamani namna hii. Hivi kumbe haya maneno ni ya kweli au vipi? Kwa kuna namna mwanamke anajisikia. Mwanamke anahitaji muda huo huo anahitaji ukaribu. Sawa. Naona sisi tuko tofauti. Ukimkumbatia mwanamke, wakati umemkumbatia mwanamke, akili yake inaendelea inavyofikiri, inavyotafakari muda huo, kwake anahisi kama ni inavyotafsiri sa akili ya mwanamke kwamba hivi napendwa namna hii, hivi ananichukulia hivi namna hii. Okay, sasa ngoja nizungumze hapa kwenye kuhusu hisia na maneno. Utafiti mmoja ulifanyika na ukaonyesha kwamba wanawake wengi sana wana hofu kubwa sana wanapokuwa ndani ya ndoa, wakati wa tendo la ndoa wana hofu kubwa sana, na kulinganisha na mwanaume au wanaume. Na hofu hii inasababishwa na maumbile yao. Kwa hiyo mwanamke anapitia hofu kubwa au mashaka ya muonekano juu ya mwili wake yukoje. Sio, unaelewa vizuri?
0: Naelewa. Wakati yeye anakuwa anajihofu mwenyewe mwanamke.
1: Hivi ili na niziwa langu siku sio kubwa kweli.
0: Hata nionaje?
1: Hivi shape yangu, makali yangu yakoje? Hivi niko, yani mwanamke ana wewe uko naye hapo umekaa, ila mawazo yake yanawaza namna jinsi ambavyo anavyoonekana. Unamtafsiriji?
2: Ndiyo maana maneno ni tiba.
0: Koyo mwanaume huyo.
2: Mwanamke.
0: Yaani maneno anazungumza mwanaume anamwambia mwanamke.
2: Yes, yani maneno ambayo mwanaume anazungumza kumwambia mwanamke kwake ni tiba. Unatengeneza utulivu wa kihisia. Unamfanya mwanamke avutiwe awe karibu sasa muda huo. Kwamba ah, hivi kumbe nilikuwa nahisi kama kikwapa changu kinanuka, kumbe kumbe ya kinuki. So ndo mwanamke anafunguka unapomsifia, kwa hiyo niko kweli macho yako, yani juzi ilikuwa hivi nini. Wakati mwingine mwanamke anakuwa anajiuliza hivi anatoa harufu, sitoi harufu nani. Kwa hiyo anahitaji maneno ya kuthibitishiwa ili afunguke. So akishafunguka ndo unamwona sasa mwanamke anakuwa huru, anaweza yes, anajiachia fanya nini. Kwa hiyo sasa hapa ni kusema kwamba kwenye akili ya mwanamke, mwanamke anahitaji kwanza maandalizi ya kihisia. Mwanamke anataka kuanza kuhisi kuwa anapendwa na kuthaminiwa kabla ya kukimbia kwenye tendo la ndoa. Sasa hapa utofauti wetu, kama utakuwa umeelewa vizuri. Mwanaume yeye ni anaona
0: na kushika.
2: Na kushika twende kazi. Mwanamke kabla ya kukimbia huko, yeye anataka maneno. Anataka mkae karibu, mzungumze. Na hapa ndo kuna ugomvi sasa unaoanza. Mwanaume ametoka kazini asubuhi, mchana, jioni amechoka, anafika hapo.
0: Nataka.
2: Mwanamke sasa hivi haujajua hata nimeshindaje. Hujui hata najisikiaje mwilini.
0: Hujaniuliza.
2: Kweli. Kwa hiyo sasa hapa kunaanza kutokea ugomvi. Migogoro inaanza sasa. Kwa nini? Tofauti zetu tumeshindwa kuelewa. Huyu anataka nini na huyu hataki nini. Hapa changamoto zinaanza. Na ndio maana ni vizuri, nimesema somo hili ni muhimu sana, kwa sababu ukijua utofauti, basi mwanaume umetoka kazini, kuna namna sasa unaweza kuanza kutengeneza mazingira. Baby, umeshindaje?
0: Kama unaanzia kazini huko.
2: Unaanza kutuma message mke wangu kule, muandikie. Yeye anasoma, anapenda, kwa sababu kila siku mwanamke anataka kusikia kwamba. Sasa wanaume wengi sisi changamoto nyingi yetu kwamba huwa tuna tabia ya kuashumu kwamba si anajua kama nampenda, si anajua kama yeye ni mzuri. Si wiki iliyopita nilimwambia wakati yeye anataka akaya nasikia kila wakati, ila sisi tunaashumu kwamba anajua kama nampenda. Sasa kwenye ndoa hatuishi kwa kuashumu kwamba anajua, usiseme anajua. Una uhakika? Mwambie, zungumza. Kwa hiyo hii ni tofauti ya kwanza katika swala msukumo wa kisaikolojia kati ya mwanamke na mwanaume. Na hii inasababisha sasa kuleta changamoto kubwa kati ya mwanamke na mwanaume. Sasa katika tofauti hii, this point is I'm seeing sana kwamba kwa sababu hiyo ya namna ambavyo mwanaume anapokea na mwanamke anapokea, ni kwamba sasa mwanaume yeye huamka hisia zake haraka na huwa tayari kufanya tendo la ndoa bila maandalizi ya muda mrefu. Anaweza kufanya. Na hichi kitu ni vizuri sasa mwanamke akaelewa kwamba mwanaume kufanya hivi sio ubinafsi. Ni kitu cha kisaikolojia kinayohusisha akili. Sasa kinachotakiwa hapa ni kwamba si wako anatufuatilia hapa wanandoa. Kwa mwanaume unatakiwa kujua kwamba okay, mimi niko hivi ila mke wangu yuko hivi. Sasa tunafanya nini? Tugawane 50-50. Tuwe na muda sawa wa kuandaa. Kwa sababu mwanamke kabla hajafanya anajiuliza, je, nipo salama? Ninaheshimiwa? Ninapendwa?
0: Mwanamke huyo.
2: Mwanamke akikosa haya majibu, akili yake kuna wakati haifunguki. Hii ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, nataka tuangalie tofauti ya maana ya tendo la ndoa kwa mwanamke na mwanaume. Mwanaume akifanya tendo la ndoa, yeye anatafsiri nini? Na mwanamke akifanya tendo la ndoa, yeye anatafsiri kitu gani? Kwa mwanaume, tendo la ndoa linamaanisha jambo la kwanza, kuthibitisha wanaume wake.
0: Mwanaume.
2: Kwa mwanaume, Mwanaume anapofanya tendo la ndoa yeye, jambo la kwanza anaamini, ili nionekane kidume, ili nionekane mwanaume, na nini? Ni tendo la ndoa. Na nionge hivi, pengine nitaeleweka. Wanaume tunaamini kwamba tumepewa wanawake, amepewa mke. Mke ni nafasi kubwa sana, ana nafasi kubwa sana ya kuprove kwamba wewe ni mwanaume. Na ndio maana tunaona wanaume wa mwanaume kuanzia kwenye masuala ya uongozi. Mwanaume anatamani akiwa ndani ya ndoa amuongoze mwanamke. Mwanaume anatamani akiwa ndani ya ndoa mwanamke amtii. Mara muda wote ambao mwanaume ataanza kukosa sauti ya kiuongozi, akianza kukosa akianza kutokuona utii haupo kwa mke wake, shida inaanza kwa mwanaume. Kwa sababu mwanaume anaamini for him to be a real man, ili aonekane kuwa mwanaume halisi, anahitaji atoe order, alafu zile order mwanamke asifanyie kazi. Akifanyia kazi, mwanaume ndani anakuwa na utulivu. Sasa kwenye tendo la ndoa, mwanaume anapofanya tendo la ndoa kwake ni anatafsiri kama hatua ya juu sana ya mwanamke kumtii. Anatafsiri kama ni kiwango cha juu sana cha mwanamke kunyenyekea chini yake, kiasi cha kuwa tayari kumpa mwili wake. Mwanaume akiwa juu ya mwanamke, ana feel kama yeye ndio mwamba anafunguka. Mwanaume and not kisaikolojia, angalia iko hivi. Mwanamke akiwa anashiriki tendo la ndoa, akianza kulalamika kama kuhisi maumivu, kwa kawaida mwanaume anatakiwa astop, asikilize, si sawa?
0: Malalamiko.
2: Lakini mwanamke akianza kulalamika, mwanaume huku ndo anaongeza spidi. Sijui naelewa vizuri. Kwa nini unafikiri anafanya? Kwa sababu mwanaume anafikiri kutumia nguvu nyingi na nini na nini, basi ndo, yani ule ndo. Yani yeye wakati mwingine, sasa yale malalamiko yako aina mbili, yako ya maumivu of course, lakini yako ya kuonyesha kama kufurahia tendo la ndoa liendelee. Kwa mwanaume yeye ndo anafunguka zaidi na majasho yanatoka na kila kitu anafumuka, kwa sababu ile sauti au yale malalamiko yenyewe yanatuma kwenye akili ya mwanaume, uko vizuri, twende.
0: Kumbe mwanamke anaumia huko.
2: Mwanamke
0: sasa kwa mwanamke anasema naumia.
2: Aba wanawake ndo hawafahamu sasa. Huku mwamba anasema katika siku ambazo kazi imefanyika. Unamaliza, mwenzako anatoka damu. Fall kwa ujui. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume yeye anaamini kwamba tendo la ndoa kwake ni uwanja. Ndio maana utawakuta wanaume wengi leo wako kwenye gym, wanatafuta six. Anapiga misuli. Sio kila mwanaume unamkuta anafanya mazoezi
0: kwamba
2: anapunguza mwili. Sio mwili wanatafuta, wakifika kule yani mwanamke mpaka aitikie shikamoo kwamba hii leo nimekutana. Kwa hiyo wanapambana ili kwenda kuthibitisha. Kwa hiyo tendo la ndoa limebeba mtazamo. Ndio maana mwanaume asipofanya vizuri kwenye tendo la ndoa, kama hatapata mwanamke mzuri wa kumtia moyo, ni rahisi huyu mwanaume kujisikia kama yani yeye ni toleo la mwisho la wanaume. ni rahisi kuwa mnyonge, ni rahisi kuvunjika moyo, na hapa ndo wanawake wengi sawa wanakosea. Yani ukibaini kama mwanaume wako hajakuridhisha, hajafanya nini, kuna namna ya kuzungumza naye. Ile ukiambia mwanaume gani, mwanaume suruali hata nini, ndo kabisa unanipaka
0: tu uchi.
2: Yani ndo kabisa unamvunja, unamuua, kwa sababu kumbuka yeye ile tendo la ndoa ilikuwa anapambana pale ili ajitafutie heshima, ajitafutie wanaume wake. Sasa wewe unamaliza, unamwambia hakuna kitu, ndo vuruga kabisa badala ya kumsaidia. Kwa hichi ni muhimu sana mwanamke afahamu kwamba mwanaume anatafuta nini anapokuwa anafanya tendo la ndoa. Sasa kwa sababu hiyo, kama anaenda kudhibitisha wanaume wake, anahitaji heshima. Anahitaji heshima. Lakini tafsiri nyingine ya mwanaume katika tendo la ndoa ni kwamba mwanaume anatafsiri tendo la ndoa kama kuunganika kimwili. Mwanaume akija kushiriki tendo la ndoa na mwanamke, anaamini kabisa kwamba tayari mwili wake na ujua na nimeshaunganika naye, hana popote pa kwenda. Ndio maana wanaume wengi wakiwa wanakuja kwenye tendo mwanamke, kwa mfano kwa watu ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, mwanaume akija anapambana, akiupata mwili wako tu, kuna wakati speed inapungua. Alichokuwa anatafuta, alikuwa anatafuta tendo la ndoa. Akipata tendo la ndoa, anaamini ameunganika na wewe kimwili. Kwa hauna kitu kingine tena cha ziada ambacho unaweza kuwa nacho. Ndio maana huwa tunawashauri ambao hujaingia kwenye ndoa, usikubali kutoa tendo la ndoa kabla ya kuingia huko, kwa sababu mwanaume akifanikiwa hapo, yeye anaweza akaondoka kwenye maisha yako, na hata akirudi, anarudi kwa target ya kupata hiyo tendo la ndoa. Hii ni tafsiri ya mwanaume anapokuwa anafanya tendo la ndoa. Anadhihirisha wanaume, lakini kupitia pale anadhihirisha kuunganika nawe. Yani mimi nimeunganika nawe mwanamke, hauna tena utafanya nini? Utaniambia nini? Ndio maana mwanaume ni rahisi akimaliza tendo la ndoa anaweza kwenda kuambia marafiki zake. Yule binti tayari
0: hamna kitu,
2: ameshamaliza nia yake. Wakati mwanamke awezi, yani labda ni mwanamke ambaye inaomba awe kidogo na changamoto tu ya ameshindikana, amekata kamba. Ndio yani jamani, yule mkaka ni wachache sana. Lakini kwetu sisi wanaume tunaweza. Hivi ndivyo ambavyo sisi tuko tofauti. Sasa ukija kwa upande wa mwanamke, maana ya tendo la ndoa kwa mwanamke ni tofauti na vile ambavyo mwanaume anatafsiri. Mwanamke, tendo la ndoa kwake lina tafsiri namba moja, kuthibitishwa kuwa anapendwa. Mwanamke anafanya tendo la ndoa kuthibitisha kuwa anathaminiwa. Na hapa sasa ndo kuna utofauti. Kinachomsukuma mwanamke kutaka tendo la ndoa ni tofauti na kinachomsukuma mwanaume kupata tendo la ndoa. Ndio maana kuna wakati utaenda kwa mwanamke kutaka tendo la ndoa, atakunyima mke wako kabisa. Muda huo wewe unataka tendo la ndoa. Sawa? Uthibitishe wanaume wako, hisia zile zimeamka, zinatakiwa upunguze hizo hisia zako. Wakati huo mke wako, yeye tendo la ndoa kwake linabeba tafsiri nyingine. Linabeba napendwa, nathaminiwa. Kwa asipotangulia kupata uhakika wa kama anapendwa au anathaminiwa au anaheshimiwa, ni rahisi kupata tendo la ndoa. Hapa ni tafsiri za maana.
0: Kwa hiyo kwanza natafakari.
2: Yes.
0: Yukoje mume wangu?
2: Umewahi kujiuliza inakuwaje binti anabeba mimba? Yaani binti anajua kabisa hajaolewa ila anabeba mimba. Siku zake alikuwa zifanya? Alikuwa anajifahamu. Ila saikolojia ya mwanamke, akitana kijana akamwambia anampenda, kama kweli na mwanamke amempenda yule kijana, binti hawezi kuridhika mpaka ampe mwili wake. Kwa sababu mwanamke ukimwambia unampenda alafu huwezi kukutana naye kimwili, anakuwa na mashaka. Si umenielewa? Ukimwambia unampenda alafu haujawahi kutana naye kimwili au huna mpango kutana naye kimwili, anakuwa na mashaka na mwili wake, na anakuwa na mashaka na upendo wake. Ndio maana kuna wanawake sasa wengine wa kwa kutokuzingatia, kutokuelewa, hajaolewa anatoa tendo la ndoa. Hivi ulikwaje ukabeba mimba? Unasikia? Basi mimi nilikuwa na basi siku moja tu. Manake dada alifanya vile ili kutafuta kudhibitisha kwamba kweli na yeye anapendwa. Kweli na yeye anathamini. Anaenda kuprove. Yaani mwanamke ndio anafanya tendo la ndoa ili kudhibitishiwa kwamba kweli na mimi napendwa. Je, Juma atakubali mwili wangu, ndio unakuta anafanya. Ndio maana wako mabinti ambao wanawalazimisha vijana kufanya nao mapenzi, kwa sababu wao wanakuwa wanasumbuliwa na ile hiyo hali ndani ya kutaka kuona kama kweli wanapendwa. Sasa na kwenye ndoa, tunapokuja kwenye ndoa ni kwamba mwanaume, mwanamke anaomba kwanza kutanguliwa na yale maneno tuliyozungumza pale, ili athibitishiwe kuwa kweli anapendwa. Akikosa hapa, inaweza kuwa changamoto na ikabadilisha tafsiri kwenye tendo la ndoa. Nije kwenye kipengele cha tofauti ya tatu ya mwanamke na mwanaume kwenye tendo la ndoa. Hapa tumeangalia tofauti ya maana. Yaani mwanamke, mwanaume anatafsiri nini kuhusiana na tendo la ndoa? Na mwanamke anatafsiri nini hasa kuhusiana na tendo la ndoa? Lakini pia mwanamke hapo hapo na yeye kwenye tendo la ndoa anatafsiri kama kuunganishwa kihisia, muunganiko wa kihisia. Kwa hiyo naye anapofanya tendo la ndoa anahisi kama muunganiko wa kihisia umekamilika. Lakini jambo la tatu ambalo ni tofauti kwenye tendo la ndoa ni kwa tofauti la mahitaji baada ya tendo la ndoa. Mwanamke na mwanaume wako tofauti. Mwanaume anachohitaji baada ya tendo la ndoa ni tofauti na anachohitaji mwanamke baada ya tendo la ndoa. Mwanaume baada ya tendo la ndoa akili yake inahitaji kupumzika. Na baada ya tendo la ndoa mwanaume hujitoa kidogo. Sawa? Baada ya tendo la ndoa mwanaume anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa. Ndio maana rais unamaliza kufanya tendo la ndoa alafu unaona mume anakaa pembeni. Anatafuta kabukta kake alikuwa amekaweka wapi, anachukua anavaa. Akili inakuja. Sasa hii sio udhaifu, sio kosa. Yaani ndo mzunguko wa saikolojia unamfanya mwanaume kuwa hivyo. Yeye akishamaliza tendo la ndoa sio rahisi kumkuta anaendelea kukaa na mtupu au kukaa karibu yako.
3: Fanya hiyo haileti sio kwamba anajuta kile cho kifanya.
2: Hapana. Sasa mke wake unajuta nini? We ni mke wake kabisa, anajuta ni? Hapana. Sio kujuta. Yaani ni kama kuna kushuka. Yaani mwanaume akimaliza kuna kushuka kihisia, unasikia msisimko wote unashuka, kila kitu una cool down. So cool down ni kama ham muda huo, yaani kile kilichokuwa kinakuchochea mwanzoni
3: kimeisha.
2: Kwa hiyo mwanaume anakuwa mpole, anapoa, akili inatulia nini. Kwa hiyo anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa, anahitaji kukaa pembeni. Huyu ni mwanaume. Wakati mwanamke, wakati wa tendo la ndoa likimalizika, akili yake ndo inafunguka zaidi. Sawa? Yani ukisikia kuchangamka, yani kati anayechangamka kati ya mwanamke na mwanaume, mwanamke anachangamka zaidi baada ya tendo la ndoa. Akili yake ndo inafunguka. Kwa sababu akili yake ikifunguka, mwanamke anataka sana maneno na ukaribu na umthibitishie. Yani kwa lugha nyingine, baada ya tendo la ndoa mwanamke anataka story. Sisi sasa baada ya tendo la ndoa tunahitaji kupumzika na kukaa pembeni kidogo. Sasa hapa kuna ugomvi na migogoro ndio inaanzia.
3: Hivi unanionaje?
2: Hata una shukrani. Hivi kwe? Mbona sasa umekaa pembeni? Sogea huko. Mwanaume akwambia sogea huko anahisi kama vile
3: unataka tena.
2: Unataka tena. Mbona kama wakati yeye anahisi cool kwamba tajiria kama haja yangu ime ngoja nipumzike, ngoja ni relax. Sasa hapa kunaanza kutokea migogoro, mvutano. Sasa ni vizuri tufahamiane katika hizo tofauti zetu, kwa sababu tukielewana katika tofauti zetu inakuwa rahisi sana namna ya kuchukuliana kwamba okay, mpenzi wangu hapa amekaa pembeni, okay, ndio kile nilichokisikia redioni, sasa hapa nifanye nini? Hapa nifanye nini? Kuna hivyo unatafuta hekima sasa ya kuzungumza naye na sio kuforce kwa nguvu na kwa haraka. Kwa sababu mkishaanza kuforceana hapa, ifi uniambie maneno yote, migogoro sasa ndo inaanza.
3: Naomba niulize swali kidogo hapa mwalimu, kuhusiana na kitu tunazungumza kuhusiana na mwanaume kwamba akimaliza anakaa pembeni, si ndio? Sasa kuna yule mwanaume anarudia raundi 3 2. Anapata nafasi ya kupumzika saa ngapi na anakaja pembeni?
2: Sawa, sasa hapo ni naweza kuzungumza kwamba inaweza kutofautiana. Hapa napozungumza kukaa pembeni, tunazungumzia jumla ya hizo round ambazo mwanaume ameenda.
1: ikiwa uwezo wake ni wa round moja, akimaliza round moja,
3: yani kurudia tuseme kwa Kiswahili bakurudia,
1: yes. kama uwezo wake ni mzunguko mmoja, akimaliza kisaikolojia, kama anajua amemaliza muda huo, bado akili yake namtaka haya haya niliyozungumza, kupumzika, kujitoa kidogo, kufanya nini. Kama ameunga round ya pili, akimaliza, sawa, sababu wapo, yupo mwenye uwezo anamaliza round ya kwanza na anaunga round ya pili
3: bila mapumziko,
1: yupo. Lakini yupo mwingine ambaye ana round ya kwanza anapumzika, sawa, kama dakika saba, hapo dakika saba, dakika kumi, tano, anapumzika, alafu anakuja round ya pili, sawa, anaenda. Sasa ninachozungumzia hapa baada ya tendo la ndoa ni kwamba kinachotokea baada ya kuwa kile alichokuwa amekiweka akilini kufikika ilikuwa round moja au round mbili. So akimaliza zile round mbili, kinachotokea anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa, sawa. Ikiwa round tatu, baada ya hapo mwanaume kisaikolojia hawezi, wengi hawana flow ya maneno wakati huo, hata kama ni round mbili, round moja, wakati huo mwanamke yeye iwe moja, iwe mbili, iwe tatu, ukimaliza yeye anataka ukaribu. Sio, unanielewa vizuri? Ukimaliza yeye anahitaji maneno, anahitaji uendelee kuwa karibu yake. Wakati mwanaume akimaliza aidha ni moja au ni mbili au ni tatu kutokana na uwezo wake, yeye anahitaji kupumzika, anahitaji kujitoa kidogo. Ni tofauti na mwanamke.
3: Sawa, naona muda tunaenda sana. Mimi naona mwalimu, tutaweka namba mbili.
1: Sawa. Itakuwa nzuri.
3: Tutaweka namba mbili.
1: Tukiweka namba mbili itakuwa nzuri.
3: Sababu tumeshia namba tatu.
1: Kuna pointi zingine kama tatu
3: na kuna maswali mengine hapo. Haya, muda umeenda sana. Msikilizaji, mada nzuri kabisa, tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Natamani mwalimu, kipengele cha pili kisiwe kwa muda mrefu.
1: Okay.
3: Tuunganishe tu kwamba leo au kesho kutwa tena.
1: Sawa.
3: Tuendelee.
1: It's okay. Sawa, wala kuna shida.
3: Sawa kabisa. Tuishie kwa hapo siku ya leo.
1: Okay, asante.
3: Sawa. Msikilizaji, tumeishia hapo. Mambo yamekuwa mengi sana. Tunakuwa na maswali jamani. Najua na wewe msikilizaji wangu una maswali mengi, lakini nakuahidi kabisa tutakuwa na namba mbili tena hapo kwa kipindi kinachofuata. Tutakuwa na mada nzuri, tofauti ya mwanamke na mwanaume katika tendo la ndoa. Mimi mwenyewe na maswali mengi. Sema tu ndio muda, lakini kipindi kinachofuata maswali yangu nitayauliza. Tunapata mapumziko kidogo, tukirudi tunapita na jumbe, tunapata wimbo kutoka kwake Alikiba, wimbo kwa jina Asali. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: Baba kwa jina Asali, utupa nafasi ya kusoma jumbe ambazo umetutumia. Mtaalamu, naomba unishauri, mimi na mpenzi wangu tuko kwenye mahusiano kama mwaka hivi na tunapendana sana, lakini nikimuomba penzi ananinyima eti hadi nimhudumie, nifanye nini?
1: Okay, wako kwenye mahusiano. Alafu ndo tumekuwa tunafundisha hapa kwamba tendo la ndoa wanaita penzi. Lakini kama mko kwenye uchumba, sio penzi, semeni uzinzi. Yani kwamba namuomba tufanye uzinzi, ila ananikatalia kwa sababu katika miongozo yetu si sahihi ku, iwe ni miongozo wa dini yote, si sahihi kushiriki tendo na mwanamke ambaye hujamoa. Sasa huyu anasema wako kwenye mahusiano, sio kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Maana yake ananyimwa mpaka amhudumie. Tafsiri yake huyo binti ameshagundua wewe huna mpango wa kumuoa. Umeenda kwake kimaslahi. Sasa na yeye anakutumia kimaslahi. Unataka nihudumie na mimi nitakuhudumia. Lakini cha kuwashauri ni kwamba kama wanapendana waoane, waingie ndani ya ndoa.
0: Sawa, huyo anasema jadaji jina lake anasema kwamba mimi mume wangu ninampa tendo anapohitaji popote pale. Lakini nashangaa bado ananisaliti.
1: Okay, sasa hii inaweza kutokea na ni muhimu sana wanawake pia wafahamu kwamba kwa nini inaweza kutokea. Mwanaume anaweza akaenda nje ya ndoa, sio kwa sababu mke wake ni mbaya. Kuna wakati kabisa mke wake ni mzuri. Ila anaweza kwenda nje ya ndoa. Kuna kile kitu nilizungumza kwamba mwanaume anaweza anakuwa na shida ya kujikubali yeye kuwa kama mwanaume. Kuna wanaume ambao eneo pekee la kuthibitisha kwamba wewe ni wanaume ni kulala na wanawake tofauti tofauti. Na hapa wanawake wanatakiwa kuwa smart sana. Mwanaume anaweza anasumbuliwa na hiyo njia ya kisaikolojia kwamba anatakiwa atoke, atoke angalau na wanawake wawili, watatu, wanne ndio anaonekana kuwa yeye ni mwanaume. Kwa hiyo anaenda nje ya ndoa kupambania au kufunua ule wanaume wake. Wewe unafikiria hakupendi, anakupenda kila kitu, ila yeye kumbe ndani kinachomdrive ni kitu kingine kabisa tofauti, anaenda ili aonekane kidume. Sasa hapa wanawake wengi wamejikuta wanakumbwa na jazba bila yeye kujua nini kinampeleka mwanaume nje na mwanamke ndani. Sana mimi nataka nilipize kisasi niende nje. Kwa wanawake wengi wanaenda nje ya ndoa kama visasi walivyofanyiwa na waume zao, ila wakati mwanaume anaenda nje ya ndoa kama sehemu ya kuthibitisha wanaume wake ama hangaiko tuseme ya wanaume. Lakini kuna wakati pia unaweza ukampa mume wako tendo la ndoa, lakini tendo la ndoa kwa mwanaume lina tafsiri, lina maana ya heshima. Tendo la ndoa kwa mwanaume lina maana ya mamlaka. Haitoshi tu kumpa mwanaume tendo la ndoa, ila inaenda zaidi kumpa maana ya tendo la ndoa ambayo mume anahitaji. Baada ya tendo la ndoa, mume anahitaji heshima, anahitaji umtii, anahitaji umsikilize. Ukimpa tendo la ndoa mwanaume ukamnyima hivi vitu vingine, ataenda nje kutafuta anayeweza kumpa heshima, utii na kila kitu.
0: Sawa, kumekuwa na malalamiko mengi sana kwamba wanawake ndio wananyima wame zao. Lakini mbona wanaume na sisi wanatunyima? Nini nakuwa ni shida wakati asili yao ni kuona na kushika?
1: Pengine mwanaume kumnyima mwanamke inaweza kusababishwa, nataka kuamini kwamba inaweza kusababishwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kama mwanaume ana uchovu uliopitiliza, sawa, inaweza kusababisha mwanaume kukutana na mke wake kama ana uchovu, zingatia uliopitiliza, yani sio uchovu tu wa kawaida, sio panda telemka na nini. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili kinachoweza kusababisha mwanaume kufanya hivyo ni endapo mwanaume na mke na mume wamepishana, yani kuna vitu haviko sawa. Kuna labda mfano mwanamke alicheat afu mwanaume anajua. Kwa mwanamke mwanaume kuna ile unajua ni wanasema bora mwanaume acheat kuliko
0: mwanamke
1: kucheat. So kuna ile mwanaume anaweza kuwa na maumivu ndani. Kwa hiyo hatoi tu kwa sababu, lakini kwa sababu ni jazba, ni hasira ambayo bado inaendelea ndani. Lakini kwa tafiti tunapozungumzia wingi wanawake wanaongoza kuwanyima wanaume, wengi, wanawake wengi wanaongoza kulinganisha na wanaume. Na kwa mwanamke hiyo pia nayo kitaalamu ina sababu yake, kwa sababu kuna wakati kabisa kwenye mzunguko wa mwanamke kuna wakati mwanamke huwa anapoteza kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Hiyo ni kibiolojia, kuna wakati inapotea. Sasa ukichukua hiyo hapo alafu kijumlisha na zile siku ambazo mwanamke tu hataki tu, yani hayupo kwenye hayo mabadiliko ila hajisikii, jumlisha na hizo hapo, alafu jumlisha na ile uchovu, muda nimechoka wewe umechoka. Unajua kilicho kuleta mndani kitu gani? Kwa hiyo inakuwa changamoto.
0: Sawa, kuja tuishi hapo, muda wetu sio rafiki. Mimi nikushukuru sana mwalimu.
1: Asante.
0: Karibu tena. Tunatarajia namba 2 itakuwa nzuri zaidi.
1: Kwa kweli.
0: Msikilizaji, tuishie hapa. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi kutoka kwa mwalimu wetu, lakini nakuahidi kabisa kipindi